Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla har trevligt.
1: Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt för
1: pengar.
0: Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah. Hey.

0: Först vill jag berätta för alla att nu ska du gå och favoritmarkera sällskapet. För nästa avsnitt, från och med nästa avsnitt, så kan du inte bara lyssna på oss utan också titta. Tänk dig, titta och lyssna, du väljer själv vilket du vill. Adrian, du ser glad ut. Du tänker titta, säger
1: jag. Jag gillar bara att man kan titta eller lyssna. Du väljer själv. Så du kan muta och se eller sen kan du liksom lyssna.
0: Ja. Alltså, lyssna och så har du ögonen fast så behöver du inte se. Peter, hur känner du inför den här nyheten?
2: Otroligt taggade.
0: Vi är taggade. För favorit markerar alltså nästa avsnitt så att du får höra att det kommer ett nytt avsnitt och så väljer du själv, tittar du på oss som videopod eller som audiopod. Peter Alfakir, du kommer att prata om Sveriges största snackis just nu, alltså regeringsbildningen, fast inte.
1: Är det sant?
2: Nej, precis. Absolut inte regeringsbildningen. Jag vill inte ta med den i en 2 meters tång. Men jag ska alltså prata om den mycket snaskiga beefen mellan höjdhopparen Stefan Holm och programledaren för Fördomspodden Emil Persson. Och det är alltså så att Stefan Holm hoppade bokstavligen på Emil Persson på bokmässan i Göteborg nyligen.
1: Är det sant?
0: Det är sant, och det här är på sätt och vis lite fräscht, för att nu behöver vi inte prata om regeringsbildningen, utan det här är den stora snackisen just nu. Jag tänker prata om trauma och varför jag tror att traumaindustrin är så stor just nu. Förut sa man sälj grej med tjej, nu kan man säga sälj grej med tjej som har trauma, eller sälj med trauma. Jag ska lite förklara senare vad jag menar. Och Adrian Pereira, jag skulle kunna nästan slå vad om att du har ett jätteintressant ämne idag.
1: Ja, det, alltså, Anne, jag har ju definitivt, och det kommer att vara traumatiskt. Alltså det gäller det här Novigs ökända reklam Just Sports. Jag vet inte om ni känner till den. Där är alltså skådespelaren Sydney Sweeney, så hon är naken förutom ett par amerikanska fotbollar. Och det är en fråga om en minut där hon är naken och tar om att det ska liksom slås vad om sport. Och nu har ju alla andra talat om hur naken hon är, så vi ska inte tala om just det. Men det som vi ska tala om är det här, vad man kan gömma med lite boobs. Det vill säga att vi ska tala om krig, död och politik som vadslagning.
0: Mycket intressant.
2: Vad hände egentligen på bokmässan i Göteborg? Det var ju inte liksom böckerna som blev det stora samtalsämnet som vanligt med bokmässan, utan det handgemäng som uppstod när Stefan Holm fick syn på Emil Persson. Och först tänker jag att jag skulle bara sätta inramning av den här händelsen. Stefan Holm är legendarisk sportstjärna i Sverige. Han är känd för att vara en av de kortaste höjdhopparna som någonsin har hoppat högt genom tiderna. Han är 1,80, så att, jag menar, han är i finska mått kanske ganska lång, men som höjdhopparen är väldigt kort. Och han är också så otroligt spensligt. Det är en liten kar alltså, men hela kroppen är som en spänd stålvajer. Det finns ju sådana här klipp på nätet när man ser honom värma upp inför någon träning och han liksom bara saxar över, sådana häck hoppar över 2 meters hinder. Så han är, jag skulle inte vilja möta honom i en mörk gränd.
0: Jag vill bara säga att han är väldigt finlämmad. Jo, jag såg honom på bokmässan och han var där tillsammans med sin fru och de tycker om att, jag tänkte säga spöka ut sig, men de var klädda så här rosa, starka rosa kläder och sådär jättefint. Och
2: Jo. Nej, precis. Och det är det som är inramning. Stefan Holm, OS-vinnare i höjdhopp i Aten 2004, har skolat om sig, eller liksom har en ny karriär här som författare tillsammans med sin fru Jessica Eriksson Holm, och de skriver alltså böcker i genren sport romance. Men på lördagskvällen då så kommer, jag tror att Emil Persson kommer ut ur en hiss och de får syn på varandra och Stefan Holm blåser topplocket. Enligt uppgifter då ska Holm ha tagit ett strypgrepp på Persson ungefär 20 sekunder och Emil Persson ska då ha haft märken på halsen och en sönderriven tröja. Och Stefan Holm har själv beskrivit att han tog tag i Persson och slet i hans tröja. Och Emil Persson då ska ha varit märkbart medtagen av det här och polisanmält då händelsen senare. Känner ni till Fördomspodden och Emil Persson?
1: Alltså bara på namnet, men alltså varför? Varför skulle någon bara stiga ut ur en hiss och ge sig på någon?
0: Han hade så mycket agg och groll från så länge sedan tillbaks för någonting som Emil Persson hade gjort i Fördomspodden då den ännu hörde till Filip och Fredrik TV-programmet 2018, eller hur? Och då hade han sagt en sak som Stefan har gått och grunnat på sedan dess, eller hur?
2: Och om man ska säga någonting om Fördomspodden så går den ju liksom ut på att programledaren presenterar fördomar och påståenden om en känd person och den får då svara om de stämmer eller inte. Och stilen bygger mycket då på provokation, humor och personliga frågor.

0: fyra timmar program Breaking News där Emil Persson intervjuade den andra kända höjdhopparen i Sverige, Patrik Sjöberg. Och under inslaget ställde då Persson spetsiga frågor utifrån sådär hypotetiska fördomar. Och en av dem handlade om vad som skulle hända om Sjöberg skulle möta Stefan Holm i en öde gränd, om han då skulle kunna tänka sig att mörda Stefan Holm. Och det nästa fråga, då hade han sagt nej, och då hade då följdfrågan, vad hade han kunnat tänka sig att mörda Stefan Holms 14-årige son Melvin om de möttes i en öde gränd.
1: Och Patrik sa nej, och det här var också alltså det var, nej, ja. Och det här var i Rio de Janeiro, det var fiktivt och det var humor, vill jag bara påpeka. Mm.
2: Men till och med om det inte skulle vara humor, så varför skulle någon bära med sig något sådär i 8 år? Man ska ju svälja sådant och gå hem och gråta. Det är ju det man gör. Va?
0: Det kan man ju tänka sig om man är en normal människa, men nu är ju inte Stefan Holm någon normal människa. Va? Och man måste också tänka på att Sjöberg ens fick de här frågorna var ju för att han och Stefan Holm har haft en ganska offentlig beef också. De har gnabbats om vem som egentligen är Sveriges bästa höjdhoppare genom tiden. Alltså det finns den där dynamiken i botten också till det här skämtet. Varför det är roligt att ens fråga om det. Annars skulle det vara ganska random.
1: Ja.
0: Men Stefan Holm berättade då efter det här bråket eller överfallet att skälet till att han attackerade Persson var att han då i 8 års tid gått omkring och mått dåligt över det här skämtet och tyckte att man kan förvänta sig att någon ber om ursäkt när ens någon skämtar om att man ska mörda hans 14-årige son, och tyvärr brast det för mig när jag mötte honom. Jag har inte haft någonting med honom att göra tidigare, men han sitter och snackar skit om mig, har då sagt. Och Emil Persson då i sin tur har sagt att han förstod att skämtet hade gått lite för långt redan då och att han faktiskt skickade sms dagen efter sändningen. Men det verkar Holm helt ha glömt, och han har också glömt att han har svarat eftersom Emil Persson behållit sms-konversationen. Han har då skrivit dra åt helvete, han skrivit när han hade försökt att be om ursäkt.
1: Jag måste säga att jag var på bokmässan, så fick jag höra om det här, och då tänkte jag att Emil Persson, att ja, är han nu inte lite obehaglig, tänkte jag. Det här, så här gick min hjärna igång. Så tänkte jag att han har skämtat så där grovt att det måste ha varit väldigt elakt skämt, tänkte att, nej, men, oj,
2: nu förtjänar han lite.
1: Nej, men, alltså, jag tänkte bara att han faktiskt, jag trodde så här att han har mordhotat den här sonen, och så tänkte jag nästan att kanske den sonen har blivit mördad och att han skämtade om det ändå, att det var osmakligt. Sen när jag läste vad det handlade om, så jag kunde inte tro mina ögon. Och sen blev jag jätteledsen och tänkte att hur ska man kunna leva i den här världen om man inte får skämta med det? Alltså, och visste ni att han och frun sen fick bort det? De fick inte komma till bokmässan nästa dag. Han kan jag förstå att han inte fick komma. Nej, men vet du, det här tyckte jag var väl en bra sak, att han inte fick komma. Nej, så här var det. Att man blev arg på fel person. Man blev inte arg på Holm, utan ja, man blev arg på Persson.
2: Ja.
1: Det var ju, sen, det blev nästan som, eller hur, ett drev mot Persson. För,
2: alltså i Sverige? Det har blivit ett drev mot den här, han som tror skämte.
1: Ja, så var det ju åtminstone på söndag. Och sen hade det väl svängt några gånger sen dess.
0: Jo, men det är lite grann så. För först så kastade de ut Stefan Holm från bokmässan. Och med honom i rosa klänning då, antar jag, hans fru också, som då också protesterade högljutt att hon hade minst han inte gjort någonting. Men det är kanske lite kört då att de skulle uppträda där. Och sen så har det här på något sätt även marinerats i den svenska offentligheten. Och det har varit väldigt många som har kommit ut och stödjer Stefan Holm. Och det är väl kanske lite osvenskt, men det är också så att det har blivit som att Sverige har delats i två olika läger. Och många av dem som stödjer Stefan Holm och tycker att det är rätt att hoppa på Emil Persson eftersom han har då förelämpat Holms familj och i de sociala medierna, så det är väldigt många av de här gubbarna då som har de här Sverigeflaggorna. Så det är en viss typ av klientell som tycker att det är helt ok att ge sig på honom. Men det är också så att det finns många som tycker att det här är bara ett litet larvigt gruff mellan två kändisprofiler. och att det är helt onödigt att polisen ska kopplas in. Bland annat har Jan Emanuel, Sveriges kändaste muskelknutte, gått ut att man måste liksom skilja på vad som är riktigt våld och vad som är vanligt våld. Och det finns även andra, en författare som tycker att om man ger sig in i leken så får man leken tåla, och en mobbar

0: måste liksom förstå att man när som helst kan få sin käftsmäll om man är elak mot folk. Men så finns det ju också andra då som tycker, ta det här nästa steg, för allting i sådana här mediehändelser blir ju flera vågor. Så först är det själva händelsen, sen reaktionen på händelsen, sen det blir stödjer för Holm, och sen så blir det då de som går på, de som stödjer Holm. Och där har vi då en annan proffstyckare, Alex Schulman, som skrev en krönika i Dagens Nyheter om sin avsky, som han känner då för drevet och pöven som gav sig på offret istället för förövaren. Och han skrev också att reaktionerna och hyllningarna av Stefan Holm, som då är en man som tar till fysiskt våld mot en journalist, fick honom att tappa tron på människosläktet. Och så kan man ju säga att Alex Schulman är ju en person som har gjort sin karriär, eller ett namn på att vara fruktansvärt elak mot människor och kändisar. Och det har han gjort avbön på. Han till och med drog in sin gamla mamma i hela. Så hon fick gå ut och berätta vilken fantastisk och snäll pojke Alex Schulman är. Va?
1: Ja, så är det. Men Alex Schulman skrev ju, han berättat att jag är kompis med person och jag har varit med om samma sak själv. Och minns ni när Notre Dame, när jag tände på Notre Dame, nej, när Notre Dame brann 2018, 2019, så blev det också, en hatstorm i Sverige 2019, och den här hatstormen blev för det, och jag minns att jag skrattade så jag skulle kunna gjort det här själv, för han skrev under. Eller så här var det. Alla kändisar i Sverige, alltså, att de sörjde Notre Dame så mycket som att det var deras eget hem eller deras egen gud som brann. Att det var väldigt stor sorg, vet ni. Anna Bok och, nu kommer jag inte på någon vettig person, men alltså, folk var så ifrån sig att hur kan det här hända? Och så skrev han, Alex Schulman, han är bild av Notre Dame när det brann, och så skrev han undan äntligen. Och jag skrattade så, jag tyckte det var så kul. Och det äntligen kommer ju från Gert Fylking, som varje gång Nobelpriset ropats ut i litteratur, och det var ett namn som ingen hade hört någonsin förut, så ropar han ju alltid äntligen ironiskt tills han blev portad, och han brukar klä ut sig och ändå kom han in. Så också det där äntligen var ju ironiskt. Och jag tyckte det här skämtet var så förbannade kul. Men alltså, Alex Schulman, som är van att bli utsatt för hat eftersom han gör mycket själv också, eller har gjort mycket själv tidigare, han sa att under flera veckor så måste han, att livet blev på paus. Han fick över 100 explicita mordhot som han förde till polisen, och han blev extremt hatad. Att hur kan du skämta så här grovt?
2: Alltså, jag tycker ju att det här är, alltså det här är ju jätteintressant, alltså det, för det är liksom, dels så förstår jag inte varför någons mamma skulle vara bra character witness. Jag menar, jag skulle aldrig lita på någons mamma. Det är ju helt förvridet. Men sen liksom det andra är det att...
0: Ja,
2: liksom,
0: det var någon jag som raljerade en bit där, men det stämmer.
2: Ja, just det. Men, fine, men ändå så tänker jag också det här att man reagerar så starkt på så här liksom på något sätt... alltså man gör en symbolfråga av någonting. Och jag tänker ju att det är ju den absolut billigaste saken du kan göra. Liksom alltså, vet du, det kostar ju minst för samhället att liksom mordhota enskilda personer så att de håller tyst om saker och ting. Att det är liksom istället för att ta itu med någonting vettigt. Och nu menar jag inte det som, alltså Peter, det du var inne på, det här med liksom att man ska bara låta folk slåss. Det var inte det jag menade med någonting vettigt. Utan att egentligen, jag tycker att det vettiga är att det görs en polisanmälan. Men det blir så liksom höga känslor kring någonting. Så det tycker jag att det är jättekonstigt. Det säger någonting om samhället överlag.
0: Nu pågår ju drev liksom mot Emil Persson, kanske mer än Stefan Holm. Mm. Stefan Holm tänker ju folk att han har gjort bort sig, och han på något sätt kommer vara lite av en persona non grata. Han har ju själv erkänt att han ska ta sitt straff och så vidare. Och han har, då har han blivit sparkad från den här bokmässan, och då, de börjar snacka om kanske hans, om Sveriges Radio och så. De ska inte anlita honom längre som proffstyckare. Eller vad heter det? Kommentatör. Så det kommer ju komma. Och jag vet inte heller, det kanske, ni som är författare och sådär, det kanske bara spicy om man är författare av sport romance och dessutom har slagit folk på käften. Det kanske är lite sådär Hemingway-känsla. Det är bara bra för ens image, eller?
2: Alltså jag tror ju nog...
0: Just att det krockar med den här rosa kostymen, det är bara den här sinnebilden som är...
2: Alltså jag tänker ju att det på många sätt så säger det är ju verkligen i nu. Jag menar, när du ska locka också du pojkar och män till läsning, så är det ju definitivt sådär, vet du, att här är en som skyddar sin familj, ger på käften och ändå har rosa på sig. Det är ju liksom... Det är ju så designat.
0: Eller hur? Och strypgrepp kan ju också vara någonting helt annat än sport romance.
2: Alltså det kan vara hur kinky som helst.
1: Alltså 20 sekunder läste jag att han hade röda märken på halsen. Kan det här vara uppgjort som ett reklamtrick i förväg?
2: Nu kommer vi in på foliehattarna. Nu blev det grejer. Det här liksom, the moon landing did not happen. Det var liksom allt fixat från början till slut. Okay.
1: Nej, men alltså jag märker att jag blev ju jätteupprörd över det. För att jag, alltså säkert också för att jag ser mig själv att jag försöker hela tiden vara lite rolig. Det misslyckas väldigt ofta.
2: Nej.
1: Och då tycker man att folk skulle kunna tänka att hon försökte bara vara rolig, att hon är kanske lite dum i huvudet, men hon menar inte något illa. Och sen att jag är livrädd att det kan bli ett drev eller hat, vad som helst. Om vi skulle vara i Sverige, nu börjar det komma hit också, antar jag.
2: Absolut.
1: Men, så jag blev lite liksom ledsen över att något sånt, och han har barnförlåtelse. Och sen, alltså hur kan pöbeln vara så dum och massan att gå in i det där drevet nu?
2: Men alltså jag tänker ju inte...
0: Jag tänkte bara fråga, vilket läge tillhör ni? Tycker ni att... att det var okej om någon förelämpar er familj?
1: Nej, man får förelämpa hela familjen.
2: Ja, alltså, för jag tycker ju att det är så konstigt det här att vi kan liksom både alltså, köra på så här, vet du, att ja, alltså, vet du, det ska vara, man ska få ha hets mot folkgrupp i alla sammanhang, och samma folk kan ändå vara så där, vet du, att man ska få slå ner någon på gatan. Liksom, det är så konstig kombo av grejer. Det är liksom så där, vi ska inte ha juridisk skydd egentligen för en hel folkgrupp, men man ska få tinta folk på gatan. Det är ju liksom så kortsiktigt tänkt som möjligt. Men jag menar inte att folk är dumma i huvudet, jag menar bara att de inte tänker särskilt långt.
0: Det finns flera lager av det här, och det finns till och med ännu mer att kommentera. Och det finns, jag ska bara ta ett till exempel. Det är någon kulturjournalist som menar då i Aftonbladet att, det här, man ska, att debatten har hamnat snett. Man egentligen borde man diskutera själva humorn i skämtet istället för händelsen. Var det roligt? Eller var det bara platt och osmakligt? Borde man egentligen diskutera hur komiker använder människor som material och förlöjliga dem och driva fram sina egna poänger utan att de själva då får bli kritiserade och ifrågasatta? Hur banala och elaka skämten än är. Och det var alltså då Sven Anders Johansson som är kulturkritiker på Aftonbladet. Så det här är det som det funkar i en mediehändelse i Sverige. Man suger den till minsta dropp. Och den, jag såg till och med att de hade lokal-tvn i SVT i Värmland har dragit fram en psykolog som får ge råd. Det här är så svenskt. Tre knep så behärskar du dig. Så styr du din ilska åt rätt håll. Stefan Holm har ju varit ute och försökt att krishantera själv. Han har då bland annat bett om ursäkt för sitt beteende. Och jag inser att han har svårt att hantera sina känslor. Och han ska nu också söka professionell hjälp att kunna kontrollera sitt humör. Men i vilket fall då, om jag ska försöka avrunda det hela, så kan man tycka att det här är en högst besynlig soppa, och det kanske klokaste orden kommer då från Stefan Holms son Melvin, som då på något sätt ändå står i centrum. Och när han frågades om den här händelsen så sa han då att han tyckte att båda två inblandade har väl inte agerat speciellt bra. Skämtet, Perssons skämt var väl inte så mycket, var inte så snällt, men samtidigt så var pappans agerande inte försvarsbart. Och jag tänkte på en annan sak också i den här grejen, det här med en man som ser sig som företrädes för sin familj och då försvarar den. Som halvinvandrare så får jag då en spontan tanke att om det hade varit en känd idrottare från Mellanöstern så hade man ju genast börjat snacka om hederskultur och klantänkande. Och den här vinkeln dyker inte alls upp när det handlar om Stefan Holm. Men de personer som då kommer till hans försvar är ju den typen också som kanske inte tycker om invandrare. Så det är väldigt konstigt att man inte ser, vad heter det, bjälken i sitt eget öga. Att det här våldet som man tycker då, om man är åt höger hållet, att det är försvarsbart. En man i en familj ska försvara den på alla sätt och vis och visa sig macho och på något sätt. Det är den här tanken som ändå finns, som också skulle man gärna kunna kritisera om det åt andra hållet vore en arab eller någon muslim som då hade gjort någonting mot någon annan för att försvara sin familjs heder.
1: Tack Peter! Tack att du har berättat och hade så här fint svep över det som är mest aktuellt i Sverige just nu. Och du har också gett en sån här fin brygga till mig här. Jag tänker att Stefan Holm, det var du berättade om honom, att han är grundat på någonting i 8 år, så det låter ju nästan som han hade ett trauma. Och det är mitt ämne idag.
2: Vilken åsnebrygga du hade där, Anne, vad fint.
1: Ja, jag har nämligen läst en ny bok av Christian Ryck, Generation Trauma, blivit körare i en tryggare värld. Och han är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Och han har skrivit, det här är del 3 av hans lidandets trilogi. Han fick Augustpriset för sin förra bok, Ett liv värt att leva. Det var 2024. Så jag läste den här boken, Generation Trauma, och det är jag mycket intresserad av, för att jag ser trauma i mitt flöde hela tiden. Jag tycker att man pratar ganska mycket om trauma nu för tiden. Och jag har några tankar på att varför det är så stort nu, åtminstone i mitt flöde och i mitt liv, trauma. Och i Stefan Holms också kanske. Men det ska inte jag säga, för det kan bli fatal. Det kan ju hända att han inte har någon PTSD-diagnos där. Men tänk er följande scenario. Peter och Adrian, ni går hem till en ny kompis, och så går ni till sovrummet, och så ser ni på nattduksbordet: Body keeps the score. Kroppen håller räkningen av Bessel van der Kolk. Och så ser ni att den är helt sönderläst och sönderälskad. Och vad tänker ni då? Tänker ni A, en ny fantasybok? Eller tänker ni B, usch, nu måste vi prata om trauma hela natten? Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten?
2: Vill du börja, Peter?
0: Vem är van der Kolk?
2: Det är din tanke, bra.
0: Det är mitt trauma att jag inte känner till den.
2: Men alltså, jag har ju så många frågor här. Först och främst, varför gick jag in i min nya kompis sovrum? Är vi fuck buddies? För att jag skulle vara så glad.
1: Jag vet inte.
2: Men sen är ju andra det att jag bara tänker att jag har ju tänkt på det, att det första som händer när man träffar någon nu för tiden, så är trauma bonding. Liksom att du berättar, liksom du helt, fast du inte skulle vilja, så börjar du berätta liksom sådär att ja, det här är min barndom och jag äter mitt hår och vet du, jag vet inte vad du gör på kvällen, men här kommer allt jag gör som är fel.
1: Men jag har samma sak, jag älskar trauma bonding, och jag är oftast, jag berättar för mycket för snabbt, och jag älskar det. Hur är du, Peter?
0: Jo, men det finns ju också någon slags tävlan, finns det inte det? Att
1: ja.
0: Alla författare, vem som har haft sämst barndom som författare.
2: Jag har ju varit med om det.
0: Hemskast vinner.
2: Ja, men det är det som jag tycker, att jag tror ju att det där kan vara en del av det. För jag har ju varit med om det också, att jag har suttit ner och en människa har suttit ner framför mig. Och sen har den börjat berätta om någon bekants våldtäkt. Och jag var bara sådär att vi har inte ens beställt en öl ännu. Liksom att hur kommer vi in på det här? Hur kommer vi ut ur det här? Men sen tänker jag ju också att det finns en viss typ av att du... Om man tänker sig att man lever i en tid där allting ska gå jättefort, så vill du också på något sätt bygga intimitet jättefort. Och hur bygger du intimitet fortare än att vara liksom till synes sårbar? Och då till synes sårbar är att ta upp saker som kan göra ont, men sen behöver det ju inte alltid vara det. För jag tänker att de sakerna som på riktigt är kämmiga, så de kommer ju fram sen liksom långt senare. Liksom vet du, så tror jag åtminstone att folk fungerar.
1: Det beror ju på lite hur tuff du är. Men alltså, jag har läst att orsaken till att det här trauma är så populärt just nu, att det är snabbaste väg, eller en väldigt snabb väg till att verka autentisk, verka sårbar. Och speciellt på social media så fungerar det här jättelätt, att du får sån här pseudo-intimitet med den som berättar. Och sen är det också Eva Illus, en sån här sociolog, så hon berättar att trauma, det är den perfekta historien. Alltså den är bättre än hjältens resa. Det är liksom, först hörde du ha en person, så händer det en sak, personen blir ett offer, sen genomgår den terapi och så blir den överlevare. Det är en väldigt sån snygg berättelse som du kan paketera på TikTok på under en minut. Så det är en av orsaken. Men jag ska berätta om den här
2: boken.
1: 2014 så skrev Bessel van der Kolk The Body Keeps the Score. Och den här har varit 7 år på bestsellerlista, New York Times bestsellerlista, 7 år efter varandra. Och den såldes i miljoner exemplar, miljoner och översattes till över 40 språk. Och och det ändrar hur vi ser på trauma. Han hade, han, eller inte vi, utan en del människor ser på trauma. Och han menar helt enkelt att trauma är någonting som lagras i kroppen. Därför, enligt honom, så fungerar inte vanlig samtalsterapi, för att trauma lagras som stress i kroppen. Att du kanske, när något hemskt har hänt, så har du kanske inte kunnat bearbeta det eller vara ens medveten om att det hände, och därför det är kroppen. Vad tänker ni spontant om den här teorin?
2: Alltså, jag tänker ju dels att det är helt självklart att trauma lagras i kroppen, för vi har till exempel arvstrauman, alltså saker som går i arv, liksom så där, vet du, det kan förändra din genetik om du utsätts för en massa stress, och dina barn kommer att ha liksom stresssymptom om du utsätts för en massa shit. Sen att inte samtalsterapi funkar, så det är nog så där att jag tror inte på det där överhuvudtaget.
1: Jag vet inte om man säger exakt så, men att inte enbart, att det funkar inte på allt.
2: Nej, alltså om du bara använder samtalsterapi för att liksom tjafsa om någonting, så då blir det ju inte något. Men om du på riktigt bearbetar någonting, så tror jag ju inte, alltså jag läste ju liksom en recension av den här Generation Trauma-boken, och då var det liksom att allting bara ska på något sätt KBT-as, liksom så där, du bara liksom utsätts för det där jobbiga, igen och igen. Ja. Och då är jag bara så där, det tror jag inte ett dyft på.
1: Vad säger du, Peter? Trauma i kroppen, ja eller nej?
0: Alltså, jag vet att det finns ju också det här med att man tillskriver trauma en massa egenskaper, som att det finns en hand som är judisk-amerikansk psykolog.
1: Gabor Maté.
0: Som pratar om att till exempel autism och ADHD är ett tecken på att man har utsatts för trauma. Det tycker jag, det är nästan lite jungianskt för mig. Det går inte ihop. Så att visst, det finns den synen på trauma. Men jag kan också tycka att det är ett stort mått av psykiatriserande. Ja, i samhället. Det är så himla mycket man ska gå på djupet. Och ibland så känner man liksom, nej, sluta hålla på och älta den där jävla skiten. Bara lägg locket på.
1: Men när jag hörde första gången om det här traumalagret i kroppen, så tänkte jag, wow, det lät så ljuvligt. För att jag tänkte, man vill ju ha lösningar, och det låter ju ganska enkelt. Att ja, då kan du kanske med någon form av kroppsterapi bli av med det där traumat. Det kändes härligt. Men Gabor Maté, som du, jag tror att du syftar till, Peter, så han är en av de här stora namnen i traumaindustrin. Och han fick en liten backlash, om ni kommer ihåg det här prins Harry. Var det han som skrev den här Spare? Eller liksom när hans mamma Diana då, prins Harry. Jag blandar mellan de två bröderna.
2: Kör hårt.
1: Jag tror att det var ena prinsen som skrev den här boken Spare. Han som förflyttade sig till USA. Så medan Gabor Maté intervjuade honom live, så diagnostiserade han honom med, för det första, ADD. Alltså en form av ADHD. Och sen så sa han också att, eller det, han menar att ADHD kommer från trauma. Och det är ju ganska otroliga saker att säga.
2: Ja, alltså själva situationen låter ju helt dig. Och alltså det att man liksom skulle köra live-diagnostisering av någon, det låter ju sig bara som en liksom, alltså underhållning. Det är ju bara skräp.
1: Jo, han har bett om ursäkt efteråt och sagt att det här gick fel, att det här gjorde han inte rätt. Men det är ju sånt som folk gör när de är fyllda med öl och säger att du har säkert ADHD eller så. Att det låter ju som på den nivån lite.
2: Alltså, ja, definitivt.
1: Men den här boken, alltså, den börjar med att Christian Ryck besöker en traumakonferens i Oxford. Och han har varit ganska mycket på olika konferenser som handlar om olika psykiska problem förstås. Men han sa att han aldrig varit med om något liknande. Han kommer in till den här traumakonferensen, och det kostar för det första över 1 000 euro att delta. Det har kommit hundratals människor från hela världen, och de har sådana tummade exemplar just av den här trauma, Body Keeps the Score. Och så vill de ha selfies med Bessel, och så vill de ha hans signatur. Och innan han kommer på scenen, så är det som så här jättestor förväntning i salen. Det kommer en sån här förhandsband i form av en terapeut som raggar upp och fluffar upp publiken. Och man säger yeah, och taggar sig själv. Och sen kommer Bessel ut på scenen, och det är som euforisk stämning. Och sen ännu så finns det, kommer Alanis Morissette och sjunga Ironic.
2: Ironic, oh good! Ja, det är det.
1: Så det är som en hel rockor. Så någonting har hänt, att det här trauma har blivit så otroligt sexigt. Och Och det har kommit, alltså gått ganska långt, för att som jag tror att de flesta känner till att PTSD, posttraumatisk stress, kommer från det här krigsveteraner som hade varit i Vietnam, och så kom de till USA och så mådde de dåligt. Och den här diagnosen, om man börjar tala om trauma och PTSD, först på 1980, och då handlade det alltså om gravt psykiskt skadade människor som hade varit med om ett trauma. Trauma betyder ju som vi alla vet sår. Och egentligen är det så här att när någonting hemskt händer, så det är inte trauma i sig, utan den här tiden efteråt, att hur du behandlar det eller inte behandlar det. Så det var till exempel, hade nu Stefan Holm, som jag sa här lite skämtsamt, att trauma, den här höjdhopparen, när han måste misshandla den människa 8 år senare. Kanske, för att, eller kanske inte, för att ett trauma kännetecknas av det att du inte kan släppa tag om den där händelsen, att du får flashbacks, mardrömmar, och att det förändrar dig och hur du ser på världen. Och nu just pågår det en form av retorik där man kallar det ganska mycket för trauma. Alltså att jag tycker jag har någon minne av Adrian också, att jag har jämfört våra trauman, och jag tyckte jag hade lika mycket trauma som du, och bla bla bla. Vet du, att, och det är liksom galet att jämföra, för att det som jag, den här boken var så bra för mig att jag läste, för att jag har lite för in i den där traumafällan och tänkt att oj, jag har säkert varit utsatt för trauma, att födelsen var väl så stor trauma för mig att jag hade inga ord, och nu har jag trauma i kroppen och nu har jag liksom fel i huvud. Så jag har lite gått in i den där fällan. Så för mig var det jättesynt att läsa den här boken, för Christian Ryck menar att, eller påminner om oss, att ett människoliv är inte menat att vara lätt från morgon till kväll. Alltså sjukdomar, död, att man blir dumpad, att man är med om så svåra saker, det hör till ett normalt människoliv. Och människan är resilient av naturen. Alltså vi skulle inte finnas här om inte vi skulle vara rustade för att klara av också väldigt svåra saker. Och jag fick, det låter kanske lite tokigt, men jag har varit mycket på TikTok och Instagram, och det där blev lite hjärntvättare, att vad är det nu för trauma där, att var det nu någon i lekis som inte gav mig mat tillräckligt snabbt, och sen så måste jag börja hetsäta när jag blev vuxen. Svaret är säkert nej, det var kanske inte just så enkelt.
2: Nej, men alltså jag tycker, det som jag tycker är så gärna med det här liksom, överhuvudtaget, att det ska vara först att man talar om trauman jättemycket. Dels liksom att alltså hus, det var liksom en överläkare på hus som jag minns att sa att när vi diskuterar saker som trauman, depression och sånt hänt på en allmän nivå, så urvattnas hela konceptet, att människor som verkligen, verkligen lider av psykologiska men. Så de får inte mer resurser att köta om sina psykologiska men, utan det bara blir en sån urvattnad jargong då, som du beskriver, liksom att det blir en euforisk stämning när Alanis Morissette sjunger liksom, isn't it ironic?
1: Ja.
2: Och så tänker jag det här andra då, liksom att du får höra att människolivet är svårt, så jag tror att det liksom, om man ser det utan att tänka på en historisk kontext, så låter det hur bra som helst. Men alltså, i och med att vi lever i en värld där liksom, vet du, folk verkligen kan hyra hela städer för att ha liksom, en bröllopsmottagning, så är det ju liksom till de människorna som det här samtalet på riktigt riktas. Det är ju inte egentligen till vanliga dödliga människor, och särskilt inte människor som är fattiga och arbetslösa. För de människorna behöver ju inte en påminnelse om att livet suger.
1: Nej.
2: Alltså är det så att du liksom överväger på ditt självmord, så behöver du inte höra att människan är resilient. Du behöver ju höra liksom att det finns lösningar för dig.
1: Eller behöver du höra kanske självmord, men om vi tänker att om du är deprimerad, behöver du höra att du inte är ensam, det är en normal del av livet kanske. Det kanske inte är normalt att vara deprimerad, men jag tycker att det är det.
2: Nej, men det beror på liksom hur den depression du har. Att har du en funktionerande liksom människa i samhället, så det i sig kan ju vara problematiskt. Men är det så att du på det, att allting är svart, du orkar inte äta, du orkar inte stiga upp, så får du höra det finns andra människor som du. Hur tondövt är inte det att höra?
1: Nå, kanske med det där tonfallet.
2: Nej, men det spelar inte någon roll med tonfall. Du behöver ju medicinering, du behöver ju engagemang. Du behöver ju en omvärld.
1: Men det som, alltså, som jag tycker är bra med det här att man talar om trauma och psykisk ohälsa är att du kanske inte känns som, alltså du kommer över den där skammen, så att du också söker hjälp.
2: Ja, men hjälpen finns ju inte. Alltså det är ju det, till exempel i Åbo, så vet du, far du till psykakuten, så kön är så lång att folk går in dit med lunchlåda. Vet du, inte behöver du ju höra att du inte ska skämmas. Det som du behöver höra är att ja, du kommer att få träffa en sjukskötare inom en kvart. Det är det du behöver höra. Att hela den här ryckgrejen, så tycker jag ju bara att alltså det bara är liksom fluffing för människors uppfattning av vad det är att vara människa. Alltså nu menar jag fluffing från porrindustrin. Man tar i mun för att se till att folk blir hårda. Det är det.
1: Menar du att det här är lyxproblem hela diskussionen?
2: Jag menar att den riktar sig till en tid som inte nu. Alltså jag har haft liksom det här samtalet också med alltså EU-nivås politiker som var så där vet du, att vi borde sköta mer om varandra. Jag var bara så där, du tilltalar någon som har att göra med en människa som inte får åldringsvård och är dement. Liksom, vi lever i en sån tid som är så bruten att allt det här rycker upp dig. Så det är skräp.
1: Men jag var åtminstone en målgrupp för den här boken och det där, jag vet inte, alltså det där med att det finns inte plats nu på psykvården i Åbo, jag vet inte om det är nu en direkt följd av det här, men alltså PTSD så räknar man att klinisk, alltså på riktigt det drabbar dig, så det är 4-5% av alla människor som får det, men om jag går dit och säger att jag har trauma så tar jag upp psykvården från någon som kanske behöver vara där.
2: Ja, men det tycker jag är en så konstig typ av sätt att förhålla sig. Jag hörde det där också förut och det sorgliga är ju det, jag vet inte om någon politiker egentligen lyssnar, men om du försöker liksom lappa systemet genom att inte uppsöka vård, så kommer ju folk bara att vara sådär att ja, vi behöver inte budgetera för den här vården någon mera. Så vi kör ännu mera från den.
1: Nej, nu ska vi hitta lösningar, Peter.
2: Vi ska inte hitta lösningar. Politiker som får betalt ska hitta lösningar.
1: Peter som är politiker i Sverige, kan du hitta en lösning?
0: Nej, jag är inte politiker, men visst, jag är också traumatiserad. Men jag tänkte på en annan sak som du sa, Anna, det här med att det blir ju ofta en bra story om någonting som är trauma och man vill dela med. Jag märker det också i mitt Facebookflöde och de här AI-grejerna. Robotarna har ju snappat upp att människor vill läsa om trauma. Så det finns massa såna här, vad heter det, gråtmilda berättelser som man klickar in på. Det är någon som har förlorat någon eller det är någon, man har adopterat någon åsna i Spanien eller någonting. Det finns hur mycket som helst, så det har blivit en hel industri som handlar om trauma, där idén är att sälja in någonting om det klickar inte.
2: Absolut. Och det där är jätteproblematiskt, tänker jag, för det liksom utnyttjar någonting som är djupt mänskligt. Det är liksom på samma...
0: Ja, att man vill dela med, man vill höra kanske om andra människors elände och man vill också på något sätt dela med sig av sina egna. Det finns ju sån genre i tidningar till exempel. Plötsligt händer, eller när livet vänder,
2: ja.
0: Som alltid handlar om någon som har varit med i en olycka och fått en protes och den långa kampen då att komma tillbaka och acceptera den här nya kroppsdelen och så vidare, eller jag hade cancer, jag förlorade mitt hår och nu har jag träffat en ny kar,
2: ja,
0: och så vidare och så vidare. Så det finns ett sug för den typen av berättelse, och det kanske är det här med att det känns autentiskt och äkta.
1: Men jag har en spaning här också, och det är det att jag har noterat att många som förut var PT, alltså fysiskt tränade, så har nu gått över och blivit någon form av traumacoach och hjälper folk regulera sitt nervsystem som är uppskattat efter trauma då. Och jag tänkte så här, kan den här spaningen bero på det att alla de här Ozempic och alla viktminskningssprutor, att nu när du är rik, om du är rik, alltså nu pratar jag om privilegierade människor igen, att, så kan du, det har blivit lättare att hålla sig i skick, eller i form av att inte hetsäta eller äta för mycket, lite lättare. Och men det som fortfarande, liksom, vi vill fortfarande säga saker och ting, och så om man får folk att tro att de är sjuka eller har trauma eller fel, så kan du igen sälja massor med produkter. Du kanske säljer kurser, apparater, preparat och det ena och det andra. Och jag är perfekt målgrupp för det här, för att jag har inga barn, jag satsar på mig själv, jag blir bättre människa, och är det nu kanske en trauma som gör att jag inte når mitt fulla potential, så har jag tid och pengar att undersöka det. Så därför intresserar det här mig så väldigt mycket. Jag.
2: Men du är jättefin, Anne.
1: Tack. Ja. Kan du, Peter, också säga det?
0: Ja, du är jättefin, Adrian.
1: Jag sa ju att du var politiker.
2: Det var bra. Jag tänkte att du skulle säga Anne, men vad bra. Det kom till mig då.
1: Vår älskade politiker i Sverige.
2: Du är också jättefin, Peter. Det har sagts flera gånger i den här podden, men du kanske inte bandades in.
1: Jag slår vad om, ni skrattade inte åt det i början när jag sa att jag slår vad om att det är ett bra ämne.
2: Ja, det gjorde du. Och vet du vad? Jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte faktiskt börja med den grejen. Att vad om jag skulle säga åt er att ska vi slå vad om att min prata kommer att vara bra? Det kommer att sluta bra. Att ja eller nej? Att Anna, om vi börjar med det. Liksom att det här, om du skulle få, du får köpa ett ja. Mm-hmm. Och ett ja kostar 10 cent.
1: Ja.
2: Hur många jan skulle du köpa då i så fall?
1: Jag tänker själv suggerera nu för oss alla tre, för jag vill ju att det ska sluta bra. Men frågan är, vad är bra? Ett slagsmål bra? Jag vet inte. Jag säger ja. Så att man kan jag säger ja.
2: Och hur många ja skulle du köpa för 10 cent?
1: För 10 cent? Mm, jag köper 100 ja.
2: 100 ja, okej. Okay. No, men då steg ju priset på ja otroligt mycket, Peter. Du ska alltså nu också få köpa ja eller nej. Nu har ju priset på ja stigit något så otroligt. Jag är skit på matematik. Men alltså 100 ja för 10 cent betyder ju att det steg med 100% direkt, skulle jag förstå. Så vad köper du nu, Peter? Ja eller nej? Nej är nu på 10 cent. Ja är uppe på...
0: Jag hänger inte riktigt med på vad det jag köper.
2: Du köper antingen ja, min prata kommer att gå bra för 1 euro, eller så kommer du att köpa nej andel för 10 cent. Det kommer inte att gå bra.
0: Jag går på tvärs då, jag säger nej då.
2: Bra, du köper nej då. Hur många nej köper du?
0: För 100 kronor.
2: 100 kronor, det vill säga... mycket mindre än euro. Jag kan inte räkna ihop.
1: Jag kan inte heller, men jag tycker att han har köpt mer än jag.
2: Nej, ni har nog köpt ganska lika. Men det här, Peter kommer att få lite mindre vad jag förstår, för att kronan är i sån kurs. Men det här är alltså så som prediction markets funkar. Det här är alltså, så kommer vi in på det här ämnet. Det som kommer att vara novig och skådespelaren Sidney Sweeneys nakenhet kommer att börja med prediction markets, som är alltså en helt ny sån här up and coming tech darling grej. Ni kan tänka er att det är lite som en dating app. Det är liksom folk slår vad om vad som helst, så länge som det är ja eller nej. Man köper andelar i ja eller andelar i nej. Och det finns ingen house. Det finns alltså ingen sån här, vet du, motvikt, utan Anne så tycker att det kommer att gå bra med min prata. Hon sätts ihop med Peter som tycker att det inte kommer att gå bra med min prata. Så slår ni båda pengar på det här. Ni köper andelar. Antingen ja eller nej.
1: Adrian, är det inte så att det som Novig skiljer sig lite från de här andra som Polymarket och sånt, är det att just att vi spelar mot varandra, inte mot huset, plus att ni tar inte någon sån extra kommission?
2: Vi ska inte överhuvudtaget gå in på VIG nu, vi ska hålla oss till prediction markets.
1: Okay,
2: för att alltså de här stora jättarna, jag skulle vilja hålla mig kvar vid det här, för att alltså de här stora jättarna Kalashi och Polymarket, så det är alltså fråga om miljarder värt av dollar som det här rör sig om. Och det här har stigit, den här populariteten kring prediction markets, alltså vadslagning på vad som helst, har ökat explosionsartat. Det är så pass stort att det används inom nyhetsrapportering i USA. Det är liksom, man slår vad om typ Taylor Swifts, liksom när ska hon gifta sig? När Nicolas Maduro liksom skulle bli avsatt, alltså timmar innan Nicolas Maduro blev avsatt som Venezuelas president, så var det en anonym person som gick in på en av de här, vad heter det, prediction market apparna och köpte hen köpte ja värt 10 000 dollar liksom på dagen, alltså den visste på dagen när det här skulle hända. Och vann på det viset liksom 400 000 dollar över det på det viset. Det är fråga om jättestora pengar som det här rör sig kring. Och hänger ni med så här långt? Har ni förstått?
1: Ja.
2: Ni har förstått vid.
0: Jag förstår din pedagogiska kurva här, men jag förstår inte riktigt vad din ingång är. Vad är det som du har reagerat på?
2: Jag har reagerat på det alltså. Vi ska alltså nu ta oss till det som är det viktigaste för andra människor och det som jag tyckte att var jätteintressant gällande Novig och Sidney Sweeney. Vem av er har alltså sett den här reklamen Just Sports?
1: Jag har sett den.
2: Har du Peter sett den?
0: Jo, jag har nog sett den också. Ja.
2: Hade ni några reaktioner på det här? Alla andra människor hade ju otroligt många reaktioner på att se Sidney Sweeney alltså vara naken på en basketballhoop, vara naken med två amerikanska fotbollar istället för BH:n, vara naken på ett biljardbord. Vad hade ni för reaktioner? Vad hade ni för tankar?
0: Tanken var väl att hon gjorde sig... Det blev ju en kontrovers kring den här förra reklamkampanjen, det här med good jeans, eller vad var det för någonting, de här bra generna och bra jeans, när man lek med ord. Och så blev det liksom som en grej att hon var lite halvnaken då. Så jag tänkte att det här nästa, de här reklammakaren tänkte så här, när vi fortsätter att koka på den här, liksom.
2: Alltså det, Good Jeans, så det var American Eagle reklamen, och då var det att man tänkte säga att hon flörtade med white supremacy i vad heter det, USA. Det vill säga att Sydney Sweeney has good jeans var alltså tagline för den här American Eagle reklamen och jeans och jeans, det vill säga gener och farkon, så låter exakt likadana, och Sydney Sweeney är blond och blåögd och vit. Så det var det som var kontroversen då. Men det som du Peter är inne på, så det är ju det som också har nog tagits upp, det att den här marknadsföringstekniken, liksom outrage marketing, så är otroligt, otroligt välfunktionerande. Alltså liksom Novig gick från att bli omtalad 300 gånger per dag till att bli omtalad 4000 gånger per

0: dag efter att den här reklamkampanjen lanserades 9 september. Och alltså den här reklamen har haft över 40 miljoner views. Alltså det är så sjuka siffror som vi talar om. Men Anne, vad hade du för tankar alltså?
1: Jag tyckte att det var smart av Sydney Sweeney. Det sägs ju, jag vet inte, narrativet är att hon har självkontaktat Knowig och hon har också investerat i bolaget.
0: Hon är en delägare, har jag förstått.
1: Så det är ju väldigt smart. Och så tänkte jag att kanske det vi får en gång i året att hon kommer med en provokativ reklamkampanj. Jag tyckte att det var ganska fräscht om det är så. Tänk vad roligt att hon är nummer 90 år håller på det här viset. Jag tyckte det var ganska kiva, trevligt. Sen är jag ju inte professionell idrottskvinna, så det är ju oftast sådana som har blivit sårade av det här, men jag själv tyckte att om jag tyckte det var härligt. Jag har aldrig sett en vackrare reklam. Underbart.
0: Underbart. Alltså jag hade ju själv den här liksom musiken, den här som hörs i reklamen, där så det hörde jag hela tiden efter att jag lyssnade och såg den här reklamen om och om igen. Hela den här reklamen har ju varit nu i blickfång, och den har analyserats på så många olika sätt, och det har varit just fråga om Sydney Sweeneys kropp och agerande. Det är liksom, vet du, är det smart gjort, är det inte smart gjort, hon är naken, är det bra? Det har varit liksom en kontrovers på nätet som Peter då nämnde, idrottskvinnor har ställt upp och sagt så här ser liksom en idrottskvinna ut på riktigt. Svenska Yle har en analys, Helsingin Sanomats har en analys, och alltså det som jag tänkte, vet ni vad jag tänkte när jag såg den här reklamen? Alltså vad skulle en toxisk man som jag tänka som ser den här reklamen? Peter, säg bara, du lär och skrattar, vad ska jag tänka? Säg bara.
2: Men det brukar alltid, alla dina resonemang brukar hamna någonstans i dina egna byxor, så jag gissar att där det blir.
0: Jag tänkte att hur står det med mig? Hur står det till med mig?
2: Ja.
0: Det var det du tänkte. Och liksom, de flesta gångerna så skulle du ju tänka helt rätt. Men grejen är ju den att jag bara fokuserar på en enda fras som hon sa i den här reklamen.
1: Sa hon någonting?
0: Hon säger massor av saker. Hon säger bland annat att man inte får slå vad om biljard för att vet du, det finns inte I just look good here on the pool table är vad hon säger. Men det hon alltså säger är no betting on wars or death and no politics. Och jag var ju helt begeistrad av det här. Jag tänkte att men herregud ändå, Anne och Peter, tänk att det finns en plats på jorden där vi slipper att tänka på död och krig och politik. Och så var jag sådär att men jag måste ju läsa in mig på det här. Liksom att vet du, hur funkar det här? Och vet du, Anne, orsaken varför jag inte ville tala om VIG, till exempel i samband om Knowig, är för att vi tappar bort det som är det absolut grundläggande i den här frågan. Och det är det att prediction markets, där jag börjar allting med det här, så det är så bundet till krig och död och politik. Och det har att göra med det att om du kan slå vad om pengar på vad som helst, vad kommer det här att leda till? Och då ska vi komma tillbaka till det där som vi börjar med. Om jag ber er slå vad om hur det kommer att gå med min prata, och jag är den som håller min prata, vad kommer att hindra mig från att nu göra någonting som kommer att gå till exempel mig till gången i den här frågan? Vad skulle ni tro?
1: Men du har ju inte själv satt in några pengar.
0: Vad vet ni vad jag har satt in för pengar här innan? Jag har bett min producent att sätta in några pengar. Det kan hända att Peter inte fick köpa för 10 cent. Det kan hända att han måste köpa för 50 cent. Det kan hända att nej redan var in på liksom mycket högre. Och nu, om ni tänker att det finns reglering av det här, så kan jag säga att efter Donald Trump tog makten nu för andra gången, så skrotar man all översikt av prediction markets. Överhuvudtaget, det finns liksom, alltså man går krypto och prediction markets till mötes i den här frågan, och det är inte, vet du, till och med om man inte skulle skrota översikten, så är det jättesvårt, alla som håller på med aktier tror jag att kommer att inse det här, att beroende på var i världen du rör dig, så är det jättesvårt att få insikt i hur olika industrier eller entiteter behandlar till exempel mänskliga rättigheter. Och varför skulle sport vara ett undantag?
2: Men det här är ju det som redan har skett, eller det är det som är din poäng då, att Donald Trumps söner, vad heter de, Eric och Don Jr., de har ju, och alla de här kretsen kring Donald Trump har ju satsat på oljemarknaden och fått insider tips att nu går Donald Trump ut med ett besked att det är ett fredsavtal i nära förestående, och då har oljepriset gått ner, och så har de bettat på det, och så tvärtom, så när han går ut och säger att nu ska jag bomba igen, så går oljepriset upp, och så har de gjort en massa pengar på det här. På så sätt liknar ju aktiehandeln väldigt mycket det här bettandet.
0: Det är ju det exakt det som jag säger. Det är ju det exakt det som jag säger. Att det liksom finns en otrolig, inte bara risk, utan alltså det är inbakat i systemet.
2: Det fanns ju en kille som knäckte koden, en känd fall som han satsade på vädret i Paris, att det skulle bli en ovanlig varmt väder under en viss tidpunkt i Paris. Och vad han gjorde då, att han tog med sig en bärbar fön, klättrade in i staketet där den här väderstationen var och blåste med fönen på den här temperaturmätaren, och så smet han iväg, och ingen kunde förstå varför det helt plötsligt blev 30 grader varmt i Paris under 5 minuter, och han då fick han vann, han vann 40 000 euro eller någonting.
0: Absolut.
2: Ja.
1: Men det här var ju en glad nyhet.
2: Han fångades på övervakningskamerorna, men det fanns ju inga regler mot det.
0: Nej.
2: Man var tvungna att ändra reglerna så att det inte går att påverka på det sättet.
0: Nej. Och det är ju liksom, alltså det är ju det som jag tror att också är en del av allt det här. Alltså alla regler som förändras kommer att vara på hårfönsnivå. Det är inte fråga om liksom, vet du, big boys som kommer att, alltså big boys kommer att tjäna storkovan på det här. Det är liksom verkligen fråga om, vet du, sådär att, alltså om du kan avgöra wars, deaths and politics, så är det här ett jättebra utgångsläge att ha. Det är superkorrumperat, men det är jättebra läge att ha. Men du ser här nu att du skulle vilja säga någonting.
1: Nej, jag funderar, alltså, jag tänker bara att det är ändå ett mellansteg. Det är ändå lite fräschare om jag bettar på en korvbollsmatch än om jag bettar på ett krig, om det ska börja nu eller inte. Alltså det är liksom ändå en gradskillnad.
0: Jag skulle inte hålla med i och med att systemet är detsamma. Det är liksom det som är, alltså det är det som har varit en stor diskussion nu i USA också, att man, alltså det att man gör gambling till på riktigt en del av hur folk ska leva och överleva i dagens värld. Så det är inte fräscht. Det är liksom bara är, det är bara vrickat. Det är bara det som det är. För det gör på riktigt, den här tanken är att liksom dag i dag är verkligen liksom i alla delar av samhället. Och det är liksom att om du säger att du slår vad om att, vet du, det ska vara en fotbollsmatch. Okej, du slår vad om att det ska vara, det är fräscht att slå vad om det. Bra, jag slår vad om det också. Så tänker jag ge norr åt hela andra laget för att se till att jag vinner.
1: Det är ganska grovt. Varför gör du norr åt hela laget? Det är för grovt.
0: Det är skrupelfritt. Alltså det är jättesvårt att bevisa först och främst att jag gör det.
1: Jag sa det.
0: Nu så håller du verkligen på att käbbla på en nivå som jag tror att det är så där, vet du, att alltså min point är på riktigt det. Att när Sydney Sweeney dyker upp med, vet du, sin nakenhet och alla ser rött på grund av det här och försvarar antingen hur fräscht det är eller hur ofräscht det är, så det som man missar totalt är att det här är liksom, alltså det är pengar som politik i sin grövsta form. Det här liksom är, om romarna hade panem och circenses, så har vi pattar och korruption.
1: Snyggt, du slutar bra.
0: Där slutar jag där.
1: Pattar och korruption. Jag vann vadet.
0: Nej, du kan säga att du vann vadet. Och här så ser vi ju exakt hur förvridet det är. För du får ju bestämma när det här tar slut. Men jag tycker absolut att det ska ta slut här. Och du får alltså då vinna dina 100 euro. Peter kommer att gå miste om allting. Och min producent som slog vad för min del om att det skulle gå bra för mig kommer att ge mig en del av den här vinsten. Ursäkta Peter, du är lusbank.
2: Det är ingen fara. Jag tänkte just på ett område där jag skulle kunna verkligen briljera, och det är finlandssvenska litterära priser.
0: Vad bra.
2: Ja, betta på de som kommer få dem och inte få dem.
1: Vad fint! Du avslutar med att vem får Runebergs priset nu nästa år, 2028? Är det kod? Får man få ett verk eller får man? Du har ju väl fått det.
0: Nej.
1: Nej, hur ger man det här? Ger man det för ett verk? Ja, för ett verk.
0: Jo. Men sen brukar det ju diskuteras, det, liksom det, vad heter det, det finns bara en jurymedlem som kan läsa svenska, resten kan bara läsa finska, och sen måste det en som då säger åt de andra att det här är bra. Alltså det här är ju liksom, vet du, these are the kinds of mygelgrejer som...
1: Men du tänker på Finlandia? Jag tänker på
0: Nej, jag tänker också på Rudebergsbryg.
1: Vi gissar inte, men jag gissar ändå att Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
0: Kjell Westö får förkoda allt möjligt.
1: Vilket, ja, jag tror inte det var... jag vet aldrig, är det låg eller hög oddsare? Vad heter det när det är låg oddsare?
0: Alltså det jag skulle säga...
2: Han måste ju komma ut med 2 stycken basketbollar först, eller hur?
0: Ja, men vart ska han ha dem?
2: Bara överkropp.
0: Bara överkropp på 2 basketboll. Men vi ska inte skämta om det här. Jag vet att Kjell Westö kan vara ganska känslig kring sin kropp. Han har ju skrivit om det med Juha Itkonen. Men ska vi säga tack för oss nu?
1: Ja, jag tror att det är Adrian sköter det här slutspelet. Du, kan du ta det?
0: Men det här var sällskapet, och nästa gång så får ni ju se oss om ni vill se oss. Tack så mycket för det här, Peter.
2: Tack själv.
0: Tack, Anne.
1: Tack, Adrian. Ses och hörs nästa vecka.

0: jag glömde banger, Psycho och Peppa hela världen med att säga att vi är på vecka 40 den här veckan, det skulle jag säga.
1: Okej, okay, så det är förlossningsdags.
0: 12 veckor.
1: Mm-hmm.
0: 12 veckor kvar av det här året. Det är 12 veckor till julen.
1: Ja.
0: Det är 12 veckor till att året har slut. 12 veckor till att vi kan lämna 2026 bakom oss.
1: Tänk om man har blivit gravid 1 januari, då är det typ nu man ska föda. Tänk hur lång tid det är.
0: Så man måste bära på ett litet knytte i magen.
1: Ja, exakt.
0: Usch. Usch.
1: Titti Spotades nya take på gravida kvinnor. Usch.
0: Nej, alltså nej, jag tycker det är jättefint, det är jättespännande, det är jättefint.
1: Meaning of life.
0: Ja, men det är lite sådär creepy. Jag kan tro att människor kan relatera. Det är därför jag säger usch. Jag tycker att det är weird att det växer något inne i det som det sen plupp, poppar ut.
1: Ja, så är det som en människa, en varelse.
0: Ja, och tänk att jag också börjar så. Jag tycker det, vet du,
1: ja.
0: Det är inte usch mot gravida kvinnor, utan det är usch mot mysteriet om hur livet kommer till.
1: Ibland tittar jag på min mamma och så tänker jag att jag har varit i dig.
0: Mm.
1: Alltså, jag tycker det är det sjukaste någonsin.
0: Och före det har du bara varit någon sorts cell som har pompat omkring där i hennes kropp.
1: Oh, det känns liksom mer behagligt än att jag har liksom vuxit i henne och jag har kommit ut ur henne. Och så är jag här.
0: Det känns ett jätte-alien.
1: Ja, det är det, usch.
0: Mm, okay. Därför,
1: usch,
0: du
1: mammas gravida kropp. Mm. Usch.
0: En gravid kvinna kan vara jättevackert och fint. Det är sant.
1: Ja, det var jättebra att vi gick in i den här diskussionen. Jag är väldigt glad. Det är ett bra sätt att börja måndagen och fundera på livets stora mysterium.
0: Visst är det det.
1: Vecka 40, alltså 12 veckor kvar till
0: 2026. 52 veckor i ett år, tills du ska räkna. Så det är 40:e veckan nu. Det betyder att det är 12 stycken veckor kvar. Så 3 månader kvar av det här året. Jag tänkte att de alltid ser framåt till veckoslutet. Mm. Så nu kan vi se framåt till nyåret. Det var 12 veckor.
1: Det viktigaste är att aldrig leva i nuet.
0: Mm, 100%.
1: Det är dagens stora tips.

0: Vi ska alldeles strax fira dagens namnsdagsbarn och en av dem alldeles särskilt mycket med en liten visa. Men innan det tänkte jag bara liksom gå igenom the basics här, vad vi kan förvänta oss av den här dagen.
1: Du har sådär back to school, back to office, back to work, vet du.
0: Ja.
1: Idag, när du var borta 2 veckor. Så ja. Har du köpt penaler, gummin, pennor, en ny portmoné,
0: ja.
1: En ny fotelli. Fotelli, vad heter det?
0: Jag köpte sån där ADHD-dyna som ADHD-barnen fick ha i klassen. Vad är du för tidig för sånt?
1: Man
0: hade
1: inte sån
0: pedagogik ännu
1: då. ADHD fanns inte när jag var barn.
0: Just det, så var det 1991.
1: Ja.
0: Men när är du född?
1: 91.
0: Okej, det var rätt bra. Det fanns sådana blåa ADHD-dynor som var liksom runda i gummi och de hade lite så här som... någon slags sensory, inte som en spikmatta obviously, för den var ju plast, men sådana pripplor.
1: Ja, någon nippor på sig.
0: Och sen så gungade den lite som en vattensäng. Och det var ju ett sätt för de här ADHD-barnen att de inte skulle vicka på stolen, för det var ett stort problem. Så sen fick de gå omkring med sin dyna och sätta den på sin stol. Men det var ju verkligen bara sådär, hej, jag har diagnos!
1: Jag blev stämplad direkt.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är sant, det var ju en vanlig tradition att sitta längst bak i klassen, gunga på stolen och så följde alltid.
0: Ja.
1: Det var lite lustigt.
0: Undrar vem som skulle ha haft dyna i Titus klass.
1: Jag var nog en hård gungare jag. Good

0: Designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Denna helg spenderar den ljuvliga Vasa skärgård och lever va så mycket bättre.
1: Alltså en hösthelg på en stuga, mycket lande, vad man nu kallar det, villa. Det är det bästa som finns.
0: Absolut, det finns ingen ström där, så att sen när det blir mörkt blir det på riktigt mörkt och man vill gå och lägga sig för att det finns ingenting att titta på. Men vi satt vid den öppna spisen och njöt.
1: Ja.
0: Och man måste ju alltid ha radion på.
1: Det är så villa att ha radion på.
0: 100%. Och när man är där så lyssnar man inte på Radio Vega som jag vanligen gör på landet, utan där... över kvarken strålar de fina strålningarna ut ur sändningsradioapparaten. Från Sverige in till min radioapparat, alltså
1: ja.
0: P3,
1: ja.
0: Satt jag och lyssnade på.
1: Just det, det är som Sveriges extrem, va? De har som P1 som är som Vega.
0: Ja, P3 är för skibidi yes. Ut ungdomar och sånt. Men ja. De har också förändrat något för något har hänt. Men i alla fall förr i tiden så var det otroligt trevligt att lyssna på P3.
1: Ja.
0: Jättebra musik, jättekiva, jättekul.
1: Ja.
0: Sen en tid måste jag sluta lyssna på P3 för att sen blev det boink boink
1: skrik och tjafs
0: knissa knassa kalas.
1: Vi tycker inte om sånt.
0: Vet du, ungdomsjotton som man inte brydde sig så hemskt mycket om.
1: Är det att du blev äldre eller?
0: Jag tror att det var det att jag blev äldre och de talade bara om att
1: kissi och kaki.
0: Just sånt. Och så var jag sådär, väx upp. Och sen kom jag då nu till
1: kissi och kaki-kanalen
0: Vasa igen. Och sen skulle jag lyssna på P3 och det var ju otroligt tråkigt.
1: Va?
0: Det har blivit, alltså, det har ju blivit som åldringsradio. Det lät som att lyssna på Vega.
1: Men det här är så intressant, för du har ju lyssnat på helgen. Jag är inte alls bekant med deras helgrepertoar.
0: Mm.
1: Men jag känner till både morgonpasset,
0: ja.
1: Med Linnea och David, och sen deras eftermiddagsprogram som är med Hanna och vad heter han igen, Kristoffer. Och jag tycker båda de programmen är jätteroliga, jättebra, högkvalitativa. Men det är ju intressant om det då bara är så att du och jag tittar så har väldigt olika smak, eller om det är mycket trögare på helgen.
0: Jag vet inte, jag måste lyssna på veckan också för att kunna göra en fullständig analys.
1: Men gör en helganalys, det tycker jag är bra.
0: Absolut. Och sen det där måste jag ju fråga min Instagram också då, så att där vet du ut en bild att här, det är en reel på att här sitter jag och tittar och då sätter jag med en boll att vilken tycker du är den bästa kanalen som finns.
1: Okej, så det här är så... Titus Instagram-följare har talat.
0: Absolut. Och vi har pollen säger att P3 har 22% av rösterna, Radio Nova har 35% av rösterna och Extrem har 43%.
1: Radio Nova?
0: Radio Nova, absolut.
1: Det är som ett alternativ. Du stod mellan P3 och kanalen du jobbar på och du slängde in Nova.
0: Det är för att när jag växte upp så var Radio Nova i världens centrum. Det var det enda man hörde i skolbussen. Det var det enda hörde över hela samhället.
1: Som ungdomsradio?
0: Nej, det var det ungdomsradio. Det var inte frivilligt man lyssnade på det. Men det var, vet du, i alla offentliga utrymmen så blästades Radio Nova konstant.
1: Så i ett arbete så är som Nova på något sätt grunden?
0: I alla fall då jag växte upp.
1: Ja. Allting testas mot Radio Nova.
0: 100% världens bästa radiokanal.
1: Ja.
0: Nej, den är riktigt fin den också.
1: Okej, men Pet, det gick inte hem.
0: P1 är jättebra, för där gör P1 vad de ska göra. Men P3 försöker plötsligt nu bli P1 och det var jättetråkigt. Och i alla fall under var borta, det kan hända att du missade det, men P3 tyckte att vi är riktigt skräp här på Extrem och tycker att vi är riktigt fjattiga och fjuttiga.
1: Ja, jag hörde lite. Det kom något sådana radiovågor ända till Amerika.
0: Och då tycker jag larvigt att varför hoppar du på någon som är, vet du, mindre, yngre, mindre än dig?
1: Ja, men de sa väl ungefär en mening om Extrem och vi har pratat om det här nu i 3 veckor.
0: Absolut.
1: Så vem är det som... Vi är
0: Stefan
1: vi
0: fram
1: Holm.
0: Det igen.
1: De är ju Emil Persson och vi är Stefan Holm.
0: Men min mamma kojnar en jättebra grej. Hon lyssnar på P3 och funderar. Och så sa hon att det här låter som en svettig ostsemla med bort och på som har varit i plast jättelänge. Det vet du, så det är jätteopersonligt.
1: Okay.
0: Säger ingenting. Den gör dig mätt, men det finns absolut ingenting speciellt där. Det finns ingenting, vet du.
1: Nej.
0: De gick inte under, de grävde inte ner i något. Man förstår inte alls hur den är de som personer. Man förstår ingenting av dem.
1: Vänta, kan du igen se vad din mamma sa? De var?
0: Svettiga ostsemla med bort och på.
1: I P3.
0: Vårt och påla jag till där själv.
1: Okej, just det, design Margareta.
0: Men det vet du, den här ostsemlan som du har strött ost på, för det heter den i ugnen, det ser ut som den har vårtor.
1: Jag vet.
0: Och hon sa att du och jag, Alma, vi är som hemlagat rågbröd. Ibland blir det otroligt gott, men ibland floppar det totalt.

0: Jag kom ju fram till slutsatsen att det är bara som så att när jag var barn tyckte jag att P3 var bättre än Extrem, men nu tycker jag att Extrem är bättre än P3.
1: Mm, och du är helt opartisk i den här frågan.
0: Alltså det var 2026 första i första skulle jag säga att Extrem blev jättebra. Jag vet inte varför. Ah, konstigt.
1: Det bara kom jättebra typen dit plötsligt.
0: På något sätt. Ja. Men ja, jag var i Vasa hela helgen och lyssnade på P3, för det gör man alltid där, för att där sträcker sig radiovågorna så långt. Mm-hmm. Och då lyssnade jag på P3 och tyckte att det var så tråkigt, det var så snark, det var så långa pauser, det var så... Jag förstod inte vad de gjorde och det var så opersonligt och det var, vet du, sånt ytskrap.
1: Så vi kan konstatera att P3 kacka kanal som ingen bajs, shit, tråkigt, vi vill inte alls ha er.
0: 100%. Och sen är nu den här landsförrädaren Siri Fagerlund.
1: Hon har ju hoppat över kvarken och farit dit.
0: 100%. Hon betalar skatt åt Sverige och liksom gör allt för Sverige.
1: Ja.
0: Hon är från Finland. Ska hon inte tjäna Finland i så fall?
1: Och så skriver in, men jag skriver hatkommentarer till P3 om att Siri Fagerlund borde tjäna sitt fadersland bättre.

0: Titus och jag brukar ju kämpa om att när man är utomlands så kommer man ganska snabbt till den här spelen. Yes, I'm from Finland, but I'm a part of the Swedish-speaking minority. Mm. Only 5% of the people in Finland speak Swedish as their mother tongue. Yes, no, we don't also always know Finnish. And
1: I went to all schools which were free, and also university was free, and it was all, you know, in Swedish. Come, imagine.
0: Exakt sådär. Och jag hade en sån diskussion med dörrvakten på min sambos jobb i New York. För jag var ju där på hans jobbresa.
2: du åkte med på jobbresa. Men du jobbar ju också själv några dagar. Så du var ju också på jobbresa tekniskt.
0: Ja, men jag behövde ju inte vara i New York för att banda på det. Jag gör ju det framgångsrikt på distans varje vecka.
2: Ja, men du måste vara där för att pröva rågbrödet.
0: Det är sant, jag måste vara där för att pröva rågbrödet.
2: Du skickades hela vägen till New York med ångare. Atlanten-ångare bara för att kolla rågbrödet.
0: Kolla rågbrödet. Det var det enda jag fick höra från jobbet hela veckan. Gå och smaka på det där rågbrödet.
2: Har du ätit det nu?
0: Men då står jag med den här dörrvakten och pratar. Mm. Man måste liksom visa sitt ID och sånt för att få checka in där på... De har ju väldigt intressant just med sina dörrvakter och sånt konstiga system. Men ändå på en arbetsplats, jag menar vi har ju på ID också, så måste man checka in och så går vi via en reception. Så då har jag gett mitt ID och så frågar han att varifrån ditt, eller hur uttalar man ditt efternamn? Och så säger jag Lytge, för det har ju ett sånt här tyskt. Mm. Och sen frågar han varifrån är det, och så säger jag det är tyskt. Och då sa han, är du från Tyskland? Och så säger jag, nej, jag är från...
2: So we're Swedish speaking minority in Finland.
0: Så säger jag, nej, jag är från Finland.
2: I'm from Vasa.
0: Och sen sa han, så du pratar tyska och finska. Och då säger jag, ja, eller svenska är mitt modersmål. Jag är säkert från...
2: Minority!
0: Och så pratar dörrvakten och så säger han, okej, så du kan finska, svenska och tyska. Mm. Medan jag pratar engelska med honom. Och då är man ju lite stolt.
2: Så är du damn right, man.
0: Yes, I speak many languages mediocrely. Men då säger dörrvakten när han sen checkar in mig, så säger han bra. Och då säger jag, okej, bra. Vet du,
2: han kunde svenska.
0: Han kunde ett ord svenska då, åtminstone. Bra. Och så kunde han då tack typ.
2: Ja.
0: Och sen när han ger mig mitt ID tillbaka, så säger han, ole hyvä.
2: Oh, what? What?
0: Så då
2: What?
0: Whippar han ut lite finska.
2: Hur är det möjligt?
0: Så då kan han helt klart svenska och finska. Kan enskilda ord svenska och finska. Men det lustiga i hela det här är att han alltså inte kan något tyska.
2: Och bara finska och svenska.
0: Vilken människa på andra sidan världen är sådär, jag ska lära mig lite från olika språk. För det är helt klart så han har gjort. Att han har lärt sig några ord från olika språk. Men vem tar svenska och finska och hoppar över tyskan?
2: Så i alla fall, jag skulle också om jag skulle vara han.
0: Varenda människa på jorden kan ju danke och bitteschön och välkommen.
2: Inte alla.
0: Nej, men vem kan ole hyvä bra, men inte danke?
2: Sa han bra eller sa han bra?
0: Han sa,
2: med finlandssvensk uttal.
0: Han sa, I actually come from a Swedish-speaking minority.
2: Me too!

0: Denna helg var jag i Vasa, som jag sagt redan många gånger, men jag måste bara betona hur fint det var, hur angenämt och trevligt det var. Men det är ju problematiskt när man har en båt i Vasa och en sommarstuga på en ö i Vasa, så måste du ha båtnycklar för att kunna köra båten.
1: Båtnycklar? Ja.
0: Vet du, du måste komma in i luckan, sätta på strömmen, hälla in bensin och sånt, och om du inte gör det så går det inte så lätt.
1: Det som många gör som delar båt, vet jag, är ju att man gömmer nyckeln
0: I båten. Men det kan man inte göra i Vasa, för allt blir stulet i Vasa.
1: Är det sant?
0: Ja, det är definitivt.
1: Jättebra skup, för att det är ju så här rolig grej med båtnycklar. Att det, alltså, jag kan min jämförelse är typ hemnycklar på landet. Men det är så att dörren är låst, men vi vet alla att den är under mattan. Det är liksom samma med mycket båtnycklar, är min upplevelse, i alla fall från att röra mig i Åbolands kärgård, att det är ju inte så direkt svårt att hitta skup. Men i Vasa blir allt stulet. Gud, vad intressant.
0: Jag tycker att Vasa är staden av små brottslighet. Sina små grejer blir stulna som båtar till exempel.
1: Små grejer som båtar.
0: Nej, men bara solleförrestaurangerna.
1: Dit kommer från Helsingfors. Och nu är det så att det finns små saker som båtar, och så finns det stora saker som jachter.
0: Ha, jag är inte en sån faktiskt.
1: Nej.
0: Men vi kom till Vasa och sen tänkte vi, oj, jag ska gå och kolla bara att båten startar, för vi ska åka ut på lördag, så man vill ju säga att båten startar och allt är bra.
1: Ja.
0: Och sen kom vi på att, men vänta nu, var är nycklarna? Jaha, de är hans äldsta bror Isak i Sibba.
1: Nej!
0: Han har ju tydligen gått att ta med dem dit.
1: Nej!
0: Och sen var det, nej, hur ska vi nu göra? Inte kan ju vattentunnorna frysa och spräcka sönder och allt gå åt pipan.
1: Ni måste stänga för vintern.
0: Ja, vi måste stänga för vintern, så vi måste komma ut. Och sen var det, nej.
1: Som när tur, inser ni att nycklarna är i Sibba? Var är ni då?
0: Typ, vi går in i bostaden. Min mamma har en bostad där, hon är från Vasa.
1: Alltså, ni är i Vasa?
0: Vi är i Vasa, ja. Kommer in, skatta ut nycklarna och nyckelskåpet. Tänker på att nej, de är borta. Vad är det här? Gräver i alla skåp, svänger upp och ner på allting.
1: Ja.
0: Mina fickor, allting. Ingenstans hittas den.
1: Dina fickor.
0: Mina fickor.
1: Första stället man äter.
0: Titus, du har dem nu, visa dem. Nej, och sen kommer vi på att nej, det är ju Isak som har varit så
1: damn smart. You, Isak.
0: Just det, varför tar du med dem till Sibbo?
1: Äldsta bror, sämsta bror.
0: Just det, varför tar du med dem? Kan du säga nu hej? Och sen är det, oj nej, hur ska vi lösa det här? Men sen kommer vi på, hej.
1: Ja.
0: Reservnycklarna. De finns hos gubben som ska börja köta om båten nu för tiden, för vi har blivit trötta på att köra den upp och ner och hit och dit och källputsen och sånt.
1: Så nu har vi börjat fyrkfixa.
0: Ja, det, och jag tror att det är en av de bästa besluten vi har gjort i hela mitt liv.
1: Alltså det är ganska, nu är det här en parentes i din historia.
0: Ja.
1: Men det är ganska mycket saker som att när man får råd med att börja anlita människor för att hjälpa er med saker, så vill man aldrig börja göra det själv mera, eller fortsätta göra det själv, för det är så skönt. Jag börjar ju betala en kille för att byta mina däck, och jag vet att jag kan byta däck själv, men det är så skönt.
0: På cykeln eller på bilen?
1: På bilen. Att slänga en 50-lapp till honom, han byter, frid och fröjd, alla är nöjda.
0: Där nermonterar jag. Förr fixade jag båten och hade andra att byta däck, men nu byter jag däck själv, men han har någon annan att fixa båten.
1: Man måste hitta sin balans, det är ju en ekonomisk fråga. Men ni har alltså en kille då som har en gubbe, som har en reservnyckel.
0: Och det skulle aldrig ha hänt i södra Finland, att jag skulle ha ringt klockan 7 på kvällen och fråga hej, nu har det gått som så här att ha någon nyckel, och så sa han, jo visst har vi den, han svarar otroligt.
1: Det skulle nog hända
0: alltså
1: södra Finland, men det skulle inte hända i huvudstadsregionen.
0: Nej, det skulle det inte. Det skulle vara att vi öppnar klockan 9 på måndag, så då kan du hämta den, och om du inte har den så är det shit för dig.
1: Men han kommer alltså typ klockan 8 på kvällen, måste ju vara i det skedet.
0: Ja, typ klockan 8. Han ringer tillbaka och säger, ja vi fixar den. Den finns i en traktor, kör dit, den är olåst. Vi får hämta upp den.
1: Vänta. Ni hämtar inte den hos honom, utan ni går och hämtar den från en olåst traktor.
0: Vi måste köra ut till Sundam.
1: Sundam!
0: För att det där, du är ju din representing hometown.
1: Ja, represent.
0: Born and raised in Sundam.
1: Inte någon där, men ja.
0: Men reppa i alla fall.
1: Borde där med Sundam.
0: Just det. Så sen funderar vi då, nej, hur ska vi komma ut till Sundam? Vi har kommit till Vasa med tåg, det är problematiskt. Hej, Elens bror Anton bor i Vasa, han har bil. Ringer till Anton, han säger, nej, jag har en druckit några, det går inte. Jag måste hoppa in i Antons bil.
1: Okej, hur tar ni
0: gammal,
1: till Antons bil?
0: Vi kommer gående, för att Vasa är så lite så du kan bara gå
1: nice.
0: Överallt. Det är så trevligt.
1: Ja, men sen om du vill ta dig 1 kilometer utanför Vasa, då går det inte mer.
0: Då är det köra bil direkt.
1: Ja.
0: Ska du ut i butiken också, ska du köra bil.
1: Yep.
0: Så går vi till hans bil. Jag startar den, jättesvårt. Det är en gammal dieselbil som är körd 420 kilometer. Jättegärna att köra diesel.
1: 420 kilometer den körd.
0: 420 000. Hoppar in i den, jättesvårt att få in växlarna.
1: Ja.
0: Men sakta men säkert, nöd och näppe, kommer vi till Sundam.
1: Ja.
0: Nice.
1: Där finns en olåstraktor.
0: Olåstraktor på gården. Går in i traktorn, hittar nyckeln, livet är trevligt, vi kör till båten, vi ska gå och låsa upp båten, och då inser jag att det är fel nyckel.

0: man ändå ska dö.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har 2 levande.

0: I helgen var jag i Vasa, ska ut i skären, stänga landet för skären då, för vintern. Vi ska ut med båten, allting ska vara fint och fint och frid och fröjd. Fint och frid och fröjd! Men ett stort problem är det att vi kommer till Vasa, inser att nyckeln, den finns i Sibba på grund av Titus äldsta bror som har tagit med den till södra Finland.
1: Äldsta bror, sämsta bror.
0: Varför gör du det, Isak?
1: Isak!
0: Lämna den i Vasa om båten är i Vasa för guds skull.
1: Isak! Isak, Isak, vi ska ha ett snack du och jag efter det här.
0: Allt har löst sig sen då. Båtkillen som ska ta upp båten har extra nyckeln i Vasa. Titus åker bil till Sundom med en gammal dieselbil, puttrar fram, kan inte växla men allt går bra till sist. Och de kommer till båten.
1: Nej, för att du måste...
0: Ja, nyckeln, den fanns inne i Olofs traktor.
1: Jätteroligt.
0: Jättenice. Klättra in i traktorn, tog ut nyckeln, körde till båten.
1: Det här är så österbottnisk service. Det är så här saker funkar på landet.
0: Det är ju det bästa.
1: Ja.
0: Mycket bättre än i storstan Helsingfors. Och sen det där skulle jag då, sen kom vi till båten, jag ska stoppa i nyckeln i det här låset som finns så att du får upp luckan så du kan stoppa på strömmen. Och nyckeln är fel.
1: Nä. Hur har han fel nyckel?
0: Det var rätt nyckel till båten, men det är vårt fel för att vi har det här hänglåset har bytts många gånger för att det har alltid hänt något eller någon har mokat ut på någon nyckel och något har hänt. Så alla andra nycklar är rätt förutom det här låset till nyckeln till hänglåset.
1: Och vad är ju hänglåset?
0: Hänglåset är låst. Det är den här luckan som du kommer in till. Hänglåset är låst, vet du.
1: Till maskinrummet.
0: Ja, maskinrummet.
1: Alltså under sittplatsen.
0: Just där. Jag kan inte sätta på strömmen, jag kommer inte åt bensinen. Bensinslangen kopplas alltid lås för i Vasa blir man alltid stulen på bensin eller sånt. Så om du inte kopplar loss slangen från bensintanken så kommer du inte ha bensin när du kommer tillbaka.
1: Jättekul.
0: Så koppla loss den under i Vasa. Sen funderar vad ska tusen ska göra nu så jag åker hem, vi funderar, vi är ledsna. Sen kommer vi på hej. Vi sågar upp låset.
1: Okej.
0: Okay. Det löser allt.
1: Det här är ju det som har lett till att ni har fel nyckel i första skedet antar jag för att ni har bytt lås och sågat upp
0: gång. Och för att jag någon gång har köpt ett billigt lås och det ska du aldrig göra till båtar för att de
1: för
0: måste...
1: För att i Vasa så kommer någon att
0: nej, för det är dåligt väder och vind och sen vet du rostar det fast och allt går åt pipan.
1: Yeah.
0: Därför är det ganska många gånger vi måste byta lås. Men då kommer vi på superplanen om att hej, vi sågar upp det. Men sen vaknar jag på morgonen på lördag och tänker att nej, tusen, ska vi såga upp det? Vi köper en bultsax.
1: Bultsax. Okej, så ni får inte ut på fredag, ni får ut på lördag.
0: Ja, vi får ut på lördag för vi tänker att det är så kallt och kyligt och vet du, rått och sådär. Man måste värma upp hela dagen, elda mycket. Så då åker jag till järnaffären, skutar hela vägen dit och där får jag...
1: Skutar? Ja, för man kan ju inte gå. Det är för långt för det är utanför Vasa.
0: Absolut. Det skulle du ta 20 minuter av värdefull tid när jag egentligen skulle bara kunna vara ute på skären och ha det kul.
1: Ja.
0: Istället måste jag vara i Vasa. Gulp. Så jag kommer till järnaffären, otrolig service, jättetrevligt. Jag får prata svenska, allting är så trevligt. Det var den bästa upplevelsen någonsin haft i en järnaffär.
1: Bra!
0: Jättetrevliga människor och där köper jag en bultsax, ett lås och då är det jaha, vad ska du göra då? Men som tur så tror jag att de visste vem jag var så att de tänkte att okej, okay, om du stjäl något så vet vi vem det är som har stulit något.
1: Jaha.
0: Ja, det där vet du, den där Titus som pratar i extrem.
1: Ja, de känner igen dig.
0: Ja, så att, vet du, då är jag safe för att vet du, de vet vem som var brottsling.
1: Ja, så det är lätt att polisanmäla?
0: Ja, 100%. Urenkelt. Ja. Sen tänker jag också att jag gör en Instagram-video om det här så att jag kan vet du, vara oskyldig. Att hej, det här är mammas båt, jag fixar det här. Jag är inte en tjuv.
1: Okay.
0: Men i alla fall, så sen har jag den här bultsaxen då ska åka från järnaffären. Och det är ju också spännande när man går runt med en bultsax på stan.
1: Ja.
0: Så då, det luktar tjuv.
1: Det luktar extremt mycket tjuv.
0: Det är få verktyg som har en så liksom tjuvluktande aura som en bultsax.
1: No,
0: den var så lång så den rymdes inte in i ryggsäcken. Så den hänger i rygg mellan de här strappen som du har, så att ryggsäcken hålls så
1: folk
0: hänger
1: sina skateboards.
0: Just som, jag har bultsax istället.
1: Ja.
0: Och sen det där...
1: Det luktar tjuv, du ska ju gå och tjäla cyklar.
0: Ja, då det är ju typ det jag gör också.
1: Mitt på ljus och dagen.
0: Jag skutar tillbaka till fängelsebassängen, klättrar in i båten, bryter upp låset, det går på en sekund. Och
1: Ingen reagerar. Det måste ju vara mycket människor som går förbi och sånt.
0: Det är nog en hel del, där många som stannar och någon fotar något.
1: Va?
0: Ja, absolut. Men det är ju fint när det är mitt i stan så vet du, det är många som...
1: om du har en bild på Titus som en bultsax så jag kan öppna ett hänglås i Vasa. Snälla skicka in det, jag måste ha det. Jag tänker rama in den här videon.
0: Bilden. Jag tänker det där alltså, sen tänker jag att hur kan jag komma undan bättre då? Sen tänker jag att no, men hej, jag gör en Instagram-video medan jag håller på och bultar upp det här låset. Så vet du, vilken tjuv skulle vara så korkad att den filmar sitt brott?
1: Det är exakt hur en tjuv skulle tänka.
0: Tror du det?
1: En tjuv går omkring och tänker, hur ska jag nu inte verka som en tjuv.
0: Ja, men sen finns ju det där materialet och sen kan det användas i rätt emot.
1: Ja, men det är jätteroligt att du verkligen har varit inte en tjuv och tänkt, om jag skulle vara en tjuv nu, hur ska jag komma undan med att inte vara en tjuv?
0: Det var jättesmart.
1: Ja, det är bra.
0: Det bästa som finns att göra en video, då skulle ju ingen tro att jag är en riktig tjuv.
1: Ja. Men sen tips för alla riktiga tjuvar.
0: Filma det du gör. Ja. Skicka det till polisen. Och sen där bryter jag upp det, sätter nya låset på plats, båten startar och allting är fint. Var det var det? Jättetrevligt.
1: Är det färdigt?
0: Det var färdigt, ja.
1: Gud, äntligen får man andas ut.
0: Det var så härligt.
1: Jag har så roligt åt den här bilden av dig, Titus, med bultsaxen gående genom
0: ah, ja.

0: Vi sitter ju och pratar lite om gaming och jag kan ju berätta att jag har ont i magen.
1: För att vi talar om gaming?
0: Nej, för att jag, alltså grejen är, förra veckan hann jag inte gama.
1: Mm.
0: Men den här, igår hann jag gama.
1: Vad är dina topp tre spel?
0: Nå, för saker.
1: Du har din bondgård.
0: Jag har min bondgård, men det jag har spelat nu, Titus, är Sims.
1: Aha.
0: Och grejen är att igår levde jag som en riktig gamer. Alltså det,
1: och vänta, vilken Sims är det här? Det är 4. Inte Sims 2 som jag spelar.
0: Vitsi, Sims 2 var bra.
1: 2002.
0: Jag önskar att jag hade Sims 2. Jag önskar också att jag hade Sims 3. Sims 4 är ganska dåligt, men det är också den simmen som finns.
1: Mm. Nej, inte Sims 2, det var ju Sims 1 då. Nej, Sims 2 var det faktiskt, förlåt. Okay, ja.
0: I alla fall, jag levde som en riktig gamer igår. Okej, okay, så min pojkvän har en gamer-dator, för sån är han.
1: Mm.
0: Jag satt i hans äckliga stol.
1: Han är en sån här bilstol blandat med futuristiska mönster.
0: Jag mobbar honom till att inte ha en sån, så istället har han någon gammal så här,
1: kontorstol eller?
0: Ja, som vi köpte någon gång second hand, och alltså den typ ruttnar. Jag måste tvinga honom att köpa en ny, jag hatar den så mycket. Och hans dammiga datorbord. Och så satt jag där i liksom en ingrodd grop då i den här stolen. Nasty. Och så satt jag steg aldrig upp, och så åt jag ostbågar.
1: Du åt ostbågar och gubbe hela dagen?
0: Fiff! Och vad dåligt man börjar må!
1: Ja, det är ju lite roligt. Alltså det är ju... Det är roligt att man gör det ibland.
0: Ja.
1: Då är det jättekul. Alltså därför måste jag spela CS dagligen. För att det är alltid en 50-50 gamble. Att kommer jag vara jätteglad, och jättebra. Jag är högt upp på listan. Jag dödar alla och allt går bra.
0: Mm.
1: Eller är det att allt går skit, min mus är dålig, sikte är bajs och allting suger otroligt.
0: Ja, alltså,
1: och jag blir jättearg. Ja, man är ju emotionellt investerad när man spelar.
0: Man blir det, men också så här, jag kan verkligen sätta mig in i hur de här killarna på nätet, att de inte orkar stiga upp och bara sitter och pissar i en burk. Alltså det är så vad är det de sätter i de här games, alltså i de här spelen, alltså det är ju crack cocaine.
1: Det är heroin.
0: Fruktansvärt.

0: Du där hemma, vad är ditt favoritspel? Vad slösar du dina dagar på?
1: Vart häller du ditt värdefulla liv? I vilken lavoar häller du den?
0: Ja.
1: Jag häller min i CS otroligt mycket.
0: Ja.
1: Jag började spela, jag trodde det skulle faktiskt vara mera. Jag började spela under covid-2020 och jag tror jag bara har 1900 timmar nu. Är det mycket eller är det lite? Jag vet nu inte vilken din reaktion är.
0: Jag är illa berörd.
1: Illa berörd? För att det är mycket eller för att det är lite?
0: För det är jättemycket.
1: Är det mycket?
0: Det är jättemycket. 10 000.
1: Men jag...
0: Vänta, hur många dagar är det? Vad sa du? Hur många?
1: 1900 timmar tror jag.
0: 1900 där med
1: 24. Oj nej, jag trodde att...
0: 79 dagar. Du har en...
1: Hey, no pain, no gain. Ska man bli bra på något måste man ju...
0: Fjärdedels år har du spenderat på det här livet.
1: Oj nej, jag trodde jag skulle vara stolt över det här. Men nu känner jag mig alls stolt över att jag har så många timmar på CS.
0: Det var en... Jag kan ju meddela att Martin skickade in... Oj, jag har 800 bara. Och jag har spelat sedan 2016 kanske.
1: Oj! Ups!
0: Ja, så kan det gå.
1: Det var mår dåligt.
0: Annat spel som vi har fått in att folk spelar, det är Tina som skriver Valheim. Är det då Assassin's Creed, undrar jag? Jag har också spelat Assassin's Creed.
1: Det är han med huva som springer runt och slicear folk.
0: It's pretty fun actually. Och vet ni vad, det är allmänbildande för gud vad man lär sig om historia. Minecraft hänger också fortfarande med. Det är ett spel jag inte förstår mig på. Vad är det man gör där?
1: Man bygger väl grejer. Och det är också så här ganska open worldigt på det sättet att du kan bygga och göra vad du vill.
0: Här är en
1: jag tror det som tilltalar
0: mig. Jag undrar om det här är CS. Låter professional caveman som någonting man blir i CS?
1: Jag är inte så bekant med all lingo.
0: Okay, nu
1: jag spelar för det mesta. Jag har inte ens börjat spela kompetitiv fast jag har spelat 1900 timmar. Kompetitiv är något du borde spela.
0: Vad är kompetitiv då?
1: Kompetitiv är det att du är... nu vet jag ju inte ens. Det är det att du måste köpa armor, vet du. Du
0: jaha,
1: måste köpa
0: men
1: alla
0: det
1: vapen.
0: Behöver ingen.
1: Det blir svårare liksom.
0: I alla fall, William skickar in att han har spelat 5341 timmar av någonting, får panik, men varför inte? Vi får in andra meddelanden. Mia skriver, jag spelar massa PC-spel, mycket co-op games och horror games. Vitsi, jag älskar horror games. Jag spelar Evil Within.
1: Mm-hmm.
0: Vet du vad det är?
1: Nej, jag är inte så bekant. Jag har bara spelat CS, det är det som är problemet.
0: Okej, jag spelar Evil Within, men jag har aldrig kommit förbi den här scenen med slaktaren som alltså är typ 10 minuter in i spelet, för jag blir för rädd.
1: Evil, oj, det här ser hemskt ut.
0: Det är jättecreepy.
1: Det ser ut som en Saw-film, men det är ett spel.
0: Ja, det kommer en slaktare och ska slakta dig. Och jag blir alltså så rädd att jag fysiskt inte kan spela. Jag liksom slänger kontrollen ifrån mig.
1: Är det inte samma med Last of Us, tycker jag också så jätteläskigt ut?
0: Last of Us är också jumpscare. Jätterädd. Jag spelade också hästspel när jag var liten. Och
1: hästspel?
0: Ja, då hette det typ så här... Det heter typ Starshine Legacy eller någonting. Och så var det typ en massa science-män som jagade en på en åker. Vågade inte spela det heller. Alltså det är genuint så att
1: det
0: springer alltså, iväg.
1: Var det ett skrämmande spel?
0: Det var jätteskrämmande för mig när jag var 9. Så jag får spela SingStar istället. Euro Truck Simulator, Farming Simulator och GTA.
1: Nice. Man får köra räcka alltså. Man får köta om en farm. Eller farm ja. Heter det nu. Bondgard.
0: Andra saker jag har spelat är Dragon Age. Det enda spel jag spelar igenom ever.
1: Dragon Age, vänta vad är det?
0: Dragon Age Inquisition har jag spelat igen. Och Dragon Age Origins. Sen har jag också spelat Red Dead Redemption 2. Men jag har skjutit min häst så många gånger att jag blir helt traumatiserad. För det händer hela tiden av misstag. En gång ska jag också hjälpa en lady of the evening i dike som hade blivit misshandlad. Och så ska jag komma och ta upp henne i handen. Men jag har så svårt med de här knapparna så jag sköt henne i huvudet.
1: Brutalt.
0: Oh my god, 4367 timmar på Red Dead Redemption 2 har även Arthur Morgan tatuerat på min arm. That's insane man. Dark Souls har jag också spelat. Gud vad det spelas. Så glad jag blir.
1: William
0: vilken
1: har
0: gäng nördar vi har som lyssnar.
1: 5341 timmar på Rust. Är inte Rust det här som du ska bygga upp allt från början? Om du dör så börjar du från början.
0: Är det sant?
1: Ja, det verkar som ett jättedeprimerande spel.
0: Usch.
1: Du vill verkligen inte mocka där.
0: Jag vågar, min pojkvän spelar också Subnautica och så ska jag spela det en gång med honom. Men jag blev också rädd då.
1: Vänta, jag måste googla alla de här samtidigt så jag förstår hur den ser ut.
0: Det är när man är under vatten.
1: aha, har du en ubåt? Aj nej, du ska simma omkring.
0: Ja, jag blir så rädd när det kommer något havsmonster.
1: Oh my god, alltså det finns så mycket häftiga grejer jag skulle vilja pröva på, men sen så kan jag inte göra det.
0: Nej, men varför? Du måste ju faktiskt spela något annat än CS.
1: Men ja, men det vet du sådär som att jag har öppnat Pandoras box av CS som infiltrerar mitt liv.

0: Ninellen.
1: Det här är alltså som HBLs duellen, fast den är rimlig. För istället för att det är Jesper från Hertzen som från LOL som har skrivit ihop frågorna, och de är omöjliga att svara på för en sån person som jag.
0: En sån dödlig som du.
1: Ja, så är det istället min Ellen, det vill säga att jag har tagit saker som jag vet.
0: Och gjort frågor på dem.
1: Ja,
0: det ska kännas bra och roligt.
1: Ja, och det är alltså Jorvas mot världen. Jorvas i form av Titus. Och
0: Jorvas!
1: I form av lyssnarna. Det är fem ledtrådar. Det här är alltså exakt som HBL-duellen, fast den är rimlig och går att delta i.
0: Man har chans att vinna, med andra ord. Inte några sådana omöjliga hemskfrågor. Vad sa Sofokles till Bill Gates då?
1: Ja, det här är då inspirerat av att Titus ville göra duellen live on air, och det blev ganska dåligt.
0: Hej, det var många människor som skrev in att det här var jätteroligt, kan ni göra det på nytt? Och då kanske vi inte får plagiera, så därför måste vi ta och hitta på något eget.
1: Ja,
0: hitta på något eget i de sitta tjolstäcker.
1: Ja, jag kommer alltså läsa upp fem ledtrådar. Fem poäng är svårast, och sen blir det lättare och lättare, och det du svarar på är alltså din poäng.
0: Oh yeah.
1: Förstår man?
0: Ja, och jag tävlar mot världen som, om det är fem poängs ledtråd, Titus säger luft och rätt svar är kväve, och sen säger jag något annat på fyra poäng, och världen säger luft,
1: så får
0: fem
1: världen
0: poäng.
1: Ja.

0: och du får 4 poäng.
1: Ja, ja, då har jag svarat rätt svar sen.
0: Exakt.
1: Visst är det så.
0: WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180. Vi delar inte ut priser, utan det här är bara ära och berömmelse och en chans att segra mot Jorvas.
1: Mm, vem skulle inte vilja kunna segra mot Jorvas?
0: Jag körde förbi en skylt som det stod Jorvas på, så tänkte jag på dig.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Jag har aldrig sett den här skylten i hela mitt liv. Eller jag har säkert sett den, men jag har inte tänkt på den.
1: Var du i Kyrkslätt då?
0: Mm. Ja, alltså körde bil där igenom.
1: Du säkert, du körde förbi mitt barndomshem. Vinkade du till Margareta och Pekka?
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Kände du att det luktade mögel där?
0: Det gjorde jag. Okej, är vi redo att börja?
1: Visste vi det?
0: Jorvas mot världen.
1: Jorvas vinner, Jorvas vinner.
0: Okej, 044-2800-180. Vi deltar.
1: Oh yeah. Okay. Är det första frågan nu, inte en låt ännu?
0: Nej, första frågan.
1: Jävlar.
0: En film.
1: En film?
0: Mm.
1: Varför? Vänta, min keyboard funkar inte.
0: Okay.
1: Nu funkar den, okej.
0: Okay. Utkom 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över. Det är alltså 5 poäng. En film som utkom år 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över.
1: Vänta, jag hade en som just jag tänkte på, men sen skrev jag en annan, men nu glömde jag vad jag tänkte på före, och den som jag tänkte på före kanske det kan faktiskt ha varit.
0: WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180.
1: Okej, jag har något på 5 poäng. Var det så att jag fick säga det nu, eller hur går det till?
0: Du får vara tyst.
1: Ja, jag får vara tyst.
0: Ja,
1: ja just det, jag var det.
0: Vi har ingenting från världen heller. Kom igen, guys. 044-2800-180. Där fick vi in 5 poäng. Världen 5 poäng.
1: Hey, men människor kan ju googla, jag kan inte googla. Det är ju som att det är jättedåliga chanser för Jorvas.
0: Man får inte googla, det handlar om ära nu och vi är ärliga. Okej, okay, världen 5 poäng.
1: Okej.
0: Okay. Nästa. Filmen har 4 uppföljare. Det här är alltså 4 poäng. Roligt, 4 och 4. Filmen har 4 uppföljare. WhatsApp numret 044-2800-180. Let's chat.
1: Okej, okay, jag kanske vet.
0: Okej. Okay. 3 poäng. Utspelar sig i delstaterna Arizona och Washington.
1: Va?
0: Oj, jag är så glad. Jag är så glad.
1: Washington. Okej, okay, nah, visst kanske. Ja.
0: Vi får också in att personen som tog det här på 5 poäng inte har googlat, så världen bekräftat 5 poäng.
1: Okej, okay, fine.
0: Jorvas är still allmänt besvärad.
1: Not many points, kanske.
0: Okej, okay. Här kommer ljudledtråd. Och det är alltså 2 poäng.
1: It is so long, gay boys.
0: Din blick.
1: Ljus.
0: Din blick blev, du gick från ett leende till bara, hela ditt ansikte föll ner.
1: Jag var bombsäker på att det var so long gay boys. Men kanske den finns i den där. Det där var ju Muse med Supermassive Black Hole typ.
0: Ja.
1: Okej,
0: vi skyndar på.
1: Okej, 1 poäng.
0: Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig gammal man.
1: Va? Okej, jag tror jag bara fel hela tiden. Men okej, ska vi gå igenom rätt svar nu?
0: Ja, vi håller på det tills låten.
1: Hjälp!

0: Minellen.
1: Välkomna tillbaka till Minellen. Det är som HBLs duellen, fast den är rimlig om man kan svara på den. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi tävlar Jorvas mot världen.
0: Jorvas, kamma hem vinsten nu!
1: Jag kan ju berätta att världen fick 5 poäng på första. Jag drar snabbt igenom ledtrådarna. Utkom 2008, Dream över 412 miljoner dollar världen över. Filmen har 4 uppföljare. Utspelar sig i delstaterna Arizona och Washington. Ljud.
0: Ljud.
1: Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig man. Och svaret är Twilight!
0: Of course, jag började förstått det. Jag tänkte 2008, då gick jag på gymnasiet 2, vad kom ut då? Of course var det Twilight.
1: Ja, men vad svarar du då?
0: 5 poäng skriver Jorvas Casino Royale. Det är ju typ då.
1: Ja.
0: Jag tänkte det var en stor success. 4 poäng, när det var 4 stycken, tänkte det var Hangover. Men det finns 4 stycken Hangover.
1: Ja.
0: Sen på 3 poäng skrev jag Hangover. 2 poäng skrev jag Avatar.
1: Som en supermassive black hole.
0: Ja, det vet jag.
1: Okej, sure.
0: Jag gav upp där, vet du, det var lost.
1: Okej, så Jorvas...
0: Och sen 1 poäng skrev jag 500 days of summer.
1: Okej, så Jorvas 0 poäng, världen 5. Vi går raskt vidare till nästa...
0: Svar,
1: ja,
0: fråga. Okay.
1: Nästa är en person.
0: Gulp.
1: Okej. 5 poäng. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej.
1: WhatsApp-numret är alltså 044-7800-180. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej, jag vet ju vem det är, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Hon, hen, dem, dem.
1: Okej.
0: Okay. Jag får inte ge någon ledtråd.
1: Nej, okej. Okay. 4 poäng. Vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp heller. Okej. Okay. 4 poäng. Han har varit gift 3 gånger och nuvarande fru är verksam i samma bransch.
0: Det ringer jättemånga klockor i Jorvas huvud, men ingen vet vem det är.
1: Ja.
0: Jag tänker på.
1: Nej. Har du en gissning då?
0: Vänta nu. Jo. Kanske jag vet. Faktiskt. Mm. Är det någon som varit på... Nej, jag får inte fråga extra frågor.
1: Nej.
0: Det ska jag inte göra.
1: Det får du inte göra. Vi får in en del gissningar på WhatsApp. Ingen är ännu rätt.
0: Ja. Okej, okay, mera poäng. Ja. Mera poäng. Jorvas. Vinner. Okay.
1: Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Va?
1: Mm.
0: Hur många poäng var det här?
1: Vänta, vad var det? 4 poäng?
0: Nej,
1: 3 poäng.
0: Nej, hur många tips har du läst?
1: 3.
0: 3, okej, okay, så det var 3 poäng.
1: 3 poäng. Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Okej. Okay. Ja, vet inte alls vem det kan vara.
1: Nej, okej, okay, vi går vidare.
0: Ja.
1: Det är en som bråkar med mig om Twilight här på WhatsApp, så jag blir helt distraherad. Som säger att det inte fanns 4 uppföljare, men det fanns det visst. Twilight, och sen uppföljare nummer 1, New Moon, och sen Eclipse, och sen Breaking Dawn 1, och sen Breaking Dawn 2.
0: Var det inte 5? Ah, nej, du sa Twilight, så okej, okay, ja, just det.
1: Okej, okay, vi går vidare. Okay. Ja. Vi har inte heller fått in rätt svar på WhatsApp gällande den här personen, vilket är extremt intressant, för jag tycker det här är jättelätt.
0: Okay. Och senaste tipset var att det var någon som var finlandssvensk, pappa var finlandssvensk medieproducent.
1: TV-producent. Två poäng. Är förutom medieprofil också författare och har skrivit 11 böcker. 044-7800-180.
0: Nej, det här är dumt. Jag tänkte, vet du, sådär att nu tänker du någon som är up, vet du, någon som har varit på tapeten nyligen. Vem har varit på tapeten? Jo, den här ena människan i Sverige. Och därför tänkte jag att det är den, men det var inte den.
1: Nej. WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi har inte rätt svar ännu heller. Okej, okay, men på 1 poäng kommer alla ta den.
0: Okej.
1: Okay. Eller man måste ta den. Driver Sveriges mest lyssnade podcast tillsammans med Sigge Eklund.
0: Jag vet inte.
1: Är du seriös?
0: Jo. Okej. Kan vi gå igenom rätt svar? Det var så.
1: Vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp ännu.
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Va?
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Okej, nu fick vi rätt svar på WhatsApp. Herregud, rätt svar är Alex Schulman.
0: Mm-hmm.
1: Vem har du?
0: No, på 5 poäng har vi Johan Persson. Jag kommer inte ihåg vad han heter, den här stavhopparen och den andra som brottades nyligen.
1: Ja, det var inte Emil Persson, men det är inte han som är stavhopparen.
0: Jag skrev då 5 poäng Johan Persson, 4 poäng Stefan Löv, 3 poäng Stefan Holm, 2 poäng Mark Levengud, 1 poäng Jakob Norrgård.
1: Det var Alex Schulman. Jorvas har fortsatt 0 poäng och världen har 6 poäng. Sätt en låt.
0: Mamma och pappa lyssnar, stäng av snabbt.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Och det är inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är
0: inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay, hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Minellen,
1: där det står Jorvas 0, världen 6.
0: Ha, jätteroligt. Jorvas är bäst. Världen är jättefin också.
1: Ja, det är alltså som HBLs duellen, bara att den är, man kan delta i den, för den är inte jättesvår enligt mig. Tydligen så är den jättesvår enligt Titus.
0: Världsfrändliga frågor, men inte Jorvas frändliga frågor.
1: Nej.
0: Märker jag.
1: Svaret hittills har varit Twilight och Alex Schulman.
0: Och världen har 6 poäng, Jorvas har 0 poäng.
1: Ja.
0: Jätteroligt!
1: Du deltar alltså genom att skicka in rätt svar på WhatsApp 044-7800-18. 0!
0: Nu tar Jorvas 5 poäng. Jag bara känner på mig att nu vet du är dagen inne då Jorvas kammade hem 5 poängar.
1: Okej.
0: Hit me!
1: Okej.
0: Baby, one more time.
1: Det här är en serie.
0: Okej,
1: du kan inte ge något svar. Okay. 5 poäng.
0: Jag var glad, det var gjorde av munterhet.
1: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. WhatsApp nummer alltså 044-7800-180.
0: Nu ska man försöka tänka som Malin tänker. Okay.
1: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. Skriv ner ditt svar.
0: Mitt svar på pappret.
1: Ja. Sen går vi vidare till 4 poäng. Enligt Wikipedia är genrerna, kan man säga genrerna i plural?
0: Ja, ja.
1: Svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
0: Okej.
1: 044-7800-180. Enligt Wikipedia är genrerna, som det heter, svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
0: Jo.
1: Okay, Jorvas fick lite energi där.
0: Ja, visst. Här okay. Puttrade Jorvas gryta.
1: Jo, okej. Okay. Serien vann 19 Emmys.
0: What?
1: Innan serien fick sitt slut i maj 2023. Det är en dundersuccé. Nu blev du jätteledsen igen.
0: Ja, det är säkert något som har funnits på den här 100-listan av epic stuff to watch enligt någon som hade Planet Earth och allt mellan himmel och jord. Okej. Jorvas har svarat. Jorvas har rätt svar.
1: Okej.
0: Okay. Kanske inte 5 poäng.
1: Serien var 19 Emmys innan serien fick sitt slut i maj 2023. 2 poäng.
0: Ja.
1: Familjen i centrum av serien är baserad på Murdoch-familjen som äger Fox News.
0: Jo, Jorvas har 4 poäng, kanske. Jorvas har kanske 4 poäng. Woo!
1: Jättebra. Okej, och så tar vi sista ledtråden. 1 poäng. Serien handlar om en familj vars barn försöker ta över ett företag.
0: Ja! Jorvas.
1: Jag kan säga att... Okej, men läs upp din gissning.
0: Mina gissningar. 5 poäng House of Cards, det var fel. Sen 4 poäng, då börjar jag fundera på att det är den här, men jag kommer inte på vad den heter. Men jag har faktiskt skrivit den på 4 poäng. Jag har skrivit Assumption. Och sen, nej, vad fan heter den? Nej, det var inte så. Succession.
1: Yes!
0: Så heter den. Sen var det 3 poäng Mad Men, bara för att sätta in något annat. Och sen 2 var det solklart att det är Succession. 1 poäng Succession självfallet.
1: Det är korrekt. Succession, en av världens bästa serier. Love it.
0: Jorvas går.
1: Här på 3 poäng, så Jorvas har en liten upphämtning. Värde 9 poäng, Jorvas 4. Vi ska se hur det går vidare i Minelle.

0: Minelle.
1: Välkomna tillbaka till Minellen. Det är som duellen, men man kan vara med.
0: Men det är roligt.
1: Ja. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Det är Jorvas mot världen.
0: Jorvas har hela 4 poäng.
1: Världen har... 9. Och vi har bara en kvar.
0: Va? Det borde vara 5 frågor.
1: Ja, okej. Okay. Ska vi ha 5 frågor? Jag undrar om vi drar ut det för mycket.
0: Nej, det måste vara 5 frågor. Okay. Jorvas måste få chansen. Duellen alltid 5.
1: Okej, så om någon tycker att det här blir utdraget, så det är ett jättes fel.
0: Okej, okay. Okay. Vi snabbar bara. 5 poäng, 2 poäng, 2 okay. frågor. Fråga 2 okay. för 5 poäng.
1: En fiktiv karaktär!
0: Okej.
1: Okay. Har gett namnet till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Det här är enligt en Harvard-uppsats som jag hittade. 044-7800-180. Det här är 5 poäng. Har gett namn till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Oj, vad arg du blev. Du var så glad, du är så glad innan jag började ställa mina frågor.
0: Ni, jag försöker vet du, bara gräva i mitt kunskapsarkiv, men sen den där arkivet hälften har bränts ner på grund av förra regeringen i min skalle, så vet du det. Det finns inte så mycket där nog mer. Okej, okay, 2 poäng. Nej, 4 poäng.
1: Jobbar som krönikör för en tidning. 4 poäng. Jobbar som krönikör för en tidning. WhatsApp-nummer är 044-7800-180.
0: Den här fiktiva personen gör alltså det här.
1: Jobbar som krönikör. Man skulle vilja skriva på sin lilla dator.
0: Man skulle vilja smaka på frågan, fundera och grubbla, men det finns ju inte tid, för samtidigt som man tänker så måste man hålla låda, och när man håller låda så måste man tänka samtidigt. Så mycket av mitt tänkande går
1: tre
0: ut
1: poäng!
0: I det här att jag håller på att prata.
1: 3 poäng!
0: Ja.
1: Springer gärna omkring i Manolo Blahniks med en cigarett i handen.
0: Vadå?
1: I Manolo Blahniks.
0: Vad kan det vara?
1: Vad kan det vara?
0: Det kanske låter gott. Kan man äta det? Kan du sätta det i en mening?
1: Ska jag sätta det i en mening?
0: Okej, okay,
1: springer gärna omkring med i Manolo Blahniks och en cigarett i handen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Okej, okay, 2 poäng.
1: 2 poäng. Spelas av Sarah Jessica Parker.
0: Vad är det?
1: Måste du vara så dålig?
0: Jag, på något sätt vet du... I elektricitet vet du, måste det finnas plus och minus, så att det finns lite ström som leder sig någonstans. Men just nu i mitt huvud så är liksom okay, batteriet slut.
1: Okej, ett poäng!
0: Vänta. Skriva bara något här på 2 poäng. Okej, okay, 1 poäng.
1: Är huvudkaraktären i serien med sex i namnet?
0: Ja, men okej. Okay. Nice. Ja, woohoo! Jag är glad.
1: Okej, vad är dina gissningar?
0: 5 poäng, Drama Queen. 4 poäng, Oidipus. 3, Tintin. 2, Gossip Girl. 1, Samantha.
1: 0 poäng igen!
0: Vad heter hon, Samantha?
1: Det är sämst! Rätt...
0: Vad heter hon?
1: Rätt hade Thomas på 3 poäng. Carrie Bradshaw.
0: Hej då, åhå.
1: Vi tar en låt innan sista.
0: Jag är inte så klipskig. Let's go.

0: Minellen.
1: Ja, det här är alltså min version av duellen. Vi har hållit på i god en god halvtimme.
0: Hej, det är så spännande och WhatsApp is on fire.
1: Ja, så vet ni vad, det här är ändå populärt.
0: Så är det ju.
1: Jag måste kunna andas i att det är populärt. Jag har liksom skapat en succé.
0: Och världen har 12 poäng.
1: Jorvas.
0: Världen tävlar mot Jorvas som har 4 poäng. Ja. Och det är jätteviktigt att vi har den sista frågan, för då har Jorvas en chans att kamma hem 5 poäng. Och då blir världen med 12 poäng, Jorvas med 9. Men det är ändå liksom en ärofylld förlust.
1: Jag är imponerad om du tar det här på 5 poäng. För du sa ju här under låten att anledningen till att det går så dåligt för Jorvas, a.k.a. Titus, är för att det inte har varit något med historia.
0: No, nej, det kommer vara något jättesnä. Hur långa var Carrie Bradshaws naglar 2004? Två milli, sex milli, sexton milli.
1: Okej.
0: Var det inte frågan?
1: Nej.
0: Okej.
1: Sista.
0: Okej.
1: Sista. WhatsApp nummer alltså 0447800180. Let's humble Jorvas lite mer. Ett fenomen.
0: Det ljud av entusiasm.
1: Ja. Saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel.
0: Ett fenomen? Vad är ett fenomen?
1: Vad är ett fenomen?
0: Det krävs en stämgaffel.
1: Saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel. WhatsApp nummer är 044-2100-180. Jag kan berätta att Mr. Jorvas här i studion ser helt chockerad ut.
0: Nej, alltså det är nog

0: någonstans i mitt arkiv, men vad heter det?
1: Okej, vi går vidare med 4 poäng. Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet.
0: Medicin?
1: Nu är det ju lite historia.
0: Ja, men ett fenomen. Jag har låtit jätteflödsig.
1: Ett fenomen? WhatsApp-nummer är 044-2800-180.
0: Vänta, vad var 5 poäng nu?
1: 5 poäng var saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet, var bland annat en stämgaffel. Jag är så nöjd med den här frågan. Det är så bra.
0: Alltså, det här börjar verkligen bli en sån här Jesper-kaliber på den här frågan.
1: Ja.
0: Och sen 2 4-poängs...
1: Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet. Det här är också en sån här som man får inte googla. Jag blir jätteledsen om man googlar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Har Jorvas en gissning?
0: Jo, visst, Jorvas.
1: Okej, 3 poäng. Hade stort genomslag i psykologin, specifikt i behaviorismen?
0: En stämgaffel och någon sorts terapi och pandoktor. Hur går det här ihop? Jag vet inte.
1: Har det stort genomslag i psykologin, specifikt i behaviorismen?
0: Det är roligt att du först börjar som att du ville göra duellen så att den inte är som duellen. Och nu med den här frågan blev duellen.
1: Jag tycker det är roligt. Det här är ett fenomen jag tänker på, alltså nästan varje dag.
0: Okej, vänta. Något som du tänker på varje dag. Alltså jag har svårt att koncentrera mig idag. Det är det som är problemet.
1: Okej, sure. Vi går vidare med 2 poäng. Fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Okej. Okej.
1: Okej, fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Ja. Oj, vänta.
1: What's up, dude? I know, 4-4-2-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Theory, vet
1: du. Forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Yeah!
1: Okej. Okay. Jorvas, läs upp dina gissningar.
0: På 5 poäng. Då försökte jag fundera på att vad hette det här när de får järnvägsstationen och sjöng Finlandia i kör. Så skrev pop-up-konsert. Och jag var helt bombsäker på det exakt vad det är. Sen okay. Har vi 4, är det tinnitus. 3 har vi 10-hour deep concentration YouTube-video. Och sen 2 poäng har vi Maslow och 1 poäng Maslow. Maslows hundar.
1: Det är fel. Fast jag sa att forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Jag skrev Pavlov på 2, men sen tänkte jag att det var Pavlov, men han är ändå Maslows hundar. Men det var Pavlov tydligen då.
1: Jo, i och med att det var i en ledtråd så kan man ju gissa att det är Pavlov.
0: Jag tänkte det var Kompa.
1: Ja, okej, okay, så Jorvas 0 poäng igen. Hur kan du vara så fruktansvärt dålig?
0: Var det då Pavlovs hundar eller var det bara
1: Pavlov? Ja, det var Pavlovs hundar. Det jag godkände är klassisk betingning eller betingning, alternativt Pavlovsk betingning eller respondentbetingning, men också Pavlovs hundar. Och alltså, jag kan ju berätta att Martin tog det här.
0: På 5 poäng?
1: På 3 poäng.
0: Åh, fy.
1: Jag frågade, googlar du? Och så skrev han, nej, klart man känner sin Pavlov.
0: Men vad gjorde man med stämgaffeln?
1: Det är att man
0: alltså
1: slår det i batteriet. Man slår den här stämgaffeln i batteriet och sen gav man mat. Det var liksom det de reagerade på, den här stämgaffeln mot batteriet, alltså elementet.
0: Ah.
1: Och då började deras salivkörtlar
0: saliveras. När de hörde en viss ton?
1: Ja.
0: När de hörde pling så var det, nu är det matdags.
1: Ja.
0: Nå, hej.
1: Jag testade också det här senare på barn, vilket jag tyckte var skoj.
0: Men prövar, alltså, använder man det här på människor då? Om man gör det, använder det i behaviorismen?
1: No, det är egentligen, alltså det är ju fortfarande sant. Det vill säga att typ så här, om man hör någonting så tror man att det kommer något annat.
0: Ah.
1: Fast det inte egentligen har något med det, men bara för att någonting och sen efterföljs av någonting.
0: Är det en speciell not eller vet du, C7 eller giss?
1: Men det kan vara
0: eller
1: vad som helst. Det kan vara att när du känner en viss lukt så är det något.
0: Ah, att man bara relaterar 2 olika saker till.
1: Ja, som egentligen inte har med varandra att göra. Just. Visst är det skoj?
0: No, men hej, det där var ju ganska random gjort att han hittade på och sen claimade han att det där är någon science och sen skulle han få något pris för det.
1: Jag hör att Jorvas är lite bitter.
0: Nej, inte alls. Jorvas
1: fick alltså 4 poäng medan världen fick
0: 15 poäng.
1: Suger ass.
0: om man ska ha byggt upp en staty av mig i Jorvas nu, så kommer man gå och dra ner den med detsamma. Extrem.

0: Förra veckan så pratade vi om att det har kommit en ny översättning av Nya Testamentet.
1: Mm, det är Judas en snällis och inte en pahis mera.
0: Ja, eller de försöker, vad jag tycker, så jag tycker att de försöker liksom moral, alltså göra honom, alltså de tycker att de har gjort Judas för elak i svenska översättningen, att till exempel förråda är en fel översättning och snarare borde översättas till överlämna, vilket är det de har gjort nu. Och sen också så har de bytt broder till broder och syster.
1: Till bro.
0: Till broder eller syster eller till syskon.
1: Aha.
0: Så det hände förra veckan.
1: Mm.
0: Den här helgen hade varit bokmässan i Göteborg.
1: Mm.
0: Är du bekant med fenomenet bokmässan i Göteborg?
1: Jag vet att det är något som liknar bokmässan i Helsingfors, men det är ännu större och hela Norden vallfärdar dit för att alla vill vara där och det är väl the place to be när du ska snacka böcker i Norden.
0: Exakt.
1: Stämmer det?
0: Jättebra.
1: Nice, nu är mamma också stolt.
0: Ja. Därifrån har jag lite kunnat sålla mig till en trendspaning.
1: Mm, något som skedde där.
0: Ja, och det är att alla har börjat läsa Bibeln. Alltså som ett litterärt verk. Inte så här att folk har blivit troende, men det känns som att jag såg en massa videon som var typ så här, vilken bok skäms du över och inte har läst? Och så var det jättemånga som sa Bibeln. Och sen såg jag att författaren Hanna Ylöstalo, finlandssvensk författare, la upp att hon har tappat bort sin Bibel. Alltså det vill säga det här Nya Testamentet som hon tappade bort efter att hon köpte det då på bokmässan.
1: Just det.
0: Och så skrev jag åt henne, och nu outade jag mina DMs. Och så var jag såhär, är det en grej att folk läser Bibeln? Och så skrev hon, det var en stor grej på bokmässan att en ny version av Nya Testamentet har släppts. Mm. Så det var många samtal om hur den var. Och sen så skriver hon också att Bibeln är ju världens mest omtalade och lästa bok. Det är så intressant att man kallar det liksom en bok.
1: Ja, det är ju snarare en manual för att leva ett fint liv.
0: Ja, sen säger hon att hon har bibelstudier med ett gäng bekanta som också vill pröva på. Att det är ganska gärna att läsa. Ibland glänser det till. Jobs bok till exempel är otrolig. En riktigt bra läsupplevelse.
1: Alltså, så är det ateister läser Bibeln?
0: Ja, eller jag vet inte vad liksom deras religiösa så här...
1: läggning är.
0: Nej, men jätteintressant att man sitter och läser Bibeln. Alltså så det som jag läser typ The Catcher in the Rye. Det här är ju en klassiker. Och så crackar man den open och så tänker man Jobs bok, den är riktigt bra.
1: Men det är ju lite fint att en bok som ändå har format vårt samhälle så där mycket att den nu har en uppsving. Men det är ju säkert bara kyrkan som gjorde det för att de översatte den på nytt.
0: Jag kan ju säga också att det här Nya Testamentet som släpptes på bokmässan, snyggt.
1: Har du bilder?
0: Alltså det är väldigt så här grafiskt. Det skulle kunna vara en sån här...
1: Tech-startup-bok.
0: Typ, ja. Den är liksom... Alltså, ja!
1: Är det sant?
0: Alltså du skrattar, men
1: jag
0: det är typ sant.
1: Det var bara
0: den har liksom så här nya jättestort och sen testa och sen mänta. Det är väldigt minimalistiskt och så är det ett litet lamm på.
1: Mm-hmm. Så den har bilder, det är ju så att jag skulle kunna läsa den i så fall.

0: Ibland ska man ordna kalas eller fara till landet med vänner och man ser jättemycket fram emot det. Det ska vara så roligt, man har psykat upp sig, man är peppad, allting är epic och det är sisti. Men sen, ibland så händer det inte bara. Och lite så gick det för frihetsfesten som MAGA skulle ordna, alltså i Amerika, Trump-vänliga MAGA-rörelsen, alltså Make America Great Again.
1: Är det en officiell rörelse? Är det liksom en organisation?
0: Att det finns en MAGA-RY.
1: Ja.
0: Jag är inte garanterad. RF, förlåt, på svenska.
1: Ja, herregud.
0: Registrerade föreningen.
1: Genast.
0: Make America Great Again. Jag är inte 100% säker.
1: Nej, okej.
0: Okay. Kanske de får stöd av Amos Anderssons fond. Nej, det tror jag inte. Men då skulle ordna en frihetsfest i Kentucky. Och där skulle bland annat den här artisten som ofta uppträder på sån här evenemang, Kid Rock, uppträda.
1: Mm.
0: Han är ju Trump-vänlig då. Men sen måste de tyvärr nog ställa in hela fina kalaset för att de bara sålt 6 VIP-biljetter.
1: Var sa du att det här skulle vara?
0: Det var i Kentucky.
1: Och det borde ju verkligen vara Mecka.
0: Absolut, det borde ju vara där alla, dit alla skulle komma. Men är det för att människor är trötta på Trump eller vad är det som pågår? För det är Trump-vännen Eric Detters som har tänkt ordna det här. Och han hade ju nu hoppats på att åtminstone 100 stycken av hans inflytelserika vänner skulle köpa VIP-biljetter. Så han skulle kassa in då, ja, 100 000 dollar. Men nu fick han då 6 000 dollar.
1: Ja.
0: Så det blir säkert för dyrt att anställa Kid Rock då. Fast han borde väl komma gratis om han...
1: Om han verkligen tror på budskapet.
0: Ja.
1: Jag ser ju jättemycket på collegegymnastik.
0: Ja. Är det när de springer på en sån här matta och hoppar?
1: Mm.
0: Och gör inspirerade voltar och sånt.
1: Ja, och det absolut bästa gymnastiklaget finns liksom i Oklahoma. Men Kentucky är också ganska bra. Och i Kentuckys lag så har de ju så här officiella bibelstunder. Och sen så säger de att gymnastik är det bästa sättet att bring glory to God. Och de är alla väldigt MAGA.
0: Mm-hmm. Men sen är de så där lättklädda ändå.
1: Ja, det är verkligen... Alltså, det är någon slags dissonans där. Men när jag tänker på Kentucky så tänker jag på dem. Och då förstår jag inte hur biljetter inte har sålts. Det finns ingenting som sån här... Alltså, också samma sak med Dallas Cowboys cheerleaders. De är också väldigt MAGA.
0: Är det de som de har... Du visar någon gång något klipp av någon sån här serie med någon sån här jumpa-tjejer.
1: Ja.
0: Är det de här samma?
1: Ja. Är det liksom grejen att MAGA inte har så mycket pengar? För gymnasterna och de här har inte mycket pengar.
0: Ah,
1: så ingen har köpt VIP-biljetter, men hade andra biljetter sålts då?
0: Nej, de har inte heller, för de har ställt in hela det här evenemanget och sen är det Eric Detters som då säger att, vad heter ni nu, då var hans inflytelserika kompisar som inte ville köpa biljetter, så de här personerna kommer aldrig någonsin få en tjänst av mig igen. Aldrig, säger han på nytt och ta sats. Det är lite roligt att han blev så här upprörd.
1: Men vad kan han ge för tjänster?
0: Nej, jag vet inte, de skrapar väl varandra på ryggen och gör trevliga deals åt varandra som Trump väl håller på och gör ganska mycket. Han har väl aldrig blivit så rik som han har blivit nu under hans andra presidentskap, och det är väl mycket för att, ja, jag vet inte, inside trading, sånt, jag vet inte, no facts, hey, men jag bara spekulerar lite här,
1: ja.
0: Lilla stackars Titus från Jorvas. Och sen är han ännu surare, för sen säger han, jag kommer aldrig någonsin att ordna det här evenemanget igen.
1: Jag har inte undrat på om ingen vill komma.
0: Nej, jag förstår att
1: man kan ju inte ha en festival, ingen kommer, och sen bara, jag tycker aldrig ordna det igen.
0: Och sen är han ensam där.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll. Och drömmer om att andas, du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Kan det här vara att jag är en toxic person? Ja, eventuellt. Mm. Men alltså, jag bara, utan att veta vart jag är på väg. Så, jo, nej, men det finns nog många belägg. Men ett belägg är att jag är besatt av när folk tappar vete på Instagram.
2: Alltså, som tappar vete?
1: Tappar vettet.
2: Ah, okej. Okay. Alltså, förlåt, kom ihåg att jag inte är en österbottning. It's hard for me.
1: Vet du vad, efter den här sändningen så kommer du vara, vet du, fit for flight.
2: Okej, okay, ja. Mm.
1: Jag har lite svårt att släppa dialekten, särskilt av någon anledning när jag är på live radio.
2: Okej, okay, men tapp vette.
1: Ja, alltså när folk tappar vettet på Instagram, här är fröjdens dag för mig.
2: Utveckla med att tappa vette, liksom hur illa pratar vi?
1: Till exempel liksom så har jag nu hittat en, alltså typ, alltså Britney är typ som sådär, vet du, här är lite passé för mig at this point.
2: Okej, okay, ja.
1: För att jag älskar Britney och allt vad Britney gör. Mm.

0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Så korrekt, ja. Enligt mig. Jag tycker dock att det känns jävligt jobbigt att föreställa sig att vara i hennes PR-team. För att, alltså, ja. Har du sett de här videorna som hon lägger ut när hon typ står och dansar i någon sån här kort liten klänning?
1: Ja, och det är så low-waist att man ser hela hennes Venusberg.
0: Man skulle se det, men sen så har de som satsat från hennes team på att alltså, med sån precision gå igenom hennes klipp. Och bara ja. Liksom lägga en liten ros framför ifall hon typ råkar visa tissen lite grann eller en,
1: så fint.
0: Ja, ja. Mm, så okay. Det jobbar overtime. Ja. Liksom inga nyheter för mig.
1: Nej.
0: Men däremot så har det kommit emot ett Instagramkonto som går ut på att en kvinna från Bali som har dejtat en amerikan.
1: Nej, jag har sen, att det är illa.
0: Nej, har du det?
1: Ja.
0: Åh nej, för alltså det här på riktigt. Jag höll på att ta upp vettet med henne
1: ja.
0: Här under slutet av förra veckan. När det liksom, alltså typ dagen efter att hon hade kommit på att han var otrogen så hade hon startat ett Instagramkonto var hon gick igenom hela den här historien av att okej, men han skulle flytta till Bali med henne, de skulle starta sitt liv tillsammans, de skulle starta företag tillsammans, allt så här.
1: Ja.
0: Och så sen så visade det sig att han är inte bara otrogen med en person utan han lever dubbelliv med liksom flertalet kvinnor runt om i USA. Och hon har liksom, alltså hon har tappat vettet och liksom med god anledning.
1: Ja, det förstår man ju verkligen.
0: Men alltså det här Instagram-konto är liksom befläckat, alltså är belamrat med liksom så här små detaljer som hon har liksom luskat ut och liksom människor hon har stalkat fram som har med det här att göra.
1: Ja.
0: Och liksom man ser också att hon liksom alltså hon är som så inne i det här mysteriet att hon hinner som inte duscha eller äta
1: nej,
0: eller liksom
1: göra
0: någonting.
1: Nej, hon har inget jobb längre.
0: Nej. Alltså nej. Hon är som så fokuserad. Och nu är det ju någonting väldigt oetiskt med att sitta där och liksom bara konsumera det här som att det skulle vara någon slags reality.
1: Jag tycker det där är jättefint. Jag kommer ännu ihåg när det var en person som hade gjort slut.
0: Mm.
1: Och sen gick igenom alla bilder som hen hade med sin tidigare partner och liksom skrev en ny text. Men tidigare
0: alltså är det här en person du känner personligen?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det var alltså hur ska jag säga det? Vet du när det är någon som man inte känner, men som ändå har liksom blivit lite en main character i ens liv.
0: Ja.
1: Men det är liksom inte en influencer.
0: Nej.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja. Mm.
1: Tänk på det dagligen.
0: Mm.
1: Det var min bästa dag på Instagram. Det var så underbart.

0: Lisa, du pratade precis om att du sitter och är besatt av en tjej som outar sitt ex på Instagram.
1: Ja, jag vet att det är fel, men det känns så rätt.
0: Ja.
1: Att bara se när folk tappar sitt vett på Instagram.
0: Det är fint att du delar med det, för jag verkligen också... Totalt likadan.
1: Ja. Alltså jag visste att det här skulle vara en sån här kontaktyta för oss.
0: Ja, jag tycker jättemycket om att se också typ när någon gör, alltså specifikt när någon gör slut. Oj, så skoj man har. Jag hittar en som är ännu mer liksom tar det ett steg längre än du och jag som bara följer. Och det är en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag satt och såg på det här igår. Och det var att han helt enkelt plockade upp på YouTube, så tog han olika breakup-videos. Det här var alltså en YouTube-video som han hade gjort. Han tog olika breakup-videos och så valde han sida.
1: Alltså, fan att inte man har tänkt på det här själv.
0: Jag vet! Alltså det är så bra.
1: Nej, men alltså nej.
0: Han sitter liksom och analyserar deras kroppsspråk och bara, han här vill nog hela tiden bort.
1: Alltså, oh my god. Men alltså jag har faktiskt den där i min så här titta på-lista.
0: Ja, den var ganska skoj.
1: Ja.
0: Ja, jag tittade på den medan jag lagade mat och så hade jag jättetrevligt. Och så fick man själv också liksom välja sida samtidigt.
1: Så jag kan bli så fittig ibland när folk hittar på liksom det ultimata. Vet du, det här ska vara mitt drömjobb.
0: Ja.
1: Varför har inte jag kommit på det här själv?
0: Jag vet, det är helt hemskt. Sen också tycker jag inte heller om, alltså fast man är liksom en vanlig privatperson, så skulle jag ju vilja att man skulle öppna upp och så med varför man har gjort slut.
1: Ja, alltså jag vill ha en så här, vet du, 30-story.
0: Ja.
1: Instagram.
0: Jag är inte heller liksom opposed to ett videomöte.
1: Nej.
0: Med alla följare så att man måste ställa frågor.
1: Alltså det här är vad Instagram live-funktionen är till för.

0: Vi heter Malin och Lisa och nu
1: har vi fått tillökning i studion.
0: Ja.
1: Högaktuell med musikalen Änglagård på Svenska Teatern. Ständigt lika aktuell och älskad som rösten bakom Sniff i Mumin bland annat. Rico Eklund, välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
0: Har du en bra morgon?
2: Den är tidig för mig det här.
0: Ja.
2: Annars är det bra.
0: Okay.
1: Yep, och jag kan tänka att det är ganska bråda tider för dig och alla andra som är på Änglagård. Och liksom med där i den här... Vad heter det? Rambambulan.
2: Men, Rambambulan.
0: Jättebra ord.
2: Det är bra ord, ja.
1: Men Änglagård hade ju premiär för dryga 2 veckor sedan. Och har ju minst sagt tagits emot väldigt varmt och lockat publik från över 20 länder, läst jag. Hur är det att befinna sig i vimle av all den här uppståndelsen?
2: Jättetrevligt. Och nu spelar vi faktiskt 7 föreställningar på 5 dagar. Så vi har dubbla föreställningar idag och på dubbla föreställningar på lördag. Så det är ganska tajt. Och nästa vecka börjar vi repetera som Pelle Svanslös som har premiär i november. Så
0: att, vem spelar du i Pelle Svanslös?
2: Vi har flera roller där. Kanske okay. Inte ännu ska avslöja.
0: Okej.
1: Det är en one man show.
2: Ja, men jätteroligt. Alltså fantastiskt mottagande av publiken och pressen. Alltid är det ju inte så att publik och press tycker lika. Men nu hade det tyckt ganska lika.
1: Jo, alltså folket är nog rörande överens. Ja. Men för dem som ännu inte har pallrat över till svenskis för att se det här, så kan du öppna lite vad musikalen handlar om. Kärnan.
2: Alltså, har man sett filmen från 90-talet, och det har förstås yngre människor kanske inte gjort.
0: Nej.
2: Den var ju sån en verklig hit då på 90-talet. Och jag minns den också mycket bra. Och sen blev det som bekant med Richard Wolff som då spelade den manliga huvudrollen då. Det handlar om en ung tjej, Fanny, som överraskande får veta att hennes morfar som hon känner till har dött och att hon har fått ärva en gård som heter Änglagård. Hon är alltså i Berlin och lever ett väldigt annorlunda liv än vad som sen möter henne när hon kommer till Änglagård och byn Yxavik som den heter då i vår finlandssvenska tappning.
0: Jag har en jätteviktig fråga.
2: Mm-hmm.
0: Och det är ju vad jag förstår, jag har inte sett den här musikalen ännu, ska, min mamma låter mig inte komma med henne, men vad jag förstår så utspelar den sig i Åboland.
2: Åboland, ja.
0: Är det Pargas?
2: Är Pargas en del av Åboland?
0: Ja, men är det Pargas i ditt hjärta när du står på scen?
1: Kan Nej. Du snälla säga för Malin
0: ja, att det är
1: Pargas som det här utspelar sig
2: okay, om du vill så säger jag Pargas.
0: Yes!
2: Men på riktigt säger jag Nagu.
0: Va?
2: Men för din skull säger jag Pargas. Och Nagu men, hör ju nu för
0: Nagu hör till Pargas. Vi har ätit upp det.
2: Jag vet men det är nog Nagu som mitt hjärta bultar mest för. Jag
0: okay.
2: är och Sandholm ute i Nagu ytterskärgård. Det är så inne där. Men Pargas är fint. Det är jättefint.
0: Ja, gruvan.
2: Gruvan är fin. Jag var faktiskt ganska nyligen uppe där på utsiktsplatsen. Och inne i kyrkan som är otroligt fin. Och Malmen och Axos Café som lyckligtvis ännu finns i var i någon form.
0: Mm.
2: Och sådär, ja.
0: Tack, det där betydde jättemycket för mig.
2: Ja. Och så under förstås.
0: Ja, herregud, där har man simma.
1: Ja, nej men Malin tar vad hon får med det här. Men alltså, Änglagård kom ju ut först som film 92 och har ju liksom funnits i 30 år. Och så sen så har den här också redan lagts upp som musikal på Oscarsteatern.
2: Det har alltså bara spelats på en teater tills vidare.
1: Ja.
2: Och nu har den, tror jag, typ... Eller jo, den hade den, tror jag, en premiär i Sverige i Säffle. Eller ska den ha, nu kommer jag inte ihåg. Men alltså, i Sverige var den ju så stor. Så att nu när den här musikalen kom då, för det ungefär 2-3 år sedan, så hade den spridit sig. Den görs på jättemånga teatrar. Men vi var alltså den andra som hade premiär. Och sen, du skulle inte förvåna mig om den översätts till finska också. Kanske görs på finska. För jag tycker den funkar ganska bra att applicera liksom i en finländsk miljö. Eller finlandssvensk då i det här fallet.
0: Ja.
1: Jeppo, det finns ju som vissa ändringar som har gjorts enligt det också. Men är det mycket press att göra homage till originalet på något sätt? Eller har ni liksom känt att ni har utrymme att liksom uppfinna någonting nytt i karaktärerna som ni spelar framförallt?
2: Jo, åtminstone personligen har jag inte på det sättet tänkt alls på originalet. Förstås i början när den kom. Men då när man jobbar så jobbar man ju med det material man har och med de människor man har. Så att... Det har inte funnits. Det är någon som, oj, vet du, du sa någon replik precis som han sa då. Alltså, och jag har inte sett filmen faktiskt sen jag såg den då på 90-talet. Jag ska se den på nytt, men jag tänkte att det är lika bra att inte se den nu medan man repeterar. Så,
0: ja.
2: Ja.
0: Mm. Så att du inte börjar...
2: Ja, man påverkas kanske i onödan. Sådär. Och det är en helt annan... Det är ju delvis en annan berättelse. Alltså fokuset har ju liksom skiftat.
0: Okay.
2: Rut-karaktären är ju musikalen en minst lika stor roll som Fanny. Att

0: Det är de där kanske egentliga huvudrollarna Fanny och Rut.
1: Alltså, och vem är Fanny och Rut?
0: Sanna Nenegård spelar Fanny och Birte Wingren, som är min väldigt, väldigt goda långvariga vän, spelar Rut.

0: Oj, oj, oj, så vi sitter och pratar med Rico Eklund off mic och nu också on mic.
1: Alltså vi får inte nog, vad kan jag säga?
0: Aktuell med Änglagård. Och där spelar du Gottfred, sa du?
2: Gottfred, ja, den ena av de här två bröderna som ungkarlarna som bor där i byn.
0: Ja.
2: Som är väldigt olika karaktärer. Ivar, den äldre brodern, är ganska butter och inåtvänd och vill inte att man ska gå på kaffekalas till Änglagård. Mm. Och Gottfred som jag spelade är betydligt mer gladare och nyfiken och sådär. Så att, ja.
0: Ja.
1: Alltså det har jag tänkt på så mycket, för du har ju både, liksom, om man ser på ditt CV så har ju ändå lianen svingat lite mellan. Liksom film och teater. Film och teater.
2: Absolut mer teater än film och tv och sådär. Men ja, ja.
1: Men alltså, nu när vi pratar här lite så sa du också att ni har 20 föreställningar den här veckan. Och överlag när man ser på Svenska Teaterns kalender för Änglagård så är det ju som helt, alltså helt väldigt belamrat. Här mycket på gång. Ni är där väldigt ofta och har de här. Alltså hur laddar man om och liksom gör den här liksom rollen på nytt varenda kväll?
2: Ja, no, det är det som kallas skådespeleri eller professionalitet är att upprepa.
1: Ja.
2: Alltså upprepandets konst är det just när det gäller teater. Och det är ett jobb. Och det måste se ut, även om, alltså det extremaste jag varit med om när vi gjorde Mamma Mia för 10 år sedan ungefär.
0: Vem spelade du i Mamma Mia?
2: Ja, jag var den där Colin Firth pappan.
1: Ja. Den har vi varit och kollat.
0: Jag
1: åtminstone.
0: Jag har inte kollat musikalen, men oj bion.
2: Den spelar vi 280 gånger. Alltså.
1: Nej, och men lägg av.
2: Vilka jag gjorde tror jag 250 drygt. Mm. Och det är jättemycket, för vi spelar bara det 6 gånger i veckan ett halvt år. Och det är på sätt och vis att ju lättare genre som då Mamma Mia är, alltså innehållsmässigt, fast det finns nog på vissa punkter kanske lite djup, men så blir det ganska tungt, för man måste upprätthålla en sån otrolig energi och spelglädje som publiken måste få. Speciellt i musikalen är ju också stora produktioner och genom det så blir det också ganska dyra, alltså biljetter. Så att, och då måste de som sitter där få ut det bästa de kan få.
1: Ja, det räcker inte att man bara har Jakob Norrgård topless, utan det måste liksom levereras på andra plan också.
2: Ja, det måste levereras på andra plan.
0: Jag har en fråga gällande så här skillnad på teater och film. För jag tänker så här, i film så är det ofta, man tar ju den bästa taken. Men hur är det, om du till exempel spelar 2 stycken pjäser på en dag, eller 2 uppsättningar, är det sådär...
2: På olika menar du?
0: Ja, exakt. Mm. Eller nej, alltså samma.
2: Samma, ja.
0: Samma, men på samma dag.
2: Är som
0: du så här,
2: idag,
0: ja. Är det så här saker i den där lunchföreställningen var nog mycket bättre än den här kvällen?
2: No, alltså, visst, alltså... Vi är ganska känsliga själva för att, oj nu gjorde jag det där. Men slutresultatet när man har repeterat så pass länge en produktion, en föreställning, så är de där skillnaderna de facto inte så stora som man själv kan uppleva. Och som publik sitter du inte där och funderar att när gör de fel och när är det någonting som inte egentligen borde höras eller synas eller vara så här. Så att som publik, också själv när jag är publik, inte sitter jag där och tänker att när hittar jag någon fin fel, det är ju inte det man, utan man tror ju tvärtom också att sånt som på riktigt kanske är fel, att det hör till.
0: Mm.
2: Alltså till exempel någon som svimmar, så tänker man ju först att det här är nog säkert en del av föreställningen, och inte att den svimmar på riktigt.
0: Vad är det största misstaget du har gjort på scen? Har du svimmat?
2: Nej, jag har inte svimmat, men jag har faktiskt varit, alltså, det är ju inte ett misstag, men jag fick en sjukdomsattack som var ganska allvarlig för 3 år sedan på scen. Så att, ja, det var nog, men det var ju alltså, ja, det blev... Jag fick en så kallad TIA, en sån där blodcirkulationsstörning. Och det var inte roligt. Jag var medvetande hela tiden nog, men jag måste avbryta ett gäng.
0: Yeah.
2: Alltså med full salong och sådär.
0: Ja. Oj, oj, oj.
2: Ja. Men ja, det var väldigt lindrig.
0: Okay.
2: Jag pratade om det tidigare mycket, så att jag går desto mer på det. Men det gick bra och jag hade inte något mer av det. Så där, så att, vi gjorde premiären 2 dagar senare. Så att, på Lilla Teatern var det.
1: Alltså var sjukt att bara gå vidare med premiären efter en sån sak.
2: Ja, men läkaren sa då att om jag själv upplever att jag orkar så kan jag göra det. Och det gjorde vi så. Sen blev jag väldigt trött efter det.
1: Ja.
0: Ja,
2: men inte vet jag, såna, du tänker ju såna lite komiska misstag.
0: Jag tänker så här, har du ramlat av scen?
2: Nej, det kommer jag inte ihåg, men snubbla har jag säkert gjort. Sen kan man ju missa någon replik eller, ja, eller sånt. Jag kommer inte på någon bra sån. Jag snarare kommer ihåg andras misstag än sina egna.
0: Okej, vad är det roligaste du har sett någon annan göra?
2: No, alltså en sak som jag tycker det är jättelänge sen, jag får bara, jag vet inte, men vi har ju tid. som jag mig berättats.
1: Alltså det året bästa, var.
2: Ja, nej, men det här är faktiskt långt tillbaka, för det är typ innan jag föddes, alltså på 60-talet. Kalle Öhman, som då var chef på Svenska Teater, han berättade den här. Och då var det en jättekänd och otroligt omtyckt skådespelare som hette Erik Lindström. Han ansågs då vara en av, liksom, inte bara Finlands utan Nordens bästa, ja, skådespelare, spelade Hamlet och bla bla bla. Och det var någon föreställning där, någon sån här sängkammarkomedi, så att han kom så där lite,
0: oj, det är redan bra.
2: Ja, lite lättare klädd. Och på den tiden så var orkesterdicket alltid öppet, så att om det inte var någon musikföreställning så var det bara täckt med tyg. Och sen, oj, ganska långt framme var det en kvinna som, när Erik Lindström, eller som kallades Kirre då, kom in på scen, så steg hon upp, alltså, i salongen där: Kirre, ta mig! Och han som privat var liksom jätte sådär blyg, och så där blev ju till sig. Ja. Och så inte bara det, och så stiger hon upp och går då för att gå upp på scenen för att liksom ta honom.
1: Ja, ta oss.
2: Men hon märker inte att det är tyg.
1: Så, nej.
2: Så hon drossar ner dit i det där orkesterdicket i någon tuba eller någonting. Och publiken liksom så här. Och sen efter en stund så sticker hon upp huvud. Kyss reven, och så var det sagt, tror jag hon sa när hon stack upp huvudet. Och sen kom, tror jag, någon scenmästare och
0: hon hade mycket ärende,
2: tog i henne, men hon var kanske då, eller var inte psykiskt helt i det där skick, så att hon fördes sen till,
0: men vilken ikon,
2: till ett sjukhus.
0: Vilket intryck,
2: ja.
0: Vilken diva.
2: Det här är bland det häftigaste som jag har hört. Men det har hänt, alltså dramatiska saker har jag varit med om, alltså sjukdomsattacker, ja. Men då har det varit mera snarare, förutom det här, inte egna. Jag och en kollega, kär kollega Göran Sjöman, som han svimmar på scen,
0: ja,
2: under sin sista föreställning. Och kan det hända saker?

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Rico spelar alltså i Änglagård som är ute nu på Svenska Teatern och är ju väldigt mycket halli hallå om det här. Och det känns också som att när man ser till liksom den här yngre kretsen så har det här verkligen slått igenom. Var och varannan person jag pratar med så är liksom på väg eller har varit redan och kollar på Änglagård. Tycker du att det här på något sätt syns, det här liksom intresse bland liksom de här yngre i, när man kollar ut i publikhavet?
1: Vi har ju inte ännu spelat så mycket, men det där, jag skulle säga att, och jag förstår det där intresse, för det finns, alltså det är på det sättet ganska ovanlig också musikal, att det är ett sånt här otroligt galleri av olika åldras människor. Det finns inte barn, men det finns liksom unga människor, medelålders och då som Nicke Lignell och jag representerar, äldre människor. Så att alla liksom har någon som de kan konkret så där identifiera sig med. Sen ibland identifierar vi oss människor som inte alls är i samma ålder eller samma kön. Vi är ibland, tycker jag, lite onödigt fast vid att man så att säga bara identifierar sig med sådana som är i samma livssituation och samma ålder som man själv. Så är det ju inte. Men jo, alltså den lockar jättebrett. Och jag förstår det. För den är en sån historia att det finns liksom de här typerna. Och det är inte så heller att det är ganska liksom jämna stora roller för de här olika åldrarna. Det ska vi inte.
2: Tycker du att du liksom har märkt att det är mer internationella människor som kommer på den här föreställningen?
1: Till och med så att jag också har då fått ta del av den här Kai-even. För att jag gick med någon gång, jag tycker ju Kai, jag fanittade dem liksom jättelänge. Och också, de har ju såna här olika liksom fanklubbsidor också på Facebook har jag någon gång liksom gått med i den där. Och för att jag är med i den där så fick jag då den amerikanska avdelningens typ ordförande eller vad hon nu kallas som kom och så då från Washington, så fick jag ett package med, jag säger en package då, med det där det var liksom USAs flagga, vilket jag nu kanske inte uppskattar just nu så hemskt mycket, men den var med i den där, och sen var det någon choklad och någon Washington nyckelring och vad det nu allt var.
2: Men förstår de vad ni säger?
1: Vi har ju textning
2: alltså. Den är textad.
1: Den är textad både till finska, svenska och engelska.
2: Just det.
1: Svenska satt i flera föreställningar nu på engelska. Det är jättebra. Så det gör ju att också de här Jakob-fansen som kommer runt om i världen liksom kan hänga med.
2: Ja, jag har en fråga gällande så här generellt skådespelaryrke. Det finns ju något som heter method acting.
1: Ja.
2: Mm. Är det någonting du tror på?
1: Jag skulle säga att skådespeleri är otroligt individuellt. Så att om man känner att man når ett bättre resultat genom det, så varsågod. Om det är just det här att man ska, method acting, att man ska gå upp i vikt eller man ska på något sätt leva precis som ens rollfigur, nu kan man göra det, men inte har jag speciellt sysslat med det någonsin.
2: Du gjorde inte när du spelade Sniff.
1: Ja, det gör jag nog. Jag är jättegirig. Jag vill ha allt. Jag vill ha guld. Jag vill ha guld!
2: Ja. Oh my god. Fick rysningar.
0: Alltså, det känns som att han är här med oss.
2: Ja.
1: Jag är Radio Extrem. Och min tid, jag vill vara ensam.
2: Det är som att höra på mig när min pojkvän kommer hem.
0: Alltså jag måste säga att vi var väldigt snabbt in på Sniff när vi började göra vår research för den här intervjun, och vi hade ju hoppats att ifall det finns liksom möjlighet så skulle vi liksom önska att du skulle läsa väderleksrapporten.
1: Som Sniff. Ja, det går bra.
0: Kan du liksom bara hejta ut i liksom Sniff som du ändå kanske inte
2: ofta liksom,
0: faller in i?
2: Är han med dig i vardagen?
1: Han är liksom, alltså, därför att människor, det är ju, hur ska jag säga, det är ju jätte

0: jätteroligt att någonting som man har gjort för 35 år sedan ja. Liksom ännu lever kvar på det här sättet. Det är jätteroligt, men det är liksom i något skede, och det var nog snarare då när det ännu sändes så där aktivt, så då emellanåt blev man lite trött på föräldrar ja. Eller, som bara att man skulle låta sig sniffa deras barn och sådär, ja. Eller barn som kom fram. Men nu är det så pass sällan det sker att jag ställer gärna upp.
1: Det är ju liksom, alltså du var ju en enorm del av min och säkert Lisas också barndom. Mm-hmm. Alltså du har ju gått, alltså få personers röster har jag hört mer på när jag var liten.
0: En sniff.
1: Ja, hur känns det?
0: Det känns bra. Ja,
1: du har ju liksom en plats i svensk-finlands kulturkanon som få kan liksom säga att de har.
0: På den tiden gjordes ju att så de här dubbningarna för Yle gjordes här på Yle alltså ja. Länge. Och jag dubbade ganska mycket och det där var alltså den första grejen jag var med i. Jag tror att vi började 90 kanske. Och då levde ju alltså Tove Jansson i högsta mm. välmåga och hon skulle ju godkänna liksom allt då som hade med Mumin att göra. Mm. Också de här rösterna. Så att det skickades såna prov, liksom inspelning på. Och då var det inte så hemskt många röster hon hade någonting att säga om. Men sniff kommenterade hon att måste han låta så där jättegnällig. att det är lite väl mycket. Så att jag minskar lite på det där gnället. Men sen tror jag att jag gled tillbaka ja. Lite till det, för jag tycker ju själv om det där att han är ganska gnällig.
1: Ja. Man känner ju sig som sniff ibland.
0: Ja, absolut.
1: Alltså i stora ja. Folksamlingar så kan ju sniff. Men har du liksom sniffs röst emellanåt när du är i en situation som du vet att sniff inte skulle tycka om?
0: Antagligen, utan att nu har jag någon gång hört att någon säger liksom, när jag blir lite gnällig att jag låter det som sniff. Det är ju så att vi skådespelare, alla våra roller ligger någonstans inne ja. I oss. Vi tar ju av oss själva, så det där, nu finns ju sniff där också.
1: Ja, när du blir fast i flygplanets säkerhetskontroll.
2: Jag tror vi ska överräcka den här väderleksrapporten till sniff och bara liksom take it away.
0: Det var riktigt.
1: Ja, vi har utprintat papper och grejer.
2: Och det här är faktiskt dagens väder, perfekt. Så är det perfekt.
1: Okej, okay. Take it away, sniff.
3: God morgon! Här kommer dagens väder i Svenskfinland. Det blir en övervägande torr och ganska sol idag, även om moln kan förekomma på sina håll. Temperaturen stiger under dagen till omkring 15 grader, lokalt upp mot 17 grader. Vindarna är måttliga och någon större nederbörd väntas inte. Så ser det ut att bli en mild och behaglig höstdag. Perfekt för att njuta av det fina septembervädret. Det var vädret för idag.
1: Tack, Sniff.
2: Åh, så den där hinten av gråt i rösten som är så väldigt särpräglad för Sniff. Alltså, I love. Tack jättemycket för det.

0: Bäst idé! Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle X3.

0: Jag tror att det finns en sång som heter Vår tupp är död, där man typ sjunger något i stil med hej och hå, vår tupp är död.
1: Ja, nu ringer det vakt en klocka att någon har sjungit vår tupp är död, vår tupp är död. Mm. Han kan inte säga kokodi, kokoda. Men jag vet inte om det finns. Eller om det är mitt huvud bara.
0: Jag undrar om det är månne så att det kanske handlar om en snapsvisa det här. Alltså att, kan det vara så att det är någon annan melodi och så är liksom orden utbytta mot att vår tupp är död. Vår tupp är död.
1: Vems tupp är det annars då? Alltså för det är deras, alltså det är som ett gäng som sjunger att deras tupp är död.
0: Ja, det är som sagt, jag tror aldrig jag har hört den här låten, men att den på något sätt finns, den ploppar upp i mitt undermedvetna eftersom vår tupp är död nu. Vi har,
1: det är så mycket sånt här som har att göra med liksom alkoholkultur som man har gått miste om när man växte upp i bibelbälte. Jag kan inte enda snapsvisa, och sen finns ju hela det här då att när jag rör mig i finska kretsar så utgår alla från att jag är snapsvisexpert för att jag är finlandssvensk. Och så känns det just som att man alltså i allmänhet har gått miste om en massa referenser. Typ kanske den där är en snapsvisa. Jag blir nästan paranoid när du sa det.
0: Men släpp den här sången, Kai. Hörde du inte vad jag sa?
1: Er tupp är död.
0: Ja. Undrar du inte vad som har hänt? Jag trodde det skulle komma direkt någon fråga att jaha, har vargen tagit den? Eller någon så här, annan så här spydig kommentar. Men du bara...
1: Ja, men ni hade ju en tupp, eller som ni trodde var en höna och som transitionerade.
0: Nej, men jag har ju pratat om tuppen i varje avsnitt nu. Ett år känns det som. Crow! Och nu så är han i tupp helvetet. Jag tror han hamnar i helvetet faktiskt. För att han gav... Det finns nog ingenting i hans karaktär eller personlighet som på något sätt skulle tyda på att han skulle hamna till himlen.
1: Ja, okej. Okay. Men Janika gick med på det här nu då. Hon var ju väldigt... Väldigt öm för tanken.
0: Ja, nej, men det var ju det där som vi pratade om, att hon skulle lyssna på Coldplay medan hon för bort honom. Alltså medan hon kör honom då till en av våra bekanta som är väldigt bra på att checka tuppar till helvetet. Och nu har det hänt. Vi hade en incident med sotaren bland annat. Vad är det för grej annars? Alltså att plötsligt så hörde vi att någon knackade på fönstret. Och så får man dit och så var där en man med en sån här svart doktors, alltså en svart sån här doktorandhatt. Alltså doktorander har ju som en sån här, som inte riktigt som en sån här, vad heter Axel, alltså den här gitarristen, vad heter han?
1: Alltså Axel, du menar Guns N' Roses och
0: ja,
1: Slash?
0: Ja, Slash menar jag, precis. Så han har ju en skild, en sån här hög hatt på sig, visst.
1: Han har en svart hög hatt med såna här speglar runt, som var en sån här 90-talsgrej. Ja,
0: ja, och jag tror att så här doktorander har väl som en hög hatt men som är lite kortare. Men i alla fall så sotaren hade en sån hatt på sig och han knackade på vårt fönster. Och han blev attackerad av tuppen. Och på något sätt så tycker jag att sotaren får skylla sig själv. För han körde från hus till hus och erbjöd sina tjänster. Och bra så. Tydligen så hade vi en fågel i vår skorsten. Så det var ju intressant att det kom. Alltså en död liten sparv, tror jag det var. Men det var en parentes. Men i alla fall så den här toppen...
1: Så mycket döda fåglar här nu. Ja. Och mycket människor som knackar på fönster och blir anfallna.
0: Ja,
1: toppen är också död däremellan då?
0: Ja, alltså bland annat så har toppen attackerat sotan. Han har attackerat igen mina föräldrar och stod på vägen och skrek åt bilar och säkert liksom vänta att någon skulle stanna och hoppa ut så att han skulle kunna attackera dem. Så att nu var det också för Janika då att nu räcker det. Nu blir det Coldplay och den sista bilresan. Och hönorna har ju tagit det, inte har de ju tagit det bra inte. Det är bara ena hönan, Margot, som är könsmogen, och han var ju hennes pojkvän. När Janika hade satt honom i buren som ska då sätta sig in i bilen, så stod Margot där utanför buren och bara liksom var tyst och så på.
1: Men hur drog ni ut på det här så här länge?
0: Nej, inte drog vi ut på det på något, alltså
1: liksom en avsked och hon stod
0: nej,
1: och liksom
0: nej, men det var
1: titta genom bilrutan.
0: Janika måste nog bara sätta ner buren för att hon ska öppna bakluckan, eller nu, kanske baksäten, tror jag hon hade honom bakluckan. Men i alla fall så att Margot var ju liksom, hon visste ju vad som skulle hända. Och nu har vi då den här, alltså Bro då, den här submissiva sekundära tuppen, så han har ju ingen aning om vad han håller på med. Så nu har flocken blivit liksom uppdelad i två, där Margot har nu börjat gå efter honom, för att hon vill ju fortfarande ha kuckelimuck förstås, eftersom hon är den enda som är könsmogen. Men de här andra hönorna som de bara går iväg åt olika håll, in i skogen bara.
1: Jag vet inte om man kan dra på paralleller till såna här liksom mänskliga samhällen, men det är ju som i såna här lite mer instabila länder och stater rent politiskt, så är det ju, är det när en ledare dör, så blir det ju ett sånt här maktvakuum som skapar en massa kaos och inbördeskrig i värsta fall och så här.
0: Ja.
1: Och att även om vi ju förstås är emot auktoritära ledare och liksom pro-demokrati, så är det vissa områden förstås som har så lång historia av auktoritärt styre att de inte klarar av demokratin.
0: Nej, exakt, säg vad man vill, men alltså nu var det ju skönt när det är liksom någon som med stark hand säger att nu gör vi så här allihopa, att man inte behöver fundera något. Och sen, vi vet ju inte, alltså Crow hittills så har han ju inte gjort så mycket, men det kan ju hända att han också börjar attackera yrkespersoner när de kommer att knacka på rutorna. Det vet vi ju inte.
1: Men nu vill jag ha i detalj vad som har hänt med den här toppjäveln.
0: Nej, alltså jag hoppas ju alltså att det har gått snabbt. Alltså halshuggning utgår jag från, och sen har då liksom fjädrarna plockats bort och så har väl liksom då kroppen tillrätts, och så har det då blivit till mat helt enkelt.
1: Ja, okej. Men ni fick inte själva kroppen sen?
0: Nej, vi ville inte ha den. Ni hade tänkt att du skulle känna till den här Vår topp är död-sång.
1: När du lite alltså lurar mig där, för att jag gick helt in på det här med sången och så glömde jag på något sätt att ni har ju en egen topp också. Jag har ju aldrig träffat den här toppen heller. Och inte, alltså det har ju varit en sån här mytisk gestalt som ni har haft, som du har pratat om i podden. Men jag la liksom inte ihop det genast. Men nu har jag väl varit okänslig då.
0: No, det är inte riktigt någon som saknar honom, om jag ska vara helt ärlig. Vi ville ju ha hönor, och det blev ju på något sätt en så här konstig bonus att vi fick tuppar. Och han har varit fin att se på, men han har ju varit väldigt otrevlig och som sagt attackerat sotare och bar.

0: efter henne och hon sprang och hon skrek och tuppen skar henne i kinden. Pilotta dig, tuppjävel, skrek Madicken och kicka tuppfan till helvetet i en Kia Rio.
1: Bo en bormo, bo två össar bottning som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
0: På tal om Astrid Lindgren så sitter jag just nu på ett hotellrum i Stockholm. Jag är ju en, heter det Globetrotter om man bara får till Sverige ofta?
2: Du är, ja, nej, jag vet inte. Är man utomlands ens? Men du är mycket i Sverige åtminstone.
0: Ja, jag har just varit på Göteborgs bokmässa och nu är jag i Stockholm för att jag fick inbjudan till ett program om böcker. Jag ser jättemycket fram emot det. Det ska bli jätteroligt. Och nu är det ju liksom kul. Alltså när man har suttit och skrivit på en bok och så har den äntligen kommit ut och man håller den i handen och det är liksom det här taktila.
2: Men vänta nu, alltså är det Babel? Ett program om böcker, det finns ju inte så många.
0: Ja, nej, jag ska vara med i Lilla Babel som är samma sak, fast för barn.
2: Jaha, jag har inte sett Lilla Babel. Men nej, Babel men... är ju det där som man drömmer om som författare, ja, åtminstone ja. I svensk Finland.
0: Men Lilla Babel
2: är
0: som
2: typ det. Bara Monica Fagerholm som får vara där.
0: Mm, men Lilla Babel är som det, men det är inte alls lika tråkigt. Utan det är mycket roligare. Så jag ser jättemycket fram emot det. Men på något sätt, alltså det är ju så roligt.
2: Alltså det här är ju grejen, att jag är ju nog jättestolt över dig och glad för din skull. Men samtidigt så är det ju så här, att man är ju också skräckslagen. Alltså när jag hör att du är så här, ska vara med i något stort bokprogram i tv och du är på turné ja. och det här, så vill jag ju förstås allt det bästa för dig.
0: Med SVT:s, alltså nyheterna också.
2: SVT Nyheter med en bok? Det händer aldrig.
0: Nej, men nu
2: vad handlar det om då? Har du skrivit...
0: Nej, men för den här försangen, Litter RPG, det är hot stuff. Jag var den enda Litter RPG-boken på bokmässan. Det är den första på svenska.
2: Men de gör aldrig bokgrejer i nyheterna.
0: Nu, om det är tillräckligt spännande och att det inte är så där BDSM eller något så här bögerier, utan att det är så där liksom fantasy, sånt där som folk vill ha.
2: Men det här, alltså, ja, jag är glad för din skull, men jag är häpen här nu. Vad är det som händer? Det är ju, du skriver ju så här vid sidan om allt annat.
0: Ja, nej, men det är ju så där när man skriver en bok, så vill man ju så där att den får lite exponering och sånt där. Att det är klart att man tackar ja, att om man får inbjudan att vill du komma och vara med i vårt program och prata lite böcker.
2: Ja, no, men lycka till Lilla Babel. Och när kommer det här då? När kan man se det?
0: Jag tror det kommer i samband med läslovet. För de har ju inte höstlov i Sverige, utan de har läslov. Tänk, alltså det är nog skicklig marknadsföring det. Att vi tar det här tråkiga höstlovet och så bestämmer vi bara att nej, det här heter läslov istället. Och att när barnen inte går i skolan ska de vara hemma och läsa.
2: Det är någon cool liksom förortsungdom som har gjort liksom att man hatar böcker till sin liksom själva identitetsgrej som på något vis övertalar eller så, som liksom går på det där.
0: Alltså, men de är ju så bra, de är så duktiga i Sverige på sånt där, så att jag skulle inte vara överraskad om det faktiskt också funkar.
2: Men nu är det ju lite som att om de ska rebranda Death Row som Reading Row, att nu ska vi göra det mer som positivt klingande på något sätt.
0: Ja, men det skulle bara vara bra det, att du döms till att läsa tills du dör.
2: Nu är jag ju nog pro-läsning här, jag har väl arbetat för det också i mitt liv, men är det som allmänt så att om man lägger läs på någonting så har det positiva konnotationer?
0: Alltså du tänker läs som prefix, alltså som lässtraff.
2: Nej, men överhuvudtaget jag blev så här, läslov, är det nu så genialiskt? Är det till och med lite korkat?
0: Nej, det är nog bra. Det låter bra, det i Sverige de har uppfunnit det. Men på tal om att rebranda, så det var största snackisen på bokmässan var ju den här nya Bibeln som kom ut. Alltså jag tror jag har aldrig varit på ett sånt ställe med så där många präster som på bokmässan i Göteborg. Alltså varannan person man så hade prästkrage.
2: Jag tänkte säga, du är ju uppväxt på en sån plats där de flesta är präster eller studerar teologi. Men ja, det är ju en stor grej det här med nyöversättningen av Nya Testamentet. Också skandalöst förstås. De har ju till exempel försökt lite förmildra alltså Judas förräderi.
0: Ja, det var väl någonting att han inte riktigt förrådde, utan att han uppgav honom.
2: Han utlämnade Jesus.
0: Ja,
2: han förrådde inte.
0: Nej,
2: men... Och utlämna gjorde han väl, men det var ju ett förräderi.

0: Ja, i fantasykretsar är det ju vanligt att om man ändrar någonting sånt där, så är det ju för att man har kanske en spin-off-serie på gång. Så att kanske det kommer någon så här Judas-bibeln där de har liksom tänkt att vi måste göra honom mer sympatisk innan vi släpper den här nya boken med honom.
1: Det har ju skrivits om Judas och gjorts musikaler och allt möjligt förstås, men han är nog ändå som dåligt marknadsför... Eller alltså, ja, men, alltså han har nog en... Alltså men, det är svårt att rädda honom.
0: Ja, fast jag försökte ju en gång. Jag pratade ju en gång i den här podden också om det som jag hade läst om att Judas egentligen liksom... Att han är den största hjälten i hela Bibeln. Alltså att för att hela religionen skulle fungera så behövde ju Jesus korsfästas. Och att Judas var den som han tyckte bäst om. Och att han var den som liksom han tog fallet. Alltså att han förrådde honom så att det skulle gå som det gick, för att Jesus hade förklarat åt Judas att det, någon måste förråda mig, någon måste göra det här, för jag måste korsfästas. Det är liksom enda sättet.
1: Det är hardt att de kan ha Judas liksom i lilla Babel för att prata om vad han tycker om det här, att han inte är förrädare längre.
0: Jag tror lilla Al-Fadje skulle vara med.
1: Idag är det Ted Forsström, lilla Al-Fadje och Judas som är i vår soffa.
0: Men det största grejen tycker jag med den här nya bibeln är ju alltså att de har ändrat de här tre vise männen. Som jag inte har, alltså ett ord som inte jag visste fanns.
1: Ja, nej, det här har jag inte hört någonting om.
0: Ja, alltså de är inte kärnskådare mer, utan de är magar. Alltså från magi, alltså engelskans magi. Det finns på svenska, alltså att man kan vara mag. Alltså magar.
1: Alltså att man har ätit för lite.
0: Nej, utan alltså att man sysslar med magi. De var mager. De var inte magra, utan de var mager.
1: Mager låter nog inte som ett svenskt ord.
0: Nej, alltså, men det är ett svenskt ord. Alltså mager, det är pluralis.
1: Så en mag?
0: Jag tror det.
1: Existerar ett sånt ord?
0: Jag tror det. Eller mage kan det vara också. Men jag tycker bara att det är otroligt coolt, alltså sådär ur fantasyperspektiv. Alltså att det faktiskt var tre magi som kom och gav gåvor. Och att det ändrar lite hela det här. Sen har väl härberget har väl ändrat också. Att det är väl inte liksom ett härberge någon mer. Utan det är ett rum för gäster. Att det var inte liksom någon så här hotell de var på. Utan det var bara ett helt vanligt hem. Där det fanns ett rum för gäster som var fullt.
1: Plötsligt blir jag intresserad av Nya Testamentet här nu igen.
0: Mm.
1: För att inte ska man ju ändra sånt där. Alltså lättviktigt. För det handlar ju inte om förståelse, utan nu handlar det om att bara ändra på ord, och sen så har man ju växt upp och man har läst om och om igen, och de här orden är ju som heliga då för många. Mm. Och så att börja bara ändra som synonymer så känns svårt att motivera.
0: Och tänk på alla ens t-shirts med bibelcitat. Nu måste man ju trycka upp en massa nya när det har ändrats.
1: Och tre vise män är ju, det är ju etablerat i språket. Det är ju som en sån här...
0: Men det är inte tre vise män och mer, utan det är tre magar. Vem ska du spela jultablån? En av de tre magarna.
1: Det här jag blir ju så här rabiat här nu. Ted och Kai. Det var en tuff vecka. Jag har sorts ögoninflammation, och det finns ju ingen sjukdom som är så förödande för utseendet som en... Nå, säkert finns det så här elefantiasis och sånt, men om man nu tar en ganska vanlig sjukdom ändå.
0: Ja.
1: Som då när ögat blir uppsvullet, man åldras ju och börjar hänga och se full ut, och det är ju verkligen hemska saker det gör för utseendet.
0: Mm. Ja, och sen ögoninflammation, så det smittar ju också väldigt lätt, så att man blir ju lite så där spetälsk. Alltså att folk går bort från en.
1: Ja, och så har jag bara haft det i ett ögat också, och då har jag försökt undvika att det ska spridas till det andra ögat, och då måste man ju vara mycket disciplinerad med sina händer och med sin hygien och så här.
0: Mm.
1: Och jag har klarat det hittills, men säkert så är det så att nu då när det börjar gå över i vänstra ögat, då börjar det klia i höger öga.
0: Men jag har ju ett tips åt dig, alltså, som ska ta bort allt. Jag såg också en person alltså som pulled it off, alltså ta en sån här. Alltså skaffa ögonlapp. Alltså en svart läderbit över ögat. Jag såg en äldre herreman på bokmässan som gick omkring med en svart ögonlapp. Och det var, alltså det såg otroligt coolt ut.
1: Jag skulle tro att någon sån här modehus skulle kunna göra det där snyggt. För det ser ju alltid kufiskt eller fånigt ut, tyvärr. Och jag menar, det borde gå att göra på något snyggare sätt. Det är ju att det finns ju inte som som ett alternativ. Alltså det är ju bara den där svarta lappen. Varför är den svart?
0: Ja, men bara liksom som ens image också som författare. Alltså på ditt författarporträtt så skulle du ha en ögonlapp. Alltså nu skulle det ju ge liksom en otrolig... Det är ju, vad är det barnen säger? Det är ju aura farming om något det.
1: Skulle jag få Riz? Är det det du försöker säga?
0: Ja, jag tror du skulle få det.
1: Nej, men det finns, alltså det går inte. Alltså enda man kan göra är att hålla sig undan från människor och komma med ursäkter och inte se folk i ögonen så länge det varar. Och det har jag nu försökt göra.
0: Det är roligt att man ska inte se någon i ögonen så länge det varar. För att det har dubbla betydelser.
1: Mm. Du borde syssla med humor. Tänk.
0: Ja, jag vet.
1: Sen är jag känslig också, för jag satt igår ut en så här märklig uppdatering på Instagram och den är där i 24 timmar och jag tror att om 15 minuter så är den borta och då får jag som andas ut och lugna ner mig. Mm-hmm. Jag tänkte ett tag när jag la ut den att nu har jag ju varit rolig.
0: Ja.
1: Men så kom en så här förfärlig föraning över mig att nej, men nu gick jag över någon gräns eller någonting som inte jag förstår. Nu kommer jag att cancelas. Jag använde ordet neurodivergent. Jag alltså la ut en bild av en dyna som jag har broderat
0: ja.
1: I lågstadiet.
0: Ja.
1: Och det står alltså mitt namn på den. Jag har broderat mitt namn, Kai. Och det är så här blommor och roliga mönster här.
0: Mm.
1: Och så frågar jag då mina instaföljare att är det här gjord av mig 1994 eller är den gjord av en neurodivergent Eurovisionsälskare 2025? Det går inte att veta.
0: Det är nog på gränsen, skulle jag säga.
1: Ja, alltså för att då när jag la ut den så tänkte jag, men det här är väl okej.
0: Mm.
1: Och så la jag ut den och så kände jag, men nu var jag rolig. Mm. Och så kom då den här ångesten. Och sen ja. Har jag inte riktigt kunnat som, alltså min hjärna räcker inte till för att räkna ut om det är okej eller
0: nej,
1: inte.
0: Det är väl, jag förstår vad du menar. Alltså du syftar på alltså att på något sätt att vara så stort fan av humorgruppen Kai så kräver en viss form av neurodiversitet. Alltså att man har dem som specialintresse, tänker du?
1: Alltså jag menar inte nödvändigtvis att det har alltså jag menar att om man ska brodera en sån här sak efter Eurovision så då måste man vara ha andra prioriteringar
0: ja.
1: I livet.
0: Men det tror jag nog de flesta kan hålla med om, alltså så där superfans har väl oftast någon form av alltså specialintresse för gruppen eller personen. Men sen så använder du det är ju lite så där nedlåtande också, att du jämförde med när du var ett barn och hade liksom gjort den i slöjd.
1: Ja, det var det som jag lite hakar upp mig på sen där, att vänta nu, alltså är det så att jag menar att man ska vara som lite enkel i huvud eller någonting?
0: Mm. Det är ju nog väl det. Det är väl det, alltså för att du jämför ju att är det det här eller är det det här? Men jag förstår, jag tycker nog det, alltså jag tycker ju det är helt roligt och när man ser den här ditt broderi också så blir det ju som en extra dimension i det. Men har någon blivit upprörd då?
1: Nej, det kom en massa hjärtan och då liksom kände jag ändå att okej, jag klarar det här.
0: Ja.
1: Men sen så letar man ju då i den här listan över människor som har gillat och då är det som vissa då såna här, smarta människor som jag vet du, beundrar eller ser upp till och som inte likar den. Och då hajar jag till.
0: Ja. Ja, du skulle kunna valt också att inte använda det ordet. Alltså att bara ett superfan till humorgruppen Kai skulle jag kunna sätta också. Det skulle inte vara kanske lika roligt, men...
1: Men det går väl att säga att superfans i större mån är neurodivergenta än vad vanliga fans.
0: Jag tycker alltså jag tänker att det är ett så brett, alltså det är så utbrett fenomen så jag tycker att det borde nästan finnas forskning som har kollat upp det här. Men sen blir det ju hela den här diskussionen också att för du är ju också neurodivergent i någon utsträckning så att är det liksom det är väl du får väl säga det då kanske.
1: Hur menar du då? För att vadå?
0: Att du stammar.
1: Men det är väl inte neurodivergens, det är ju ett talfel.
0: Ja, men nog är det väl en form av neurodivergens, det är nog. Det är väl just det hjärnan det sitter och divergerar.
1: Men det är ju inte, det är ju ett handikapp. Neurodivergens behöver väl inte, eller det är väl nästan aldrig ett handikapp. Det är väl bara en variation liksom, alltså hur man tolkar och processar information och så.
0: Nej, men jag menar bara liksom att om, jag menar, vi är ju alla på skalan någonstans, och ju mer man är på den skalan så desto större
1: sannolikhet att man gillar Kai.
0: Ja, det, kanske det finns forskning som antyder, men jag tänker att desto större möjlighet har man att använda det ordet om man vill. Jag skulle beskriva mig själv som neurodivergent. Jag menar, jag har just suttit i en massa fantasy-panelsamtal och pratat om vilka monster som är sexigast bland annat. Och inte det är ju riktigt, vad är motsatsen till divergent?
1: Vilket monster är sexigast då, Ted?
0: Nå, varulvarna förstås. Det, är ju, det blir alltid en diskussion om vampyrer eller varulvar, men alla vet ju att varulven är sexigast.
1: Men de sliter väl en i stycken?
0: Men det ser sexigt ut när de gör det.
1: Men ännu, är det liksom ett tick jag känner? Alltså en sån här oro från en tid som kanske är över. Alltså den här woke 1.0. Det var ju någon som pratade om woke 1.0 och att det gick för långt.
0: Mm.
1: Att man alltså inte fick som prata om någon egenskap hos någon människa.
0: Nej, jag skulle väl nog säga att det är ganska...
1: På ett skojigt sätt.
0: Inte hade farit bort det där. Det är väl väldigt sällan som det lönar sig på något sätt att ta risken. Alltså att varför ska man göra ett skämt som kan uppfattas negativt om man har möjligheten att hitta på ett skämt som är safe? Och helt säkert skulle man kunna hitta på ett skämt där du ska använda det där broderiet också som skulle ha undvikit att kunna uppfattas som negativt.
1: Man ska ju sluta med humor nog senast när man får barn, tror jag. För att man liksom låser sig i såna här gamla idéer om vad man tyckte att var roligt och sån här pappakämt och så här. Och man, någonting kanske med generationen som växlar och så vill man hålla fast vid det som man själv har tyckt att är roligt.
0: Man kan nog syssla med humor efter att man har fått barn. Men kanske när man börjar bli gammal, då måste man börja fundera. Alltså för att det finns ju, jag menar John Cleese till exempel, han är otroligt bitter och sur och arg nu för tiden. Och det återspeglas i hans humor också, att han är, det är så otroligt negativt och svart det han håller på med. Lite samma med Ricky Gervais också. Att där måste man kanske fundera, att ska jag göra det här ännu? Men jag tycker det var jättefin den där kudden, alltså sådär. Att du var ju ganska skicklig på textilslöjd när du var barn.
1: Ja, jag var neurodivergent.
0: Jag började bara tänka att det skulle vara... Jag tänker att Janika skulle säkert uppskatta det, att om du skulle göra en likadan, att om du skulle skriva crow på den och så skulle du kunna ge den åt henne som en liten tröst för tuppen.
1: Hon är ledsen alltså. Har hon dåligt samvete också?
0: Ja, det är mångbottnat och komplicerat. Hon har dåligt samvete, hon är ledsen, hon tycker att det är synd och sådär. Hon har inte riktigt velat prata om det.
1: Men övervägde ni bara att ni helt enkelt skulle typ hugga benen av Toppe så att han skulle som ha levt men inte kunna anfalla någon?
0: Att vi skulle ha i princip torterat honom och låtit honom liksom dö så där, att det skulle ha tagit flera timmar för honom att dö?
1: Nej, alltså ni skulle ha plåstrat om de här stumparna, alltså bara så att han inte ska kunna anfalla någon.
0: Att vi skulle ha amputerat benen.
1: Ja,
0: så att vi ska måste ha som en liten tupprullstol åt honom.
1: Säkert någonstans i förrådet till den där herrgården som ni kallar till hönshus så finns det en tupprullstol.
0: Nej, vi hade nog inte tänkt det.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Nej, men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Nomen tjena kompis, hoppas att du har det riktigt toppen idag. Välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte om ny musik så kan jag säga så här. Då är det extra viktigt att du lyssnar, för då kommer det här programmet vidga dina vyer. Du kommer få höra musik som du aldrig har hört tidigare och förhoppningsvis musik som du kommer tycka är bra också. Vissa säger ju att musiksmaken stannar vid typ 21, eller vad är det? Det finns lite olika årtal och något exakt datum finns det väl inte när hjärnan säger att nej, här räckte. Nu kan inte jag ta emot någon mer ny musik, utan nu kommer jag tycka om det jag tycker om för resten av livet. Men vissa påstår i alla fall att musiksmaken stannar någonstans där i tonåren, 20-årsåldern, och sen så händer inte så mycket mer. Den där musiksmaken cementeras liksom, och även om jag måste säga att jag själv är ju nu snart 30 och jag har ju nog guilty pleasures från min ungdom som jag känns lite för, men ändå liksom tycker väldigt mycket om. Alltså herregud, Pitbull, Jason Derulo, vad fan. Men det handlar nog mer om nostalgi för mig. Jag skulle ändå säga att i och med mitt jobb förstås så lyssnar jag på massa ny musik och uppskattar verkligen att hitta nya saker som tickles my pickle. Så enligt professionell utsago här så tror jag det handlar mer om att ju äldre man blir, desto mer lat blir man. Man är sådär, men det här har funkat i 20 år, så varför skulle jag försöka hitta någonting nytt? För det är ju ändå en ganska jobbig tröskel ibland att lyssna in sig på ett nytt album eller en ny artist. Ibland är det ju instant love, men ibland så tar det ju några lyssningar innan man faktiskt börjar komma in i någonting och älska någonting. Så jag tror att det är det som sätter stopp för musiksmakens utveckling. Men det här är som sagt någonting som vi försöker sätta stopp för i Supernova. Här är alla välkomna och tillsammans så snackar vi om det senaste som har hänt inom musiken. Och så lyssnar vi förstås också på jättemycket ny musik. Vad ska vi prata om idag i dagens avsnitt då? Nå, för det första så tänkte jag att vi finally ska ta itu med Miley Cyrus nya album Bass Persuades. Jag hittade en fantastisk låt från den här skivan som låter lite som Marilyn Manson blandat med Hannah Montana. Jag vet, det låter jättemärkligt, men det är toppen. Det här ska vi lyssna på om en liten stund. Jag har också fått mitt hjärta krossat den här veckan och jag skulle vilja prata lite om det. Jag hittade ju en Nepo Baby som jag faktiskt tycker om. Eller, hans musik är ganska bra, och det här är ingen mindre än skådespelaren Will Ferrells son Magnus Ferrell. Nu har han dock släppt ett album och föga förvånande så var inte det här jättebra. Så nu är mitt hjärta krossat. Och vi ska prata mer om det här idag också. Och så kommer vi lyssna på en ny låt av Mohombi. Ja, Bumpy Ride Mohombi. He is back, och jag älskar ju en härlig klassiker. En throwback från 2010-talet. Så på tal om att musiksmaken kanske stannar någonstans där i tonåren. Ja, jag får väl leta upp hej jag sa, för att I still love Mohombi. Vad ska jag säga? Utöver det här så blir det också ny musik från bland annat Eli. Vi ska också ta och lyssna på en fantastiskt bra låt som Travis Scott har blessa GTA 6-soundtracken med. Det kommer ju en ny version av GTA och soundtracken är helt otroligt. Så det ska vi lyssna på, och så blir det också ny musik från Lennox, det vill säga bandet där Sara Larssons syrra är med. Så detta och super mycket mer i dagens Supernova. Men här först ut så blir det finska Leba med låten Tyhmä.

Vi har ju nyligen fått ett nytt album av Miley Cyrus. Hannah Montana är tillbaka igen med ett nytt album. Och det här heter Bass Persuades. Jag tycker det är ett fint albumnamn. Men det lämnar kanske lite att önska, i alla fall om man lyssnar till kritikerna. Den första singeln, som alltså också hette Bass Persuades, jag tyckte att den var helt okej. Lite för ABBA-diskotek-vibes för min smak. Lite för mycket retro för vad jag tycker om. Men det är ju ändå den vägen som Miley Cyrus har valt på de här senaste albumen. Att vara lite mer organisk, back to the roots. Hon tycker ju uppenbarligen om rock'n'roll och de här gamla klassiska rockartisterna. Man hör att hon är inspirerad av dem. Samtidigt som hon försöker sig på någon slags dansmusik. Jag läste en så jävla bra kommentar om det här albumet. Det stod att Bass Persuades frågar sig varför inte ungdomarna dansar mer. Samtidigt som det här albumet inte ger ungdomarna ett skit att dansa till överhuvudtaget. Och det kanske är sant för den här plattan. För om ni känner mig så vet ni att jag är en dance lover. Jag älskar en platta med klubbmusik, men ändå med en poppy touch. Jag vill att det ska vara poplåtar, men som funkar bra på ett dansgolv också. Och det här har vi nog inte fått av Miley Cyrus på ganska många år. Alltså jag tycker ju att det var ett fruktansvärt brott, den här låten Flowers, som ju blev en jättestor hit. Den kom 2023. Alltså fy! Det skulle kunna vara en Bruno Mars-låt från 2012. IQ-befriad pop om man frågar mig. Efter det så fick vi Something Beautiful-plattan 2025. Och det här var ju en platta som inte riktigt pika om man kollar rent lyssningsmässigt och hitmässigt. Det fanns egentligen ingen låt som blev till en stor hit på den här plattan. Däremot så fanns det väldigt mycket intressanta grejer och Miley försökte sig på någonting lite mer experimentellt på den här plattan. Och det uppskattar jag alltid. Nu är alltså Bass Persuades här, som är väl någon mellanlandning mellan det här experimentella och klassisk pop. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Different Religion tillsammans med modellaktris. Och det här tycker

semester och sådär. Jag hoppas ju att det är så. Alltså knappast. Men i alla fall, jag tycker att det ger ett fint intryck att inte ta med sig Bruno Mars på en låt. Eller ta med sig Ariana Grande bara för att det är stora namn och för att det genererar mer streams och pengar. Då tycker jag det är mycket bättre att ta med sig någon som är lite mer underground. Så vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och diskutera vidare sen. I've got my own God. He drives a fast car. I've got my

take it to Genesis. We're gonna make it, make it. Det här var Miley Cyrus med låten Different Religion tillsammans med modellaktris från nya plattan Bass Persuades. Och jag tyckte faktiskt att det här var väldigt, väldigt nice. Alltså det här kändes ju inte superhittigt. Det kändes inte som clean cut pop, utan det var lite smutsigt och jag tyckte om det. Model Actress på det här tracket, han gav mig nästan lite Marilyn Manson vibes, men på ett 2026 sätt och på ett riktigt underbart sätt. Nej, jag tyckte faktiskt att det här var jättenice. Skönt att höra någonting lite annorlunda från en superstar som Miley Cyrus. Och jag hade faktiskt ett nästan religiöst moment här i veckan. Som sagt så befinner jag mig just nu i Mexico City av alla ställen. Jag är på en liten världsturné tillsammans med min kära partner som är här och jobbar, men jag kommer liksom, jag kommer med på köpet helt enkelt. I alla fall, vi var ute och käkade på ett tacoställe, no shit. Och i

alla länder förutom typ norra Europa så verkar man ju älska att ha på jättehög musik på precis varenda restaurang. Och i Mexiko så är det väldigt, väldigt populärt också att även ha stora tv-skärmar som visar musikvideor. Och det här tycker jag som en nervös nordbo att är superirriterande. Alltså jag kan inte koncentrera mig på någonting, men i alla fall, vi fick maten och det var så läckert. Alltså det var otroliga tacos. Och vi satt och slängde i oss dem där och jag lyckades på grund av att maten var så god någonstans ändå ignorera de här tv-skärmarna tills det kom på en musikvideo med Miley Cyrus. Och guys, alltså jag kunde inte koncentrera mig på någon konversation vid det här bordet. Jag bara var helt mesmerized av henne. Alltså vilken superstar hon är. Och the looks. Alltså det är någonting så otroligt charmerande och karismatiskt med henne som jag kan liksom inte slutskåda på henne. Hon är så vacker. Så jag hamnade på riktigt i någon trans. En Miley Cyrus trans. Och det som var intressant var att de visade ju musikvideor med massa olika stjärnor. Alltså det var Sabrina Carpenter och Ariana Grande. Men Miley Cyrus har någonting i blicken. Alltså jag kan inte skåda bort. Det är som en tågolycka. Jag vet att jag borde fokusera på min mat, men jag kan inte slutskåda på den här kvinnan. Och det verkar också som att jag inte riktigt kan sluthöra på hennes musik heller. Miley, du kanske inte släppt det bästa albumet någonsin, men du har mig ändå i ditt grepp.

fantastiska Eli vad det här med The Comeback. Hörni, jag kommer ju bli en gamer. Och det här kommer ske den 19 november nu i år. För då släpps GTA 6. Och jag kommer inte bli en gamer för att jag tycker det är kul att spela. Utan jag tror att jag kommer bli en gamer för att det här soundtracket i det här spelet är så jäkla sjukt, hörni. Alltså vi har med oss artister som till exempel Pink Panthers, Fred Again, Young Lean. Tyvärr har vi också med oss Morgan Wallen på ett litet sidospår där. Så att vi säger så här, det finns någonting för alla. Men anyway, det finns många artister med på det här soundtracket som faller mig i smaken. Så pass mycket att jag faktiskt överväger att bli en gamer. Jag är ju dock lite av en gamer redan. Jag är helt sjukt bra på ett så här, inte Tetris, men ett Tetris-liknande spel. Men de här Tetris-brickorna är liksom gjorda av trä. Och så ska man liksom, jag vet inte, hur fan ska jag förklara vad det här mobilspelet går ut på? I alla fall, det är riktigt IQ-befriat, men det kommer hela tiden sådana där notifikationer till mig att vill du fortsätta främja din hjärnhälsa? Spela då nästa nivå av det här spelet. Och jag köper det varje gång. Jag tänker att någonstans så är det här jättebra för min hjärna. För att hur skulle jag annars vara så här jävla beroende av det här spelet? De måste ju ha rätt. Så jag tycker om väldigt, väldigt simpla spel. Men så fort som det blir att man ska, oh fan, ska man välja en karaktär och välja outfit? Nej, alltså, I signed out. Det är som för komplicerat för mig. Men i alla fall, jag kanske måste svälja det här. För till näst ska vi lyssna på en ny låt från det här otroliga GTA-soundtracket. Och denna gång är det med ingen mindre än Travis Scott. En av mina stora, stora favoriter. Och jag kan bara säga, alltså Travis, för te så lär jag mig hantera en kontroller. Jag lovar.

Jag tror att det var förra veckan som jag kom med de goda nyheterna att en nepo baby har proved me wrong. Jag är ju en väldigt öppen icke-gillare av nepo babies och deras musik. Jag tycker ofta att det brukar vara riktigt, riktigt pissigt. Och även om det är bra så brukar det ha en hinna över sig av privilegier och entitlement som jag bara inte riktigt kan bortse ifrån. Men förra veckan så spelade jag en riktigt oväntad artist åt er som faktiskt är son till skådespelaren Will Ferrell. Och det här är Magnus Ferrell. Har ju kanske det osexigaste artistnamnet någonsin. Magnus Ferrell. Men i alla fall, jag spelade en låt av honom som var så jäkla bra. Alltså, det var groovy, det var mysigt, det var en otrolig sångröst och en prestation som bara fick mig att undra att vad händer? Alltså, har jag hittat en nepo baby som jag gillar? Nåja, den här förälskelsen i Magnus, den var tyvärr ganska kortlivad, för nu har han släppt sitt första album här, och det här albumet heter Groove Therapy. Ursäkta, är du James Brown? Är det här 70-talet? Alltså, vad är det som händer? Jag orkar inte. Också det här skivomslaget ser ut som om man ska ha prompta en AI att göra en bild av James Dean som ska försöka sälja cryptocurrency åt dig. Så ser han ut. Och, alltså, nej. Det här är för sliskigt. Och någonstans så hade jag väl ändå sett det här komma. Alltså, jag visste ju det, att chansen att jag på riktigt ska tycka om fucking Will Ferrells sons musik är ju nog, det känns ju astronomiskt små. Och nu har jag väl fått det bevisat för mig själv att ja, det var lite svårare än vad jag trodde. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en låt från den här skivan. Och usch, nu ser jag att det finns en låt här som heter On Your Dress. Det vill jag absolut inte höra på. Jag vill inte veta vad Magnus tycker att ska vara på min klänning. Nej. Vi ska istället ta och lyssna på en annan låt från den här skivan. Och den heter She's Gonna Break My Heart. Här med Magnus Ferrell.

Om man gillar Yung Lean så kan man nu få och se på hans måleri. Där kan man göra på hans konstutställning i Stockholm. Och det här är en, ska vara en ganska stor utställning som innehåller hans samlade verk från 2016 till 2026. Så ett helt decennie med måleri av Yung Lean himself. Och tydligen ska det ha varit svinlång kö redan från tidigt på morgonen till den här utställningen när den öppnar. Förstås var det ju mestadelen fans av hans musik som var där på plats. Folk hade rest från allt från Brasilien och Kanada för att komma till Stockholm och skåda på de här tavlorna. Jag ska själv gå och se på den här utställningen någon gång, tror jag ork. Men i alla fall, jag fick en throwback till ett gammalt minne. På tal om musiker som gör konst. Minns ni när Nick Cave från Nick Cave and the Bad Seeds tillsammans med Brad Pitt hade en keramikutställning i Tammerfors? Alltså, hur kom de på här? Det här var i alla fall 2022 på Sara Hildéns konstmuseum i Tammerfors som sagt. Och det var också första gången som Brad Pitt debuterade med sina keramiska skulpturer. Nick Cave har ju hållit på lite längre och är ju också lite bättre. Jag var så på det här och det som Pittan hade gjort kändes väldigt mycket som en lattemamma som går på keramikkurs med tjejerna. Men mest för att dricka vin och slippa bort från bånen. Alltså vet ni, det var liksom inte jättebra utan det var ju nog kanske mer sensationellt för att det var just Brad Pitt. Men jag tycker ju att vi borde fortsätta på samma spår. Nu är det ju kanske inte jätte farfetched att Yung Leans utställning också skulle ha en liten visning i Helsingfors till exempel. Det kan jag mycket väl se hända. Men jag skulle vilja att vi skulle gå ännu mer deep med det här. Alltså om Brad Pitt kan komma till Tammerfors, då måste vi kunna få Ariana Grande att ställa ut på stadsbiblioteket i Jakobstad. Violence.

Vet ni att Sara Larsson har en syrra som också gör musik? Det här gör hon i gruppen Lennix tillsammans med sin kompis. Och vi ska riktigt snart ta och lyssna på deras senaste släpp. Men innan det så vill jag bara skicka mina kondolenser åt Sara Larssons syrra. Inte för att musiken är dålig på något sätt, det är den absolut inte. Men jag kan inte tänka mig något värre än att försöka satsa på en artistkarriär och så har man Sara Larsson som sin syrra. Alltså jag skulle jämföra mig in i helvete, för det här är någonting som jag har gjort redan som barn. Alltså jag minns när jag var 9 år gammal, satt jag hem i Jeppis och skådade på Talang Sverige. Där ställer sig en också som jag, 9-årig tjej, upp på scenen och sjunger skiten ur publiken. Och jag minns att the jealousy började froda i mig. Alltså jag mådde så dåligt över det här och kände att fan, jag måste börja locka in på min karriär nu. Det går inte så bra det här. Nu hoppas jag att Sara Larssons syrra har kanske ett lite mer hälsosamt förhållningssätt till karriär och musiken, vad jag hade som 9-åring. För trots allt så finns det ju också fördelar med att ha en syrra som Sara Larsson om man själv vill göra musik. Alltså, det är klart att det genererar uppmärksamhet att, oha, det här måste vi ju höra på. Ska vi se om syrro kan någonting också. Och sen kommer det med en viss kvalitetsstämpel också direkt från början. Att klart att om det är Sara Larssons syrra så har hon väl obviously någonting i blodet. Den här gruppen Lennix består av Hanna Larsson då, som är Saras syrra, och Andrea Karlström, och de beskriver sin musik som, så här står det på Wikipedia, R&B med inslag av neo soul. Alltså, jag tror inte jag har hört ordet neo soul sedan 2016. Hörrni, jag började vara ett tag sedan. Det här var någonting som var extremt trendigt kring den tiden när Anderson Park och australiensiska Hiatus Coyote och vad fan hette de, Wolf Peck och Dirty Loops, massa sån där nördband blev jättestora. Och då pratade man jättemycket om neo soul, och det var väl någon slags uppdaterad version av soulmusik och R&B. Men sen dödde jag liksom. Jag har inte hört någon prata om den här genren sen 2016. Och mycket riktigt, just 2016 så började Lennix ge ut musik. Men vi ska ta och lyssna på deras senaste singel. Den här kom riktigt i fredags och heter Don't Wish You Well.

Don't Wish You Well var det här med Lennox. Men nu hörni, ska vi gå över till en artist som i kontrast till det här faktiskt önskar oss precis allt gott. Den här låten heter lite lustigt Wishing You Well. Jag tyckte det passade bra till lägg han efter här nu, så vänder vi på den här skutan och blir lite positiva istället. Och artisten som har släppt den här Wishing You Well-låten är ingen mindre än Mohombi. I know, he is back! Och om det är någon som har missat vem Mohombi är, så säger jag bara Jesus Christ, hör du. Det är ju han som har gjort Bumpy Ride. Och Bumpy Ride blev ju en mega kolossal hit när den släpptes 2010. Och jag sitter och tittar här på chartlistorna, hur den här låten har uppskattats i olika länder. Och det jag måste säga är att jag blir ganska förvånad över Finland här. För att Mohombis Bumpy Ride låg på nummer 2 i Finland. Alltså Finland var en av de länderna som älskar den här låten mest av alla. Alltså till och med i Sverige så hamnade den bara på plats nummer 6. Alltså bara och bara, det är fortfarande jättebra. Men Finland fucking älskar Bumpy Ride. Och därför tänker jag att vi måste ta och lyssna på vad Mohombi sysslar med nu för tiden. Jag var ju övertygad om när Bumpy Ride släpptes att det här var någon amerikansk artist. Men Mohombi är född i Husby i Stockholm och växt upp där. Hans pappa är kongolesisk och hans mamma är från Sverige. Och nu ska ni höra det sjukaste. Mohombi talar svenska, franska, engelska, swahili, lingala och spanska. Alltså, vad är det som händer? Jag blev också förvånad när jag kollade in lite vad Mohombi gör idag. Och nu för tiden så driver han faktiskt sitt eget skivbolag när han försöker hjälpa afrikanska artister. Och jag tycker bara det här är så himla nice, för Mohombis Bumpy Ride blev ju lite av en one hit wonder, och ofta de här artisterna bakom de här låtarna så brukar sen inte ha så mycket att komma med, men Mohombi har fortsatt släppa musik, och som sagt, nu försöker han även göra en positiv ändring i den här branschen och en positiv ändring i våra liv också, för hörni, med den här låten så önskar han oss allt väl.

Det verkar som att artister bara blir latare och latare. Och det här säger jag för att jag tycker det poppar upp så otroligt många jubileumsalbum nu för tiden. Det här är ju ett sätt att tjäna in extra pengar på ett album som redan är släppt. Man väntar tills det har gått 10 år och plötsligt så kan man fira en stor fest och säga: hej, nu släpper vi det här albumet på nytt. Hej, samma skit. Vi kanske lägger till någon liten pissig demo, kanske någon dålig live-version där man bara har publiken som skriker. Men snälla köp det här albumet då. Och snälla lyssna på det. Jag tycker att det här är ett lite tråkigt koncept. Och för mig så osar det bara cash grab. Någonting jag förstår är när man släpper till exempel remasterade versioner av gamla låt. Jag tänker till exempel när Beatles släppte hela sin diskografi remasterad. Det här var väl typ 2007 eller någonting. Jag menar, it makes sense. För de här låtarna var ju inspelade från liksom, allt från sent 50-tal, 60-, 70-tal. Och det har ju hänt en hel del i hur vi lyssnar på musik idag, hur saker och ting låter. Jag var ju ett jättemärkligt barn som tyckte jättemycket om The Beatles. Alltså obehagligt mycket. Jag var helt besatt. Men det minns jag, det här var innan de här remasterade versionerna hade kommit ut, och då hade jag ett par riktigt dåliga högtalare som just var ihopkopplade med varandra. Och ibland så dog den ena, och då betydde att lyssnar du på The Beatles så hörde du typ bara en gitarr och en snare-trumma. Musik var ju mixad på ett helt annat sätt förr i tiden. Och just av den här anledningen så förstår jag verkligen hur man går in då och gör en ny masterad version av en låt. Det har en praktisk funktion. Men att till exempel Shawn Mendes, som vi pratade om i förra avsnittet, släpper en 10-års jubileumsversion av sin riktigt dåliga platta Illuminate, här fyller ingen funktion. Det enda som var nytt på den här plattan var att det fanns en riktigt dålig demo från 2016 och 2 live-versioner. Och det var liksom allt vi fick. Jag kallar det för skrapakako, alltså riktigt assigt. Beyoncé släppte ju nyligen ett 10-års jubileumsalbum, hon också, av B-Day-albumet. Och där förstår jag inte, för där känns det som att det var igen för mycket nya låtar. Och då förstår jag inte, varför släpper man inte bara ett nytt album då? Alltså varför måste jag höra på Irreplaceable en gång till? Jag vill inte göra det. Kan vi bara få de här nya låtarna i ett nytt projekt? Det är därför jag tycker det här luktar lite lathet och jag är lite småsur på det. Men ändå, vi ska ta och lyssna på en låt från det här Beyoncé-albumet. Det här är Cuerpo tillsammans med Malou.

En liten heads up. På typ 15 minuter så har jag gått från att vara någorlunda normallåtande till att vara jättehes och snorro. Jag skyller det här på AC:n där jag befinner mig just nu. Men alltså, jag älskar ju att vara hes. Alltså det är ju inte roligt att vara sjuk. Men man låter ju otroligt mycket sexigare när man är lite hes. För man låter lite härja, vet ni. Man har varit ute och sett ett och annat. Så jag njuter av det här tillståndet, men but just saying, jag vet inte vad som just händer med min röst. I alla fall, till näst ska vi prata lite om Olivia Rodrigo. Ni som har lyssnat på Supernova tidigare vet ju att jag är kanske inte världens största fan, och det är inte för att jag inte tycker att hon är en stor talang. Det är väl mer att den här musiken inte riktigt pratar så mycket till mig. Jag lägger henne lite i Taylor Swift-facket, att jag tycker att den här mossan bara är lite mähä. Hon är en busig schoolgirl, lite kaxig och lite emo, men ingenting riktigt fullt ut, utan allting är fortfarande paketerat snyggt och stiligt med en fin amerikansk Disney-rosett på toppen. Så den här musiken pratar inte riktigt till mig. Det kan också vara att jag är fel ålder. Olivia har ju väl

många unga tjejfans, och det förstår jag. Jag tror att jag skulle ha varit mer mottaglig för den här musiken när jag var yngre, men idag vet jag inte. Jag är gammal och trött, okej? Okay? Men jag såg en jävla cool grej i alla fall som Olivia gjorde. Det har inte med song performance eller låtar att göra, utan det har med fashion att göra. Olivia har precis premiärat sin nya turné, och det här gjorde hon med ett klädbyte som jag kallar klädbytenas klädbyte. Nej, men alltså, det här var så coolt. Jag kunde liksom inte slita ögonen från den här videon när jag såg vad hon gjorde. Hon ställde sig på scen i Connecticut i en söt vit klänning. Men under låten The Cure så började plötsligt regna. Alltså konstgjort regn då, men i alla fall, det såg jättekult ut. Och då smälter den här vita klänningen av det här regnet. Den var alltså gjord av någon slags pappersmaterial. Nej, men alltså hörni, det såg så jävla häftigt ut. Och det är designern Hussein Chalayan som ligger bakom det här otroliga fashion momentet. Och nu undrar ni ju säkert, ni snuskisar där ute, har du något undigt då? Ja, jag hade då. Hon hade en röd klänning under det här. Och nej, men alltså, det blev bara liksom tidernas dress reveal. Och jag måste ge henne pop girl diva poäng för det här. För det här var alltså, det var otroligt. Det är just det här jag vill se av popstjärnor. Alltså vet ni, jag pratar ju alltid shit om manliga popstjärnor som Ed Sheeran. Vi pratar om Shawn Mendes idag. Och vem annan finns det? Alltså typ The Weeknd. De skulle aldrig göra något sånt här. Alltså vet ni, det här är varför popgirls regerar. Jag måste också ge ett stort plus i kanten till Olivia för att hon anordnar den här festivalen Daisy Chain. Och det här är en festival som, alltså, nu vet jag ju inte, anordnar och anordnar. Jag kan nu inte tänka mig att hon sitter på en office någonstans och fyller i papper och bokar taxier och sånt där. Men i alla fall, hon är ansikte utåt för den här festivalen och har kommit på den här idén. Och det är alltså en musikfestival med kvinnliga artister endast. Och jag tyckte det var så fint, för jag såg en video från några av de här tjejerna som var där och spelade. Och de berättade att Olivia hade liksom ringt upp dig personligen och frågat om de ville komma och spela på den här festivalen. En av de här tjejerna berättade att hennes manager plötsligt ringer henne när hon sitter hemma i London en regnig jävlån tisdag. Och så är managern så där att, hej, Olivia Rodrigo skulle vilja ha din nummer, får jag ge han? Och hon bara, ja, är nog okej. Och så ringer Olivia och är sådär bara, hej, skulle du vilja komma och spela på min festival? Ganska kova. Så även om Olivias musik kanske inte är allt för mig, så måste jag ändå uppskatta henne som person och artist.

När jag har gosegrisar, då är det tyvärr dags för mig att börja säga tack och farväl. Men innan jag gör det så skulle jag vilja fråga er en grej. Jag har börjat fundera på att säga adjö igen. Varför dog ordet adjö? Inte någon säger ju henne mer. Jag tror ingen någonsin har sagt adjö åt mig. Eller farväl. Det är väl lite samma sak det också. Men adjö känns ännu mer skikt och divigt än att säga farväl. Jag tycker vi ska börja säga adjö åt våra kompisar. Det känns lite som att nya folk också. Att verkligen visa hövlighet. Så veckans challenge för dig och mig, det blir att nästa gång som man typ säger hej då åt en cover eller far från jobbet, så säger man adjö min vän. Så ser man bara vad man får för reaktioner. Ska inte vi göra det här tillsammans? Ja, ni får ju göra hur ni vill, men jag kommer i alla fall börja säga adjö åt er, för jag tycker det är toppen ord. Hörrni, jag lämnar er här riktigt med klubbfilis. Vi ska ta och lyssna på en ny låt från Bambi. Men innan jag gör det så vill jag bara påminna om att imorgon så är det ju en speciell dag i Supernova. Det är onsdag och det betyder att vi spelar osignade artister. Och jag är så glad. Vi har hållit på med det här nu i ungefär en månad. Och jag har blivit så glad i hjärta och själ av hur många av er som har hört av sig med sin musik. Och det här vill jag att ni ska fortsätta göra. Så gör du musik och skulle vara med i Supernovas nya satsning Osignat, där vi alltså varje onsdag, varje vecka spelar två stycken nya osignade artister. Och de här artisterna får också berätta om sin musik och sin skapade process. Då tycker jag absolut du ska ta och skicka iväg din musik till mig. Det här gör du jätteenkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Jag vill också påminna om att Supernova är ett program som sänds hela tiden. Alltså, kom ett nytt program 3 gånger i veckan. Kan ni förstå? Varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 så släpps det ett nytt avsnitt på arenan och sänds även samtidigt i radion. Så jag hoppas ju förstås att det här inte är sista gången vi hörs, utan jag hoppas ju att du är med mig nästa gång också, för jag tycker det här är jättetrevligt att hänga tillsammans med er. Så med det sagt så säger jag adjö mina vänner och lämnar er här med Bambi och låten Touchdown. Ta hand om er så hörs vi nästa gång.

0: det. Vi har honom på tråden från Sverige, antar jag, åtminstone Dr. Alban. God morgon!
1: God morgon! Hej, hej!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Hör du mig?
0: Jag hör dig. Hör du mig?
1: Jag har dig.
0: Perfekt, perfekt. Hej, jag ska börja med att säga, jag ser lite vad du har där bakom dig. Det är mycket fint, där är lite konst och allt möjligt. Jag undrar, för vet, du kommer inte att komma ihåg det här, för det här är ganska länge sedan. Det här är dryga 10 år sedan. Men en gång så reste jag från Finland till Sverige, och, eller jag har gjort det frekvent, gjort lite intervjuresor. Och en gång så du bjöd mig till ditt hem. Ja, vi satt i din office som var liksom tapetserat med platinumskivor. Det var samma dag som Nelson Mandela blev begraven. Du tittade på Nelson Mandelas begravning och vi snackade också lite där vid sidan om. Är du i den officen just nu?
1: Ja, ja, exakt där. Exakt.
0: Ja.
1: Och, där finns jag.
0: Precis.
1: Där finns
0: jag. Åh, när fint. Och det är liksom... Jag kommer ihåg att jag satt i det där rummet då för jättemånga år sedan och beundrade bara. Där var du var liksom, tittade på Nelson Mandelas begravning, tittade på dina platinumskivor och tänkte att herregud vad den här mannen har hållit på. Och sen efter den här intervjun, jag skulle hjälpa mig själv ut från ditt hem, så mötte jag dina barn som ville visa er julgran. Så jag har faktiskt det där... jag har också lite hjälpt till att pryda julgranen i ditt hem för, tja, vad blir det, 12-13 år sedan. Jag hoppas att du inte fann mig som en inkräktare.
1: Nej.
0: Berätta lite, vi ska tala förstås din karriär, vi ska tala musik, vi ska spela både ny Dr. Alban musik, vi ska spela lite classics och sånt här. Men 2026, livet som Dr. Alban, hur känns det, vad händer?
1: 2026, det är väl en ny singel, en ny låt. Inte lik vad jag gjort tidigare, en afrobeat-låt, svängig, bra låt. Skiljer sig från ingen rap, det är bara sång. Det är faktiskt något nytt.
0: Mm. Vi kommer att spela den här låten om en liten stund. Vi kommer före den att spela lite, en lite mer klassisk Dr. Alban-låt. Men eftersom många ändå Dr. Alban kopplar ihop dig med mycket som du gjorde på 90-talet. Du har gjort liksom otroliga klassiker då på den tiden. Får du ofta höra sådana stories att det kommer medelålders par till dig som till exempel säger att vet du vad, att vi träffades på ditt gig eller vi hade din låt som någon bröllopslåt. Händer det här någonsin?
1: Jo, det är ofta att folk kommer och säger, ge mig någon minne av vad de har för Dr. Alban. En del säger bröllop, en del säger fest, en del säger när de fyller år, en del, ja, olika hela tiden. Det är kul.
0: Jag kommer ihåg att du berättade då, in the heyday, då som det var mest hektiskt din karriär. Så det blev emellan till och med helikopter från spelning till spelning för att det efterfrågan var så stor. Vad kommer du ihåg själv av de här liksom, du jobbar fortfarande och gör fortfarande musik, men så liksom då på 90-talet när det liksom, det hände precis hela tiden. Hann du någonsin vila då på den tiden?
1: Ja, på 90-talet var det jobbigt. Det var ju, man fick vila, klart man fick vila, men det var ju stressigt då. Men nu är det lite lugnare, nu kan man få välja.
0: Passar du på just nu, för att du har ändå, du jobbar fortfarande och det har du gjort. Passar du på nu också lite mer att njuta av livet? Att kanske inte fara till studion varje dag eller kanske inte turnera precis hela tiden?
1: Ja, det gör jag. Jag njuter väldigt mycket av tiden och det är väldigt lite studietid. Väldigt, väldigt lite studietid. Förut var det varje dag. Och väldigt lite studietid och sen mindre turné, fast jag turnerar också.
0: Hur, om vi bortser från, ska vi säga, musiken. Jag vet att du förstås jobbar med musik. Du har en familj också som du tar hand om, som du umgås med och gör grejer med. Om vi lägger åt sidan musik och familj, så vad gör Dr. Alban? Vad sysslar du med?
1: Vad sysslar med? Jag tar det väldigt lugnt faktiskt. Jag tittar på tv, jag älskar att titta på fotboll, sport. Jag tittar på politik, jag reser väldigt mycket till varma länder och gillar värme. Sverige är så kallt. Det var de grejerna jag gillar att resa och kolla på sport, fotboll.
0: Mm. Du nämnde politik där. Det har varit val hemma i Sverige just nu. Följde du med det hemskt mycket?
1: Yes, det gör jag. Det gör jag.
0: Är du orolig? Är du hoppfull? Hur känns det?
1: Ja, de kommer att fixa till det. Det är ju ingen som har riktigt, riktigt majoritet. Faktiskt, de två, höger och vänster. Men de kommer att fixa det, det tror jag.

0: musik av Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Sweetbody, och låten heter thank you, Dr. Alban har jag med mig här på tråden nu. Dr. Alban befinner sig för tillfället hemma i Stockholm. Du berättade att den här, du berättade alltså tidigare att när jag frågade lite att vad du sysslar med utanför musiken och sådär, så du tycker om att resa mycket, du sa att du reser gärna till varma länder eftersom du också har rötter i Nigeria. Nigeria ett land som du besöker ofta?
1: Ja, jag besöker Nigeria i alla fall eftersom jag har släkt. Släkt och bröder och syster som bor där. Så att jag är där ofta, 2-3 gånger om året och säger hej och sånt där. Så det är viktigt. Och det är varmt, så att jag älskar värme också.
0: Precis. Hur är det med den här artisten som du har gjort det här thank you med, alltså också från Nigeria? Hur pass bra koll har du? Är det så att nigerianska musikscenen vänder sig till dig eller vänder du dig till den eller vice versa? Hur bra koll har du på lokala musikscenen?
1: Men det är ju, afrobeat är ju stort, så att det är nigeriansk musik, afrobeat är ju nigeriansk idag i stort sett, så att det är ju håller på att röva hela världen. Det är det som är stor just nu i världen. Så att nigeriansk musik är väldigt stor i utomlands. Så jag tittar på dem och ser vad de gör just nu.
0: Känns det lite, Dr. Alban, ändå så därför att som du säger, afrobeats har blivit gigantiskt stort fenomen. Och överlag så har det kommit liksom afrikanska element eller helt afrikansk musik har nått den stora globala mainstreamen de senaste åren. Du har ju såklart följt med den afrikanska musikscenen i, ja, typ hela ditt liv. Har du lite sån här I told you so stämning? Nu när liksom den musiken som du har följt med en stor del av ditt liv äntligen blivit globalt stor.
1: Ja, jag tänkte i det, och det tycker jag precis som du säger, I told you. Jag gjorde ju väldigt mycket afrikainspirerade låtar. Men det var kanske för tidigt. När jag gjorde dem, det var för tidigt. Hela Afrika, vadå? Det är en del av afrobeat. Men det var för tidigt för sin tid, helt enkelt. Och sen gjorde jag Proud to be Africa. Sen gjorde jag Mata Hawaii. Det är många sådana jag gjorde, men det var absolut för tidigt kanske. Så vissa låtar kan vara för tidiga och vissa är för sena. Så att det är så det är. Men de afrikanska låtarna jag gjorde som var med i själva Hela Afrika-albumet och själva låten Hela Afrika, de var alldeles för tidigt. De kunde ha blivit större än vad de var.
0: Okej, men hur är det sen det där, för att såklart finns det ju människor som var unga och tonåringar då det begav sig för din karriär som

0: bär med dina låtar som, de, som har blivit viktiga för dem sen, sen de har varit unga och sådär. Men det kommer ju ändå liksom, nu i och med att Afrobeat har blivit en så stor grej, så råkar du också på unga fans som, har, som inte var födda när dina hits gav ut, som har hittat din musik sen senare. Händer det hur ofta?
1: Ja, det är ju så det är med det med sociala medier och internet. Alla följer ju. Så de här som lyssnar på Afrobeat nu och måste gå tillbaka till mina grejer också. Om de lyssnar på det här så går de tillbaka till mina grejer, fast de var inte ens födda när man gjorde Hela Afrika eller It's My Life eller Let The Beat Go On. Så att det, på grund av att man har sociala medier så kan alla äldre och yngre kan allting just idag, fast de inte var födda.
0: Mm. Jag märker att du har, alltså jag märker att du har spelningar på kommande här nu, de närmaste dagarna ska du till Polen, korrekt?
1: Ja.
0: Ja, precis. Alltså jag pratade med en kompis från Polen här och så nämnde jag något tag bara i en förbifart att jag ska intervjua Dr. Alban. Han var så här, holy shit, ska du intervjua Dr. Alban? Han är så där arenastor artist i Polen. Så att det är ju jättenice. Så har du gigs också i Spanien bland annat på kommande. Råkar du veta Dr. Alban? När finns det utrymme i kalendern för en liten visit i Finland?
1: Finland har jag varit mycket. Så att jag kommer nog alltid att komma så fort jag blir bjuden till Finland. Jag menar, det är som det är grannen liksom, så att det är liksom jag kan simma över till Finland så fort som möjligt. Så att jag kommer att komma så fort det går. Men jag har varit mycket i Finland, så att det har jag.
0: Kommer du ihåg, du har turnerat överallt i hela världen, du har kontakter, du har liksom lagt grund överallt i hela världen och i olika världsdelar. När man frågar, för som sagt, Dr. Alban har besökt Finland många gånger. Finns det något särskilt minne med alla dina oändliga besök till Finland som liksom stands out? Som du alltid kommer att tänka först på att det där hände?
1: Det gör jag. Nu har den festivalen inte, det finns inte längre. Rantarock-festivalen, kommer du ihåg, va?
0: Ja.
1: Rantarock. På Rantarock så gick en kille med en kniv i ryggen. Det blödde. Han var full. Han bara gick. Den grejen minns jag hela tiden.
0: Alltså,
1: det blödde inte så jävla mycket blod, men det blödde lite. Han bara gick med kniven i ryggen och så bara går.
0: Alltså det var någon i festivalpubliken alltså som gick och var full på Rantarock, ja. Som var ett liksom gigantisk festival på 90-talet, 20-talet.
1: Ja.
0: Han gick alltså med en kniv i ryggen och blödde och gick bara där som, vet du, ingenting.
1: Som att ingenting hände, precis.
0: Oj, shit. No, hoppas han...
1: Det är Rantarock. Det är Finland.
0: Det är kanske lite välbeskrivande. Jag har en kniv i sig om man är full och man bryr sig inte om man har det kul cool på en festival. Hoppas den mannen är okej. Okay. Dr. Alban, hoppas du är okej. Okay. Vi tackar så mycket för din närvaro, tack för din tid, tack för den nya musiken. Må så bra och kom till Finland snart.
1: Tack. Tack för intervjun.
0: Ha det bra, hej då!
1: Hej då!

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: regissören, filmregissören Klaus Härö. Välkommen.
1: Tack, och det var inte länge sedan, bara 20 år sedan som jag var gäst hos Extrem senast. Och jag tror att jag då blev presenterad som kortfilmsregissören Klaus Härö.
0: Hur känns det? Är det sådär som att, vet du, som att man missar en hockeyspelare för en innebandyspelare?
1: Ungefär sådär som att Bruce Springsteen kommer till Helsingfors och säger Hello Stockholm.
0: Ja, just det, okej. Okay. Men har du fått ge pik tillbaka? Sen, eller var du en kortfilmsregissör då? Eller var det liksom, hade du fått
1: jag var väl på gränsen någonstans. Jag höll väl på med min första långfilm. Jag är inte säker om jag har varit här sedan dess, så det blir inte bara 20, jag tror det blir 25 år sedan.
0: Okej, okay, det är ett tag sedan, men du är en välkommen gäst och du är välkommen hit. Det är kiva att du är här faktiskt. Ja, vi ska tala förstås väldigt mycket om din nyaste film Hetkinen Valoa. Jag tittade på den igår och där vet du, okej, okay, som jag just sa här också, jag har aldrig påstått mig vara någon sån här macho alpha male. Tvärtom, jag identifierar mig som man, men att jag nu tårkanalerna, de vet du, det, dörrarna till tårkanalerna, de liksom fladdrar nog öppna emellan också, och senast då igår.
1: Alltså en orsak att jag är i branschen överhuvudtaget är ju det att jag har liksom någon gång som ganska ungren sett såna filmer som har berört mig så otroligt starkt, och jag har liksom suttit som 10-11-åring och tänkt när jag har sett E.T. att wow, att om du kan göra det här med film, så då vill jag liksom jobba med den här konstarten.
0: Så det har varit E.T. och då till exempel då har det varit någon form av startskott som en ung.
1: Jo, det kan man nog säga att det har varit en sån här film som jag sen, jag kom till Helsingfors från Borgo där jag bodde för att se den, och sen tog jag liksom en släkting i gången alltid och se den för att jag ska få se den fyra, fem gånger. Jag tror det var fem gånger vid det laget. Sen höll jag paus ganska länge, och jag tror att när jag gick i filmskolan så kanske jag lite sådär smått hade nobbat den i mina tankar och tyckte att det var nu sån där lättsam underhållning. Och sen gick det så att kanske under tredje studieåret var jag i Stockholm på praktik, bodde i en källare hos en person där som underhyresgäst, och då såg jag den på TV på nytt, liksom typ vadå 15 år senare, och var helt köpt fortfarande liksom, och var, den är så stark, så den ser jag om ganska ofta.
0: Är det här en film som du sen har fört vidare till liksom inom egna familjen sen? Liksom?
1: Också det, men det Spielberg säger själv om E.T. att it's a pretty perfect movie, och jag menar, man kan inte säga om alla hans filmer att de är mina favoritfilmer, utan det här, men det här är nog en sån som verkligen, och det är också en utmärkt filmskola, alltså hur gör de saker, och hur gör man saker före AI, hur gjorde man saker före man hade digitala effekter, när man gör dem så att säga på riktigt i kamera, och få någonting och se ut som någonting. Liksom, det är liksom, i Finland har vi inte allt för stora resurser när vi gör film, så jag tycker att jag lär mig mycket av, ska vi säga, 70-80-talsfilm, när man liksom har måste liksom tänka ut att hur ska vi få det här att funka utan att vi har den här budgeten som vi sen kan bara säga, vi fixar det efteråt. Mm. Vi måste fixa det här och nu i bild.
0: Men hade tagits väl emot liksom E.T., hade tagits emot, hade blivit en klassiker också i med familjen nu, med barnen och sådär, hade tagits väl emot, hade fått liksom,
1: det hade gjort, och inte minst John Williams soundtrack som jag redan levde med liksom i tonåren, och liksom när andra lyssnar på Duran Duran och Wasp, så lyssnar jag på John Williams, så jag har liksom vuxit upp med den här filmmusiken, och numera lyssnar jag på annan filmmusik också, men nu blev det, och nu blir det mest filmmusik.
0: Hur är det, okej, det här E.T. som nu har nämnts ett antal gånger, så har gjort då intryck och har berört dig. Har du finns det någon sån här Klaus Härös alla tider sådär, vet du, att det här om du ser, eller har sett, kanske inte mer om du har sett någon film 10 gånger, men att någon som, vet du, att ögonen är inte torra?
1: Det är ju ofta så här att när man jobbar med film, så får man också åka på filmfestivaler. Nu ska jag precis åka med nya filmen Hetkinen Valoa till Warszawa. Vi ska ha visa filmen på festival där. Och dit kommer ju folk som är sådana, ska vi säga, särskilt filmintresserade, och som vill se också annan film än vad som finns på repertoaren. Och det är ofta där man får se filmer sen som är sådär som att wow, var kan jag få tag på den här? Alltså sådana riktiga pärlor, men som kanske inte skulle ha den här stora genom slagskraften här, så att de lokala finska distributörerna skulle våga satsa på den. Och en sån film är en kinesisk film faktiskt som jag såg för 25 år sedan, som heter Vägen hem. Den är regisserad av en regissör som var väldigt mycket i ropet då, som heter Zhang Yimou. Han jobbar fortfarande, en sån här liksom Kinas stora gåva till modern film. En riktigt visuell regissör. Det är så otroligt vackra bilder. Och den kärlekshistorien som utspelar sig på kinesiska 50-talet, och som typ är en berättelse bara om två människor, två unga människor som förälskar sig och väntar på att få träffas, väntar på att få träffas. Och det är en massa hinder i vägen som gör att, liksom, att de inte bara liksom får träffas, men de går liksom och längtar efter varandra. Jag tror inte att det hade gått mer än 10-15 minuter när jag började gråta på bio när jag såg den på filmfestivalen i Berlin för många år sedan. Och sen fortsatte det mer eller mindre till slutet av filmen. Och då var det inte bara att det var så liksom gripande eller hemska händelser på något sätt, utan det var bara den där skönheten och vad film kan göra och vart film kan liksom föra dig.
0: Du är otroligt vältalig, måste jag säga. Alltså det som du skulle kunna, om du inte orkar med film någon dag och tänker att nu är sitt det här, så börja jobba på radio. Tips, Klaus Herre, åt dig.
1: Tack ska du ha. Vad skulle det vara för typ av program? Någon sån här talkshow dit jag får välja gäster själv.
0: Till exempel, du skulle vara en otrolig talkshow host till exempel.
1: Ja, det faran finns ju att jag skulle tala på de här mina gäster sen. Ja, men du är så duktig, du ger mig hur mycket rum som helst och sen av dina små signaler här förstår jag att nu börjar det bli dags för mig att sluta. Men faran skulle vara att jag skulle sitta och liksom prata på mina åsikter. Jag har varit med om det där, och inte minst just på filmfestivaler, där man inbjuds just för att sen berätta om filmen. Men ibland händer det att de här som ska intervjua dig, de är såna filmnerds själv, så de har liksom, om du har 20 minuter, så pratar de 15 liksom, och analyserar filmen framför publik. Och man sitter där med kanske en skådespelare eller en manusfattare och nickar och lyssnar artigt och undrar att varför flög ni hit oss från Finland om ni liksom själv håller föredrag om vår film? Varför frågar ni inte oss? Så du är duktig på det du gör. Du ger rum åt dina gäster.

0: Pojken den Valo heter filmen som Klaus Härö har regisserat. Den finns på i biosalonger nu. Jag hade möjlighet och det här, jag fick lite sån här lyxversion. Eller okej, okay, det lyxigaste versionen är nog att se det på en stor vit duk. Men jag fick den skickad från filmbolaget så att jag kunde kolla på den hemifrån på grund av tidsarrangemang. Väldigt berörande film. Hur vi ska summera så där snabbt vad det handlar om. Vi har ett par, Lenny och Kari, som väntar barn och de får ett barn, men barnet som de får blir direkt intaget på intensiven. Det här går samtidigt som det är sån här vårdstrejk på gång. Vårdare står utanför i och med dålig finansiering och allt möjligt sånt här, så står de utanför sjukhusen och strejkar högljutt. Men vi har en sjuksköterska som heter Inka som samtidigt vill vara och ta hand om den här stackars lilla pojken, så blir hon då, hon får liksom negativ feedback av sina kollegor som tycker att du är en svikare när du inte är med och strejkar med oss, och samtidigt som hennes egna familjeliv håller lite på att falla i bitar för hon har inte tid att träffa sin son, och det är allt det här smiltat ihop till en väldigt berörande story. Om vi tar oss, Klaus, tillbaks till det, när du liksom först blev bekant med den här storyn, så vad väckte det för tankar i dig?
1: Det är ju långa processer att göra film. Det är inte sådär som att hej, vi får en idé idag och så filmar vi liksom här kring jul och sen är det premiär i vår, utan det är långtida processer. Och jag har under någon sjukvårdsstrejk börjat liksom allvarligare fundera på de här sakerna, att hur det går till och vad som finns bakom och hur det är för de, både patienter och vårdare, hur det känns. Och 2008 hade Helsingin Sanomats månadsbilaga en sån här fantastisk startartikel där en mamma som hade ett hjärtsjukt barn beskrev ur sin synvinkel, den här journalistmamman beskrev ur sin synvinkel hur hon liksom dag för dag såg hur avdelningar stängdes ner, folk hotade med massuppsägningar och hon var rädd att finns här någon som sköter mitt barn nästa vecka efter operationen mera. Och det där var en så otroligt berörande artikel och den blev kvar på arbetsbordet länge med lite den här frågan att någon har kunnat skriva en sån här artikel. Skulle jag kunna göra en film om det här som är lika stark som den här artikeln? Och den blev kvar på arbetsbordet ganska länge. Jag hittade inte ingång i hur jag skulle tackla den. Så jag tog kontakt med ett manusförfattarpar. De är förutom ett arbetspar, ett äkta par, Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson, som har skrivit såna filmer som Den bästa av mödrar, den här krigsbarnsskildringen, och en film vi gjorde på Irland, Rackan i Merikapten, Min älskade sjökapten. Och jag visste att de är såna manusförfattare som inte liksom lämnar en enda liksom ovänd, att de verkligen liksom funderar ordentligt på alla de här personerna och inte bara skriver någonting sådär som är proffsigt men ytligt, utan de gör ett liksom ordentligt jobb. Och de har skrivit det här jättefina manuset som man kan säga, du summerar det fint, och det handlar om två mammor kan man säga. Den ena är en mamma med ett barn som behöver vård och den andra är en vårdare som vi får komma ihåg också har ett privatliv. Mm. Och i möte med varandra i den här krissituationen så blir det här ganska nära. De här kvinnorna möts, hittar förtroende, men den här arbets, ska vi säga, strejkaktionen sliter dem, deras vänskap, sliter på vänskap och förtroende där. Och vi har fått otrolig feedback för den här filmen. Jag inte bara då av vårdare som har sett den och sagt att den är jättetrovärdig, men också så att säga vanligt folk som säger att wow, det gick att känna igen sig verkligen i den här filmen.
0: Jag tänkte faktiskt fråga det här och lite just vad säger människor som jobbar inom vårdbranschen, att för de måste ju känna faktiskt, för det roliga var att jag berättade om den här filmen åt kollegor i morse när jag kom på jobbet, och det kändes liksom, och jag jobbar inte i vårdbranschen och jag har inte barn, men ändå så kändes det här kändes väldigt verkligt.
1: Ja, alltså det som har varit spännande för mig här, förutom att det är alltid spännande att göra film, har ju varit just det här att jag tänker att hjälp, tänk om nu 50 000 eller 100 000 finska vårdare ser den här filmen och säger oh, inte det så här det går till, eller det där är fake. Vi har verkligen jobbat sen manuskede på inspelning och ännu efter i klippning har vi haft en specialsjukvårdare eller flera med oss som har liksom kollat läge. Och skådisarna sa Laura Birno och Oona Airola som vi har i huvudrollen här, de gör otroligt fina arbeten. Så skådespelarna sa överlag att det var så skönt att ha en sjuksköterska med, inte bara om man svimmar eller någonting händer, men alltså som liksom, man visste genast att man var trygg, man kunde inte göra fel. Den här vår Jana Lindström som var med, så sa genast, men inte gör man så där, du får relaxa armen lite där och du får tänka på det där, och vi hade liksom någon med att de kunde tänka på person liksom personerna och karaktärerna och helt, och de har ju alltså skådisarna, förutom att vi har övat med skådisarna, vet du, innehåll och repliker och sådär, så har vi ju, de har haft egna övningar med sjukvårdare, där de bara har övat hur drar man på sig en handske, hur tar man käsidesi, så att det är inte så att man stannar upp och tittar på varje finger, utan det är ju saker man måste göra i farten medan man pratar och gör annat, och på det viset har det varit liksom hundratals gånger har de liksom gjort, liksom haft de här övningarna för att de sen ska kunna liksom glömma det när kameran rullar.
0: Det var också en scen i filmen i ett skede var det en operation på gång. Övades det också?
1: Det var inte en operation, men en sån här krisläge där man måste liksom agera snabbt då för att rädda liv. Och det var just en typisk sån scen som har många bilder. Det är bild så här när man klipper. Och då var det ju en typisk sån scen som vi skulle kunna med en proffsklippare, vet du, klippa och tycka det här funkar bra, men så skulle vi kanske ha klippt någonting i fel ordning. Så också där har vi haft en sjukvårdare som kommer in och tittar att hej, nu går det rätt till, men det där måste ni ännu ändra så det där kommer före det där, så att annars liksom lider trovärdigheten. Så vi har jobbat hårt med trovärdigheten, men det är trots allt, kan man säga, allt det här gör vi ju för att sen få glömma det. Det är inte en sjukhusfilm ändå på det sättet som någon tv-serie om sjukvårdare som hela tiden utspela sig, utan det är verkligen en människonära berättelse som kommer, tror jag, liksom finländare in på livet. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn.

0: Filmregissör Klaus Härö gör oss sällskap här i Extremdag ännu en liten stund. Han är aktuell med en ny film som heter Hetki ennen valoa. En otrolig story, en väldigt gripande film. Och det känns som att storyn förstås, jag tänker att det borde åtminstone vara så för alla filmer eller alla regissörer, att storyn, att det är den här berättelsen som är den där bärande kraften, och sen gör man det så nätt eller så rörande som man då kan. Och så även i alla de filmerna var du som du har regisserat som en stark story och sådär. Finns det någon sån här filmgenre som du skulle vara lite nyfiken på men som du inte ändå har liksom doppa tårna i? Det är Klaus Härös skräckfilm, när får vi se den?
1: Jag skulle säga att då skulle nog luta mot komedi eller action. Alltså, film för mig handlar inte så mycket om prat. Att radio, här ska det pratas. Och det är du duktig på. Men för mig är film att berätta med bild. Och därför tycker jag nog om action, eller också sådana, vet du, actionkomedier. Om det är bra, och om de har liksom något mer, sen det ska ju vara som en bra film, att du trivs när du tittar på den, och efteråt blir du att fundera, ja, den hade nog lite mer med sig. Jörn Donner lär sig sagt sådär att i amerikansk film händer det mycket på ytan, men väldigt lite inuti. Mm-hmm. I en finsk film händer det väldigt lite på ytan och lika lite inuti. Och jag vet inte om det är ett riktigt citat eller om det är någon som har så att säga polerat upp det, fräschat upp det under årens lopp. Men det är lite sant att den värsta filmen är det där man tänker att när ska det börja och när ska jag få tag i det. Och den bästa filmen är nog den där jag inte sitter och hemskt mycket analyserar när jag tittar. Och jag vet att jag har liksom rykte om mig att göra lite djupsinniga och sådana berörande filmer. Men någonstans tänker jag nog på mig själv ändå som en storyberättare. Mm. Vad jag vill är att säga till tittaren, hej, kom med. Vi beger oss på den här storyn. Du är trygg med mig och du är trygg med oss. Let's

0: go. Och det är så jag tycker att jag vill inte sitta när jag ser en film och liksom vänta nu vad det här handlar om. Och sen efteråt tänka att inte var det så mycket. Utan jag vill vara tvärtom. Jag vill liksom komma med på den här resan och se när någon bryter ut sig ur fängelse eller när någon, vad som helst, liksom räddar en western star från skurkarna. Och sen efteråt så fattar jag, ja men tänk att den hade ändå beröringspunkter med mitt liv också. Att hellre på det ledet. Man trivs när man tittar och efteråt kommer de djupa tankarna och inte där i salongen. Och det är nog det jag också försöker ge. Så vad jag skulle vilja pröva på, folk säger åt mig, när ska du göra en komedi? Mm. Och jag säger, sen när jag läser ett manus som jag skrattar, men om jag läser 90 eller 100 sidor och inte skrattar en enda gång, så är det inget bra tecken. Då ska jag inte göra åtminstone den komedin. Och sen är det som med action, att det är ju, det är som att filma dig och mig när vi pratar, det är inte så dyrt. Mm. Men det kan ta en halv dag att få en bild när du riggar en kamera under en bil och vet du, jagar den andra bilen och du har stängt av gator och sett att alla är trygga och du har stuntmän och du har grejer. Det är så otroligt långsamt, så all din tid, när du ser bra action i finska filmer och man ser det ibland, så kan du nästan räkna med att då är drama eller storyn ganska dålig. För du måste skynda igenom den och så du behöver liksom dubbelt så lång tid. Först för actionen och sen för storyn. Och det är därför vi ser så få bra actionkomedier till exempel i Finland.
1: Jag är ju nog väldigt nyfiken på att vilket är Klaus Harris go-to actionfilm. Jag var uppvuxen med actionfilm. Du är några år äldre än mig, så det kan hända att vi är från olika eran. Samtidigt är du väldigt bevandrad inom filmen. Så go-to, liksom dina actionfavoriter. Vilka är det?
0: Jag vet inte om jag skulle hitta genast en actionfavorit, men jag kan ju säga så här att i många av de filmer som är mina favoriter, och då går vi tillbaka till E.T. igen. Mm. Att där finns ju till exempel här liksom scenerna där cykelchase-scenerna, där de här kidsen liksom flyr polis och på cykel. De kan alla genvägar runt alla gränder och så här. Och sen försöker de här vuxna komma efter med bil och det går inte så bra. Och Steven Spielberg har en annan tidig film som bara skulle bli en tv-film först, men sen gick den på bio för att den blev så bra. Han fick liksom till pengar för att filma en lite längre film och så blev det en film som heter The Duel, som egentligen bara handlar om en man på arbetsresa någonstans i amerikanska öknen, någonstans i Kalifornien, och en stor jädrans ful grym lastbil som jagar honom. Man får aldrig se vem som kör, och hela filmen är en jakt mellan den här personbilen och den här ensamma mannen i öknen och den här lastbilen, och det är en jättestark film.
1: Mm. Avslutningsvis, Hetkinen valo alltså, den finns nu, snurra på diverse biografer i Finland och sådär, och jag tittade på den ensam hemma igår, och där var man och liksom med darrande läpp och sådär. Givetvis så antar jag att du skulle vilja att precis alla i hela världen skulle se den här filmen. Det skulle vara kiva, säkert också ekonomiskt kiva, men också sådär, det skulle vara roligt om alla skulle se det. Om nu inte precis alla går och ser den, alla miljarder som bor. Så vad tänker du sådär, om du skulle kunna ge, om någon till exempel just nu funtsar där att borde man få på Leffa idag? Vad finns det nu riktigt här? Åt människor i vilken situation i livet skulle du kanske särskilt rekommendera Hetkinen valoa?
0: Jag skulle säga att om du är mellan 30 och 40 och har kanske funderat på att grunda familj eller just har en, ni är en ung familj, så skulle jag säga, och du kanske tänker sådär, Klaus Härö, det är någonting som min mamma går och ser på, eller min pappa. Då skulle jag säga att gå och se den här. Det här är inte en epokfilm, det är inte 40- eller 50-tal. Det är nutid och det handlar om oss.
1: Verkligen, och en stark story och näsdukarna med. Klaus, här är du en sann talang och en fin gentleman. Tack för att du kom.
0: Tack ska du ha, kul att vara här.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: finns en liten chans att någon har hört talas om min gäst idag. Han lite sjunger och lite skådespelar och lite skriver böcker och snart är han säkert världens kalif. Det är Jakob Norrgård.
1: Hallå.
0: Hallå, välkommen.
1: Tack ska du ha, Kjell.
0: Du har nog en liksom sån glow runt dig bara. Det är sådär, vet du. Okej, nu tar jag en supergammal referens, men Happy Days och Fonzie. Du vet ändå vem Fonzie är.
1: Ja, det är med tummarna, va?
0: Ja, som, vet du, som, alltid, som bankar i, det är alltså en gammal serie från var det 60- eller 70-talet. Och Fonzie var den där coola med ledarjackan, ja. som bara alltid bara sa, ej. Och så kom brudarna runt honom. Och så bankade han alltid till jukeboxen och så började spela en låt.
1: Det där är ju, vilken otrolig komplimang. Jag gillar hans skådisen som spelar honom.
0: Ja, Henry Winkler heter
1: Henry
0: han.
1: Winkler. Han är en vis äldre man. Jag vill bli som honom.
0: Ja, hör du, förstås när man pratar med dig, Jakob, så det finns ju, du är aktuell på, med så många saker. Snart vet du, börjar du säkert, du tar upp din fotiskarriär igen och så spelar du i Manchester City bara plötsligt och gör hat-trick. Men av allt som du pratar, så pratar förstås om Kai, man pratar om Änglagård, man pratar om Gnistan, man pratar om På spåret ska du vara med i sådär. Och alla ryckar och vill veta och sånt här. Finns det något som du skulle lite hoppas att journalisterna och programledarna skulle ta upp och prata om? Men de aldrig liksom, de frågar bara om bastugrejer och svenskis. Alltså,
1: nej, jag tycker att det är ganska bra spridning på grejerna. Alltså ibland kan jag ju känna att vi håller ju på liksom, speciellt efter Bara Bada Bastu, så har vi gett ut en del nya låtar. Mm. Och de är liksom, speciellt i början så var det så jäkla vilken uppförsbacke att liksom, när någonting liksom är i skuggan av bastulåten hela tiden. Mm. Att man är så, men har ni hört den här nya? Mm. Vad tycker ni? Ja. Och man inser att ja, men det där kommer vara vårt liv nu. Ja. Men det är okej. Liksom sådär, det kommer ju nya grejer hela tiden.
0: Ja. Vänta nu, Gelateria är ändå er senaste singel.
1: Ja.
0: Det har inte kommit någon efter.
1: Nej, exakt. Gelateria är senast, ja.
0: Är du medveten om de väldigt många språkfelen i den låten?
1: Ja,
0: är du?
1: Ja, det är jag. Ja. Det är jag faktiskt. Och jag skyller det till 66% på Kevin och Axel.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju liksom... Jag kämpar väldigt hårt för att det ska vara korrekt det som Axel säger. Alltså ja. I sticket C-delen där han räknar upp de här grejerna. Ja. Så den tar jag på mig. Den har jag kämpat på hårt att det ska vara rätt uttal åtminstone.
0: Mm. Jag skrev nämligen, kort efter låten släpptes, så skrev jag åt min italienska vän som bor i Italien och som pratar italienska som modersmål.
1: Ja.
0: Hej! Ta och lyssna på den här låten. Hon lyssnade och hon skrev följande med. And I quote.
1: Ja.
0: Här är saker som är fel.
1: Mm.
0: The pronunciation of Gelateria is wrong.
1: Mm.
0: Una coppa piccola, ska det heta.
1: Hey, fuck.
0: Vi går in via. In what via street? Mi bella is not Italian. That would be mia bella. Same for mi amore. That would be amore mio. Gelato della nonna. Gelato alla crema. You don't order una banana in a gelateria. They don't sell fruit, do they? That would be gelato alla banana. If you want a scoop of banana ice cream, lampone di rosso doesn't mean anything.
1: Lampone di rosso. Jag var så nöjd med den.
0: Det var det sa jag.
1: Alltså, den hittade jag på för jag var så sådär. Men lampone di rosso. Jag tror att det är, alltså jag tänker att det borde betyda röda hallon.
0: Ja, det betyder ingenting.
1: Nej,
0: ja. Och det här är alltså, jag har inte googlat det här. Det här är,
1: bastard.
0: Ja, det här är en människa som pratar både italienska och svenska bland annat.
1: Ja, men alltså, ni vet när man får lite sådär feeling.
0: Ja.
1: Och man så, vi hade alla varit i Italien och vi kände att vi fick lite sådär att, nej men nu, det här kan vi ju. Buongiorno. Ja, ja. Och så kör man på. Men vi är ju från Vörå.
0: Ja.
1: Vad kan vi? Alltså, vi försökt vårt bästa.
0: Vilka skulle du säga, liksom, om vi tar och kollar lite i Kais diskografi, så i Bara Bara Bastu förstås så var vi väldigt mycket i Finland.
1: Mm.
0: Där i finska mannen och eller kvinnan och alla som bara bastu. Och sen har vi varit lite i med det där Tack och Hej förstås, var vi där lite i Mexiko, kanske Sydamerika. Och nu har vi då tangerat då... alla italienska stereotyper. Och vissa saker får rätt och vissa saker fel.
1: Många.
0: Var är vi till följande? Där kommer liksom, det är ju oktoberfesttiden. Nu borde det ju komma en prost-låt.
1: Det är sant. Ja, men det är väl nog, alltså vi kör säkert Tyskland. Vi blev liksom, vi, under Eurovision så bodde vi på samma hotell som Milkshake Man, som var från Australien.
0: Johan, ja.
1: Så, Johan, ja. Och han var ju väldigt speciell, och just de här australiensiska fördomarna, just någon sån där liksom Shrimp on the Barbie-låt, vore ju ändå på sin plats, tycker jag. Och just att vi fortsätter på samma linje som med Gelateria, att allting är fel. Att det är ju perfekt för Shrimp on the Barbie, för ingen som grillar shrimp. Nej. I Australien, har jag förstått.
0: Nej, precis. Sen är så italienarna är ju liksom lättast att ta på näsan om du liksom fuckar upp deras språk eller kultur.
1: Ja, men fransmännen är väl ändå värre.
0: Fransmännen skulle nog vara där, right up there. Vi får se, kanske du kommer en sån bonjour-låten.
1: Baguette.
0: Oj, oj, oj.

0: Jakob Norrgård med mig. Han är bekant från Kai, han är bekant från Änglagård, han är bekant från boken Gnistan, han är snart bekant från Spår, På spåret, och ja, vem vet, Mr. Finland kanske i framtiden, antagligen nu. Oj, förlåt, micken ska jag lägga på där också. Vi har på chatten människor har anmält sig från alla möjliga länder och områden, och här är någon från Tyskland som är coming to see Änglagård next week.
1: Okej, kul.
0: Men var det inte så?
1: Välkommen.
0: Var det inte alltså så också när biljetterna släpptes då länge sedan biljetterna har gått åt, och det har varit till och med människor från, jag tycker att det stod i huset att det var människor från Afghanistan till och med.
1: Ja. Nej, men Änglagård är ju stor i Afghanistan.
0: Jo.
1: Så de vill ju, det är klart vi ska casha in på den marknaden.
0: Såklart.
1: Ja, nej, men det har varit folk från alltså hur många länder som helst som är på väg, så att det är ju jättehäftigt. Superkul. Vi hade en föreställning då, det var nästan hela parketten var Kai-fans.
0: Okay.
1: Och det var ju, man märkte på ensemblen att de tyckte att det var liksom, det här kan de bli vana med.
0: Mm.
1: Det var så mycket kärlek och liksom fick så mycket skratt och applåder, så att det var fint.
0: Men får du alltid extra cheers när din karaktär kommer på scenen?
1: Jag tyckte att det var ganska jämnt.
0: Okay.
1: Att de var verkligen med i föreställningen, vilket gjorde mig glad att inte liksom bara, att det inte bara blir att jag gör vad som helst.
0: Ja, precis, för det är massor med liksom duktiga människor och som också som jobbar bakom kulisserna. Men vad gäller själva, för nu är det här liksom ännu ett nytt område för dig att liksom erövra, och det har nått fansen förstås via Kai, har många säkert gått och titta på det här pjäsen. Mm. Men hur mycket måste, nu till exempel du i och med det här Änglagård och sen ni via Kai, för när det ändå sjunger på svenska och ändå på dialekt och sådär. Tar människor reda på allt vad gäller då Änglagård, vad handlar det om, och liksom vad handlar Kai-låten om, eller hur mycket måste ni förklara åt både då svenskis fans och Kai-fans, hur mycket måste liksom?
1: Ja, de är nog väldigt bra på att göra sin egen research och liksom det är ju så himla kul, speciellt med Kai-låtar, att direkt vi ger ut någonting så kommer det också ut en översättning till engelska.
0: Mm.
1: Så att det är ju någonting som, ja, de borde ju verkligen ha betalt, de som jobbar med det här.
0: Mm.
1: För att det finns en sån, ja, men att det har blivit så mycket större än vad vi någonsin har tänkt, och liksom, ja, det skulle, ja, det är fint att det finns folk från så många olika länder.
0: Mm. Det har kommit mycket frågor, och jag ska ta en hel hög med lyssnare och titta frågor åt dig om en liten stund, för det har kommit bra och fyndiga frågor. Men sen ska jag ta ett sånt här, det absolut vanligaste frågan som har kommit har varit mer sådär att vad gör du på fritiden? Vad gör du när du inte måste göra något med Kai, när du inte måste göra något med teater, eller nu, när du måste inte göra något som har med jobb att göra? Vad gör du?
1: Idag har jag haft en helt perfekt, underbar morgon som jag inte haft på länge. Och det var att sovmorgon och sen frukost. Och så gick jag och min sambo Alexandra ut med vår hund Alfons till hundparken.
0: Mm-hmm.
1: Och satt på klipporna och njöt av solskenet i, okay, Helsingfors. Så det var fint. Så det är typ det jag vill göra. Sen tycker jag om att kolla på tv. Men jag har blivit lite av den varan på sistone.
0: Du sa något tag att
1: film tycker jag om också.
0: Okej.
1: Okay. Gå på bio.
0: Du sa något tag att du tycker om På spåret, och nu ska du vara med i På spåret.
1: Mm.
0: Din sambo tycker inte alls om På spåret.
1: Nej.
0: Och att du till och med måste låta bli. Att du har till och med låta bli mellan att titta På spåret, för att du vet att hon tycker så lite om det.
1: Ja.
0: Har hon alls ändrat sig nu när du ska vara med? Tror hon att hon,
1: nej, nej, det här kommer hon kommer inte koll på det här.
0: Nej.
1: Och det är liksom så att det finns flera sådana program som inte riktigt hennes kopp te, som jag har varit med i.
0: Mm.
1: Och det är så roligt att se när vi träffar någon, så utgår de från att ja, men du sov när han var i Allsången. Och då måste hon ljuga. Ja, nu är han duktig.
0: Och hon är verkligen inte.
1: Hon har kanske sett mitt lilla alltså liksom någon sekund. Och så bara för, ja. För ofta är hon på plats också. Då är hon så, då börjar hon inte kolla i efterhand.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Vilket tror du liksom, för nu har du har säkert ganska mycket dörrar upp. Det går också rykten med att Jakob Norrgård ska vara med i det och det program med frågetecken och sånt. Vi behöver inte gå in på rykten, men att, vad tror du att hon, vad gäller nu tv-program, sådana här liksom kändis-reality, när du säger att man ska åka runt världen eller man ska dansa eller man ska laga mat, vad som helst. Vad tror du att hon skulle vilja att du skulle vara med i?
1: Jag tror, jag vet ett specifikt program som hon är stort fan av. Och det är Förrädarna. Det skulle hon verkligen, alltså, för vi har kollat alla säsonger av den svenska, av den brittiska och den liksom Traitors VIP och också amerikanska. Så där är liksom så där med skräckblandad förtjusning och också, vad heter det, Petolliset heter det. Ja. Så det tror jag att hon skulle tycka skulle vara kul. Men också att hon skulle vara rädd att de skulle se min riktiga personlighet. Att jag skulle liksom, mörkret skulle komma fram.
0: Just det.
1: Ja. För jag har ju liksom en sådär, hon vet, vi spelar Monopol ofta.
0: Okay.
1: Så hon vet ju liksom hur jag blir när jag vinner och när jag förlorar.
0: Är du liksom en bra eller en dålig vinnare eller en dålig förlorare?
1: Jag skulle säga lite av båda kanske. Okay. Ja, att jag tycker ju om att vinna.
0: Ja.
1: Och inte så mycket om att förlora. Så.
0: Och här,
1: det börjar, är jag.
0: Alltså den här heliga fasaden håller jag på liksom att cracka nu, Jakob
1: ja.
0: Norrgård.
1: Ja, gud ja.
0: Ja, så kanske, vet du, om Jakob Norrgård någon dag är med i Förrädarna, vem vet, så kanske hon då kollar lite.
1: Ja, då kan det hända att hon kollar första avsnittet.

0: Jakob Norrgård med oss här i studion. Bekant från Kai, bekant från Engelgård, bekant från Jagnistan. Bok också finns ute nu. Jesus Christ. Men lyssnarfrågor hade kommit mer än jag någonsin har bevittnat under alla mina 50 år här på Yle.
1: Ja. Kul!
0: Ja, nej, det har kommit väldigt mycket. Och omöjligen, och att alla er som lyssnar och tittar just nu också på chatten och som har skrivit in på WhatsAppen. Jag kan inte ställa alla frågor, för då måste Jakob ringa till Svenskis och säga att nu måste vi skjuta upp föreställningarna med några månader.
1: Ja, men några kan vi väl beta av?
0: Här är jag plockar några.
1: Bra.
0: Och vi kan försöka hålla ett ganska raskt tempo. Jakob Norrgård, vilken Mumin-karaktär är din favorit och varför?
1: Jag skulle säga att det är Morran, för att han kommer tillbaka.
0: Mm. Och har ju en egen themesong dessutom.
1: Ja, exakt.
0: Hålla helt med dig där. Mm. Om du skulle kunna beskriva din personlighet som en typ av bröd, vad skulle du välja?
1: Havrebröd.
0: Havrebröd.
1: Med lite sådär frön i.
0: Okej, okay, bra, bra, bra.
1: Lättrostat.
0: Har du funderat på att skriva en musikal om cowboys?
1: Det har jag inte funderat på, men jag har fått den här idén pitchad till mig många gånger.
0: Varför det?
1: Av fans. Jag tror att det är liksom fans skulle vilja att vi skulle göra en cowboymusikal.
0: Ja.
1: Och det är ju en underbar idé.
0: Det känns som att det skulle nog liksom sätta sig i profilen.
1: Ja.
0: Liksom, skulle passa.
1: Ja, det är någonting vi absolut ska fundera på.
0: Absolut. Vilken sekt skulle du vara med i om du var tvungen att vara med i en?
1: Knutby.
0: Knutby-sekten?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. För jag tror den är lugnare nu.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jag backar på den. Jag säger pass på den. Okej. Okay. Det var den enda sekt jag kom på.
0: Ska du någonsin skriva en låt om korv?
1: Jo.
0: Ja, det är ju för nästa sommar.
1: Ja, så gud, ja.
0: Måste det vara en korvlåt?
1: Ja, då måste vi.
0: Absolut. Ja,
1: ja. Jo, vi har en låt faktiskt.
0: Aha. Okej, okay, stay tuned.
1: Vi har hookline och allting.
0: Här är kanske en av de bästa frågorna. När kommer du till Lars Mustongi?
1: När som helst. Jag som är samman på hur jag med.
0: Ja.
1: Själle.
0: Vad är Lars Mustongi? Alltså Lars vet jag ju, men... Ja,
1: men det är väl han det är någon kille på Instagram som gör såna calisthenics, gör liksom såna muscle ups.
0: Ja,
1: och så pratar han finska.
0: Ja, okej, just det. Okej, bra. No, men snart. Mm. Vad skulle ett band heta om du startar ett band med Kjell, alltså med mig?
1: Vi skulle heta Sås Jakob. Skulle vi heta?
0: Ja.
1: För du är sås.
0: Jag får vara såsin, ja. Mm. Sista frågan, och den bästa. Har du varit på dans till Petalax?
1: Nej, jag har inte varit på dans till Petalax, men jag har spelat på abiturienternas avslutningsfest.
0: Okej.
1: Okay. Det var nog tidigt i karriären. Mm. Säg 2014. Nej, jag vet inte. Men jag minns att vi hade ingen backdrop, men vi hade en sån där smartboard som vi hade skriva Kai på.
0: Okej.
1: Okay. Det tyckte vi var coolt.
0: Har ni liksom också, det som jag alltid har emellan frågat diverse band eller artister till exempel, för att nu tror jag att ni har ju nog haft bra support hemifrån alltid.
1: Ja, verkligen.
0: När ni har varit liksom väldigt sådär hembygdskära och ni har gjort så mycket för hembygden och nu har det blivit stort i hela landet och i andra länder också. Men kommer det ändå de som, vet du, kanske lite hånar er i tiden, alltså, så att vad ska ni nu på, vet du, hej man i chic, fan vad pinsamt och patutana kaku och slut nu, börja riktigt, du ska hålla stanna där på Yle, för Jakob har ju också jobbat på Yle i tiden, och nu när det finns då framgång och priser, så nu är de sådär, hej gossar, minns du mig? Corolla Janne, jag har alltid varit ett fan.
1: Ja, men alltså snarare så att det är liksom folk har verkligen supportat oss och pushat oss från början, men jag tror att inte ens de kunde tänka att det skulle bli så här stort.
0: Mm.
1: Att det är liksom så att, ja men pojkar, ni ska nog fortsätta, för att mitt i allt får ni kanske spela i Vasa.
0: Ja.
1: Liksom, och man är så nu ska vi lugna ner oss.
0: Ja.
1: Och så får det ur händerna.

0: Jakob Normgård med mig i studion. Okej, okay, jag hade inte tänkt alls tala om det här, men det är så passlig åsnebrygga nu från barkropp, för att det liksom... Hur besvärad är du när din kropp nämns extra mycket när du är lite utan skjorta och sådär i Nya Ängelgård?
1: Alltså faktiskt väldigt lite.
0: Ja.
1: Det är liksom... Jag tänker egentligen bara på det när jag får den frågan. Men jag vet inte. Jag tror att det är för att jag hade så lång tid att förbereda mig. Liksom så där att jag visste om 2 år på förhand att det här står i manus, det här ska hända. Så att det känns inte som en så stor grej. Men det kom ju som en chock för alla andra.
0: Ja, tydligen.
1: Du har en kropp.
0: Att ja. Det bara är tomt här mellan halsen och det där nederkroppen. Vem hade trott att du har en torso?
1: Ja, säg det.
0: Ja, alltså där, jag nämnde också att Jakob har under förelåten. Det här är människa från Australien som är på väg till Finland i januari och tittar på Änglagård. Jag kan ju bara anta att du kan vara en del av den orsaken. Och det där, hur länge håller Änglagård du på? Liksom ni,
1: maj.
0: Till maj. Och är det liksom sådär att då absolut är det liksom
1: yes.
0: Slut. Hur hinner du med allt? För att ni har ju Kai, jag var faktiskt här slutet av min semester i augusti, så var jag till Lund. Mm. Det var ett jättenice keikkaställe och tittade på lite skatepunk i Lund. Det här mejeriet heter det. Och så såg jag bara, det var affischen på väggarna så liksom på kommande artister. Så att men Kai är ju här! Hur hinner du med Änglagård och Kai-turnén? Ni kan spela i Sverige en hel del.
1: Ja, nej, men vi har lite paus från Änglagård och då passar vi på att lägga in en Sverige-turné. Och det ska faktiskt bli jätteroligt, för det är första gången vi har kör Nightliner-buss. Så det är liksom så det är rockkärneliv. Att man får liksom spela, hoppa rakt in i bussen, sova och så vakna upp på nästa ställe. Så slipper man liksom den här transporten. Jag tycker det är logistiskt kommer det bli... Om bara man får sov på bussen, vilket jag inte hade något problem med innan, så jag tror att det kommer bli kul det här. Har du åkt Nightliner?
0: Ja, nej, jag har inte faktiskt åkt. Jag har nog varit i en Nightliner väldigt många gånger, men ja. Då har det varit liksom så något, antingen intervjuer eller efterfester.
1: Eller groupie.
0: Ja, groupie, och där väntar jag på Mötley Crüe. Ja, snälla, Vince, släpp in mig. Det där... Men hur är det, vi har talat om med dig och med er i Kai egentligen, ända sen det kom det här stora genombrottet då för ett tag sedan, början på förra året när det började bubbla ordentligt. Så det som vi har pratat lite, vi återkommer till det här igen, den här riderlistan. För först var ni väldigt anspråkslösa. Ni var sådär att, men om man nu får lite mat åt er och crewen, och sen då, i något skede ville ni ha sån här grismunk och rödlimonad. Men ja. Så märkte man att det är inte heller bra att ta före cake och sen lämna bort det.
1: Ja.
0: Nu, jag tror att det var Kevin som sa senast, ni var i ett program som jag hade åtminstone, då var det hade blivit mer sådär vitaminvatten och mer sådär att för halsbränna och sådär. Ja. Liksom. Vad är senaste ni har lagt till i Kais rider?
1: No, vi hade ju liksom, först la vi in att vi ville ha biff, att vi ville en god köttbit. Men sen la vi också in potatis. Till nästa sommar.
0: Och så var det så att ni fick bara den där biffen.
1: Ja, det var liksom flera som tog liksom, så den ska bara biff helt enkelt. Och det var också att det kom liksom i vakuumförpackad och fryst. Alltså, den får gärna vara tillredd. Så en tillredd biff med potatis. Och nu till nästa sommar så ska vi lägga in bea också.
0: Oj, oj.
1: Liksom...
0: Hoho. Ja. Om 5 somrar så har ni en ordentlig måltid ändå. Nu läcker allt lite.
1: Grundsaker.
0: Gaffel skulle vara bra.
1: Ja.
0: Kanske nå.
1: Och snart kommer rödlimonaden tillbaka.
0: Ja, just det. Vet du, men det är liksom en tidlös klassiker, skulle jag säga.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, oj.
1: Det goda livet.
0: Det

0: livet. Ja, men det fan, det lever du nog. Det, vi har Änglabark, vi har alltså På spåret. När kommer din eller era avsnitt ut i På spåret?
1: Jag och Axel är med i, vi är i fjärde gruppen, så det är ganska i slutet av, jag tror att det är ganska nära typ advent.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Sånt, att det är liksom någon vecka före advent kanske.
0: Mm. Mm. Men det har ni på gång. Gnistan är en bok du är aktuell med dessutom, och Kai förstås. Vad kan du säga? Det finns så mycket som du inte liksom kan eller får eller kanske vill säga om Kai. Men att människor törstar ju efter ny musik och nya musikvideon och sådär. Och det där. Kan du svara på det om jag frågar att kommer det ny musik av Kai i år?
1: Ja.
0: Ja, ja, det kommer.
1: Det ska det nog göra.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur många låtar har liksom, för det har förstått att när man ändå liksom jobbar på sån här liksom ganska mainstream nivå att det är liksom så där musik för massorna, så det kan finnas låtar för 2 år framåt färdiga, och sen måste man bara med strategier och så där välja att när är det man kan inte lägga ut till exempel singlar helt för tätt intill och så där.
1: Alltså det, så har vi ju inte alls lyckats jobba, utan vi har ju skrivit en låt och så rakt ut. Så det liksom, men nu har jag, alltså jag har många låtidéer och liksom saker som jag har skrivit som är så där första vers och refräng och som vi någon gång ska jobba på liksom så där. Och jag tror att både Axel och Kevin har såna idéer också. Så att det är bara vi skulle ta den här tiden och sätta oss ner och göra, så skulle vi kanske ha plötsligt en hop med låtar. Men nu finns det några som sådär. Och vi har ju också spelat en liksom Man Cave, spelar vi på hemmaplan.
0: Mm.
1: Så den är ju liksom, den ska nog ut här i något skede.
0: Mm. Jakob Norrgård, tusen tack för att du kom. Du är en fröjd för öga och öra och själ. och här är någon som skriver också att den ska se Änglagård idag.
1: Oj.
0: Första raden i mitten.
1: Då ska jag kolla dit och vinka och bjud till.
0: Ja, idag ska du äntligen bjuda till.
1: Ja.
0: Äntligen.
1: Då blir det 100%.
0: Yes, tack ska du ha.
1: Tack.

0: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla har trevligt.
1: Inga fysiska risker involverat.
0: Nej, inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenario.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: marknadssäsongen är ju helt klart igång. Förra veckan slutade in och hade vi skördemarknad. Sen var det i Eknäs här nu i slutet på veckan. Både skulle det vara torsdag och fredag var det höstmarknad. Som det brukar vara där på sportplan utanför simhallen. En otroligt viktig marknad. Och sen hade vi också matmarknad in och nu lördag, söndag.
1: Jag tror att det var skördemarknad också. Eller skördefest tror jag det var första gången i Borgo förra helgen också.
0: Ja, det är ju de här tiderna som det börjar.
1: Ja, det är riktigt överallt.
0: Och jag älskar när liksom marknaderna drar igång och man vet att det hela hösten och det håller på ända fram till julen. Och Ingo, det känns som att det är marknad varje veckoslut.
1: Gud vad mysigt.
0: Varje som varannat.
1: Och, så ska det, och det ska aldrig vara riktigt bra väder när man står där, utan det ska vara lite sådär, lite höstruskigt.
0: Det ska det vara.
1: Och så sockor ska man ha på sig. Och lilla prasseljackan.
0: Ja, och man ska klä sig som att man är ut, eller man är liksom utomhus, eller som att du är ute och vandrar typ. Så klär sig väldigt många när de är på marknaden. Men sen finns det också de som har klätt upp sig. Oj. Och att de är fina. Men jag var ju då på matmarknaden under veckoslutet och jag hade många bekanta som var där och sålde sina diverse produkter. Så då har man ju stannat och vet du, prata med alla i tälten och så kunde man chilla lite där med dem och vet, så gick man runt och spenderade många timmar där.
1: Ja.
0: Men det är så roligt för att jag följde också med då andra människor som var på marknaden.
1: Ja.
0: Marknaden började 10 och så slutade den klockan 4, så det var ändå i 6 timmar.
1: Oj, länge.
0: Så, ja, det fanns de som kom tidigt, liksom före det öppna. Och så fanns det de också som sen sprang iväg när det kom lite regn och sådana som trivdes många timmar. Ja. Men då när jag träffade dem som jag kände och de stod och sålde, så när jag blev i deras tält då och pratade med dem och chilla lite, så följer med de här andra personerna. Och det är så roligt för att folk då som är på marknaden försöker ju sälja sina grejer.
1: Förstås.
0: Såklart. Det är ju därför du är på marknaden. Men orsaken till varför människor inte köper är ibland jätterolig. Så jag la, på, liksom jag la då märke till orsaker till varför människor då inte köper någonting eller går iväg från de här tälten, att vad de säger.
1: Jag tänkte säga det. Är det liksom den egentliga orsaken eller är det bara vad man säger? Och den vanligaste är väl sådär, jag ska fundera på det, jag kommer tillbaka.
0: Ja, det var tillbaka. En. Ja, det var en väldigt tydlig. Ja. Sen var en annan, när marknaden just precis hade börjat, så svarade de, jag har just precis kommit på marknaden.
1: Och då kan man inte köpa?
0: Nej, det var orsaken. Att jag kom just precis. Så då köper jag inte nu. Vilket jag tyckte att var det roligaste. Det var många som sa så.
1: Okej, rimligt.
0: Ja, sen var det också, också en väldigt vanlig var att jag har hemma. Vet du till exempel då, kex eller honung. Att jag har hemma.
1: Jo, då har du det billiga hemma. Men det här är, vet du, hemmaslungad från, vet du, inte vet jag, Fagervik eller någonstans.
0: Varifrån som helst. Men det är sådär att jag har kex.
1: Ja, vad gör du här då, Britt-Marie?
0: Ja, det är den känslan jag fick. Men min favorit var på riktigt den här som folk sa i början.
1: Ja.
0: Var att, ja, jag vet inte att jag kom just på marknaden.
1: Jag har inte minne i behåll, jag vet inte vad jag vill.
0: Och jag tänkte, jag stod bara där och tänkte när det var många som sa att nej, jag kan inte köpa nu för jag kom just. Ja, men varför kom du ens hit? Liksom, att, behövde du, är det någon karenstid eller vad är det du jobbar med? Och sen var det också jättemånga som sa att, för att ofta när man går på marknaden, man går inte ensam utan man är då kanske med ett litet gäng eller man är tillsammans med någon. Så då var det också att jag kan inte nu, att jag måste gå liksom och söka upp de andra först och så måste de komma hit.
1: Också hur stort är det? Alltså, jag måste gå och söka dem och så är det 5 meter bort.
0: Ja.
1: Och där var ni, oj, du springer dit.
0: Ja. Och var det sådär, okej. Och jag bara vet, du stod där och låsa av människor och var sådär. Ni är så roliga.
1: Ja.
0: Ni är så otroligt roliga.
1: Fredde skrev in på WhatsApp 044 7800 180. Kan man inte bara säga nej tack?
0: Det är ju det, vet du.
1: Ja.
0: Men jag tror att det finska folket har det jättesvårt. Och ännu till också Ingo som är en jätteliten. Det är liksom en liten by, det bor lite på 5000 personer där. Det är lokala aktörer som är där och säljer. Ofta, du kanske känner dem lite eller känner dem lite halvt. Så det blir lite jobbigt,
1: vet du.
0: Så då kan man inte säga nej tack. Och man ser ju att människor hittar på.
1: Ja.
0: Man ser ju sådär att det är fine, vet du.
1: Ja.
0: Om jag skulle vara försäljare där skulle jag vara såhär, det är okej om du inte vill köpa mina ljus.
1: Nej.
0: Men att din orsak behöver inte vara att du måste gå och söka din man som är i korvtältet.
1: Jag tycker typ att det är att lämna över skammen, för jag som försäljare skäms mer när jag märker att de ljuger.
0: Ja.
1: Sådär, okej, nej, men det är dåligt då. Nej, du behöver inte.
0: Och sen var också, vet du, orsaken att man sa, ja, men jag ska börja fara nu. Okej. Okay. Ja. Men varför står du? Varför står du
1: borta?
0: Varför står du här i tältet? Folk är så roliga.
1: Ja.
0: Jag tänker, finns det någon där ute som har varit någon gång och sålt på marknad eller bara annars varit på marknad och lagt märke till människors beteende just och orsaken till varför de inte vill köpa någonting? Att finns det sådana här kommentarer? Hör jättegärna av dig på WhatsApp där numret är 044 28 00 180 och berätta.

0: Vad är en god ursäkt att inte köpa någon när man är på en marknad? För då på en marknad är det så privat också, för alla har ju sina små stånd typ. Mm. Och så är man sådär, man står face to face och så vill man inte riktigt köpa något, och då säger man nej, men nu, och jag måste gå leta efter någon annan.
1: Ja, eller nej, jag kan inte köpa nu, att jag kom just precis.
0: Ja, då skriver, nu ska vi se, Mel Propel skriver in på Arena chatten att är det inte för att man inte ska behöva bära grejerna om man precis har kommit dit, alltså?
1: Jo!
0: Om man köper något på vägen ut, liksom.
1: Vet du vad, det där var faktiskt en jättebra orsak, för det där hörde jag också.
0: Ja.
1: Att först ska man gå omkring och att folk går kring och tittar lite. Mm. Och sen så köper man innan man far, så man inte behöver bära på allting.
0: Ja, för är det en vanlig marknad så kan det ju vara, vet du, att man köper en ring och det är inte så tungt att bära på. Men nu har det varit matmarknad.
1: Ja.
0: Och ska man då köpa någon boge, någon lår, grisboge, så är det ganska tungt att bära på.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Så. Och jag har ju då alltså varit på matmarknad i Ingo under veckoslutet. Jag var där båda dagarna och gick omkring där och tittade och följde med människor lite. Och det här var väldigt... Det här var liksom kommentarer jag hörde av andra människor när de skulle köpa någonting. Och jag tyckte att det var jätteroligt.
0: Jo. Sen så skriver också Dani in till på vår WhatsApp 044-7800-180 att det är samma som när man har försovit sig. Chefen ringer och frågar, sover du? Varför svarar man alltid nej?
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej,
0: jag är vaken. Jag har bara med flit inte kommit in på jobbet.
1: Nej, jag sover absolut inte.
0: Jo, nej.
1: Ja.
0: Jag var ju också på marknad i helgen. För utanför mig så brukar det vara marknad varje söndag.
1: Mm.
0: Så länge vädret tillåter. Och då tänkte jag, men yes, nu kan jag gå dit och köpa kantareller. För jag går inte och plockar själv. För jag vet inte vart jag ska fara. Och så går jag dit och letar reda på de billigaste som jag kan hitta. Och så hittar jag någon för 4 euro. Och så vet du, det är alltid, vet du, någon så här liten äldre gumma typ som har varit och plockat de där svamparna. Och så pratar hon ingen engelska i princip, och hon pratar ingen svenska och jag pratar inte finska, så det var, vi försökte på dålig finska tillsammans liksom att säga, jo, jag ska köpa det här nu.
1: Ja.
0: Och så ska jag använda mobile

0: Ei toimi, se on rikki.
1: Joo, ja sä ei tarvitse.
0: Sade, ei tarvitse.
1: Joo, så det blev ännu värre.
0: Det betyder att du inte behöver dem.
1: Jag vet, jag fick ju reda på det sen. Det blev ju ännu hemskare. Fruktansvärt var det.
0: Varför gjorde du så?
1: Jag försökte, jag trodde det var rätt.
0: Ej tarvitse, uj vad ful.
1: Nej, kastade något.
0: Du kastade på mig. Ej tarvitse sino.
1: Nej.
0: Äcklig sien, Nikitas.

0: I natt var det MTV Video Music Awards.
1: Åh, är det sant?
0: Ja.
1: Jag är så ledsen att det... Ett, jag inte ens vet om det. Två, jag bryr mig inte i dagens läge mer.
0: Nej.
1: Tre, alla minnen som väcktes i mig när du sa det. För jag och min kompis Oskar i Hange, ja, när vi gick i högstadiet. Så här, så det här var liksom vår bästa natt. Ja. Då var vi alltid vaken.
0: Du kollar alltid på det.
1: Jo.
0: Det är typ som folk som sitter uppe och kollar på de här fotbolls... Vad heter det? Rugby.
1: Mm.
0: Vad heter det? Super Bowl.
1: Super Bowl. Ja. Och sen så kollade
0: ni kollade på VMA.
1: Jo, det gjorde vi. Och det var liksom, det var det bästa.
0: Ja.
1: Och sen så tittar vi alltid på repriser efter skolan igen. För att ifall man hade missat någonting.
0: Gud, vad ikonik. Mm. Jag har aldrig kollat på det själv faktiskt. Men man har ju sett alla ikoniska klipp därifrån. Det var väl VMA, tror jag det var, som var det inte då Britney och Madonna pussades på scenen, tror jag också det var.
1: Ja, det var väl kanske.
0: Ja, och sen hade det varit liksom andra.
1: Ja, då när vi

0: Hennes låt Disturbia kom ut, så då till exempel så vet du, så hon var ju huvudartisten där då, och sen var det också, det var sina andra, men det var då när musikvärlden var som bäst.
1: Ja.
0: 2010-2013.
1: Något sånt ju. Typ. Men i natt i alla fall då så har man ju givit olika priser till olika artister. Taylor Swift har nu alltså blivit den officiellt mest prisade artisten på MTV VMA.
0: Ja.
1: Väldigt nischad, alltså inte mest prisade kvinnan i världen utan bara MTV VMA.
0: Ja.
1: Tidigare låg hon jämt med Beyoncé.
0: På riktigt.
1: Men Beyoncé verkar inte riktigt jobba lika hårt som Taylor Swift.
0: Men det gör hon ju inte.
1: Nej, alltså, I'm so sorry, men hon gör verkligen inte.
0: Eller sen kanske de jobbar lika mycket, men Taylor Swift får vara mera publicitet och bättre bli hyllad mera. Och vinna mera pris.
1: Ja.
0: Fast Beyoncé tror jag inte bryr sig så mycket.
1: Jag tror inte heller det. Och jag tror att Taylor fortfarande tycker att det är jätteroligt. Men Beyoncé är ju liksom, hon är, ska vara mamma nu. Och, vet du,
0: och jag bor separat från Jay-Z. Och,
1: ja,
0: han är bara otrogen. Och vet du, så här. Så,
1: ja, livet kommer emellan lite. Mm. Ja.
0: Så jag tror inte att hon bryr sig. Och hon brydde sig kanske mer när hon var ung. För jag tycker ju att VMAs är, det är alltså The Video Music Awards.
1: Mm.
0: Så det var i alla fall så här... för unga artister, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, när hon var, när hon sjöng Single Ladies, den
0: exakt. Ja, den. Vet du den här tiden?
1: Då
0: vet du när Rihanna inte ens hade fyllt 30 ännu. Det var liksom det är de artisterna där du före du har fyllt 30 eller sen när du är lite på 30. Mm. Så då är det hippt och coolt.
1: Precis.
0: Jag menar, Beyoncé är ju snart 50. Hon bryr sig inte.
1: Nej, hon har annat för sig, men något som jag inte förstår.
0: No.
1: Nu som sagt, jag ber om ursäkt varje gång jag pratar om det här. Jag är ingen Swifty.
0: Nej, det är du inte.
1: Jag tycker alltså inte jättemycket om Taylor Swift. Och jag kan inte förstå hur hon har nu slagit liksom det här rekordet då. Att hur hon har fått så här mycket priser. Att, och jag är väldigt ödmjuk inför det här. Att jag är väldigt bestämd i vad jag tycker, men jag är också väldigt ödmjuk i att jag kan övertalas till motsatsen. Jag behöver att någon med ett tillräckligt starkt argument kommer och berättar till mig varför Taylor Swift är så bra. För jag har aldrig sett en så... Jag har aldrig sett en mer generisk och tråkig artist än Taylor Swift.
0: Och jag tror att man måste se djupare än sådär. Det är det att om man vägrar att se förbi det att hon är generisk och tråkig, så då kommer man aldrig att förstå varför hon har vunnit så mycket.
1: Och varför är det så?
0: Men är inte det för att hon är jätte, vet du, hon är ju så här folkkär, hon älskas av alla, hon är inte hög i korken, hon har kommit från ingenstans, hon är inte ett nepobarn, vet du. Hon har ju jobbat upp sig hit, och hon gör ju jättemycket välgörenhet, hon är på riktigt jättesnäll med sina arbetare, hon ger dem stora bonusar, hon bryr sig om sina föräldrar, hon bryr sig jättemycket om sina fans.
1: Men då ska jag ändå tycka om henne. Jag har liksom ingenting mot henne, det är bara hennes musik. Jag skulle aldrig betala... Är hon smal eller vad sa
0: du? Det är smart.
1: Ja, ja.
0: Är hon också. Och hon har ju också blivit hyllad för att hon skriver ju jättebra låttexter. Vet du? Jo, jag vet att du sitter här nu och
1: rynkar. Min pojkvän gjorde slut med mig igen.
0: Men hon skriver det inte så där, vet du. Det kanske handlar om att min pojkvän gjorde slut med mig igen. Mm. Men det är liksom... Hon svänger.
1: Visste du var trubbel när du kom in.
0: Ja, men den har hon ju skrivit väl helt själv. Utan det är någon som skriver det. Men så att hon har ju hyllats för sättet hon använder språket.
1: Okej.
0: Okay. Jag håller med dig, Nelly. Om att jag inte heller kanske förstår, men jag försöker ändå se det stora, hela.
1: Det uppskattar jag.
0: Ja, för att det finns en orsak till varför hon är en av världens mest mäktiga människor för tillfället. Och en av världens största artister för tillfället.
1: Ja, och det
0: blir man inte. Det blir man inte om man är generisk och tråkig.
1: Mm.
0: Eller du måste vara något annat än det också.
1: Ja,
0: en generisk,
1: men jag är övertygad om att hon är en bra person. Jag behöver fortfarande starkare argument för hennes musik. Men Anna har hon gjort i alla fall, så grattis till henne. 1, 2, 3.

0: Någonting som jag väldigt ofta får upp på min Instagram är sådana amerikanska mammor som visar i video hur de förbereder sig när det ska komma en orkan till exempel. Och vad de då gör med barnen. Att det vet du, en sån här safety video egentligen.
1: Ja, ja. Och som vi inte alls egentligen kan relatera till, för vi har ju inte överhuvudtaget det här.
0: Inte alls.
1: Nej.
0: Det är liksom, det finns inte en chans att blåsten kommer att ta ditt barn.
1: Nej.
0: Men då är det ofta i de här videorna så ser man att det packas en liten väska och in i den här väskan sätts det då till exempel lite mellanmål. Det sätts ett bankkort och så skriver man på PIN-koden så att vet du barnet har pengar. Så sätts det in kanske lite kläder, någonting annat. Sen sätts det också namnskylt, liksom att man ser, vet du, det är typ som en tatuering.
1: Men vad tror de att, alltså, tror de att vinden ska ta dem på utflykt eller varför ska de ha liksom?
0: Jo,
1: det är
0: väl inte så att om vet du, föräldrarna försvinner. För jag menar, man kan ju faktiskt, om det är en jättestor, vet du, om Hurricane Katrina kommer tyvärr hamnar man ut på utflykt då, vare sig man vill det eller inte.
1: Ja, ja.
0: Och då att om man vet du, som ett litet barn blir separerat från sina föräldrar, så då ska det finnas ett telefonnummer och ett namn för barnet, kanske inte. I don't know.
1: Nej.
0: Och så visas det alla de här grejerna i safety-videon. Och så sätter man in barnen och sover i en liten skrubb då. Och så sätter man kanske hörlurar på åt den så den inte ska höra de här ljuderna. Och så sätter man en ficklampa med. Och liksom massa sån här, vet du, ett surviving kit egentligen.
1: Gud vad man ska vara redo. Man ska preppa sig så.
0: Mm. Och sen ibland så kan det, och det här är nu så där att jag kan inte relatera men jag kan förstå.
1: Nej, precis.
0: Men jag ändå liksom att jag blir ändå, vet du, jätteirriterad på de här videorna. För jag är sådär att, oh, gud vad bra mamma du nu är. Eller vet du, det är liksom, för det vet du så mamma på Instagram, så här ska jag nu göra.
1: Jag kan väl tycka att det är fint att man vill sitt barn det bästa.
0: Mm.
1: Däremot, ibland i sådana här videor, nu har inte jag kommit över någon av de här videorna som du pratar om. Men jag känner ibland...
0: Varför får jag dem?
1: Ja, alltså faktiskt, varför får du dem? Mm. Men jag vet inte, lite andra kanske så här, för att du get ready with me med mina 14 barn den här dagen. Att det känns lite sådär slösaktigt på något vis. Det är så mycket grejer hela tiden.
0: Ja.
1: Att, och det låter det som att det är här nu också. Att jo, det är jättebra att vara förberedd då i sådana här situationer. Men det, du ska ha, vet du, ett helt garage med grejer för att barnen ska sova i skrubben för att det blåser ute. Eller alltså, förstår du vad jag menar? Jag försöker inte alls nedvärdera deras föräldraskap, men du förstår vad jag menar. Det ska vara liksom hela butiken.
0: Barnen måste sova i skrubben och det blåser ut lite. Det där är ur det i Finland. Men sen är det också, så får jag upp andra videon som handlar om samma sak. Vet du, att hur du ska hålla dina barn säkra. Och nu har jag fått upp en video och nu är jag så här, jag skulle vilja skriva att den här mamman, stanna hemma. Far inte någonstans med ditt barn. För att jag kan ofta tycka att mammor är lite för vet du, kontrollerande och att de vet du ska hela tiden tänka på att vet du, det måste vara safe före man tänker på någonting.
1: Och det här
0: annat.
1: Är nu USA som vi pratar om.
0: Det här är nu USA.
1: Men
0: det finns också sådana mammor i svensk Finland, det finns också sådana mammor i Finland där vet du, allting ska vara, vet du, säkerheten ska gå först.
1: Men i USA så känns det ju som att det finns giltig oro, eller liksom det finns fog
0: det
1: för
0: finns
1: sin
0: det.
1: Oro.
0: Men en sak som vi i alla fall har i Finland, som de också då tydligen har i USA, alltså kryssningsfartyg.
1: Jo.
0: Och hur skulle du göra om du går, om vi säger nu Nelly att du har ett barn och ni far på kryssning, skulle du liksom måste ta i tag med något safety, vad heter det nu?
1: Ja, jag tänker på säkerhetsåtgärder.
0: Ja, måste
1: jag tänker på hur det var själv när vi åkte på kryssning hela tiden som familj när jag var liten. Det var ju inte så mycket, vi sprang ju runt och gjorde vårt,
0: så var det.
1: Ja, och så springer man i korridorerna och så springer man i badar och så springer man, vet du.
0: Ja, och nu är det den här mamman igen då på Instagram som ska vara, hon ska hålla sina barn så jättesäkra. Så när de går och sover på kryssningen,
1: ja.
0: Så hon måste ju då, alltså det första de gör när de kommer till hytten att de kollar upp var flytvästarna finns. Och de kollar var alla de här nödutgångarna finns.
1: Mm.
0: Och när de går och sova så klär de på sig flytvästarna inne i hytten när de ska sova.
1: Nej, men det här är någon som, det här är ju, alltså det här är ju unikt.
0: Jo, det här är ju
1: inte gemene man som gör.
0: Så här gjorde inte min mamma och pappa med mig när vi åkte på kryssning till Estland eller Sverige när jag var liten. Och det här var ju nu då en amerikansk mamma också. Och jag älskar hur folk inte i kommentars, för det är ju inte i kommentarsfältet man far. Och folk är inte sådär, åh, du är så duktig som håller dina barn jättesäkra när ni är på kryssning. Utan alla är så här, varför åker ni på kryssning? Stackars barn, stanna hemma, vet du.
1: Men är det rage bait då?
0: Alltså det kan ju bra vara det, men sen vet man inte när det är USA.
1: Nej, men, nej, jag vet faktiskt inte.
0: Ja, det är ju det. Men därför är det, ibland tycker jag så här att man behöver inte vara så där.
1: Nej, så bara, nej, någon, vet du vad?
0: Någon gräns.
1: Lagom.
0: Lagom, har jag hört om det?

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Brukar du tappa bort saker ofta?
1: Ja. Mm. Men alltså jo och nej. Inte så att jag tappar bort dem. I fyllan tappar jag aldrig bort någonting. Nej. Utan då håller jag alltid koll på alla mina grejer som jag har. Mm. Men hemma och på min sommarstuga tappar jag bort alla grejer. De på riktigt försvinner spårlöst. Mm. Så att jag tror att människor är kanske där och skäl. Så nu har jag tappat bort då mitt favoritmåttband. Det är borta.
0: Sen har
1: jag
0: det är också en sån normal grej att ha.
1: Ja, men jag har det, det där. Det är alltså mitt favoritbyggmärke som jag då har mina maskiner av. Mm. Så jag har ett sånt måttband också. Och det är borta. Det är borta, det var borta i morgon och jag vet inte var det är.
0: No.
1: Och jag är, det är på riktigt liksom att jag tycker inte att det är roligt. Och nu när vi lite pratar om det så får jag ångest och funderar att var det här måttbandet är för att jag skulle behöva det. Ja. Och sen har jag tappat bort då en avbitare här också inom... Nej. Så jättelänge sedan. Och ett innerfönster har jag tappat bort på min sommarstuga. Jag
0: vet tappat bort ett innerfönster?
1: Ja, för 2 somrar sedan. Okay. Jag vet inte var det. Det är borta.
0: Nej, det är unikt.
1: Ja.
0: Men det,
1: men det är saker jag tappar bort.
0: Men du behöver inte känna dig så dålig, det ska du inte göra.
1: Nej, okej.
0: För... nu ska vi se då. Nu vet jag inte vem, om det är liksom försvaret eller om det är NASA Armstrong Flight Research Center i Kalifornien som ska skämmas kanske. Okay. För de har tappat bort ett flygplan.
1: Hur?
0: Så här. Sist man såg det flygplanet var 17 maj. Mm. Också, förstår du hur länge det har gått? 17 maj?
1: Ja.
0: Alltså det, vi är 4 månader efter.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det liksom, jag vet inte varför det lyfts upp nu. Men att man nu inser, hej hörni, flygplanet är borta.
1: Vi vet inte var det är.
0: Nej.
1: Men någon vet ju var det
0: är. Någon vet ju var det är. Ironin med det här är att det här är ett så här spionflygplan. Som,
1: nej.
0: Jo, som har stått på utställning.
1: Det är ju spionera runt.
0: Och, ja, nu, jo, snart kommer det säkert. För grejen är att det har inte flyget sedan 1999. Och det har bara varit på den här utställningen. Men så bestämde man sig sen för att nu ska den göra en inspektion. Och vad det här är för inspektion, det går man inte ut med.
1: Nej.
0: Och man vet inte var den här inspektionen... har gjorts.
1: Nej.
0: Varför? Var? Alltså ingenting. Vad det är man ska kika på? Ingenting. Och nu vet man alltså inte var det här flygplanet är.
1: Man har alltså ingen aning om var det är. Kan man ens...
0: Nej.
1: Så här annars om man tappar bort något så börjar man ju vet du söka någonstans. Man är så där, kan det vara under sängen?
0: Ja.
1: Kan det vara i skåpet eller på bordet? Kanske jag har satt någonting på det. Men nu är ett flygplan ganska stort. Så att...
0: Ja, det är så här, alltså så här spionflygplan. Det är som ett stridsflygplan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han...
0: Lite jobbigt om man då sen kollar under köksbordet och så...
1: Och så är det där.
0: Och så är det där.
1: Eller vet du, jätteofta stoppar jag bort mina hemnycklar och det är för att jag har satt lippisen på dem.
0: Ja.
1: Så har de sitt under lippisen.
0: Troligtvis inte.
1: Mm. Antagligen inte. Och vet du, också så här, för man måste ju ha en regel när man söker. Och ofta i kylskåpet, dit har jag satt grejer.
0: Ja, dit har de säkert satt det. Där är det.
1: Att det är det där.

0: Vi håller på att prata om borttappade saker och jag nämnde här tidigare att jag tappade bort mitt favoritmåttband och det har varit nu borta i någon månad. Jag tror att jag liksom senast jag såg det var på våren, kanske i maj. Och orsaken till varför det här är mitt favoritmåttband är för att det har kommit en sån här verktygslåda som jag har då av mitt favoritmärke. Det märke som jag har alla mina maskiner.
1: Ja,
0: det är det där blå. Det är det där blå. Ja. Det är sådana blått märke.
1: Ja, ja.
0: Och så har jag då det här måttbandet och jag tycker jättemycket om det. Och jag tappar väldigt ofta bort mina verktyg. Jag vet inte liksom, de bara försvinner när jag river fram dem. Och nu har det där då måttbandet varit borta. Jag har tänkt att det är ofta så att om man tappar bort något så mitt i allt uppenbarar det sig någonstans ifrån. Och så är man bara, åh! Här har det varit hela tiden under det här.
1: Ja, och nu har du inte hittat det.
0: Nej, jag har inte hittat det. Det har inte varit under någonting. Jag har lyft på alla grejer och det har inte kommit fram. Och jag har tittat under sängen. Och det är inte där. Och jag vet att jag har liksom måttat och haft mig med olika grejer. Och så här. Och sen är det också det, för jag brukar ju sälja grejer på den här appen.
1: Ja.
0: Och då så har man ju måste någon gång måtta grejer, vet du, därför när folk är sådär, vad är det för längd från skreven ner till bunden på de här byxorna.
1: Ja, det är alltid alla möjliga måskar de har. Ja. Och hur många kvadratmeter i tyget.
0: Ja. Ja. Och vad är det för konsistens på det? Och om du måttar kors och tvärs och från sidan till lika,
1: ja,
0: så där går solen ner i morgon, vet du. Och jag så här, har varit där och måttat med mitt måttband. Och jag är livrädd över att mitt måttband i misstag har farit med i ett paket som jag har postat, som jag har sålt på den här appen.
1: Det är ju min fråga. Är du säker på att du inte har sålt det?
0: Alltså, jag har ju inte, medvetet har jag inte sålt, nej, för det skulle jag aldrig göra.
1: Men tänk, ja, det kan ju inte vara, för du har ju varit och sålt, vet du, allt som du har hittat. Precis.
0: Jag har inte haft med det och jag har inte sett att jag skulle ha sålt det. Jag skulle aldrig, och jag är jätteviktig med mina grejer, för jag tycker om mina grejer, och jag tycker inte om då när de försvinner, för jag brukar ha på riktigt full koll på dem.
1: Ja.
0: Och sen nu när det är borta så är det inte så kiva.
1: Nej. Så om det är så att du har handlat av Nadde på den här second hand-appen och råkar få ett måttband med i paketet, så vet du. Jag vill jättegärna ha tillbaka det.
0: Jag vill ha tillbaka det, för jag är gråtfärdig varje kväll när jag tänker på att det är borta.

0: hade jag tappat bort sitt favoritmåttband och hon har letat och kan inte hitta det, och det var borta sen i maj.
1: Och jag mår jättedåligt över det här faktiskt. Det är liksom på riktigt...
0: Det är din största sorg i livet, får det låta som. För att du säger att varje kväll när du ligger och ska sova, så är det här det enda du tänker på, att var är nu måttbandet?
1: Ja, för jag måste alltid ta mina då, liksom mina sämre måttband då, när jag skulle vilja ha mitt bästa måttband. För hör och häpna, varje dag måttar jag någonting.
0: Ja, att du har liksom mått väldigt dåligt. Så där fick jag in den.
1: Varför skojar du? Du skojar. Nej. På bekostnad av mina känslor.
0: Nej.
1: Du gjorde det ju just.
0: Saida känner ju med dig här. Saida skriver in på WhatsApp 044-7800-180. Att hon skriver: jag har tappat bort min gammelmormors vigselring. Den har varit borta i 6 till 8 år. Så vet ni någon som kan se den? Tell me. Kanske att du och Saida vet att ni ska behöva gå till något medium. Och så här, alltså hitta ringen och måttbandet.
1: Alltså på riktigt, jag och Saida, vi är helt samma båt. Mm. Exakt så som Saida känner jag.
0: Ja, det köper jag. Alltså ja. Det är samma sentimentala värde. Är det ju?
1: Centimeter värde.
0: Aj! Varför
1: skojar du inte om det?
0: Där var du duktig. Bra att du snappade upp den där.
1: Men okej, Saida, kanske vi skulle kunna ha varandra då i den här tunga stunden som vi går igenom.
0: Ja, för Nadde får ju uppenbarligen inte tillräckligt med stöd från mig.
1: Jag vill inte ha ditt stöd.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Och jag är ju då hela sommaren, hela min 6 veckors semester, så har jag ju bara umgåtts med mina 3 gubbar.
1: Mm.
0: Det är min pappa, det är min mosters man Lunsi och så är det vår familjebekanta Mange.
1: Och då, det är alla som du har hängt med.
0: Ja, det är mina 3 gubbar jag har umgåtts med och vi har varit ute på sommarstugan tillsammans och jag har varit med dem. Så vi har varit 4 gubbar, för jag är också en liten gubbe inne i kroppen. Och ja, vi trivs jättebra tillsammans och jag tycker jättemycket om att umgås med dem, för vi tycker om att prata om samma saker och vi är fascinerade av samma saker.
1: Mm.
0: Till exempel vet du, skruvar, verktyg, maskiner, att bygga båtar, bilar, pråmar och såna här funderingar.
1: Ja.
0: Och jag har då under sommaren skrivit en lista på universella saker män gillar. Främst kanske vet du så här pappor, gubbar i
1: 45 plus?
0: Ja, men också yngre. Men vet
1: okay.
0: du, jag skulle bara vilja säga att grejer som män gillar, och jag.
1: Men är det här nu män eller är det män som inte har gått på hanken?
0: Det här är nu män som inte har gått på hanken. Precis. Utan det här är nu den här riktiga...
1: Lite mer jordade män.
0: Ja, det här är den här riktiga donarmannen.
1: Karakar.
0: Ja, vet du, den riktiga karen. Inte han som går omkring med någon sån här stoppaväst. Han tycker inte om sån här.
1: Nej.
0: Utan det här är de som... kan kanske bygga grejer och förstår sig på verktyg och inte anlitar någon annan och göra någonting för dem.
1: Nej.
0: Och min lista är ganska lång. Och vi kommer att gå igenom den. Det första jag då skriver på listan är såklart börsel. Sen har vi spännremmar.
1: Oh, alltid. Du kan gå fram till vilken pappa som helst. Mm. Har du spännremmar? Jajamän.
0: Ja, och gärna i olika storlekar och då ska gärna vara orangea.
1: Får jag säga, det kanske står på din lista, men någonting som jag kan tycka också går hand i hand med de här spännremmarna är startkablar.
0: Ja,
1: jag
0: hade inte med dem, men absolut, men gärna inte en startkablar utan en liten booster. Det ska gärna finnas en booster också.
1: Oj, oj, oj, nu snackar vi.
0: Och det ska ju vara liksom utvecklat, då har vi startkablar men vi har också booster och sen så kanske vi har en mindre booster och så har vi nackoladdare och alla sådana grejer.
1: Ja.
0: Släpvagnar gärna en stor eller och en liten, eller sen då en som har kåpa och en som inte har kåpa.
1: Okej, en sån liten trailer.
0: Nej, inte trailer utan släpvagn. För, sen har jag också en trailer, båtstrailer.
1: Ah, precis. Okay. Ja, precis. Okej, just
0: båtstrailer. Grejer som du drar efter bilen alltså.
1: Mm.
0: Sen ska det också vara gärna den här orangea röjsågen eller en orange motorsåg.
1: Jo, faktiskt. Jo, det är sällan man ser någon annan färg där.
0: Ja, och inte skyddsutrustning. Män gillar inte skyddsutrustning. Sikaflex, det tycker jag män om.
1: Nu måste du tillföra en ålänning.
0: En sån där vit geggamoja. Sikaflex, vad är det nu på åländska?
2: Sikaflex.
0: Det är alltså sådana vitgegga moja som du kan limma saker med, eller så kan du lappa och gummisaker med den, du kan limma upp saker på väggen med, men män sätter Sikaflex överallt. Det är en sån här stor, en sån här järntub och så
1: trycker
0: du, förstår du?
1: Sådana
0: tuber.
1: Ja, precis.
0: Som du måste ha en sån.
1: Inte foglim, men typ lite samma.
0: No, typ.
1: Ja.
0: Deras skruvar och spikar i mycket olika storlekar, olika sorters tejp. Det älskar de, bara motorer och stift. Alltså stift som man sätter i motorerna. Det tycker jag älskar män.
1: Jo. Tändstift.
0: Ja, tändstift.
1: Ja.
0: Öl, såklart. Bitsar. Alltså det som man sätter fast i skruvmaskinen när du ska skruva. Så bitsar. Det är liksom, män talar alltid om bitsar.
1: Ja.
0: Och så ska det vara petset eller inte petset.
1: Oj, liksom nej men nu.
0: Att, som det får till rätt skruv.
1: Ja.
0: Akkodrivna verktyg av samma serie, men de tycker inte om någon annan serie, utan de tycker ju bara om den här egna maskindrivna serien som de samlar på. Och precis, då de här 3 männen som jag har umgåtts med hela sommaren, de har alla sin egen serie. En har röd, en har grön, andra har blå. De har inte kunnat ha samma.
1: Nej, utan... och det går inte att låna, vet du.
0: Nej.
1: Eller om man lånar så är det sådär, det här är på lån.
0: Ja, det här är inte min. Jag vill inte hålla i din skruvmaskin. För mina är bättre.
1: Ja.
0: Och verkstaden. De älskar ju en verkstad.
1: Verkstad kan också vara bara garage. Och så ska man, vet du, dona lite där. Man ska fixa det lite.
0: Gärna alltså ett utrymme där du kan fixa och greja.
1: Ja.
0: Det kan då vara ett litet uthus, vad som helst.
1: Mm.
0: Hylsnyckelsats. Älskar men.
1: Mm-hmm.
0: Ficklampa med 3 miljoner lumen.
1: Jo. Och det ska, man ska bli blind direkt.
0: Ja.
1: Hastigt.
0: Och en pannlampa.
1: Ah.
0: Det tycker jag män om.
1: Okej.
0: Och sen termostat. Alltså en riktigt bra termostat älskar
1: jag med. Ja, herregud så jag har hört ordet termostat när jag pratar med män i min närhet.
0: Ja, sen jag ska ju med också fjärrlösa grejer som till exempel fjärrkontroll, en trådlös brytare och saker som bara kan styras via wifi.
1: Ja, jag hade ju i mitt tidigare hem i Zürich då, så där var ju hela. Det var tvn, alla lampor, alltså alla lampor i hela vårt hem. Också ute på balkongerna. Vet du, dammsugaren, alla sådana här grejer. Ja. Allt får via telefonen.
0: Ja.
1: Allt.
0: Och det älskar man som man. Och om man heter Nadde Barman. Och sen också då varvmätaren och andra mätare.
1: Vad för mätare? Bensinmätare?
0: Alltså till exempel, vad som helst för mätare.
1: Ja, ja,
0: en digital mätare. Det älskar man.
1: Ja, vi får också in på WhatsApp.
0: Jättebra. Jag tänker att det här var nu min lista på saker som jag tycker att män faktiskt tycker om och brinner för. Och om du tycker att jag missar någonting på min lista så hör av dig på WhatsApp där numret är 044 7800 180. Tack ska du ha!

0: Jag har på min semester skrivit en lista på universella saker som jag anser att män brinner för och som de tycker riktigt mycket om. Mm. För det enda jag har gjort hela sommaren är att jag har umgåtts med 3 gubbar. Min pappa, min mosters man och vår familjebekanta. Mm. Och jag.
1: Och du har noterat. Du har varit och vallraffa, liksom spionera lite och skrivit ner den.
0: Jag skriver ner liksom grejer som vi ofta har pratat om. För jag är ju likadan. Jag tycker om exakt samma de här grejerna. Mm. Och då skrev jag en lista där var vet ni allt från termostat till bitsar till termostater och tändstift. Mm. Sådana här grejer.
1: Och in på WhatsApp 044-7800-180 har det kommit ännu mer. För vi efterfrågar ju att finns det något på den här listan som vi nu har missat?
0: Ja.
1: Och jo men, nu har vi missat. Sådana här hörselkåpor eller hörselskydd.
0: Ja, peltor.
1: Ja.
0: Det är ju det. Det hade jag faktiskt glömt. Det tycker man nog om.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Och sen en väldigt viktig grej som jag hade glömt var verktygsbältet måste. Jo, verktygsbälte och verktygsbyxor. Det kanske inte heter så. Arbetsbyxor.
1: Mm. Jo det tycker jag. Och det har jag köpt själv också.
0: Ja.
1: Och varje gång man, jaha, har du arbetsbyxor på? Ja, vet du, man får beröm för att man har arbetsbyxorna på.
0: Ja. Mm. Sen så kommer det också in meddelande av det Kim som säger att han har precis allting som jag hade listat.
1: Ja.
0: Ja. Millin är ett samtalsämne vi brukar tala om. Jo, det är sant. Millin är väldigt viktig.
1: Och det är så roligt för jag tror att det märks mer här på fasta Finland som jag inte har bott på så länge jämförelsevis på Åland, för där får ju ingen in i militären. Men sen när jag har kommit hit och jobbat på Extrem så har jag ju hört att sådär, ja, nej, men nu pratar de om Millin igen. Ja, de ska prata om Millin hela tiden. Och så fort de börjar prata om Millin så går jag därifrån.
0: Ja, men det var chef Oliver som tror att alla tycker om det.
1: Ja.
0: Han pratar konstant om det.
1: Okej.
0: Okay. Sen så kommer det också in av Maja som säger att överlag tycker ju män bara om alla maskiner och verktyg. Om det sen är skillnad på maskin och maskin eller verktyg och verktyg om man inte kan stiga över de gränserna. Det är ju det att det är ju stora skillnader på alla verktyg. De kanske ser likadana ut i någons ögon. Men de är inte. Jag kom på en annan viktig grej. Sådana här laser som visar om det är rakt. Och vattenpass.
1: Jo, vattenpass, det är nog viktigt.
0: Oh, jo. Jag älskar. Mm. Men arbetsskor, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: På Arena-chatten skrivs det också in, eller några 16 skriver, hängde inte riktigt med hela listan, men nämnde du bildäck och fälgar?
0: Nej, det glömde jag. Jag glömde den. Och det var ju därför som jag sa att ni måste flika in i listan, för att det finns massa grejer jag har glömt, och absolut, alltså bildäck och fälgar.
1: Och cirkelsågen har någon skrivit in här också.
0: Och bromsskivor och bromsklossar, det tycker också män om. Liksom massor. Och växelspaken tycker de om, och pedalerna i bilen. En dragkrok älskar män.
1: Tänk att säga att man, alltså nu är det här en väldigt så här hård generalisering, men tänk att säga att det är så förutsägbart att man säger, det här är jag noterat, det här gillar män, och så säger de, jajamän.
0: Och jag tycker det är så roligt, för det var ganska lätt.
1: Ja, det var inte så svårt.

0: Nu när Nadde har gjort en lista här på vad män gillar och du där ute har hjälpt till att fylla på den här listan, så vi kan ju inte vara så dåliga att vi inte heller tar upp en lista vad kvinnor alltid, alltså de universella ting som kvinnor gillar.
1: Ja. Det är gott, världen är så här simpel.

0: saker. Jo, givetvis, jag har allt det här hemma. Ja. Jag har skrivit en lite kortare lista och jag vet inte om jag kan identifiera mig med allt av det här. Men jag tror att det här är liksom det universella som jag känner igen. En så här en alltingdusch.
1: Jo, everything shower.
0: När man, vet du, man tvättar håret, man rakar allt, man skrubbar allt, man pilar allt.
1: Ja.
0: Men man tycker inte om det under tiden, utan Nej. Det är först efter som man tycker om det.
1: Ja, ja. Jag älskar kvinnor.
0: Och det här, skilt, men också tillsammans med nybäddade lakan.
1: Ja.
0: För att, alltså du skulle bara våga lägga dig i mina nybäddade lakan
1: ja.
0: Och du inte har gått i duschen.
1: Det här älskar kvinnor.
0: Jo,
1: ja.
0: Absolut. Men också bett nybäddade lakan separat. Bobbypins, sån här, vet du, sån här hårspännen som ser ut som bara små streck.
1: Ja, den där som du måste öppna med munnen.
0: Ja, hela tiden. Alltså nu när jag var i Grekland också. Kan jag få låna bobbypins av någon? Ja, nej, de var ju slut när jag kom hem. Alltså,
1: bobbypins.
0: Vad heter den på svenska?
1: Pinnin, har vi alltid sagt.
0: Pinnin, ja, men pinnin då.
1: Ja, jättebra.
0: Och vet du, någon har alltid, och de är alltid slut, men man har, vet du, de är bara överallt. Man hittar dem hela tiden också. Sen jag skrev frystorkade hallon eller jordgubbar.
1: Ja, det tycker jag väl kvinnor jättemycket.
0: Speciellt om de är chokladdoppade sen. Så oj, så gott litet snack.
1: Ja, ja. Och smoothie och liksom sådana här grejer. Frukt. Kvinnor tycker om frukt.
0: Frukt, ja, punkt.
1: Ja.
0: Men jag tycker speciellt det här frystorkade, det känns så lyxigt. Så det. Sen har jag skrivit värmefilt, eller om det är en riktigt mjuk flisfilt. Alltså inte en sån här, vet du, vanlig flisfilt.
1: Nej, det ska vara fluffig.
0: Ja, och silkesmjuk.
1: Ja.
0: Ska det vara.
1: Ja.
0: För man är ju så frusen igen. Jag är frusen.
1: Jag skrev snabbt en liten lista här på saker som jag också tror att kvinnor gillar. Och där har jag skrivit också fluffiga mattor. Och jag tänker att det går ju lite ihop med de här filtren.
0: Ja,
1: vet du?
0: Absolut. Att
1: det skulle ju gärna vara fluff, det skulle vara skönt i fötterna när man går. Och fluffiga tofflor också, vet du?
0: Jo, det ska vara fluff. Ibland har man till och med det på heelsen, på klackarna ska de ju vara. En bra penna har jag skrivit också att tjejer uppskattar.
1: Ja, absolut.
0: För det känns som, det tror jag, att man är sådär.
1: Men, ja, jo.
0: Vet du, för jag vet inte om jag någon gång har varit i en bilmek och de sådär, nej, jag vill inte skriva med min dåliga penna.
1: Nej, de har ju oftast bara dåliga pennor och så är de lite påtuggade också.
0: Ja.
1: Men det är för att det är deras favoritpenna, förstår du väl?
0: Ja. Monstera, alltså växten. Tjejer älskar Monstera.
1: Jo, det gör de. Det är favoritblomman. Den och sen guldrankan. Och en typ High Chaparral kaktus.
0: Alltså ta mig till en kvinnas hem där en av de här inte finns. Alltså de här växterna.
1: Det finns inte.
0: Nej.
1: Det existerar inte.
0: Och sist har jag skrivit en Satisfyer.
1: Det älskar vi kvinnor.
0: För det känns som att varenda en kvinna i min omgivning har en Satisfyer.
1: Jo. Alltså, och har man inte en så vet jag inte.
0: Ja, jag vet inte.
1: Alla kvinnor har en sån.
0: Nej.
1: Vet du vad kvinnor också gillar? Nej. Serum.
0: Jo, och jag har det här nya serumet.
1: Serum, alltså serum till håret, serum till naglarna, serum till ögonbrynen, serum till ögonfransarna, läppserum, serum.
0: Och kollagentillskott också, och kollagen, serum.
1: Och vitaminer.
0: Ja, och allting som har Bianca Ingrossos med att göra med Bianca Ingrossos smink.
1: Alltså jättegärna.
0: Ja.
1: Oh, jag blir så glad av de här listorna. Jag tycker det är lättare att säga vad män älskar. Vet du, så här mera specifika grejer som till exempel, vet du, nipposide, buntband, kanske det heter på svenska. Så det är mer specifikt så här för män, att kvinnor sen ut och svävar, vet du, med monsterer och serum.
0: Man är lite fluid på något vis.
1: Ja. Jag märkte att jag hade den manliga sidan mera på koll.
0: Men tur att vi nu har kunnat liksom stärka stereotypen här då mellan könen.
1: Exakt.
0: Så.

0: Vi har ju en arenan chat som man kan höra av sig till här in i programmet under tiden när vi sitter och pratar. Den hittar man via arenan. Gå till direkt, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag video. Tryck upp den och där på högra sidan finns det en chat. Och där brukar nu folk, vet ni, skriva. Dittan och dattan.
1: Mm.
0: Och nu har vår kompis Varme Bris i chatten skrivit ett meddelande.
1: Ja.
0: Där det står, nåja, nu finns det salmiakslevarlåda att prova på också. Och jag såg den här nyheten, var det nu igår eller förrgår, och jag ville spytta i munnen.
1: För det första, leverlåda, ingenting för mig.
0: Nej, not my cup of tea.
1: Nej.
0: Jag är inte en kinky person när det kommer till mat.
1: Nej.
0: Det kanske syns. Jag äter det mesta som man bjuder på. Men det finns några få saker som jag på riktigt, då, när jag säger nej, så då måste vara nej.
1: Mm.
0: Och en av de maträtterna är leverlåda. Jag skulle vilja tycka om det. Jag skulle vilja älska leverlåda med russin. För att det är ju folks craving. Så de är alltid så här, oj, idag ska jag gotta mig med leverlåda. Det måste vara russin i. Och jag har ätit det och det smakar som det ser ut. Det smakar så illa. Att jag får inte ner det. Det går inte. Och då är jag inte kinky. Och så ska man sitta salmiak i det.
1: Jo, vi gör någonting äckligt ännu äckligare. Alltså, inte för jag älskar salmiak.
0: Ja, det är ju det.
1: Förstår mig rätt.
0: Ja.
1: Men man sätter inte salmiak i leverlåda.
0: Men sen förstår jag också. Jag förstår den här kombinationen på något vis.
1: Nej, vet du vad?
0: Vilket är galet.
1: Är det russin i leverlådan så kan jag förstå att det söta från russinen gifter sig med salmiaken.
0: Mm.
1: Men ta bort leverlådan då. Jag vill inte ha den där. Då vill jag bara ha salmiak med russin. Usch.
0: Finns det någon där ute som har smakat på leverlåda med salmiakssmak i? Berätta åt oss på WhatsApp 044 17 00 18 0.

0: under sommaren så var ju hela världen i brand. Alltså hela Europa, hela, alltså USA.
1: Men har inte varit
0: alltså
1: så en längre tid nu, några år, att det ska brinna någonting hela tiden? Inte Australien, så är det Kalifornien, och nu har det då varit Europa.
0: Ja, att det, jag vet inte, det är någonting som har kommit på sista tiden som heter typ sådär klimatförändringar eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var om. Men det var något om det i alla fall.
1: Det är något Greta Thunberg är arg över.
0: Ja,
1: typ.
0: Alltså, hon har vaknat på fel sida av sängen.
1: Stick upp med fel fot.
0: Men i alla fall i Frankrike var det jättemycket bränder. Och folk fick evakueras. Och i övrigt var det bara allmänt hett. I Paris hade det varit var långt över 40 grader. Skönt.
1: Ja, det var ju det. Herregud, folk var ju, folk låg ju och simmade dit i den där poolen vid Eiffeltornet. Eller det är inte en pool, det är en damm eller vad man ska kalla det. Och så simmade de ju också där i Seinefloden.
0: Ja. Det har varit hett, hett, hett och brunnig, brunnig, brunnig.
1: Ja.
0: Nu, precis nu.
1: Är det kallt?
0: Nu har de fått slut på bränderna. 2 månader senare. Nu.
1: Nu brinner det inte mera.
0: Men förstår du att det har tagit 2 månader?
1: Men tänk att det har brunnit i 2 månader.
0: Det har nu tagit slut.
1: Hur finns det så mycket att brinna?
0: Och också
1: vad har brinner? Vad har de inte kvar mera?
0: Men det finns ju jättemycket
1: skog.
0: Inte och mera. Åker. Nej.
1: Det fanns.
0: Nej, jo, nej, det.
1: Mary had
0: hade en gång en skog.
1: Men det var för länge sen, så länge sen.
0: Var är det nu? Inte i Paris.
1: Jag bara undrar.

0: Studenter på Linköpings universitet i Sverige är lite putt. Speciellt de som ska gå någonting som heter ingenjörsprofessionalism. Där har man, det finns liksom någon kurs där då, som jag vet inte vad det här professionalism innebär, men det är alltså några dataingenjörer i alla fall som går någon sån här kurs. Och den här kursen har börjat kallas för duschkursen. Herregud, vilken.
1: Duschkursen?
0: Mm.
1: Okej. Vad är det för pappaskapssex?
0: Kurs. Alltså, eleverna i sig då säger så här, att under den här kursen så lär man sig hur man ska prata med illaluktande kollegor.
1: Oh my god, det är så bra.
0: Och hur man undviker att bli mobbad.
1: Hur man undviker att bli mobbad?
0: Ja.
1: Jättebra, det är också på riktigt superbra.
0: Är det det?
1: Det är jättebra att undvika att bli mobbad.
0: Men är det ens eget fel att man blir mobbad? Eller är det de
1: ibland.
0: Som...
1: Vet du vad? Ibland är det ens eget fel. Om du sitter öppet på kontorslandskapet och äter snorkråkar.
0: Okej, men ja.
1: Förstår
0: men...
1: du? Det är ju såna här grejer. Inte det att ifall det är normala grejer.
0: Ja, nej.
1: Vet du, om du inte avviker från att vara normal... För, vet du, nu pratar vi väldigt så här inom
0: ramarna. Ja.
1: Men att om du då inte gör något så här väldigt konstigt, vet du, om du sitter och gräver i kärten hela tiden och luktar på det, då du behöver inte göra det, så kan du undvika.
0: Nej, det tycker jag är bra, för det kanske inte alla som har fått det hemifrån, att man inte kan sitta på och gräva sig i kärten på arbetstid.
1: Nej, för nu för tydligen i skolan får man ju liksom prutta öppet, men man får inte skratta att det är som prutta öppet.
0: Nej.
1: Istället för att säga att det är som pruttar öppet, säger man att isint prutta öppet.
0: Och kanske om man gräver sig i kärten så har man inte kvarsittning heller, för att det är valfritt.
1: Mm. Ja, så det här, därför måste vi ta det här nu när vi studerar något annat.
0: På universitetsnivå.
1: Ja, exakt.
0: Och också lära sig prata med illaluktande kollegor. Jag vill bara hålla andan där, inte vet jag.
1: Nej, det är inte. Det där är på riktigt en jättebra kurs. Och i alla fall om man är lite konflikträdd. Jag jobbade en gång på ett jobb i några år. Och där man jobbar självständigt, men ibland så måste man sitta väldigt tätt in till varandra.
0: Mm.
1: Vet du, man måste vara instängda i samma utrymme.
0: Mm.
1: Och jag hade en kollega... som luktar kissi, kacka och svett. Allt på en gång.
0: De bästa dofterna som jag vet. Är nu 1337 ska jag bara säga. Elit.
1: Ja. Måste säga det. Men det var ganska jobbigt. Och i alla fall sen när det blev sommar så blev det ännu värre. Att då var det liksom ännu starkare kissilukt, ännu starkare kackalukt, ännu starkare svettlukt. Och det var ett problem. Det luktade så illa att jag, vet du, spyorna åka hiss i halsen. Alltid när jag visste att nej, sakeli! Nu ska jag måste jobba med den här personen.
0: Men skulle du hellre vilja lära dig att du är att hur du tar upp det med den kollegan, eller skulle du vilja kanske att den kollegan från första början lär sig att eller personlig hygien?
1: Jag önskar ju att min kollega från första början skulle ha lärt sig personlig hygien.
0: Ja.
1: Men att det var ju redan för svårt, för att det var ju en fullvuxen person.
0: Mm.
1: Så då måste vi ju ta till andra åtgärder, och då är det kanske att hur jag ska säga till. Det var, vet du, så att vi måste gå in till chefen och säga att det är jätteproblematiskt och det är jättesvårt och det är inte kiva.
0: Nej.
1: Och då tänkte vi att det är inte vi som kollegor som jobbar på samma nivå, att jag vill inte säga till om det, för det blir dålig stämning, och jag tycker inte om dålig stämning. Så då att chefen istället skulle ta det.
0: Ja.
1: Men chefen ville inte heller ta det.
0: Nej, så ingen tar det. Så då ska man behöva en sån här kurs.
1: Så i 5 års tid så luktar jag på kissi, kaka, svett.
0: Ja, nej,
1: varje dag, måndag till fredag.
0: De här studenterna i alla fall som ska läsa den här kursen, de tycker att det här kursen spär på en bild av att, vet du, dataingenjörer har dålig social kompetens.
1: Mm.
0: Jag säger ingenting.
1: Nej, så är ingenting sagt.
0: Men nu har man har också pratat med en professor från den här skolan, och den här professorn är så här: det är ju inte så att vi går igenom att folk måste duscha eller liksom hur man pratar med folk.
1: Nej.
0: Utan det kanske är så att, vet du, det har nämnts i förbifarten, men det är inte ett skilt moment.
1: Ja, det är inte en kurs där du får 2,5 studiepoäng att du går duschkursen tillsammans med professorn.
0: Nej.
1: Kommer ska professor visa hur man duschar?

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7 till 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Ibland kan jag nog tycka att polisen gör ett viktigt jobb, och ibland så tycker jag lite synd om polisen också, för ibland känns det som att de är, vet du, skolade till att göra viktiga jobb ibland. Men sen ibland finns det ju då personer som är sådär att, eller vet du, personer som gör något störande och som måste polisen ingripa, och då känns det som att, att jag tycker synd om poliserna.
1: Också när det är samma person, eller igen, vet du.
0: Det igen och igen, det är samma kunder,
1: ja,
0: vet du.
1: Nu, ja, Leife.
0: Ja, Leife, jag har sagt att du inte får dricka kalja på den här parkbänken. Ja. Att kan du sluta? Så då är det, vet du, så då tycker jag lite synd om att det inte alltid är, vet du, så här horriga brott eller, vet du, i något jättestort som måste utredas. Utan kanske det oftare är då att man måste säga åt Leifen att han måste bete sig i parken.
1: Ja.
0: Att du får inte visa snoppen, Leifen.
1: Alltså, inte här i närheten av skolan.
0: Nej.
1: Vet du, får nu in i buskage där borta.
0: Ja. Men nu, jag läste vad HBL som har skrivit om polisens jobb då i sydvästra Finland. Så det betyder ju Nyland. Under det här året så har man varje dag beslagtagit minst ett äggvapen. Av en person.
1: Alltså, varje dag?
0: Varje dag det här året. Nu har vi 29 september. Det är inte många månader kvar av det här året. Så det har snart varit, vet du, 9 hela månader av det här året. Så på 9 månader, varje dag, har polisen i sydvästra Finland beslagtagit minst ett äggvapen varje dag. Så det betyder ju ett vasst föremål.
1: Ja, precis. Och det är också så här, om det skulle vara en kniv, det är ju så lättillgängligt. Alltså,
0: jo.
1: Det är inte som att man går och köper, vet du, en pistol där du behöver licens.
0: Nej.
1: Du kan ju bara gå in på vilken butik som helst. Ja, jag ska ha jaktkniven, ja. Och så.
0: Ja, exakt. Så kan du gå in och, vet du, ha en sån där kniv som du kan fälla ihop. Som man, vet du, kanske måste ha när man ska montera någonting. Så kan du ha matkniven också med dig.
1: Jo.
0: Det är inte jättesvårt att få tag i en sån. Men det är också att om man beslagtar en sån varje dag hela det här året, vet du hur många som går omkring med kniv? Förstår du?
1: Det slog mig inte ens nu förrän du sa det.
0: Nej, och det är att liksom att hur vanligt det har blivit. Och det är också att folk inte mer bryr sig, men att man märker ju då kanske främst att vem man tar de här knivarna av då.
1: Mm.
0: Och det är ju berusade personer och personer som beter sig störande.
1: Men jag är också ganska störande och jag går ut av kniv, kan jag säga.
0: Jag är också helt superstörande, men jag har inte kniv på mig.
1: Nej.
0: Det har jag inte.
1: Men vad i hela friden? Också så här, nu förstår jag att om någon beter sig störigt så är man så där, hej, sluta nu, du måste stopp.
0: Ja.
1: Men om det är någon som bara går runt och är lite så där på kanelen, är det första man tänker då som polis, men nu måste vi kolla efter äggvapen igen. För Leffe är igen... Är du glad i hågen?
0: Ja.
1: Och Leffe brukar ha...
0: Leffe har varit på Biltema och köpt ny täljkniv.
1: Och så har Leffe kniven på sig och så måste han gå och köpa ny.
0: Det är att jag vet inte att det är nu samma personer, men hur som haver, under alla de här månaderna så har man tagit en kniv varje dag.
1: Man har ju säkert mött någon varje dag. När man du kör ju bil på jobb.
0: Ja.
1: Men om man åker spårvagn eller buss här i centrala Helsingfors. Varje dag.
0: Ja, varje dag så ser vi en person som har kniv på sig. Ja. Vi ser inte då kniven. Men det måste ju vara så. Och det är också att poliserna börjar märka att det till och med folk kommer in på polisstationen och bär kniv.
1: Nej men!
0: Man har ingen skam i kroppen. Man försöker inte dölja någonting
1: med det. Kommer in med stora vapnet. Pju, pju, pju. Tjena, polisen!

0: Vet du Taylor Lautner, han här som spelar Jake, eller vad heter han?
1: I Twilight.
0: Twilight. Han som är varulv.
1: Jo, jag vet honom.
0: Ja. Han heter Taylor Lautner.
1: Ja.
0: Han har alltså gift sig med en brud som heter Taylor.
1: Ah!
0: Och så har hon tagit hans efternamn, så hon heter också Taylor Lautner.
1: Jätteroligt.
0: Och de har fått barn.
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Taylor Lautner och Taylor Lautner har fått barn. Får jag en frigissning?
0: Ja. Jo, vad kan det vara?
1: Barnet heter Taylor Lautner.
0: Nej. Just nu Taylor Lautner. Så.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är jätteroligt. För vad skulle de ha döpt sitt barn till?
0: No, den heter Lennon Taylor Lautner. Så det är ju inte förnamnet.
1: Nej.
0: Men ändå.
1: Det är klart sagt att man måste få in det. Det där är ju drömmen att hela familjen heter samma.
0: Är det det då?
1: Nadde Barman och Nadde Barman och Nadde Barman.
0: Alltså, och så är det barn och så är det Nadde Barnman.
1: Och så är det Nadde Barnvagn. Och så är det ja. Nadde har inte barnman.
0: Nej, och så jobbar man i baren så är det Nadde Barman.
1: Ja, och så hamnar jag bara barne. Nadde Barman.
0: Fy fan. Jag vet inte, jag kan känna så här. Jag skulle inte vilja heta samma sak som mina föräldrar. Förstå?
1: Nej, men fattar när både mamma och pappa heter samma.
0: Ja, och de är så här, tihihi, och så är man 15 sen. Och så inser man vad de har gjort. Och
1: det
0: bara,
1: är ju inte jättenormalt att man heter samma sak.
0: Nej. Men det är klart att om man gifter sig och så tar man, vet du, samma efternamn.
1: Mm.
0: Speciellt, jag vet inte, finns det många svenska liksom könsneutrala namn?
1: Kim.
0: Ja.
1: Max.
0: Sam.
1: Ja,
0: jag vet inte, men det känns inte som att det är jätteofta i svenska hushåll.
1: Nej, det är ju det.
0: Men såklart så är det här i ett amerikanskt hushåll och då ska alla heta Taylor Lautner.
1: Och jag tycker att det är bra.

0: Studenter på Linköpings universitet i Sverige är lite putt. Speciellt de som ska gå någonting som heter ingenjörsprofessionalism. Där har man, det finns liksom någon kurs där då, som jag vet inte vad det här professionalism innebär, men det är alltså några dataingenjörer i alla fall som går någon sån här kurs. Och den här kursen har börjat kallas för duschkursen. Herregud, vilken.
1: Duschkursen?
0: Mm.
1: Okej. Vad är det för pappaskapssäck?
0: Kurs. Alltså, eleverna i sig då säger så här, att under den här kursen så lär man sig hur man ska prata med illaluktande kollegor.
1: Oh my god, det där är så bra.
0: Och hur man undviker att bli mobbad.
1: Hur man undviker att bli mobbad?
0: Ja.
1: Jättebra, det är också på riktigt superbra.
0: Är det det?
1: Det är jättebra att undvika att bli mobbad.
0: Men är det ens eget fel att man blir mobbad? Eller är det de
1: ibland.
0: Som...
1: Vet du vad? Ibland är det ens eget fel. Om du sitter öppet på kontorslandskapet och äter snorkråkor.
0: Okej, men ja.
1: Förstår
0: men...
1: du? Det är ju såna här grejer. Inte det att ifall det är normala grejer.
0: Ja, nej.
1: Och, vet du, om du inte avviker från att vara normal... För vet du, nu pratar vi väldigt så här inom
0: ramarna. Basalt, ja.
1: Men att om du då inte gör något så här väldigt konstigt, vet du, om du sitter och gräver dig i kärten hela tiden och luktar på det, då du behöver inte göra det, så kan du undvika.
0: Nej, det tycker jag är bra, för det kanske inte alla som har fått det hemifrån att man inte kan sitta och gräva sig i kärten på arbetstid.
1: Nej, för nu för tydligen i skolan får man ju liksom prutta öppet, men man får inte skratta att det är som prutta öppet.
0: Nej.
1: Istället för att säga att det är som prutta öppet, säger man att i sin prutta öppet.
0: Och kanske om man gräver sig i kärten så får man inte kvarsittning heller, för att det är valfritt.
1: Mm. Ja, så det, därför måste vi ta det här nu när vi studerar något annat.
0: På universitetsnivå.
1: Ja, exakt.
0: Och också lära sig prata med illaluktande kollegor. Är det bara att hålla andan där, inte vet jag.
1: Nej, det är inte. Det där är på riktigt en jättebra kurs. Och i alla fall om man är lite konflikträdd. Jag jobbar en gång på ett jobb i några år. Och där man jobbar självständigt, men ibland så måste man sitta väldigt tätt in till varandra. Mm. Vet du, man måste vara instängda i samma utrymme.
0: Mm.
1: Och jag hade en kollega som luktar kissi, kacka och svett. Allt på en gång.
0: De bästa dofterna som jag vet. Nu kommer 1337 ska jag bara säga. Elit,
1: ja. Måste jag säga.
0: Ja.
1: Men det var ganska jobbigt. Och i alla fall sen när det blev sommar så blev det ännu värre. Att då var det liksom ännu starkare kissilukt, ännu starkare kackalukt, ännu starkare svettlukt. Och det var liksom, det var ett problem. Det luktade så illa att jag, vet du, spyorna åka hiss i halsen. Alltid när jag visste att nej, sakeli! Nu ska jag måste jobba med den här personen.
0: Men skulle du hellre vilja lära dig att du är att hur du tar upp det med den kollegan, eller skulle du vilja kanske att den kollegan från första början lär sig att eller personlig hygien?
1: Jag önskar ju att min kollega från första början skulle ha lärt sig personlig hygien.
0: Ja.
1: Men att det var ju redan för svårt, för att det var ju en fullvuxen person.
0: Mm.
1: Så då måste vi ju ta till andra åtgärder, och då är det kanske att hur jag ska säga till. Det var, vet du, så att vi måste gå in till chefen och säga att det här är jätteproblematiskt och det är jättesvårt och det är inte kiva.
0: Nej.
1: Och då tänkte vi att det är inte vi som kollegor som är jobbar på samma nivå, att jag vill inte säga till om det, för det blir dålig stämning och jag tycker inte om dålig stämning. Så då

0: att chefen istället skulle ta det. Ja. Men chefen ville inte heller ta det.
1: Nähä, så ingen tar det. Så då ska man behöva en sån här kurs.
0: Så i 5 års tid så luktar jag på kissikakasvett.
1: Ja, nej, jag
0: varje dag, måndag till fredag.
1: De här studenterna i alla fall som ska läsa den här kursen, de tycker att den här kursen spär på en bild av att, vet du, dataingenjörer har dålig social kompetens.
0: Mm.
1: Jag säger ingenting.
0: Nej, så är ingenting sagt.
1: Men nu har man har också pratat med en professor från den här skolan, och den här professorn är så här: det är ju inte så att vi går igenom att folk måste duscha eller liksom hur man pratar med folk. Nej. Utan det kanske är så att, vet du, det har nämnts i förbifarten, men det är inte ett skilt moment.
0: Ja, det är inte en kurs där du får 2,5 studiepoäng att du går duschkursen tillsammans med professorn.
1: Nej.
0: Kommer ska professor visa hur man duschar?

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Vet du Taylor Lautner, han här som spelar Jake, eller vad heter han?
1: I Twilight.
0: Han som är varulv.
1: Jo, jag vet honom.
0: Ja. Han heter Taylor Lautner.
1: Ja.
0: Han alltså gift sig med en brud som heter Taylor.
1: Ah!
0: Och så har hon tagit hans efternamn, så hon heter också Taylor Lautner.
1: Jätteroligt.
0: Och de har fått barn.
1: Mm.
0: Mm. Ja.
1: Nej,
0: jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Taylor Lautner och Taylor Lautner har fått barn. Får jag en frigissning?
0: Ja, vad kan det vara?
1: Barnet heter Taylor Lautner.
0: Nej. Just nu Taylor Lautner. Så.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är jätteroligt. För vad skulle de ha döpt sitt barn till?
0: No, det heter Lennon Taylor Lautner. Så det är ju inte förnamnet.
1: Nej.
0: Men ändå.
1: Det är klart sagt att man måste få in det. Det där är ju drömmen att hela familjen heter samma.
0: Det
1: Nadde Barman och Nadde Barman och Nadde Barman.
0: Alltså, och så är det barn och så är det Nadde Barnman.
1: Och så är det Nadde Barnvagn. Och så är det ja. Nadde har inte barman.
0: Nej, och så jobbar man i baren så är det Nadde Barman.
1: Ja, och så hamnar jag bara barnet. Nadde Barman.
0: Fy fan. Jag vet inte, jag kan känna så här. Jag skulle inte vilja heta samma sak som mina föräldrar. Förstå?
1: Nej, men fattar när både mamma och pappa heter samma.
0: Ja, och de är så här, tihihi, och så är man 15 sen. Och så inser man vad de har gjort. Och
1: det
0: bara,
1: är ju inte jättenormalt att man heter samma sak.
0: Nej. Men det är klart att om man gifter sig och så tar man, vet du, samma efternamn.
1: Mm.
0: Speciellt, jag vet inte, finns det många svenska liksom könsneutrala namn?
1: Kim.
0: Ja.
1: Max.
0: Sam.
1: Ja,
0: jag vet inte. Men det känns inte som att det är jätteofta i svenska hushåll.
1: Nej, det är ju det.
0: Men såklart så är det här i ett amerikanskt hushåll. Och då ska alla heta Taylor Lautner.
1: Och jag tycker att det är bra.

0: Tidigare i veckan så uttryckte jag min frustration här att jag har tappat bort mitt favoritmåttband. Och det är ett måttband då av min favoritverktygsserie som jag annars har liksom maskinerna i. De här akkordrivna maskinerna. Mm. Och så har jag några sådana denna portföljer då med lite verktyg i. Ja. Och man köper en hel portfölj med verktyg i. Och i den ena så kom det ett måttband och det har jag tappat bort. Det har liksom varit spårlöst försvunnet sen våren och jag kan inte förstå var det är.
1: Nalle satt alltså här i Extrem eftermiddag och oja sig om att det sista hon, eller hon, när hon somnar på kvällarna så är det sista hon tänker på, det här måttbandet. Mm. Hon är nog lite tårögd sådär när hon ska somna.
0: Ja, och jag har inte kunnat släppa det här måttbandet och igår försökte jag söka det också hemma. Lyft på madrasserna i sängen och jag lyfter på täcken och allt för vad vet jag vad det där måttbandet är.
1: Älskar att du verkligen har liksom så, men nu, det, jag har ju måttat något i sängen så att inte vet jag att något kan, den här kan det nog vara.
0: Det, vet du vad, det kan på riktigt vara var som helst. Mm. Och inte var det i sängen och inte var det under täcken och inte var det under lakanet, jag vet inte. Men då var det en lyssnare som hörde av sig till oss här in på WhatsApp där nummer är 044-2800-18. Förlåt, jag är så roligt.
1: Ja.
0: Och så sa han att det är en sån här gammal myt att man ska sätta en sax i fönstret.
1: Och så frågade jag, har du en sax eller har du tappat bort den?
0: Jag så frågade och så sa jag att jag tappat bort mina saxar också. Mm. Men jag hittade då en sax igår och igår la jag en sax i fönstret. För jag tänkte att okej, för tydligen man ska lägga en sax i fönstret och då ska de borttappade grejerna komma fram.
1: Mm.
0: Och jag satt och väntade hela kvällen igår på att det typ ska komma ett måttband ingående från dörren. Vet du, det skulle skrika så här är jag är hit! Då inte hittade jag någon måttband och inte kom det fram hur jag ens satt stilla och inte sökte.
1: Hur mycket du än saxar i fönstret?
0: Men jag vill faktiskt komma till saxa i fönstret.
1: Ja.
0: Det var faktiskt dit jag ville gå, Deli. Hur skulle det vara? För jag är ju ändå fördelen. Eftersom man kör på vänstra sidan, det är vänstra filen, man kör liksom motsatt riktning.
1: Mm.
0: Hur skulle det vara om jag skulle försöka saxa i fönstret nu till nästa?

över, du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: Tidigare i mitt liv har jag haft problem med att jag köper för mycket skåp. Mm. Jag älskar skåp.
1: Också, alltså bara, det är inte bara skåpnader, utan det har ju också varit här i våras så sa du, nu har jag köpt skor här på second hand-appen. Det är 4 par likadana, men de har alla olika färger.
0: Ja, jag får något fel. Ja. Jag liksom får jättestora fel ibland och så blir jag... Det känns som att jag är lite manisk och lite oberäknelig. Och jag har inte ryggen att jag kan inte liksom... Jag kan inte sluta köpa. Och skåp har alltså varit, det har varit under många år har det varit ett problem för mig.
1: Och det var ju inte länge sedan du skickat till mig att du hade köpt ett nytt skåp också.
0: Ja, sån här kollar jag på mig. Och vet du vad jag gjorde idag på Facebook?
1: Köpte du skåp?
0: Nej, jag såg ett jättefint skåp som någon sålde där i en sån där, vet du, second hand-grupp i Raseborg typ. Det var i, skulle ha varit Karis, det här skåpet. Och det var det finaste skåp jag har sett. Men någon så hade ju då sagt att den vill köpa det. Men jag är i kö nu att jag ska köpa skåpet. Vad jag ska göra med det? I don't fucking know.
1: Nej, du vet inte vad du ska sätta.
0: Men det är så fint att jag gärna vill ha det. Alltså jag skulle kunna placera skåp på skåp på skåp på skåp på skåp, vet du, på mina väggar. Ja. Jag älskar skåp. Jag har så mycket skåp så jag måste flytta in ett skåp nu i skrubben och så står det där.
1: Det är på riktigt.
0: Det står där och känns nu. Men jag är nog lite kommit bort från det här att jag inte köper skåp nu.
1: Nej,
0: men det är för att jag aktivt tänker på att jag får inte köpa skåp. Men nu har jag ett annat problem. Mm. Jag har köpt för många tambursmattor. Jag har köpt tambursmattor. Jag har 5 tambursmattor. Och i en tambur brukar man ha en. Man brukar ha en matta i tamburen.
1: Det var senast, var det i förrgår eller var det igår som du skickade till mig? Nu har jag ska jag köpa den här. Och så här, jo, den är fin. Den passar liksom nya färgen på väggarna. Mm. För du har ju målat om i tamburen också. Ja. Och sen så säger du, men nu har jag 5.
0: Ja.
1: Och så... Nu är jag så här att var har du dem? Alltså var har du 5 stycken?
0: Jag har ångest nu och nu funderar jag på att om jag måste returnera ena tambursmattan som jag då har köpt i förra veckan. Och så var det veckan innan det så köpte jag också en tambursmatta och för det hade jag då köpt 3 stycken. Jag har dem inte alla utplacerade i tamburen, okej? Okay? Men jag märker ju nu att tambursmattor är ett nytt problem för mig.
1: Ja.
0: Varför? Jag vet inte. För att det finns inte så många dörrar man ska ha tambursmatta vid.

0: Jag har en tamburgsmatta när man kommer ut på balkongen. Och så har jag då en tamburgsmatta före man går ut på balkongen. Såklart. Ja. Mm. I tamburen har jag för tillfället 3 stycken tamburgsmattor. En är väldigt överlopps, för jag vet inte var jag ska sätta den. Så den står framför skrubbdörren. En tamburgsmatta under skorna, under skoställningen. Mm. Och en tamburgsmatta när man kommer in från dörren då. Och jag...
1: Ska du inte sätta den där som är överflödig, kan du sätta den utanför din entrédörr då? Alltså din dörr, vet du?
0: Det kommer ju sluta. Om jag bara fortsätter placera dem, så kommer jag ju alltid hitta en ny orsak att köpa en ny tamburgsdörr, för man kan ju bara bygga på dem då.
1: Men du måste sluta köpa dörrmattor nu. Vi får in meddelande på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja.
1: Maja skriver, ska Nadde tapetsera tamburen med tamburgsmattor?
0: Alltså kanske.
1: Ja. Sen skriver Eino och frågar, eller säger att i nästa tävling så kan man säkert vinna mattor, va?

0: Igår möttes jag av en lite annorlunda fiskenyhet.
1: Jaha.
0: Jag har ju gått och blivit intresserad av fiske och så tänker jag, åh, fiskenyhet, det här vill jag läsa, det här vill jag se.
1: Mm.
0: Det var Ilta Sanomat som hade pratat med en person som heter Pekka,
1: ja,
0: som var på väg ut på fisketur.
1: Mm-hmm.
0: Och jag skriver här nu i löpande text hela den här historien, för att jag ju måste, för den här nyheten var på finska,
1: ja,
0: så jag nu måste översätta den till svenska.
1: Okay.
0: Så det här var vad de sa i den korta videonyheten.
1: Okay.
0: Pekka var på väg till Mikkeli för att fiska. Och då möttes han av en grupp män som hade sex vid stranden.
1: En grupp män? Okay.
0: Och här, vet du, ja, vad den här fiska nyheten hade mig här. Det, ja, var inte som att jag någonsin skulle lämna den bakom mig och aldrig komma tillbaka. Allting började alltså med att Pekka var på väg med sin vän på fisketur till Simons strand som ligger vid det gamla hotellet Varsavuoris tomt. När de kommer fram står det många bilar parkerade på parkeringsplatsen. Pekka och hans vän tänkt, gud vilken fiskerusis det här idag. När de kommer närmare märker de att det inte i varje fall handlar om vanligt fiske. Vid stranden finns ett grilltak och under det försiggick det en stor orgie med massa män exakt i den stunden.
1: De hade alla sina egna fiskespön från nu.
0: Ja, alla försökt få gäddan. En av deltagarna stod i alla fall ner på alla fyra.
1: Oj.
0: Vi stannar inte för att fiska, berättar Pekka.
1: Tur att han klargjorde det. Att han var sådär, bara så att ni vet, jag är inte gay. Att vi stannar ju nog inte där. Att...
0: Och det här grilltaket hittar man också på en nätsida där man kan markera in platser för sexaffärer. Mikkeli stad är inte medvetna om att den här platsen används för att njuta av andras kött och kropp.
1: Nej.
0: Det här var första gången någon någonsin kontaktade Mikkeli stad angående ett sånt här ärende. Och var Pekka och hans kaveri. Så tänker vi, hej, vi får fiska lite nu.
1: Ja.
0: Att jag har hört där att vi Simons strand är det superbra.
1: Mm.
0: Man kommer dit. Usch, här är fullt med bilar. Nej, någon annan är här och fiskar. Man går ner till stranden, mm, och man möts av fullt med karrar som ger varann i
1: bakdörren.
0: Ja.
1: Och så kommer man hem och så frågar vet du, frun, ja, att hur gick fisket? Inte ett ord, hörde du.
0: Ja.
1: Tyst.
0: Vi pratar aldrig mer.

0: Igår sa jag här i Extrem eftermiddag att jag har ett skåpproblem. Mm. Inte det att jag är inne i skåpet.
1: Nej, du har utanför. Kommit ut sen länge.
0: Ja, det har jag kommit ut ifrån. Men jag har alltså ett problem att köpa för mycket skåp. Jag älskar skåp.
1: Ja.
0: Och jag älskar skåp i många år. Och så sa jag igår då också mitt i att jag har nu slutat köpa skåp. Jag ljög.
1: Nej, nu har du varit och shoppa igen.
0: Igår köpte jag ett skåp.
1: Men väntas nu, för det vi pratade om igår var att du hade fem stycken dörrmattor i hallen.
0: Ja. Och det var alltså lite för många.
1: Det var lite
0: för
1: många.
0: Jag har fått ett sånt problem när jag köper för mycket dörrmattor.
1: Men så kände du, för det förstår jag att du hade lämnat tillbaka de här dörrmattorna nu.
0: Nej, jag fick så dåligt att vara, så idag på morgonen så returnerar jag en dörrmatta tillbaka till butiken för den var oanvänd.
1: Och för att kompensera då så har du köpt ett skåp?
0: Nej, inte kanske för att kompensera, men det här var ju nu alltså universum som ville att jag skulle ha det här skåpet.
1: Mm. Har du plats med det här skåpet någonstans?
0: Det är sen det problemet, när man tar in det hemma och säger, tycker jag. Jag förstår inte människor som är sådär, det måste finnas att här är nu en plats i min lägenhet, att här ska jag ha det här och stå. Vet du vad, att jag kan möblera om sen och så kan jag se sen var det ska stå. Mm. Eller om det inte ska stå där.
1: Ja, ja.
0: Eller så kan det stå mitt i huset, jag bryr mig inte.
1: Ja.
0: Eller så kan jag ge det till någon annan. Men det här var alltså ett skåp som jag då hittade på en sån här, det var på Facebook som det var en kvinna som sålde det.
1: Mm.
0: Och det var så fint. Det var alltså, vet ni, ett gammalt, fint, grönt träskåp.
1: Mm.
0: Så fint. Som hade lite så här glasdetaljer och en öppen hylla där uppe. Och så här utsirningar. Alltså helt, det var helt crazy. Jag skulle aldrig någonsin i mitt liv ha fått en sån här skåp om jag inte skulle ha tagit det. Några grejer var att jag skulle genast vilja ha det.
1: Mm.
0: Men det var någon annan som hade skrivit förr att den köper det.
1: Ja, ja.
0: Och sen så är det ju det legendariska på Facebook. Att man måste ställa sig i kö.
1: Jo, köar, kommenterar man.
0: Ja, kö skrev jag. Och jag var inte först i kö.
1: Nej, men...
0: Men igår på kvällen så fick jag ett meddelande på Facebook och så skrev hon: "Hej, är du ännu intresserad av skåpet?" Universum, vad är det du säger? Gud vill att jag ska ha det här skåpet, tänkte jag ju.
1: Ja, ja, ja.
0: I Karis var det här skåpet också. Så det var ju jättenära. Så jag köpte det här skåpet.
1: Mm.
0: Mm. Så nu har jag ju då tvingat min pappa att söka det här skåpet. För jag är ju faktiskt på jobbet, pappa. Jag är på jobbet, så pappa har då kört till Karis idag och sökt det här skåpet åt mig.
1: Mm.
0: Så det ligger nu i hans paketbil. Så han liksom fraktar hem det här. Jag bara betalade via Mobapay åt den här kvinnan.
1: Ja, ja.
0: Så jag är nu ett skåprikare igen. Och en tambursmatta fattigare.
1: Men då måste jag fråga, för att du har ju köpt så många skåp, säger du. Har du alla de här skåpen i lägenheten?
0: Ja.
1: Jaha. Men då är det ju inte så farligt. För jag tänkte om du liksom hade dem förvarat någonstans.
0: Nej,
1: ja, okay.
0: Att du skulle ha någon sån här storage någonstans.
1: Ja, nu har jag också skåp i storage.
0: Ja, nej, men alltså jag har ju haft i pappas garage här ju tidigare. Jag har ett skåp i pappas garage i Hange.
1: Okej,
0: okay. Det har jag.
1: Okej, okay, men det här får ändå vara inne nu.
0: Ja, det här ska jag ta hem till mig nu. Faktiskt. Men jag vet inte var det ska stå.
1: Men vi får en uppdatering nästa gång.
0: Ja, vi får se lite senare. Bara sig.

0: Något vi har pratat mycket om den här veckan är den där nya leverlådssmaken. Det har alltså kommit ut leverlåda med salmiakssmak i.
1: Mm.
0: Det här har då berört oss här i studion, mig och Nelly, men också våra lyssnare.
1: Och jo, också att det har varit slutsålt på vissa ställen.
0: Jo.
1: Att flera av våra lyssnare har också försökt gå, liksom rätta reda på den här, men det har man inte kunnat för att den har varit slutsåld. Och sen hade folk har också sagt, ew, jag skulle aldrig smaka.
0: Att usch, verkligt, att hur kan det här gå ihop? Och nu är ju då inte en person som tycker om leverlåda, så jag tror inte att det blir bättre med att man sätter salmiaksmak i den.
1: Nej.
0: Jag tycker om salmiak, men jag tycker inte om leverlåda. Och Nelly är vegetarian.
1: Jag har nog inte ätit, för jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet, då serverades det leverbiffar ibland i skolan. Det var nog sist jag åt lever, tror jag.
0: Ja, det är nog en snuskig mat. Leverkorv och leverpastej, det tycker jag om. Det älskar jag.
1: Ja, nej.
0: Det är det godaste man kan sätta på smörgåsen tillsammans med gurka.
1: Mm.
0: I love it. Men i alla fall, så jag har då en bekant som jobbar i en butik i Ingå som meddelat mig på Snapchat att det är ganska hård åtgång på den här leverlådan.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, ja, man var väl sist på bollen då, för jag tänkte att ingen kommer att vilja köpa det här, så jag har inte brått. Och jag tänkte att Ingåborna vill inte köpa det här. Eller så att Ingå kommer inte förstå att den här produkten finns i hyllorna.
1: Chi fick du?
0: Chi fick jag. Jag fick också tag på Ingos sista leverlåda med salmiakssmak. Ja. Så jag har köpt den igår, såklart. För jag tänkte att det här är ju någonting vi måste smaka på.
1: Ja, vi har ju de bästa förutsättningarna. Du vill inte och jag hatar det. Så att det blir jättebra.
0: Ja, det blir superbra. Så vi kommer att ha ett live-smaktest på leverlåda som smakar salmiak här i Extrem eftermiddag. Riktigt just. Den finns i kylskåpet i vårt kafferum. Så vi ska lyssna på lite musik här och så ska vi gå dit och värma det på en tallrik.
1: Alltså det,
0: och så ska vi äta det.
1: Jag kan säga det knyter sig. Jag är ju kinkig också.
0: Mm.
1: Det knyter sig i bröstet bara av tanken att jag ska sitta och äta leverlåda.
0: Mm.
1: Så att det här kommer bara gå en väg.
0: Nej, jag har ju inte lingonsylt. Det har jag inte med.
1: Jag
0: glömde det. Och jag tänkte att stora pojkarna äter inte leverlåda med lingon.
1: Jag blir tårögd. Alltså redan nu, jag blir tårögd. Jag är så rädd för det här.
0: Ja, det gör ingenting. Så det blir leverlåda med smak av salmiak. Riktigt just i Extrem eftermiddag.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Nåja, bästa vänner, klockan har gått och blivit 26 minuter över ett här i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Nelly. Och Nelly har just precis varit i vårt kök och värmt upp den här leverlådan som smakar salmiak. Om man går in på arenan så kan man hitta vår livestream-video. Jag sitter och håller upp den här tallriken framför mig. Och det ser ju ut som leverlåda, helt som hundmat. Ja, någon skulle ha trampat och tugga och kacka ut tre gånger. Det är ju vad jag har framför mig på en tallrik. Om jag...
1: Usch, du luktar på den.
0: Alltså problemet, det är en av de värsta sakerna med leverlåda är lukten.
1: Mm.
0: Och jag luktar på den här nu då, den luktar vanlig leverlåda och den har också russin i sig. Och det har jag förstått att om man tycker om leverlåda så är det viktigt med russin.
1: Okej. Okay. Ja, för det fick vi också frågan när jag redan chatten. Att jag blev utan på slicken, men jag skrev smaklig måltid, är det russin i den också?
0: Jo, det är det. Det är det. Absolut. Och när jag pratade om med min bekanta som jobbar i en butik igår, så hon hade smakat på den här på matpausen. Och så sa hon att det nu smakade lite salmiak, men att det är ju bara typ 6% salmiak i den. Att det är inte jättemycket.
1: Nej.
0: Men jag tycker inte om leverlåda. Och Nelly är vegan.
1: Alltså jag är vegetarian och jag har jättesvårt. Mycket av orsaken till att jag är vegetarian är för att jag har jättesvårt för
0: kött.
1: Ja, för mat. Alltså så här, konsistenser och ja, det låter ju ätstört, men det är inte alls det, utan det är mer det att jag bara tycker att det är så vidrigt, själva tanken på vad det är för någonting.
0: Det är ju det, och en sak som jag på riktigt inte förstår mig på är äcklig mat.
1: Nej.
0: Om du kan äta, av allt du kan äta i världen, varför vill du äta äcklig mat som du då är leverlåda?
1: Och varför måste du äta alltså, alla vidriga organ om det finns bättre mat att äta? Jag har nu alltså sopisen bredvid mig här också.
0: Ja, jag är ju uppvuxen med att leverlåda är hundmat.
1: Nu får du inte äta den innan mig. Vi måste äta samtidigt.
0: Okej, men jag har på gaffeln här nu framför mig då lite.
1: Ja.
0: Jag skyfflar över tallriken åt Nelly.
1: Mm. Nu kommer Nadde här med heta tallriken. Usch, det man får lite på fingret.
0: Den är ju sval.
1: Måste jag ta med de här russinen hit nu också?
0: Ja, du måste ta ett russin.
1: Jag tog inte
0: ett russin för jag tycker inte om russin. Men du måste ta russin för du är vegetarian. Nu slutar du.
1: Nej, men det luktar så äckligt.
0: Kommer du ihåg när man var liten och inte tyckte om mat så sa alltid de vuxna, tänk på barnen i... Så nu tänker du på barnen i...
1: Nej, men det här är så äckligt. Alltså, jag måste lägga ner den här tallriken för jag vet att det här kommer komma upp igen.
0: Ja, är det så? Jag tänkte nog säga det.
1: Gud, jag gråter.
0: Okej, sätt den i munnen.
1: Vänta. Fan, vi inte hade någon musikmatta nu.
0: Nej.
1: Okej. Okay, okay. Vänta, ska jag tugga du den? Mm.
0: Ah! Det är munnen nu. Du måste smaka med smaklöken. Du måste smaka, Nelly.
1: Mm. Det smakar ju blod.
0: Jo, det är klart att det gör.
1: Ah, det snor inne.
0: Men var är salmiaksmaken? Du är så dramatisk. Men alltså, var är salmiaksmaken?
1: Det smakar bara blod. Usch, jag blir så ledsen.
0: Nå, vet du vad? Jag känner lite salmiaksmak, det gör jag. Men jag riktigt...
1: Vad ska jag göra nu? Nu smakar det lik i munnen.
0: Mm. Det ska du göra.
1: Mm. Jag kan inte förstå att man tycker att lik är mums.
0: Men
1: nu
0: vet
1: ska
0: du
1: vi
0: vad?
1: Koka lik, vi ska bränna lik.
0: Men vet du vad, Nelly? Det här var 100 gånger bättre än vanlig leverlåda. Jag skulle ha liksom kunna... om jag nu inte får någon annan mat och det här är vad någon bjuder på mig, jag skulle ha kunnat
1: vad
0: det
1: samsigt det var.
0: Alltså inte för du är en gourmet, men det smakar alltså lite salmiak. Det är lite sötare än vanlig leverlåda.
1: Jag känner ingen salmiak. Jag känner kanske, eller väldigt lite, men jag känner mest blod och lik.
0: Långt bak.
1: Det är mellan tänderna.
0: Okej, vad ger du det här för vitsord? Om du får inte tänka på att du tyckte att det här var superäckligt och att du är vegetarian.
1: Usch, jag svalde regle. Jag vet, jag har ju ätit kött ändå de senaste åren vid få tillfällen och det har ju varit gott. Det här var bara äckligt. Får man ge det minus eller noll liksom?
0: Det är klart att du får.
1: Okej, minus ett. Konsistensen var vidrig, det luktar vidrig, det ser vidrigt ut och det smakar bara blod. Mm.
0: Jag gör så här. Usch. Att jag ger den 2 av 5. Men det vet du. Och nu är det ändå en person som inte tycker om leverlåda. Jag inte äter det här. Vanlig leverlåda ger jag 1 av 5. Den här ger jag 2 av 5.
1: Oj.
0: Så om du tycker om leverlåda så tror jag absolut att du kommer att tycka om det här. Det var inte så farligt.
1: Jo, det var hemskt. Nej, packs inte jag igen.

0: På tal om att äta så har jag läst om Urban i Sverige som har ätit på samma lunchrestaurang 10 000 gånger.
1: Nej men snälla vän, de vet ju precis vad han ska ha när han går in genom... Ja, ja, Urban, yes!
0: Här är Urban igen, det ska vara 2 potisar och kanske lite korvsås och så ska han ha riven morot på sidan.
1: Är det det han ska ha?
0: Jag vet inte,
1: nej, okay.
0: Men typ, ja. Vet du, kanske. Jo, jo. Jag tänker att om man heter

0: Urban om man har hunnit gå 10,000 gånger till samma lunchrestaurang, så är det vad man vill ha. Urban jobbar alltså på ett sjukhus i Borås, och där har han jobbat i 45 år. Och det betyder att han nästan varje arbetsdag har ätit lunch på samma lunchrestaurang i 45 års tid.
1: Han har inte, konceptet meal prep har inte nått honom ännu.
0: Nej.
1: Eller så här lunchlåda. Vad är det här för någonting?
0: Nej, han så, vad heter hon nu, Hanna?
1: Ja, Hanna Friberg var det, ja, som tyckte att det var ick.
0: Ja, exakt. Han spådde i framtiden och sa att Hanna Friberg kommer att gå ut i Skavlan och säga att det gick med lunchlåda. Att det är nog bäst att jag sitter och äter här på samma lunchrestaurang.
1: Ja.
0: Med ett imponerande att han aldrig haft med egen mat.
1: Ja.
0: Han är ju också en man i den åldern. Nu vet jag inte hur gammal han är, men han börjar nog närma sig pension.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det ser jag. Han har grått hår och glasögon.
1: Ja.
0: Och grått skägg. Så då tror jag att man närmar sig pension.
1: Mm.
0: Så han hör ju också till den generationen av män som inte alltid kan laga mat själv.
1: Nej, precis. Ja, nej. Så är det väl.
0: Så då är det ju jättetur att det finns den här lunchrestaurangen. Och man räknar med att, vad är det, 275 arbetsdagar på ett år. Så om man tar det gånger 45 så blir det 10 000. Och Urban tycker inte själv att det här är något underligt. Men ändå har man gjort ett reportage om det. Och det är då Sveriges Radio som också har gått ut med det här. Men först var Borås Tidning med nyheten.
1: Också, jo, man måste credda rätt.
0: Man måste göra det. Men i den här nyheten står det också att det finns en maträtt som man alltid ser fram emot lite extra, och jag har försökt att läsa, jag har försökt att lyssna, ja. Och jag har inte snappat upp vilken maträtt det var, så jag funderar att det finns ju alltid, jag har också mina favoritmaträtter på lunchrestauranger, och det tror jag också att du där ute som lyssnar har, och samma sak med dig Nelly, om du ser på lunchlistan vad det ska vara för maträtt,
1: ja.
0: Så när man blir lite extra taggad
1: då.
0: Min är ju ungskorv och mos. Är det ungskorv och mos så springer jag dit.
1: Jag har nog, om det står vegetarisk butter chicken, ja, då springer jag dit. Det var ju inte länge sedan heller som du och jag var käka lunch tillsammans på arbetstiden, och då var det Janssons frestelse, och vi båda två var, nu ska det dammas.
0: Nu ska vi äta Janssons. Åh, älskar Janssons frestelse.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja att du där ute som lyssnar, kan du höra av dig på WhatsApp 044-7800-180 och berätta vilken lunchrestaurangs mat får dig att bli lite extra glad, så där att du springer dit och du säger "nå kille", och så sätter man ena foten framför den andra för att detta. Så att man kanske skulle bli som Urban om man har gått 10 000 gånger till samma lunchrestaurang. Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt.
0: Alla
1: och det
0: har trevligt.
1: Inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är inte
0: trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, nej, det är inte jobbigt för
1: pengar.
0: Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay, hennes duktig, duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: man ändå ska
1: dö. Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

Klockan slog 17.00 precis och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Terra och låten Glöm mitt namn.

Veckans bästa stund är här, alltså fredag kväll, äntligen är vi här igen. Vi klarar veckan, du klarar det, nu får du chilla och nu får du lämna allt shit bakom dig och njuta av helgen. Och därför är jag också här och håller dig sällskap ända fram till klockan 7. Jag heter Malin och det är jag som leder det här programmet. Usch, och jag fick kårar när jag sa det. Jag hatar att presentera sig själv i tredje person. Varför jag gjorde, jag vet inte. Också sådär, när man pratar om sig själv just som Malin, att jag inte säger jag. Hatar det. Jag kommer också ihåg när jag var yngre och jag hade en kompis som jag hängde med ganska mycket. Så hemma hos dem så pratar alltid hennes föräldrar också om sig själv som mamma och pappa. Liksom min kompis mamma sa aldrig, jag far till butiken nu, hej då. Utan min kompis mamma sa, mamma far till butiken nu. Det är det värsta någonsin. Med föräldrar som kallar sig själv mamma och pappa. Eller man kan, just, okay, man kan ju ibland kan man ju använda de orden. Liksom när man till exempel säger så här, har du frågat pappa? Då kan man säga pappa. För det är ju också konstigt att inom familjen kalla sina föräldrar för deras namn. Jag kallar ju nog min mamma för mamma, min pappa för pappa. Jag ser aldrig liksom deras namn ut. Men jag har bekanta som också liksom säger sina föräldrar till deras förnamn. Men på något sätt känns det också jättefel. Så okej, okay, föräldrar tycker jag nog att ska vara mamma och pappa, men de får inte tala om sig själv i mamma-pappa-form. För då blir det som, när man kanske kan göra det när, de liksom, när barnen är dagisålder. Men liksom, jag hängde med min kompis när vi var 19. Och de sa, mamma ska till butiken nu. Fy fan. Så när jag ska sluta säga att det är Malin som är ditt sällskap, utan jag är ditt sällskap idag ända fram till klockan 7. Jätteskoj, om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten. Som finns på arenan.yle.fi eller även i din lokala Arena-app. Vi ska fortsätta här med Dasha och låten Austin.

Det är fredag, vilket innebär att helgen är här. För det är också fredag kväll, så då kan man nog faktiskt säga att helgen är här. Den är inte nära, utan den befinner sig just nu, här och nu, var vi är just nu. Men när det är helg, det är någonting med mig som händer. Jag älskar helg, det är jätteskönt. Vem gör inte, liksom? Vem tycker inte om helg och sådär? Men för mig är också helg lite läskigt. I alla fall under hösten och vinterhalvåret. För att det här börjar bli mörkare utomhus. Det är lite mer sådär mystisk stämning. Snart är det oktober, vilket innebär att Halloween är bakom hörnet. Alltså, ja, det bara blir på så sätt lite mer läskigt. Direkt då det helg under hösten. Och jag har ju flera gånger här i radio berättat att jag är en väldigt rädd person. Alltså jag är, vet du, när jag är på arbetsresor är jag rädd för att bli mördad på hotellrummet. Jag är jättelätt lurad. Direkt någon säger bö, så liksom skriker jag. Jag är som hela tiden på min vakt. Och jag har på sistone börjat få en jättekonstig känsla. Alltså snälla, någon lås in mig. Alltså snälla, på riktigt, jag behöver hjälp. Jag hatar när det kommer sådana här tankar till mig. Och jag inte bara vet vad jag ska göra med de här tankarna. För det som jag nu har märkt är att jag tror att jag kommer bli tagen av en demon när som helst. Och det här är egentligen helt hemskt. För att det är ju som, tänk vad hemskt nu om det finns människor som på riktigt har blivit tagna av demoner här på den här planeten. För vi vet ju inte om... Det finns ju väl inte bevis att finns demoner eller finns andar, finns spöken. Utan vissa tror på det, vissa tror inte. Och jag tror på spöken. Men jag tror inte kanske på demoner. Jag skulle kanske vilja tro på det, men jag vågar inte tro på det. För om jag tror på det så kommer jag skita ner mig. Men jag har bara en känsla, jag har haft en känsla här på sistone att nej, vet ni vad, den här demon, alltså jag kommer bli tagen av en demon snart. För jag känner mig väldigt öppen. Och jag känner mig typ som sådär att allting påverkar mig på sistone. Så det känns som att jag är som en öppen bok och det bara känns som att vad som helst för ande kan flyga in i min själ. Och det känns som att jag är också en sån person som skulle passa. Passa som demon. Eller det får också känns det som att hela min den här auran, jag skulle kunna mitt i allt bara helt bara få ett psykbryt och bara bli en demon. Jag har en sån känsla och det är så svårt att sätta liksom ord på vad det är. Men det är någonting i mig nu som säger att snart far jag till helvete liksom.

Jag berättade precis om att jag har en känsla att jag kommer bli tagen av en demon. För det skulle vara så jäkla typiskt att liksom det är jag som blir tagen av en demon. Jag vet inte om jag tror på demoner. Jag tror på spöken. Jag kan tro på andar. Men demoner känns bara, det känns väldigt liksom hårt och väldigt brutalt. Så på något sätt, där liksom kommer lite mitt det här liksom kritiska tänkande emot att nej, men nu kanske vi chillar lite. Men jag bara har en känsla att det skulle vara som så pricke på i mitt liv. Alltså inte för att jag vill bli tagen av en demon, herregud, snälla. Men jag är ju som, jag bara känner på mig att vet du vad, det skulle bara vara liksom så och självklart att det är jag. För jag hamnar alltid ut för sådana här grejer. Jag blir alltid tagen av demoner. Nej, men jag har också, när jag tänker på demoner så tänker jag ju på liksom en kvinna med en vit lång klänning och ett svart hår som hänger framför ansiktet. Alltså det är på riktigt, det är det jag tänker på när jag tänker på en demon. Inte liksom på en svart rök eller någonting som jag skriker ut när man får ett utbrott. Utan det är det där liksom, det är en vit, liksom en kvinna med en vit klänning och ett svart hår som hänger framför ansiktet. Och där känner jag bara, jag har ju brunt hår. Mitt i allt så skulle jag kunna stå där i ett hörn med en pyjamas på och bara Jag tror också jag har blivit inspirerad, kan jag inte säga. Men efter att jag kollade filmen Obsession, som är en skräckfilm från 2025, som har blivit ganska hypad här på sistone, så jag bara såg mig själv så mycket i den här, vad heter det, huvudpersonen som spelas av Indy Navarette. Huvudpersonen i den här filmen hette Nikki. Och jag bara var så här, men gud, alltså det där är ju jag när jag har PMS liksom.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
0: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
2: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
3: Klockan är 5:21 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Blind Channel och låten Stars. We

så ordnas Aurora Music Forum, som är en nordisk musikkongress här uppe i Vasa. Den pågår idag och imorgon. Och om du är ett fan av Replokalen, som är ett musikprogram på Yle Arenan som går varje torsdag mellan klockan 7 och 9, och programleds av Walt, Kekka, Krippe och Vesso, så ska du styra skotan mot O'Malley's i Vasa. För att Replokalen gör faktiskt en livesändning, en specialsändning den här fredagskvällen, bara för att de är med på ett litet hörn på just Aurora Music Forum. De sitter just nu och kör Replokalen live här i Vasa på O'Malley's, en bar helt enkelt. Och så om du bor i Vasa eller du är nära Vasa och inte har några planer ännu för den här fredagskvällen, så hoppa på cykeln eller sätt dig i bilen och åk dit och njuta av Replokalen den här fredagskvällen. De börjar redan 16.30 och de slutar 18.30. Och så om du inte hinner dit på plats, så har de ju självklart också en livestream på Yle Arenan som pågår just nu. Och de har också två gäster idag, finlandssvenska artisterna Ingrid och Joel Sundqvist, som hjälper dem att skapa musik i kvällens Replokal, som är en specialsändning som både går live på O'Malley's i Vasa, men även som en livestream på arenan. Så ja, gå och kolla på Replokalen live om du så har tid och lust den här fredagskvällen.

0: Styles med Dance No More.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
3: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan som du kan lägga i ryggsäcken inför helgen och plocka fram dem om du ska vara på något litet jobbigt mingel som du inte vill vara på under helgen. Jag ska på ett dop den här helgen. Det kan innebära lite jobbigt mingel, så då är det ju alltid skönt att ha något typ av samtalsämne så att det inte blir så stelt. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är en sportnyhet, och det är att det har skett alla tiders volleybollsensation. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien. Finland är klart för EM-semifinal efter en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Regerande världsmästaren Italien föll med 3-2 i set efter en otrolig rysare. I förhandssnacket konstaterade volleybolllegendaren Jouni Parkkali att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Parkkali var själv med senast ett finländskt lag besegrade Italien, och det var för 48 år sedan. Sedan dess har Finland förlorat 22 raka matcher mot Italien, men det skulle inte bli en 23:e. Efter trillen så stod Finland då för alla tiders volleybollskräll och slog ut Italien med 3-2. Och ikväll, den här fredagskvällen, så möter Finland Frankrike i EM-semifinal. Den här semifinalen börjar klockan 22 och den går att kolla på både Yle TV2 och på Yle Arenan. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att oktoberfest-säsongen är här. Och jag tycker alltid att det är så random att liksom oktoberfest-säsongen är här och vi är inte ens i oktober ännu. Men traditioner tydligen. Förra helgen så invigdes den tyska ölfestivalen Oktoberfest i München. Det förväntas komma 6 miljoner besökare som under 16 dagar dricker 7 miljoner liter öl. Fattar ni mängden öl som måste skapas för det här evenemanget? 7 miljoner liter öl? Herregud. Nåja, men det här är den 191:a upplagan av festivalen. Och för den här festivalen så har säkerheten skärpts något enormt. För i fjol så tvingades festen stänga tillfälligt efter både bombhot och trängsel. Och i år har AI-drivna kameror installerats för att snabbt kunna identifiera hot och allt för stora folkhopar. Runt 600 poliser bevakar festivalen tillsammans med särskilda ficktjuvsutredare och internationella styrkor från 8 länder. Ja, de ska nog få dricka öl i tryggt förvar där borta i Tyskland i alla fall. Alltså på något sätt, jag har nog en dröm att alltså någon gång få åka till Oktoberfestivalen i München. Det skulle nog vara sisti, så att säga. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är lite musik. Det är så att countrylåten Shoes in Texas av Ella Langley har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100. Det är längre än någon annan låt i historien. Den här låten slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You, som tidigare innehade rekordet. Mariah Careys låt från 1994 har toppat listan varje jul sedan den första gången nådde första platsen, så den kommer säkert nå toppen nu under julen också. Men Shoes in Texas då av Ella Langley släpptes bara i oktober 2025, så ungefär för ett år sedan, och har nu cementerat sig som en av årets allra största hitlåtar. Och för att ta och lyssna på den här otroliga låten. Alltså det är också det som är så sjukt, för att country är ju så jäkla stort där borta i USA, så nu tydligen är den här Shoes in Texas av Ella Langley liksom dragit ett sånt rekord och är liksom den största låten typ genom tiderna om man kollar på Billboard Hot 100. Men jag kan ha kanske hört den en gång, och det bara bevisar hur stort just det här country är där borta i The States. Men vi ska ta och lyssna på just Ella Langley och Choosing Texas.

Texas, och den här låten har gjort såna rekord. Den har legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, vilket är längre än någon annan låt i historien. Så därför slår den här låten Mariah Careys tidigare rekord med låten All I Want For Christmas Is You. Så alltså, ja, vad ska man säga? Typ den en av de mest framgångsrika låtarna någonsin i historien. Det är ju ändå sjukt, måste jag säga. Alltså, men jag kanske bara är chockad när man själv inte har hört på låten så mycket. Och det är mitt egna fel. Det är alltså, det måste jag ju säga. Men det känns ju ändå som att All I Want For Christmas Is You har ju ändå liksom varit där under ens liv, så att säga. Men Shoes in Texas av Ella Langley har inte varit. Men ändå så är den där och drar ett nytt otroligt rekord. Klockan börjar närma sig 6:20 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Vi ska fortsätta här med Girl Scout och låten Simple Life. Do you

0: I helg är inte en vanlig helg, för i helg ska jag på mitt livs första dop. Jag har ju varit på mitt egna dop då för 24 år sedan. Men det blir mitt första dop som en fullvuxen kvinna. Och det ska bli jättekul. Det är min systerdotter som ska döpas. Och det är jag jättetaggad på. Faktiskt, alltså cool, tänker jag. Det är väl en liten rolig lördagsaktivitet, var min första tanke. Men sen när jag började fundera på just dop som aktivitet och dop som lördagsaktivitet, så sen känns det ju jättekonstigt. Alltså dop är en sån oklar fest för mig. Nå, för det första, så om vi liksom lägger dop gentemot de här andra livskedsfesterna som finns. Så jag tänker ju att det finns konfirmation, det finns bröllop och det finns begravning. Där har vi ju ändå de här livskedsfesterna som på något sätt kanske har att göra med kyrkan att göra. Och om vi sedan nu lägger till dop i den där klungan, så känns det ju nog som att dop är väldigt konstigt. Väldigt flummigt, och jag hänger inte alls med. Nå, för det första, gästerna. Inte jättemärkligt att på ett dop är det bara så närmaste familjen. Förlåt, det är typ så bara mommo, moffa, fammo, faffa och typ moster. Va? Varför är inte här en a big ass party? Liksom? Varför är inte hela allihopa bjudna? Alla vänner och vet du, kollegor och hit och dit. Varför ska det bara vara närmaste familjen? Det tycker jag är jättekonstigt. Jag fattar som inte den där avgränsningen av gäster. Sen också att okej, jag i kyrkan. Jag fattar att det är i kyrkan för att, om man vill ha ett kristligt dop, då man behöver ju inte ha ett kristligt dop. Men om man vill ha, så ska det ju vara i kyrkan. Men då börjar jag ju direkt tänka på att nej, vad gör vi i kyrkan? Här ska man vara om det är bröllop eller begravning. Vad gör vi här? Sen så finns det då den här dresscoden. Vad är dresscoden till ett dop? För det känns för fint att komma som en långklänning och kostym och kavaj som man skulle göra kanske till ett bröllop. Men det känns för fint för ett dop. Men sen så känns det också, jag kan ju inte komma med jeans och en tepajta. Så vad är dresscoden? Jag hänger inte med. Sen hela den här grejen att man sen efteråt ska gå på någon liten kaffe och en smörgåstårta. What? Alltså, allting, ingenting makes sense. Sen också, hur länge pågår ett dop? Varför är ett dop också bara så 30 minuter, om ens det? Man som går ut, går in i kyrkan, säger hej, hej, och så går man ut. Och sen att vi ska, alla de här vuxna människorna då som är där, okej, det är ju inte många då, för de är ju, det är ju bara typ mamma, pappa, barn som är på plats. Men också att liksom, vi ska fira ett litet barn som inte har någon aning om vad som sker. För ett barn i den där åldern är ju ändå, de kommer ju inte komma ihåg det här. De har ju ingen aning vad som sker. Alltså jo, de hör ju och ser och sådär, men alltså inte har de någon aning om vad som sker. Och där ska vi alla stå och säga yeah! För att de får sitt namn. Förlåt. Du får ditt namn. Alltså jag, det här är så konstigt. Ser också att man ska lägga vatten på barnets huvud då det döps. Alltså, jag har så mycket frågor. Och förlåt, men det värsta av allt, man dricker inte ens. Alltså, var är min öl?
1: Yle Extremt.
0: Tycker du också att dop är en jättekonstig grej? Alltså, vad är det för någonting? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnummer är 044 28 00 180. Eller tycker du typ att bröllop eller konfirmation är värre? Hör av dig.

0: Jag ska på dop i helg och hela evenemanget dop känns väldigt flummigt för mig. Jag hänger som inte med vad det går ut på. Alltså att vi ska liksom fira ett barn för att de ska få ett namn. Redan där är jag som sådär, okej, vem har gjort en effort här? Vem har liksom gjort någonting coolt som är värt att firas? Okej, jättegulligt. Alltså, såklart jag vill fira min systerdotter, men liksom vad hon gjort för det här namnet? Och sen att vi alla ska liksom, där ska man stå med typ bara närmaste familjen. Det är inte alls så mycket människor bjudna, för det känns som att på dop är typ ingen bjuden. Sen ska man äta en smörgåstårta till efterrätt, eller varmrätt och förrätt, allt möjligt. Alltså det är bara, och så ska det här barnet få vatten på huvud. Och vad ska man ha på sig? Vad är dresscoden? Jag vet inte, jag bara känner att det är så flummigt, för det så, finns så tydliga regler och liksom, ja, principer för allt annat som firas i kyrka. Då snackar jag konfirmation, jag snackar bröllop, jag snackar begravning. Det är så tydligt vad de sakerna går ut på. Men dop för mig är bara som ett stort jäkla frågetecken. Men jag har fått in lite hjälp av dig som lyssnar. Nå, för det första så var det Förhud som skickade in på Arena-chatten att smörgåstårta med stora bokstäver och ett hjärta efteråt. Så tydligen så är smörgåstårtan viktig. Och jag kanske ska vara mer taggad på den än vad jag är. Sen skickar Beata 2 in på Arena-chatten att både jag och min syrra har inte haft dop. Dopet som namngivningsfest för våra barn. De har alla fått namn strax när de har blivit födda. Ja, så man har hon har varken haft dop eller namngivningsfest då. Utan de har bara fått namnet. Och det känner jag också som att ja, man kan väl också bara få ett namn. Eller? Ja. Jag känner också att det makes sense, Beata 2, hur du har gjort det hela. Sen så skickar Johnny in på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, att man kan bra ha typ jeans och kragskjorta. Eller klänning. Men det här igen, okej, okay, det är ju jätteskönt egentligen att jag kan ha på vad som helst. Men det ska vara skönt att ha en riktlinje. Att, vad är det? Vad är det jag ska göra? Och nej, så jag känner att jag är lite oförberedd inför imorgon just på grund av att jag inte vet. Jag vet inte vad det går ut på. Och jag bara känner som att vem firar vi egentligen här? Firar vi barnet som får vatten på huvudet och ligger i en liksom vit klänning som har funnits med i generationer? Eller firar vi föräldrarna som äntligen har kommit på vad det ska heta?
1: I thought it was all over.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?
3: Vi fortsätter här med Royal Blood och låten 10 over 10.

Good med 10 over 10. Klockan är inte riktigt 10 over 10 ännu, utan klockan är bara 6 den här fredagskvällen när du lyssnar på Extrem kväll med mig, Malin. Jag är i sällskap ännu i exakt en timme, och nu börjar ju ännu den här liksom sista timmen på Extrem kväll, en fredagskväll. Då känner man att man måste liksom dra upp volymen lite och börja liksom få ordentlig filis inför den här fredagskvällen. Och det ska komma, det lovar jag dig, med bra typ av musa och snack. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2000-180, alltså 044-2000-180. Eller så kan du också göra det via Arena appen. Om du går in på direkt, scrolla ner till direkta streamar, så hittar du min livestream, och där finns även en chatt där du kan chatta med mig. Vi ska fortsätta lyssna på lite bra musik, och nästa låt är Victor Lexell och Molly Sandéns låt Tänk om.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Veta vad du som lyssnar håller på med i exakt denna stund. Det blir dags för VGD. Stunden på fredagskvällen då jag frågar dig som lyssnar. VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du håller på med, vad du sysslar med exakt samtidigt som du väljer att lyssna på Extremkväll på radion. Är du ute och köper girl dinner inför den här fredagskvällen? Är du på väg på en kejka? Sitter du i bilen? Vaggar du barn? Är du ute på en promenad? Eller är du på flygplanet? Alltså, vad gör du? Ingen skillnad, är det stora saker, små saker? Hör av dig oavsett. Du kan svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Du kan antingen skicka in bara ett helt vanligt meddelande vad du förklarar, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och sen ska jag utifrån bilden då försöka analysera och fundera ut vad det är du riktigt håller på med, helt enkelt. Och jag brukar ha som regel att jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Jag måste ha in 5 stycken svar på vad du håller på och gör just nu. Så om du hör det här, knappra in telefonnumret 044 7800 180 och skicka in ett meddelande på WhatsApp som vad du svarar på frågan VGD, alltså vad gör du? Du får en låt på dig, jag måste ha 5 svar. Jag frågar en fråga, då förväntar jag mig ett svar. Bra! Du gör min kväll, jag gör din kväll. Underbart. Skicka in alltså VGD, vad gör du? What

Jag frågar dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? För jag blir alltid nyfiken den här tiden på en fredagskväll och jag vill veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig och extrem kväll. Och oj vad det har ramlat in svar på WhatsApp. Du hinner ännu skicka in mera svar om du vill det. Telefonnumren dit är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vi börjar att gå igenom. Jag älskar när jag får in så här mycket svar. Det är så jäkla roligt. Hugo var den första som skickade in en bild på sin traktor. Och det ser ut som att traktorn har liksom också ett släp efter sig. Men det är som inte vilket släp som helst. Utan det ser ut som ett så här, en grej som gör de här höbäckarna. Backarna, höbackarna. De här runda, stora hö, vita påsarna. För det är som traktor, sen är det ett släp och sen är det en stor sån där gräs- eller hörulle där längst bak. Så Hugo kanske håller på att göra höbackar den här fredagskvällen. Tack för bilden. Sen fick jag in en bild av Jenny som skickade en bild när hon kör bil. Kör försiktigt. Sen fick jag också in en bild av Sebastian som skicka både in en bild och ett meddelande där han skrev att han jobbar, han håller på att tillverka dekorationer till ett hus. Och på bilden så ser man tre plankor och det ser ut som något typ av lister. Eller så här fina lister som man lägger i taket. Något sånt ser det ut att vara, tror jag. Så lyxigt i alla fall. Snyggt jobbat Sebastian. Sen fick jag in ett meddelande av Benjamin som skickade in att jag sitter i bilen på väg till landet och du underhåller mig. Veckans höjdpunkt. Åh, jättegulligt, vad fint. Vad roligt om jag får vara din veckans höjdpunkt. Tusen tack att du väljer att lyssna på mig. Och jag blev faktiskt avundsjuk på Benjamin nu som sitter i en bil på väg till landet. Alltså, det känns ju ändå som att landesäsongen är på väg att gå i graven, eller liksom den håller ju på att ta slut, så det är ju jätteroligt att någon ännu får njuta av landet. Så ha en bra helg där Benjamin. Sen fick jag in ett meddelande av Gabrielle som skickade in att vi sitter i bilen på väg till landet i Hangö, H. Linnea och Melvin på baksäte. Åh, hej Linnea och Melvin, och här är en till familj som är på väg till landet, och den här gången i Hangö. Underbart, alltså gud vadå, folk är på väg till landet. Jag vill också. Jag som tror, vet ni, att landet, eller landesäsongen tog slut, vet ni, sista helgen i juli. Jag måste förlänga min landesäsong helt tydligt. Sen fick jag in ett meddelande från Tia. Tia är också min kompis. Och hon skickade in att hej Malin, jag sitter i bilen på väg från gymmet. Otroligt. Alltså jag har alltid sagt att folk som tränar på en fredagkväll är different kind of people. Alltså de har ett pannben av stål. Otroligt bra jobbat Tia. Ha en trevlig fredagskväll. Sen fick jag in ett meddelande från Mikaelina som både skickade in en bild och ett textmeddelande. På bilden så ser man henne köra bil i ett regnigt Åland. Och så skrev hon att jobbar igen, punkt, punkt, punkt. Vet du vad, jag tror alla känner sig av jobbar igen. Men hon är på väg på stallbesök och checka sadlar. Denna gång på Åland. Okej, så på väg på stallbesök och jobbar samtidigt. Men i alla fall, det är alltid skönt för mig att veta att jag inte är den enda som jobbar den här fredagskvällen. Och så fick vi en lyssnare, en Sebastian, som också håller på och kör bil. Alltså jätteroligt att ni lyssnar på mig när ni kör bil, men kör försiktigt. Jag vill inte vara orsaken till något hemskt. Och så fick jag sista meddelandet från Beata 2 som skickade in att jag är hemma efter en vecka på sjukhuset, äter munk och ser på volleybollmatch som håller på att börja alldeles strax. Wow, krya på dig Beata, och vi hoppas att Finland vinner över Frankrike i kvällens EM-semifinalmatch i volleyboll som faktiskt börjar 10:00 ikväll och som går att kolla på både Yle TV 2 och på Yle Arenan. Yes! Alltså, märker ni, jag fick så många mer svar än 5 som jag bad efter. Jag fick ju typ 10 svar. Tusen tack till er alla som skickade in. Nu skickar också Benjamin in som var på väg till landet att landesäsongen avslutas inte riktigt ännu eftersom lövjobben först börjar. Ah, okej, skönt. Då kanske det är helt bra att avsluta landesäsongen där i slutet på juli, så behöver man inte hålla på med löven.

Jag frågar precis dig som lyssnar VGD och du fick möjligheten att svara genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnummer är 044-2800-180. Och då fick jag in ett svar från en lyssnare som skrev att hon är på väg hem från gymmet. Och min åsikt har alltid varit att fredag är som liksom... Alltså typ söndag. Man får inte göra någonting på söndagar och man får inte göra något på fredagar. Så jag tycker det är helt otroligt. Alltså jag vill vara en person som tränar på fredagar, men jag, på något sätt är jag bara så här, nä, alltså låt mig. En dag i veckan kan jag väl.

få lite, ta här lugnt. Så därför tycker jag alltid att det är inspirerande med folk som orkar träna på fredagar. Jag tycker att sådana människor liksom är different kind of people. Pannben av stål, liksom motivation som varifrån får du ens den här motivationen och bara liksom en otrolig självdisciplin. Men så fick jag faktiskt upp en TikTok igår som var just en marknadsföring för en arbetsplats i Sverige. Var det en obligatorisk träningstimme för alla anställda på fredagar mellan klockan 11 och 12. Först när jag såg den här TikToken var jag sådär, nej men vad är det du säger? Alltså det står på den här firmans arbetsavtal, om man blir anställd så står det på arbetsavtalet att fredagar är obligatorisk träning för alla anställda mellan klockan 11 och 12. Förlåt? Är inte det sjukaste du har hört? Alltså egentligen är det ju jättebra. Alltså egentligen är det ju klockrätt. Tänk vad skönt att få träningen gjord på arbetstid och de liksom räknar det som arbetstid. Så fredagens arbetstid är ju dock egentligen bara 7 timmar istället för 8. Eller till och med kanske bara 6 timmar för du har 1 timme lunchpaus och 1 timme träning. Så det liksom räknas som arbetstid. Så du får ju som lön för att träna och du får det gjort på dagen. Du behöver som inte tänka på det på fredag kväll. Men tänk, liksom, jag kan inte tänka mig något värre än att måste träna med mina kollegor. Alltså, jag kan faktiskt inte se mig själv springa med Cesar en fredag lunch, ska vi gå och ta en 5 kilometer tillsammans och svettas och sen gå tillbaka till arbetet och leka som att ingenting har hänt, va?

Generation och Young Lean med Storm 2. Jag berättade precis om ett företag i Sverige som har obligatorisk träning med kollegorna varje fredag klockan 11 och 12. Och obligatorisk menar jag inte att det är bara någonting de har kommit överens om, utan det står på det här företagets arbetsavtal. Att när man anställs, så liksom när du skriver under och godkänner, vet ni, alla vanliga typer av arbetsavtalsskyldigheter, rättigheter, lön, allt möjligt, så skriver du också under att du är liksom, du ska vara med och träna varje fredag mellan klockan 11 och 12. Och jag, alltså egentligen tycker jag ju det här är ju helt, alltså ett klockrent beslut. Alltså man får träningen gjord, det räknas som din arbetstid, så du får betalt för att träna. Du får träningen gjord, du kanske får motivation att göra det på dagen, och du behöver inte tänka på det på fredag kväll då. Alltså det är som, alltså egentligen klockrent beslut av det här företaget. Men jag får bara liksom lite obekväm känsla av att man måste träna med sin chef. För jag fick in ett meddelande av en lyssnare, Jonny, som skickade in att det här är det bästa jag någonsin har hört. Och jag håller med dig, Jonny. Men Jonny hade kanske tänkt att man skulle få träna själv. Att vet ni, mellan 11 och 12 så måste alla träna. Men det är okej om jag, Malin, far och springer. Sen så går Kalle på gym och så gör man det själv. Nej, nej, nej. På det här företaget i Sverige var det liksom en gruppträning. De går tillsammans in i en gympasal och håller typ en cirkelträning tillsammans. Och det är bara den. Det är den lilla detaljen där. Jag tog Cesa som exempel här före låten, att det bara känns liksom konstigt att ska vi som gå och träna mitt i allt på dagen? Va? Men sen egentligen, Cesar är ju inte mest konstig. Alltså jag skulle egentligen bra kunna träna med Cesar. Men ska jag träna med min chef? Det känns... Nej. Eller? Nej, men alltså jag vet inte, men alltså jag vill egentligen bara prata om det här, för det här är som egentligen klockrent, och det här är någonting som liksom man kanske ska borde börja göra. En obligatorisk träning på lunchtid varje fredag. Men vi kan hålla cheferna utanför allting.

0: Olivia Rodrigo med Serena Joy.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 6:30 den här fredagskvällen och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska lyssna och fortsätta med Kasper. Vi ska lyssna på och fortsätta med Kasper Byggnings och låten

0: Kasper Byggnings med vykort. Ja!
1: Det var väl mäckande.
0: Jag älskar när det här spelas, för då vet jag att det är fredag kväll. Det är liksom prime time of life och liksom ingenting kan gå fel. Och klockan är nu 6:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att nu måste vi börja spela musik för att få upp filisen. För bästa sättet att få bra helgfilis, fredagsfilis, vad som helst för filis är ju genom att lyssna på musik. Så det blir dags för fredagslåt. Veckans fredagslåt speglar ganska mycket min helg som är på kommande. Jag ska faktiskt idag efter sändningen hoppa i bilen och köra ner till Helsingfors. Ja, alltså snälla, säg en värre fredagskväll. Så på det sättet har jag inte så jättemycket fredagsfilis, för inte så cool fredagskväll är på kommande för mig. Men jag ska till Helsingfors, för imorgon är det dags för dop för min systerdotter. Och det blir ju ändå cool. Jätteroligt att både träffa familj och syskonbarn och sådär. Men för att sen på söndag köra upp till Vasa igen. Ni hör ju vart min helg kommer gå. Men så då, på grund av att det enda som kommer ske den här helgen är dop, så då måste jag ju spela min systerdotters absolut favoritlåt. Min systerdotter är snart 3 månader. Imorgon skulle det borde vara exakt 3 månader. Och därför känner jag att det, liksom, det finns ingenting bättre än att spela hennes favoritlåt, för det är också hennes dag imorgon. Så den här veckans fredagslåt är Traktor Alban av Sås och Kopp.

Traktor Alman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kampen, rappar, jappar. Damm är ur och jag står på gasen. Det står rimma in på rasaglasen.

ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åken och snackar skit. Klappar för varenda planta. Behöver ingen ambulanta.

en särjärvis moar bodde bonden Pavo. På ett frostigt hemma brydde sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Runeberg. Det här med EG, jag förstår inga. Jag har ju redan EG-trakt.

Sås och kopp med Traktor Alban. Det här var min fredagslåt. Bara på grund av att det är min systerdotters favoritlåt. Och imorgon är det dags för hennes dop. Så den speglar lite vad min helg kommer bestå av. Kul så. Det är bra låt. Alltså jag klagar inte. För att man måste lyssna på den där flera gånger då man hänger med henne. Jag älskar Traktor Alma med Soskop. Vi ska fortsätta lyssna på lite musik här i Extrem kväll. Det är ju faktiskt så att idag har världens största artist Taylor Swift släppt ny musik. Hon har släppt en singel som heter Patient Zero. Jag har inte ännu hört den här låten, men oj vad jag har läst recensioner och kolla på videon var folk talar om den här låten, har gett sin feedback. Och folk är inte nöjda. Alltså jag har sett så mycket på sociala medier där liksom hardcore Taylor Swift-fans har sagt att idag är det jobbigt att vara Taylor Swift-fan. För att det är inte en bra låt som Taylor Swift tydligen har producerat idag. Så jag är jättespänd att höra den här låten. Tydligen ska den liksom låta som en feberdröm. Den ska vara alltså verkligen all over the place, men ändå ingenstans. Och folk, just Taylor Swift-fans har verkligen sagt sådär att den här låten har fått dem att lite börja fundera på att ska de fortfarande vara hennes fans eller inte. Alltså, så vi vet inte alls vad som kommer komma ut från den här låten. Men det här är alltså Taylor Swifts ny fräschta släppta låt. Hon släppte den alltså idag. Den heter Patient Zero och var beredd på vad som helst.

Taylor Swift med Patient Zero. Den här singeln släppte hon idag, så den är rykande färsk. Och den har fått redan mycket kritik. Alltså fansen är besvikna. Fansen har sagt att det är en jobbig dag att vara Taylor Swift-fan idag, för det var inte bra musik som hon levererade. Folk har till och med varit så att ska man avsluta sin fandom över Taylor Swift? Var det här liksom toppen är nådd? Eller vad ska man säga? Bottom är nådd. Det här var ju... Alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, för jag hade ändå bara läst de här recensionerna, mycket kritik. Men jag tänkte att, men vadå? Hur dåligt ska det vara? Och jag tyckte nog det var jättedåligt. Men... den gav mig jättemycket, men den gav mig ändå ingenting. Den känns väldigt platt, men samtidigt känns det som... det här är också en låt som... jag går liksom på stan, jag går in i en klädbutik, har på mig för mycket kläder. Jag är svettig, det rinner svett. Mina hörlurar har slutat fungera. Mitt hår är överallt. Jag har 15 olika plagg jag ska testa. Det ringer i min telefon. Jag tappar min Coca-Cola eller min Pepsi. Det finns andra läskföretag också. Och så hör jag den här låten komma på högtalarna och jag bara blir för överstimulerad. Alltså det ska verkligen vara pricken på i och Patient Zero och att Taylor Swift skulle spelas i en sån situation. Så när den gav mig väldigt mycket stress, men ändå gav den mig ingenting. Så inte kanske Taylor Swifts bästa låt enligt mig, men kanske för andra. Men i alla fall Toby som skickade in ett meddelande på WhatsApp håller med mig. Han skrev så här att vi kan fortsätta med mera sås och kopp istället för Swift. Tacka vet jag chili con carne med socker på.

0: God, I feel invincible.
1: Not okay av 5 Seconds of Summer. Jag berättade här lite tidigare att min helg kommer bestå av väldigt mycket biltid. Jag ska sitta i bilen tillsammans med min sambo. Vi ska köra ner till Helsingfors ikväll direkt här efter min sändning. Och sen ska vi köra upp tillbaka till Vasa på söndag eftermiddag. Så det blir mycket biltimmar under den här helgen. Och därför behöver jag tips av dig som lyssnar. Jag vill veta bra bilspel. Alltså jag behöver bra, konkreta exempel på vad kan man göra under tiden jag sitter i en bil. Jo, man kan lyssna på musik, men jag vill spela spel. Jag vill ha någon typ av så här billek. Har du en bra billek på hjärnan just nu, så snälla hör av dig. Annars kommer jag få något fel. För musik är cool, ja, men det är inte cool jättemånga timmar. Och podd kan vara bra och sen, men nu är sommarpraten slut, det finns inga höstprat, så nu behöver vi billekar. Så om du har en bra billek på hjärnan och du vill jättegärna dela med dig av den, så hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 700 180. Och yes, vi ska äntligen få lyssna på min favoritlåt My Body Isn't Ready av Sunburst.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snacka popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!

Miley med Bass Persuadies. Jag frågar dig precis som lyssnare att har du tips på några billekar? För jag ska sätta mig i bilen nu och köra ner till Helsingfors den här fredagskvällen. Och jag fick svar av Beata 2 på Arena-chatten som skrev in att när ni ser skyltar med platsnamn kan ni försöka komma på vad de skulle mena om de vore normala ord istället för platsnamn. Otroligt. Tack Beata 2. Nu har jag planer den här fredagskvällen vad jag ska göra i bilen samtidigt som jag kör ner till Helsingfors. Det är min fredagskväll. Jag hoppas att din fredagskväll är kanske lite mer skojig och lite mer aktivitet eller någonting. Oavsett vad du gör så önskar jag dig en jättetrevlig helg. Och vi hörs nästa vecka igen. Torsdag 5:00. Ha det bra!

Nå hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara en gång till ett nytt avsnitt av Supernova med mig Fanny. Det här är programmet där vi lyssnar på ny musik, vi diskuterar popnyheter och har det riktigt trevligt tillsammans i en timme. Och idag är det inte vilket avsnitt som helst utan det här är ju vårt onsdagsavsnitt vilket betyder att idag kommer vi också ha Supernova osignat. Det här är alltså ett ganska nytt koncept. Jag tror vi har hållit på med det i en månad ungefär. Där vi spelar osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som får skicka in er musik till mig. Och så lyssnar vi på några utvalda artister, två stycken varje vecka här i Supernova. Så vill du vara med i det här och skicka in din musik så är du supervälkommen att göra det. Det gör du jätteenkelt på mailadressen supernova@yle.fi. Så osignat drar igång om en liten stund, men innan det ska vi hinna med lite annan musik också. Och ja, jag måste väl börja med en disclaimer. Alltså ni hör säkert, jag låter som en kråka som har diarré idag. Alltså jag är riktigt, riktigt förkyld. Och jag är inte sjuk på det där sättet som att jag är febrig och inte kan arbeta. Herregud, jag är från Österbotten, jag kan satan alltid arbeta. Det finns, alltså om jag tappar ett ben, då kanske jag sjukskriver mig, men innan he, nej go. Inte jättehälsosamt, men sån är jag. Och men nu ser jag lite förkyld för att jag har befunnit mig i massa AC den här senaste veckan. Jag har ju alltså varit på en liten världsturné här. Jag har varit runt omkring och ränd. Och här nu senast så var jag i Mexiko i några dagar. I Mexico City. För att min kära partner är ute på turné med ett band. Och jag var alltså med där. Som en liten plus one. Jag kom på köp helt enkelt. Mest var ju nog med för att få se Mexiko. Men det var också väldigt trevligt att vara med och se hur de jobbar. Och hur de satt upp scenen där och hade sitt gig. Mycket, mycket trevligt. Nu då? Nå, idag har jag landat i Los Angeles. Ska vara här en vecka och ha lite gött. Men det som chockerade mig något otroligt var att trots att Mexiko är väldigt mycket mer söderut än Los Angeles så är det så sakeligt varmt här. Alltså hörni, jag svettas ihjäl. Och jag vet, jag ska inte klaga för jag har sett temperaturerna i Finland just nu. Och jag ger mina kondoleanser till er. Jag ska ju snart tillbaka till skiten också. Så jag är här en vecka. Så att jag är liksom på en liten lomma här nu. Så jag ska verkligen inte klaga. Men om ni vill känna er lite skadeglada så kan jag berätta att jag just nu sitter i ett rum hemma hos mina kompisar. Som är cirka, vad ska vi säga, 32 grader kanske. Det är skitvarmt där ut. Och jag svettas och är förkyld och jag snorrar. Och liksom, jag är väldigt glad att vara här. Men om ni vill känna er skadeglada så kan ni åtminstone tänka på det att jag mår piss i min kropp just nu, trots att jag är på andra sidan jorden i ett väldigt underbart, varmt och härligt soligt klimat. Idag i Supernova ska vi prata lite om Young Leans performance på VMAs här för någon dag sedan bara. Det här har skapat stora rubriker. Young Lean var ju faktiskt nominerad till 4 VMA-priser, men efter att man såg det här uppträdande så börjar man fundera, vill han ens ha de här priserna? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om artister som har varit med om hemska olyckor under eller innan sina uppträdanden men ändå valt att fortsätta. Show must go on, hörni. Jag har samlat de crazigaste exemplen på det här som jag har hittat. Folk som har brutit i benet, folk som har fått brännskador men ändå sagt nej, jag ställer mig på scen. Det här om en liten stund alltså. Och sen förstås så är det ju Supernova osignat idag. Vi har två stycken fantastiska artister vi ska lyssna på. Jocko och Lisa Jennifer blir dagens osignade artister och det här är jag så taggad på att sätta igång. Det blir också ny musik av bland annat finska rapparen Levi. Vi kommer också lyssna på lite från nya Miley Cyrus-plattan. Det blir lite Party Next Door, Rex Orange County med en väldigt fin låt om hans mommo. Och till sist ska vi också prata lite och filosofera om Troye Sivan och hans senaste låtsläpp Party. Jag har haft lite blandade känslor kring den här låten och vi ska diskutera det här vidare om en liten stund. Men först ut idag så blir det MPH med låten Warlord. Och det här, alltså känner du dig trött och sliten? Det här kommer få dig på fötter igen. Det här är riktigt, riktigt bra klubbmusik. Så hörni, jag säger varmt välkomna återigen till Supernova med mig Fanny. Nu ska vi ha en riktigt härlig timme tillsammans. We come through.

jag är ju och har länge varit en riktig amerikanofil. Alltså, jag har alltid varit fascinerad av USA, men också de andra länderna i Amerika. Mexiko och latinamerikansk kultur och Kanada hör ju också till Amerika. Så hela liksom den här kontinenten tycker jag är extremt fascinerande. Av de här länderna så är ändå USA det land jag har besökt allra mest. Och i synnerhet då Kalifornien och Los Angeles. Det är väl här jag har varit för det mesta. Och det är ju på grund av att jag själv sysslar med musik. Och det här är ju mecka för musik. Det tog dock mig några månader av att vara här att inse att, oho, den här amerikanska drömmen som jag har byggt upp i mitt huvud, i mitt flickrym här i min jeppis, den ser nog lite annorlunda ut än vad jag faktiskt hade tänkt mig. Det är ett så mycket hårdare klimat. Folk är så otroligt tävlingsinriktade och konkurrensen är skyhög. Dessutom är allting svindyrt. Så att klara sig här är mycket, mycket svårare och på riktigt, jag måste liksom fara från Finland och Norden för att inse hur bra jag har det där och hur bekväm tillvaron är. Det har nog varit den största lärdomen för mig av att resa mycket. Att jag har insett att, vitsi, jag ska aldrig prata skit om Finland igen. För det är ändå ett land som jag känner att got my back på ett helt annat sätt än om man till exempel bor i USA och måste betala jättemycket pengar till sjukförsäkring och man ska ha en bil och man ska betala bensin för den bilen och sen ska man betala $3,000 i hyra. Alltså, ni hör. Men det finns ändå saker som fortfarande fascinerar mig med den här kontinenten. Och en av de här grejerna är hur mycket det händer inom musik och entertainment särskilt då. Och igår när jag landade i Los Angeles så var det faktiskt VMA-galan här i stan. Och ett uppträdande som har fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet, det är Yung Lean. Svenska Yung Lean alltså ställde sig på scenen och han var faktiskt nominerad i flera kategorier i VMAs. Bland annat för Video of the Year, Best Direction, Best Choreography och Best Long Form Video. Och då pratar vi alltså om musikvideon för låten Storm som han gjort tillsammans med Generation. De uppträder alltså alla tillsammans på VMAs-galan med den här låten och alltså det är ett helt otroligt uppträdande. Det är ett 50-tal dansare iklädd klassisk brittisk skoluniform och man blir alldeles hypnotiserad av att se den här dansen. Det är helt otroligt. Jag skulle verkligen kolla in det om jag var du. Men det som kanske väckt mest uppståndelse, det var när Yung Lean i mitten av det här uppträdande tar en statuett, en så kallad Moonman. Det är alltså det man vinner om man får en av de här utmärkelserna de man är nominerad till. Han tar en sån staty och kastar sönder den. Han kastar den i marken och den går i 1000 bitar. Och efter det här så ställer han sig mitt i crowden och äter en glass. Så, om inte det här är punk så vet jag inte vad det är. Nåja, det kom väl kanske en liten antiklimax efter det här för att Yung Lean gick faktiskt inte hem med någon Moonman. Han vann inga av de här priserna han var nominerad till. Istället så gick priset för Video of the Year till Taylor Swift för Fate of Ophelia musikvideon. Alltså, ni kanske hör på min ton. Jag är inte nöjd över det här beslutet. Men jag kan nu inte bestämma mig. Är det jättebra eller jättecringe att han nu inte vann den här statuetten men ändå valde att kasta sönder en replika på scen? Alltså, är det punkigare att han inte fick den? Eller är det bara sad nu? Att han bara sådär, fuck, jag behöver inte ens den här och så vann han inte heller. Jag har svårt att bestämma mig, men jag tycker om Yung Lean jättemycket så jag har valt att besluta mig för att det här var höjden av punk ändå. Like

Har ni någonsin hört om ett bone record? Alltså en skelettskiva. Det låter lite spooky, va? Och det är faktiskt det också. Nu ska jag berätta för er om en helt sjukt häftig grej som jag kom över på internet. Det är ett museum i Washington i USA som heter The Spy Museum, alltså spionmuseet. Och de la upp en post om så kallade bone records som de har kommit över. Och nu ska jag berätta vad det här är. Det här var någonting som man pysslade med i Sovjetunionen back in the day. Man hade inte så stor tillgång till musik och skivor som vi har idag. Alltså förr så var det ju jättevanligt med bootlegs. Alltså att man tar ett original av en skiva och sen bränner över det på en ny skiva och kopierar upp. Man kan ju kopiera upp hur många man vill och sälja de här vidare då. Jag ska nu inte låta som att jag inte vet vad fan jag pratar om, för det här har jag sysslat med i mina barndomsår. Och det här var ju innan jag förstod vikten av upphovsrätt och så vidare. Men sanningen är att jag hade inte några cash. Och skivor är dyr. Så även om jag är en upphovsrättskrigare idag, så jag förstår det här och har väl lite compassion gentemot det. Jag tycker det är fantastiskt fint att folk ändå vill lyssna på musik, så det är väl kontentan av det. Men i alla fall, vad gör man då om man bor i Sovjet men man har inte tillgång till ett CD-ROM eller en LP-skiva som är tom? Nå, det de gjorde var att de for till sjukhus och grävde i stora containrar. Alltså det var dumpsterdiva i sjukhus. Och där hittade de röntgenfilmer och tog dem här. Så det var liksom, det kunde vara moffas röntgen från tandläkaren. Eller din lilla systers stukade fot. Alltså de tog de här bilderna, för tydligen är det ett bra substitutmaterial för att då föra över den här musiken. Men det tar inte slut där, för vi alla vet ju att i mitten av en skiva så finns det ett litet hål. Och hur får man då ett perfekt litet hål? Jo, man tar en cigg, tänder den och så bränner man upp hela plasten till det i mitten. Man fimpar på faffas röntgenbild. Det känns väldigt sovjet det här, hörni. Och sen får man över den musan på den här skivan som man vill lyssna på. Det här museet har då kommit över en Led Zeppelin-skiva som då var inbränd på en röntgenbild av någon slags bröstkorgsröntgen. Så hörni, även om det här nu kanske inte är så etiskt, så är det åtminstone jävligt coolt. You've reached Andrew, please.

Ja hörni, den som gjorde oss allihop så här obekväma med sina stönanden, det var ingen mindre än Miley Cyrus. Och det här var låten Neon Signs tillsammans med Andrew Wyatt från Mike Snow från nya Miley-plattan Bass Persuades. Och jag är här då. Alltså jag kan ta lite stön, men ibland när det blir lite för mycket så blir till och med jag lite äcklad av det. Och jag måste säga att icken kom faktiskt upp här. Och jag tycker det är fint att Andrew hade en line där han sa att some people think I'm a creep. Och jag kände bara, nej Andrew, hej inte du som är ett creep. Miley är ett creep i den här låten och jag vill bara creep ur mitt skinn. Men i alla fall, Miley is back honey med ett nytt album och utmanar oss alla att utstå lite obehagliga stön. Nu ska vi prata om Pussycat Dolls. Såklart vi ska ha. Jag älskar att prata om Pussycat Dolls. Det här är ju ett band som inte har varit relevant på i säkert 20 år. Men det spelar ingen roll, för vi minns ju fortfarande låtar som Buttons, Don't Ya och fantastiska Beep med Will.i.am. It's funny how a man always thinks about a beep. Ja, ni vet den. Nu är ju Pussycat Dolls tillbaks på en comeback-turné. Och även om jag var ett stort fan av dem back in the day, så vill jag ändå ställa frågan att vill någon få på det här? Alltså varför gör de det här? De kan ju allihop gå i pension för de har ändå tjänat så jävla mycket pengar. De skulle ha lyssnat på mig för att här i veckan innan de skulle spela ett gig i Düsseldorf i Tyskland så gick det riktigt illa. Nicole Scherzinger som har världens mest fantastiska efternamn. Alltså tänk att het rövsjungare och så är du artist. Scherzinger. I love it. Nåja, hon i alla fall ska precis göra sig klar för att gå upp på scen när hon plötsligt spiller kokande vatten över sig. Och nu vill jag ju fråga, vad fan kokar du backstage, Nicole? Är det ägg? Hon fick i alla fall 2-gradiga brännskador av det här, men beslöt sig ändå för att ställa sig på scen trots allt och leverera en show. Och vi ska prata lite mer om det här med att show must go on. Hur långt ska man faktiskt behöva gå innan man måste ställa in någonting? Vi fortsätter den här diskussionen efter lite Pussycat Dolls.

Även om jag kanske är lite tveksamt inställd till gamla 2000-tals band som kommer tillbaks och ska göra någon slags comeback, så tyckte jag ändå det här var ganska nice. Det här var The Pussycat Dolls senaste nya låt, Club Song. En remix av den faktiskt, av C Minor. Jag berättade här innan låten att Nicole Scherzinger skadade sig rejält innan en konsert här i veckan i Düsseldorf. Hon fick hett vatten över benet och fick svåra brännskador av det här. Men hon valde ändå att genomföra den här konserten. Och jag tänkte vi skulle ta en titt på artister som har varit med om liknande. För jag har också hört från folk som uppträder på scen, inte bara musiker men också skådespelare och så vidare, att även om man skadar sig ganska rejält när man är på scenen eller innan en föreställning eller vad det då kan vara, så är det jättemånga som ändå väljer att genomföra sitt framträdande. Och det här är ju ett klassiskt talesätt, show must go on, men jag tycker att det låter lite väl heroiskt, för att egentligen tror jag det handlar om att kroppen är så jävla fullpumpad med adrenalin och andra hormoner och stress att man inte riktigt känner av den här smärtan på samma sätt. Till exempel Britney Spears i Las Vegas 2015. Hon landade fel efter att hon hade gjort ett hopp och vred sin fot riktigt, riktigt ordentligt. Side note hörni, då Britney Spears fortfarande gigga. Oh my god. Jag hoppas att jag en dag i mitt liv ska få uppleva henne live. Men i alla fall, hon stukade foten ordentligt men fortsatt ändå att göra den här showen fast man såg att hon hade väldigt, väldigt ont. Efter det här dock så blev hon undersökt av en läkare och där konstaterar man att oj, det var nog ganska illa det här, och hon ställde in resten av konserterna som hon hade bokade. Och det här ger väl ändå lite kött på benen till min tes att under ett framträdande så kanske man inte tänker så mycket på sin smärta och märker av den ens. Men det kommer sen efteråt. Det mest legendariska exemplet av att skada sig på scen men ändå fortsätta, här prisen måste ju gå till Dave Grohl när han uppträdde tillsammans med Foo Fighters i Göteborg på Ullevi. Det här var också 2015. Och redan under andra låten så faller han ner från scenen och bryter sitt ben. Han blir forslad bakom scenen där en läkare tar en titt på det här och konstaterar att ja, he av det här. Men Dave vill inte avsluta konserten utan han säger, hörni, fix en stol åt mig. Och så sätter han sig på scenen på en stol medan en akutvårdare då håller på att plåstra om det här benet och fortsätter sin konsert. Jag tycker det här är så satans rockstar, alltså hörni. Och jag minns faktiskt när det här hände, för jag hade några kompisar som var på den här cakan och de var ju alla helt amazed av att den här mannen bara fortsatt. Så hörni, adrenalin, it's a hell of a drug.

Cardi Next Door var det här med Some of Your Love. Och hörni, om en riktig liten stund så ska vi ta hopp in i dagens Osignat. Det här är alltså Supernovas nya satsning där vi varje onsdag spelar två stycken nya osignade artister. Och hittills har det här varit så himla nice. Jag har fått in massa musik till vår mailadress. Och om du också vill skicka in din musik till Osignat så gör du det jätteenkelt på supernova@yle.fi. Och idag har vi två stycken nya artister som vanligt. Och jag är så taggad att lägga igång deras musik. Idag har vi artisten Jukko som kommer från Chimitoön som bjuder på lite härlig indie rock. Sen har vi också Lisa Jennifer från Sverige som bjuder på lite härlig pop. Så hörni, bänka er för det här kommer alldeles strax. Men innan det ska vi ta och lyssna på lite finsk rap. Här kommer Levi med Mackie On.

0: designar med Supernova.
1: Ja, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernovas nya special, Osignat. Det här är alltså ett segment som vi kör varje onsdag här i Supernova. Och det vi kommer bjuda er på, det är musik från osignade artister. Alltså artister som inte har ett jättestort skivbolag i ryggen som backar dem och säger nu ska du göra det och nu ska du göra det. Utan det här är artister som är independent och jag har så jävla mycket respekt för independent artister. Ofta så innebär det ju inte bara att man måste finansiera allting själv. Man måste vara extremt kreativ och uthållig. För det släpps ju så himla mycket musik idag. Och att få sin röst hörd är inte alltid det enklaste. Men kanske det mest häftiga ändå enligt mig, det är ju den kreativa friheten som independent artister har. Du har inte ett helt team i ryggen med massa skivbolagsmänniskor, managers, A&Rs som säger bu och bä om det du gör, utan du får välja helt själv hur du låter, hur du ser ut, när du släpper musik och så vidare. Så för mig är inte osignat bara ett trevligt sätt för oss att hitta ny musik som man kanske inte nödvändigtvis skulle stoppla över annars. Det är också en hyllning till dem som vågar vara independent. Och dagens första artist, det är Joakim från Kimitoön. Och vet ni vad? Han förklarar det bäst själv. Så vi ska ta och höra vad han har att säga om sin låt Plenty Array som vi ska lyssna på om en liten stund. Hit it, Joakim.
2: Jag heter Joakim och kommer från Kimitoön. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studielägenheten i Jakobstad. Där har jag en liten hemmastudio och tillräckligt många instrument att kunna vara kreativ och låta inspirationen flöda. Vad handlar låten om? Låten Plenty Array handlar om människors behov att samla på sig så mycket som möjligt. Typ pengar, egendom. Och hur sådana människor drar till sig folk som också drömmer om förmögenhet. A.k.a. kritik mot the 1%. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det finns jättemånga som jag skulle vilja göra en feature med. I moderna sammanhang skulle det kanske kunna vara Joe, Dijon eller Bon Iver. Men min number one genom tiderna skulle ändå vara Paul McCartney från The Beatles och mycket annat, givetvis.
1: Ja hörni, det här var Jocko som alltså fick berätta om låten Plenty Array som vi snart ska ta och lyssna på här i Supernova Osignat. Och alltså får jag bara säga, jag älskar det här låttema. Det ligger ju verkligen i tiden att vi har börjat diskutera de här människorna som lever på sånt överflöd. Och jag tycker det kommer väl till pass med lite kritik mot den här ena procenten som Jocko snackar här om. Och jag måste säga, jag tycker det är ganska sällan jag stopplar över en låt på just det här tema. Och det är väl därför jag känner att det här är extra viktigt för oss att ta till oss och lyssna på. Så hörni, jag ska sluta i babbel. Vi tar och lyssnar på Jocko här med Plenty Array.

0: Osignat med Supernova.
1: Det här var dagens första artist i Osignat i Supernova, Jocko med låten Plenty Array. Först och främst, tusen tack till Jocko för att du skickade in den här låten till Osignat. Fantastiskt låttema som handlar om just de där människorna som har allting i överflöd. Vad ska de med allting till egentligen? Jag tycker det är så modigt av Jocko att ta sig an det här tema. För det är någonting som vi i popmusiken i alla fall typ aldrig pratar om. Och dels kan det ju ha att göra med att många popartister har det jävligt gott ställt. Och då kanske man inte nödvändigtvis vill gå ut och kritisera det här systemet som gynnar en så otroligt mycket själv. Så just därför tycker jag att mer såna här låtar behövs där vi faktiskt ifrågasätter samhället som vi bor i idag. Är det så här vi vill ha det? Eller skulle jag vara bättre på något annat sätt? Jag blev också lite nostalgisk när Jocko berättade att han gör sin musik hemma i studielägenheten i Jakobstad. Jag vet ju inte, men jag antar att Jocko kanske går på samma musikskola som jag också har gått på en gång i tiden. Och jag har också suttit och lagat demos hemma i Flickrymme i Jakobstad. Och det var en väldigt, väldigt speciell tid. Det finns någonting jätte nice med att göra musik i en småstad där det inte kanske händer så jättemycket. Det finns inte jättemycket spännande distraktioner och det är toppen när man håller på att utveckla sin musikalitet, för då sitter man där på lördagkvällar och söndagkvällar och måndagkvällar och gör musik helt enkelt. Så jag önskar Jocko all lycka och allt mys i studion som han bara kan få och hoppas att vi kommer få höra mer ny musik snart. Nu ska vi gå över till dagens nästa artist här i Osignat och det är Lisa Jennifer. Och jag kommer göra precis som vi alltid gör här. Jag låter henne själv berätta lite om den här låten Girls Girls som vi snart ska lyssna på.
2: Jag heter Lisa och jag är 22 år gammal och kommer ifrån Örnsköldsvik. Var och hur skapar du din musik? Jag och mina vänner bor i en villa i Stockholm där vi både bor tillsammans och skapar musik ihop. Så här får kreativiteten verkligen flöda. Hur jag skapar är ofta när man sitter på känslor eller tankar som man känner att man behöver släppa ut. Och då är det så fint att kunna sätta sig ner med andra och sätta ord på vad man känner. Det blir både som en, lite som en terapisession samtidigt som det blir väldigt personligt. Och att man skapar en låt tillsammans. Vad handlar låten om? Det finns ett uttryck som kallas för girl's girl. Och en tjej som är en girl's girl är en genuin och supportiv person. Som backar upp andra tjejer och står upp för varandra när det blir orättvisa. Man vill helt enkelt varandras bästa. I detta fall handlar det om när du träffar en tjej som gör precis tvärtom. Som kanske vid första anblick känns genuin och snäll. Men som går emot girl code och sårar den om och om igen. Det blir som ett hugg i ryggen och återkommande svek. Jag tror att många kan relatera och säkert haft liknande erfarenheter. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Då hade jag nog valt Louise från Estraden. Jag älskar hennes musik och texter och tycker att hon känns så varm och god som person. En riktig girls girl.
1: Ja hörni, det där var Lisa Jennifer alltså som berättade om låten Girls Girls som vi snart ska ta och lyssna på här. Och ja, det där med backstabbande kompisar, det är ju nog någonting som vi alla tyvärr känner igen. Så nu tar vi och låter Lisas låt Girls Girl hela oss lite på vägen.

0: osignat med Supernova.
1: Det här var låten Girls Girl med Lisa Jennifer som fick vara dagens andra artist här i Supernova osignat. Och jag älskar att få lite härlig svensk pop emellan varverna med ett tema som också går rakt in i hjärta, antagligen inte bara på mig utan på dig också. Herregud hörni, det finns ju vissa som säger att det gör nästan mer ont ibland att bli sårad av en nära vän än att bli sårad av en partner. Och det här är någonting som jag själv har varit med om många gånger i mitt liv. Men om jag ska lägga någon liten silver lining så kan jag väl säga att man lär sig ofta väldigt mycket av de här svekena också. Man lär liksom sig vad man ska hålla utkik för och vilka red flags det finns hos personer som man kanske inte ska ha som sina allra närmaste vänner. Jag älskar verkligen den här låten och den fick mig att känna som att alltså jag vill bara ta en vinkväll med Lisa här nu och fråga, vad fan, who hurt you? Alltså vad är det som har hänt? Hon känns som en girl's girl och nu vill jag bara snacka skit med henne över ett glas rosé. Så, hörni, kolla in Lisa Jennifer alltså. Den här låten är inte släppt ännu utan den kommer till våren 2027. Så, vi har någonting att se fram emot alltså. Jag är ju jättetacksam för alla ni som skickar in musik till osignat som inte ännu är släppt så att jag får premiera den här i radio. Det är ganska fett va? Och vill du skicka in din musik till mig, gör då det på adressen supernova@yle.fi. Varje vecka i Supernova spelar vi alltså två stycken nya osignade artister. Och vem vet, nästa vecka kanske vi spelar just din musik. Tusen tack till Lisa Jennifer och Jocko alltså för dagens osignade låtar. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ny spännande musik.

0: Rex Orange County var det här med låten Grandma's Song. Jag tyckte det fanns en så otroligt fin textrad där. She remembers everything, but what does she daydream about? Alltså ringar inte det in ens grandma på allra, allra bästa sätt. De minns precis allt och har massa historier om hur jag var förr i tiden och vad de har varit med om. Men ibland undrar man ju bara, vad funderar du på nu för tiden? Jag förstår ju att när man blir äldre kanske lever mer i nostalgi än när man är yngre, men inte slutar man ju dagdrömma bara för att man blir gammal. Så, det där var en fin textrad från den här låten. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag tänkte att jag skulle avsluta med en ny låt från Troye Sivan. Han släppte ett nytt album här i oktober och jag gillar ju Troye Sivan, men jag har lite haft tankar om de här kommande låtarna. Många av dem är väldigt inspirerade av gammal amerikansk gaykultur, housemusik och ballroom och allt det här. Och jag har liksom haft lite svårt att formulera vad jag faktiskt tycker och tänker om det här. För det är ju en sak att låna från en annan kultur. Det är ju någonting som vi människor har gjort i alla tider. Och vi skulle nog ha en jävligt tråkig musikscen om man inte skulle få lån lite av varandra nu och då. Sen är det ju en annan fråga. Hur gör man det? På vilket sätt gör man det? Och visar man hänsyn och respekt till den där kulturen som man lånar och inspireras av? Jag lyssnar på en podcast som heter Yestergaze. Och det här är med två killar som heter Justin Sylvester och Blakely Taunton. Och jag tyckte att de summerar det här på ett mycket bättre sätt än jag någonsin skulle kunna göra. Så vi tar och lyssnar på vad de har att säga om Troye Sivans senaste låtsläpp, Party.
1: Troye Sivan is making good music. My issue with it is, I'm gonna say this, his whole fucking team are just like white zillennial muscle boys. And at this point, I don't think they even know the culture from which they are cribbing. Because I also know, hey guys, y'all don't got no black friends. So like, they don't know that like, Troye Sivan's Party is just, I got my education. Like, there have been black femme people doing this talking forever. So I think I'm worried that this whole album is gonna be like ballroom Detroit Chicago house, but just being like Australian women, yeah, blonde ladies, white people whiting. It's great music. I just want to also see other black queer artists given some space, because he takes, it's almost like the old rule with the black R&B girls, there can be only one. They said there can be only one gay guy, and it's this one that looks like a Prada model.
0: Det här var alltså ett klipp från podcasten Yestergaze som pratar om Troye Sivans senaste låtsläpp Party. Och de satt fingret på någonting som jag har funderat lite över. Och så här hörni, jag är ju lika Blake som Troye Sivan. Och jag förstår

0: förstår hur enkelt hänt det är att man tar en kultur som man kanske inte själv kommer från och gör den till sin nya grej. Och igen, det här är en jättekomplicerad diskussion. Jag är ju all for att låna från olika genrer och tidsperioder. Jag tycker att musik ska ju leva. Och som jag sa här, det skulle ju vara supertråkigt om vi inte skulle få inspireras av andra. Alltså, då skulle vi ju bara höra på finsk folkmusik i finsk radio. Och här vill väl ingen. No offense, folkmusik, men jag vill inte i alla fall. Men det jag tror att de syftar på här är att Troy känns lite som en copycat av hela den här kulturen. Och kanske inte att han har så mycket eget att säga kring den. Det är ju en sak att inspireras av en kultur, ta influenser. Men sen är det en annan sak att rakt av försöka kopiera ett sound och säga, nej men nu är det jag som har kommit på det här. Och de fortsätter vidare prata i podcasten om hur många svarta, intressanta gayartister det finns just nu. Alltså MNEK, Lil Nas X, Vincent, det finns så otroligt många som inte har fått riktigt samma fotfäste i popbranschen som till exempel Troye Sivan har fått. Och man kan ju spekulera där, är det på grund av Troyes hudfärg eller inte? Någonting som jag tycker skulle lite rädda den här situationen för Troy, det är om han har med sig några features på det här albumet eller till exempel i någon musikvideo, några dansare som kan representera den här kulturen lite bättre än vad Johan obviously inte kan i och med att han är en white boy från Australien. Men det här återstår alltså att se. Sist ut idag alltså så ska vi lyssna på Troyes senaste singel Party från nya skivan som kommer här om bara några veckor. Och så får man väl avgöra själv helt enkelt. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Det här blir alltså sista låten, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Och det sker varje måndag, tisdag och onsdag. Då får ni en hel ny timme tillsammans med mig och massa fantastisk bra musik. Glöm inte heller att följa oss på @yleextrem på Instagram och glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova osignat. Det gör du enkelt på adressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där. Hörni, ta hand om er. Här kommer Troye Sivan.
1: Karin pa, Karin. In the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

God afton eller ja, det beror ju på lite när du lyssnar på detta program. Det kan också hända att det är god natt eller god morgon eller god dag. Riktigt hur du vill ha det. Detta är Extrem Metall. Jag heter Chell from Hell. Och orsaken varför det är inte så stor skillnad vad jag önskar er för god tid på dygnet, så är ju det att visst, ni som lyssnar på det här på radion, helt på FM-radion, kanske i bilen eller kanske på sommarstugan eller kanske via appen, men låt oss lyssna på sändningsflödet helt enkelt. Så ja, då är det kväll. Då är det söndag kväll eller då är det tisdag kväll. Men detta program finns ju också på Yle Arenan och då är det bara att välja precis vilken tid på dygnet, hur många gånger du vill lyssna på eller ta och spola tillbaka eller skippa tillbaka eller skippa över kanske. Den möjligheten finns. Men ja, nu vet ni det. Nu kan vi fokusera oss den följande timmen på metallmusik, för det är det som jag tänker bjuda på. Det fanns redan en liten ledtråd där i namnet. Extrem metall. Det är inte metalljobb liksom, metallslöjd, utan det är metallmusik. Vi börjar med ganska hederlig heavy metal. Allt emellan så ska man lägga till alla möjliga subgenrer, men att det här är nog bara heavy metal. Det här är ett band som heter Wolf. De kommer från Sverige. En ganska så långkörare till band. Har hållit på i cirka 30 år. Man har haft många väldigt liksom långa perioder då man inte hört av bandet överhuvudtaget. Och medlemmarna har ju också bytts ut lite grann. Jag tror att det är bara frontmannen Niklas Kärnvind som faktiskt är med av ursprungliga line-upen. De har ett album på kommande som heter Hour of the Wolf. Kommer att släppas vid halva november. Jag måste säga att det här var riktigt sakligt. Inte så där musamässigt, inte kanske det så jag helst lägger mest av på tallriken. Men kan uppskatta liksom hederlig heavy metal. Och det här låten heter Death Satellite. Och vi ska fortsätta en ganska sådär traditionell heavy metal stil här. Men nu far vi från Sverige till Finland, till Vasa. Där hittar vi nämligen ett band som heter Invincia, som nu är aktuella med ett nytt album som heter Echoes from the Past. Och om jag inte fått det helt fel så är det här deras debutalbum. Vi tar lyssna på en låt som heter Edge of the Universe.

En av höstens piggaste överraskningar. Okej, överraskningar på Sotvida fel ord till det här, för det betyder att jag inte skulle förvänta mig något av det här bandet. De heter Comeback Kid och de brukar ju alltid vara bra, men det känns bara som att det här är ännu bättre än det de gjorde senast. Chosen Hell heter det här låter och bandet är aktuellt med nytt album också, och jag hoppas att Comeback Kid kommer på någon turné till Finland eller närmare Finland, för jag har inte sett dem nu på några år och bandet är strålande live, och det här är faktiskt en av höstens bästa låtar, Chosen Hell alltså. Vi ska idag fokusera en stor del av extremmetall på ett band som heter The Eternal. Det är ett band som är huvudsakligen från Australien, men numera är halva manskapet från Finland, och det är Amorphis bekanta Niklas Etelävuori och Jan Rechberger, eller Niklas Etelävuori är inte mera med i Amorphis, men var med i många år på många album, har nu senaste åren sysslat med lite annat och framförallt varit aktuellt i det här The Eternal, som är kanske lite sådär att goth-metal-hållet, något sånt eventuellt, sådana vibbar finns det. Bland annat, de är aktuella nu med ett nytt album som heter Obscured Horizons. Och Niklas Etelävuori är en fin kar. Han är den första jag någonsin har intervjuat. När jag var 18 år gammal, när jag började på Yle, och sen skickades ut på min första intervju, då var jag nervös. Jag skulle fara och träffa Amorphis och deras nya basist Niklas Etelävuori. Han var ny i bandet alltså, och bandet var aktuellt med ett nytt album som hette M Universum. Det var spännande tider, det kan jag säga. Sen dess har jag träffat Niklas väldigt många gånger och vi har varit bekanta här nu i 25 år. Och Niklas Etelävuori, när det kom en möjlighet för mig att träffa Niko i och med The Eternal, så tog jag den chansen. Så Niklas Etelävuori ska vi ta och snacka med. Vi ska också lyssna på lite Amorphis från den tiden när Niklas just hade blivit medlem i bandet, men huvudfokus har vi på bandet The Eternal. Före det, alltså en av dem, när vi nu talar om pigga överraskningar här, så det här bandet är ett av, alltså det är kanske årets debutant enligt mig. Det är Kouala och Kvasabördiga Diabolisher. Tycker du om gammal svensk döds, så är det här kanske något för dig. Det här låten heter Resurrection by Carnage.

0: En bekant gentleman joinar mig i studion. Niklas Etelävuori, hej på dig.
1: Hej, tack.
0: Ja, tack att du kom. Det är, som jag har sagt åt dig flera gånger, du var den allra första jag intervjuade när min YLE-karriär började 2001.
1: Är det så?
0: Vårvintern. Du var den allra första och då var det lite. Man var 18-årig pojke från mitt från landet och sen så du var ganska färsk medlem i Amorphis då. Universum-albumet var du aktiv. Ja, det där. Men jag tror att Niklas, jag har mycket att tacka dig också för att när man tänkte lite när man var pojke dit från landsbygden att vet du, de där rockarna kommer hit, vet du, vad ska man nu, vet du, hur ska man klara sig med dem? Men sen så var den första rockaren som kom emot var du och du var schysst kille och det där tog mig väl emot och sen hockade jag att nej men inte, här är något här. Sen hade det direkt, sen var det Tarja Turunen och sen var det Dave Mustaine, så det var ganska liksom, det var startskottet. Och kysst är du fortfarande.
1: Tack så mycket, likavis.
0: Ja, det där. No, Amorphis, det har varit i backspegeln redan länge. Du lämnade det gruppen för nästan 10 år sedan. Om vi tar en snabb, om vi tar Niklas Etelävuori sån här band timeline, för att Kyria har du spelat i tiderna, sen ja. Gjorde ni en liten comeback här, spelade lite live shows, sen förstås just Verenpisara hade du i tiderna, Amorphis var du i många år, men om vi tänker efter Amorphis åren liksom fram till nu, vilka alla band har du sysslat med nu de här senaste 10 åren just?
1: Flat Earth som vi har här i Finland fortsättningsvis spelar vi. Vi har inte gjort så mycket keikkor än, gjorde vi på sommaren, men vi har gett ut en låt per år nu. Ungefär sån här tar det här än. Så det här, så jag spelar några låtar sen liksom beställningsgrejer utomlands. Jag för ett par band i Iran så bandar jag några låtar. Och så har jag låtar nu, minns inte, kanske det var någon annan ännu. Och så The Eternal som då det här, då det covid kom så bandade vi in Skinwalker-skivan. Och det var närmast en grej bara som skulle hålla oss sysselsatta för under covid-tiden när det inte fanns någonting att göra. Men så blev jag och Jan i bandet. Och nu har vi sen gjort en EP efter det och nu den här kommande skivan Obscured Horizons.
0: Och vänta, visst var du med i...
1: Och Lauri Porras den här grejen var också då, men det var ju bara en konsert.
0: Just det.
1: Men det var säkert en av de finaste grejer någonsin.
0: Just det, ja. Men vänta, var det här basistspektaklet?
1: Ja, på Senatstorget.
0: Just det, så var det, ja. Vits, det där hade jag glömt bort. Men visst var du med i det här Grease Helmet-bandet också?
1: Ja, det också. Men det var ju i princip under Amorphis-tiden då.
0: Ja.
1: Att det var lite tidigare med Andy.
0: Andy McCoy var med där. Och,
1: ja, och så har jag spelat på hans några grejer också. Och Sofia Sidas och studiojobb.
0: Du har ändå gjort ganska mycket här och gör och gjort. Du har gjort liksom, om vi tänker nu, det har ändå kretsat kring olika skepnader av metal och rock och liksom den delen och sådär. Var du inte med på Jeff Walkers det här country-skiva i tiderna också?
1: Ja.
0: Welcome to Carcass Country, C-U-N-T.
1: Ja, nu är meningen först att vi skulle bara banda den för honom, men att så hamnar vi och spela också lite.
0: Just det. Men finns det någon liksom sådär, finns det någon box som du inte har checkat ännu? Någon sån här egen favorit, om vi tänker just Flat Earth liksom lite åt grunge-hållet till och med och sådär, ja. Så det har du också donat. Finns det något som du har tänkt för dig själv att vitsi någon dag vet du, skulle du vilja vara ett Killjo-punkband eller vet du, ett black metal band eller finns det någon sån där som du själv har tänkt?
1: Separate the Flesh from the Bones, det tog hand om i princip den här punkdelen.
0: Ja.
1: Så det var tillräckligt av det, men sen någon så helt crazy, typ Igor.
0: Igor, okej. Okay.
1: Eller någon liten stil. Jag har alltid tyckt om lite konstiga band och så det här. Det är alltid, eller det är roligt. Jag får se, så lever man sällan på det, men det här, men det är det roligaste alltid när man kan göra något helt crazy.
0: Hur är det så där, nu du har levt ditt stor del av ditt vuxna liv, har du spelat i band och till det hör också att turnera emellanåt, till turnélivet hör allt möjligt och sånt. Har du alls blivit liksom trött på det? Får du ännu feels att få på keika eller liksom, tänker du så där att nåja, vi spelar nu bort det här och sen far man tillbaka och ser på Netflix, vad har du för, eller har du några egna kriterier att okej, att jag far på rundi, men så det här och det här ska liksom finnas?
1: Nåja, det beror ju lite på att om kejkan är nära så inte det är något problem, man kan få hem och sova.
0: Ja.
1: Och så här och det här, inte jag, på det sättet kräver jag så mycket att jag tycker inte om att hänga där hela dagen.
0: Mm.
1: Att kejkorna är alltid roliga, men den där perioden mellan kejkorna, i synnerhet om man är på turné, så det börjar nog att känna sådär att man vet inte vad man ska riktigt göra då.
0: Det är ganska sådär, det är busy relaxing, det är bråttom att vänta.
1: Ja, och man kan egentligen göra någonting åt saken, för du är där var bussen är. Att det här, när man inte har något, till exempel i USA, man är någonstans lite utanför någon stad. Så den landet är inte byggt för fotgängare eller så här, att man måste ha bil för att komma någonstans, så har man inte bil. Så okej, nu för tiden finns det Uber, så man kommer lite billigare kanske någonstans. Men ibland så sitter man fast någonstans helt middle of nowhere hela dagen och väntar på kvällen.
0: Jo, för det är inte ofta så att man spelar då i centrum av Manhattan i New York City till exempel. Och sen så gör du soundchecken och så har du fem timmar ledigt och sen kan du passa på att ta en Broadway-show och få på kalja eller få och shoppa.
1: Det är faktiskt just att jag spelar middle of Manhattan också, mitt i den här Paris, och där är grejen den att man kan inte parkera en buss där.
0: Aj, det är.
1: Då ska alla ut från bussen på morgon genast, man har 5 minuter tid, allt åt helvete, allt ut och det här, sen ser man inte bussen före kvällen.
0: Mm.
1: Att om du har glömt någonting i bussen så måste du gå till någon förort för att söka det.

0: Orsaken varför du det här gången, jag intervjuade dig i många olika bands egenskap och nu ska vi faktiskt snacka ett band som heter The Eternal. Och jag måste, du får nu, för du kommer att liksom, du kommer att få liksom fylla mina gaps som jag har i min allmänbildning. För The Eternal är ändå ett band som jag har följt med länge. Jag har spelat dem på radio 20 år sedan säkert. Och, det där, och jag kommer ihåg att de var på ett finskt skivbolag, Firebox hette det då för någon gång jättelänge sedan alltså. Som ett bolag som inte funnits längre mer. Det blev Inverse Records sen senare. Men jag kommer ihåg att det var The Eternal har jag spelat för evigheter sen i diverse metalprogram. Och vet bara så pass mycket att det här bandet som låter så här och de är från Australien. Men det har funnits någon finlandskoppling tydligen hela tiden, för att även när bandet har haft australiensiska medlemmar, bandet har väl fortfarande anses vara ett band från Australien, fast ni är ett par finnar med så. Så hade de ändå keikkoa, de var på Torvi i Lahti liksom, och alla möjliga såna små hålor spelade de. Och jag vet inte om de hade desto mera Europaturnéer, utan de var typ Finlandsturnéer. Och nu är då halva bandet finsk i det här skedet. Men vad är det här liksom, hade funnits en finsk liksom koppling i The Eternal då sen början, eller råkar du veta vad är grejen liksom?
1: Jag tror det var bara för att de hade finsk skivbolag och så har de träffat Mark kom hit, träffa folk härifrån, och han var vän med Mikko från Swallow the Sun. Jag vet, den gången var det meningen att de skulle öppna för Swallow the Sun, men det var någonting, Mikko blev sjuk eller någon blev sjuk. Swallow the Sun var tvungen att annullera, men då var de redan här och så fick de några pubbar som de kunde spela på. Men att det här, ja, det var väl, inte vet jag. Vi träffade honom, Mark, då vi, länge sedan vi var i Australien med Amorphis, och de öppnade för oss där. Och sen så kom han någon gång när vi var i Japan, så träffade han honom där. Och sen här i Finland, helt som vän bara. Och sen så det här han, så kom då coviden någon gång, och så hade han bett Jan att spela, för trummisen hade stuckit, och han bett Jan att spela trummor på den där skivan. Och så stack basisten också. Och så var det väl naturligt att fråga mig sen. Så kom jag egentligen in i det.
0: Det är bara så udda på något vis där, att vi har ett band från Australien som har liksom en, just den här Finlandskoppling, och nu har de sen nog varit här och spelat också och så där ett antal gånger. Och du Mark, som alltså är den här sångaren då och gitarristen också delvis i bandet, så är det, finns det någon finska jutton han diggar? Liksom är det
1: koreanska piroga älskar han.
0: Är det så, ja?
1: Ja, han vill ha genast när jag kommer till Finland ska vi gå till Alepa och köpa koreanska piroga.
0: Vad roligt att det är en sån här billig vardaglig grej. Ja.
1: Och så det här, då första gången, då var jag inte med i bandet ännu, när de var här, och de for faktiskt till Lahti, och jag sa till honom att de ska köpa lihamuki.
0: Ja, just det.
1: Ja, det här kommer han ihåg.
0: Och lihamuki är ju då alltså, det är typ en mugg med kebab.
1: Ja, så också.
0: Ja, just det. De har haft sådana lihamukin SM-kisat också, vet jag, på Torvi någon gång.
1: Det var intressanta maträtter där. Det var en gång så också, de gjorde, det var en pizzalåda fullt med allt möjligt snaggare mat.
0: Okej.
1: Det var en pizza i det, utan allt var bara kastat in i en pizzalåda, men det var rätten.
0: Så det var inte liksom någon pizzabotten, utan det var bara den saften var bara i en låda?
1: Det var franskisar, det var korv, det var allt fan, köttbullar och skryddor och allt. Det var bara stängt i en pizzalåda som någon sen tog hem. In time, the seasons intertwine.

0: Det som ni nu har gjort sen du har joinat bandet, så har ni gjort på liksom distans? Har du spelat in basgrejerna i Helsingfors, eller har ni liksom flugit till Australien och Dona? Jag vet att Jan, som alltså är trummis också i Amorphis och nu här i The Eternal, som alltså varit med lite före dig som du redan berättade. Så han, jag vet att i något skede såg jag på sociala medier att han var där och hjälpte, han var med och vet, mixade han, där följde han med mixningen av något album och sådär. Har du flugit dit?
1: Jag har inte flugit dit. Jag bandar nästan hemma, alltså på min egna arbetsrum. Och det här, jag bandar trummorna också här. Men att han flög dit till Australien för att mixa, då var det årsskifte. Och det här senaste Skinwalker-platta mixades ju här på Moon Unit. Och sen den här mixades nu. Därför Mark, han är professor och lär audiogrejer i Melbournes universitet. Så han har fin studier och tillgång till allt möjligt där. Så det här, vi använde det den här gången. Och det här, och så hade vi faktiskt då när vi bandade låtarna, så det kom så många låtar att det blev över. Så vi gav ut den här Celestial EP:n som kom ut på våren med 5 låtar.
0: Mm. Vad rolig kontrast att man är professor på Melbourne universitet och så kommer man sen till Finland och ska till Aleppo och äta Karjalan piirakkaa. Det är roligt. Det har ju hänt åt dig också tidigare med fast hur var det? Vänta nu, förfriska mitt minne. Kyria back in the day. Var du med från början där eller joinade du mitt i? Hur var det där?
1: När jag kom, på första skivan spelade jag nog, men före det var det så här, vad heter det nu, omakustande.
0: Så här självfinansierad.
1: Ja, EP som jag inte spelade på, fast på bilden.
0: Mm.
1: Men det här, ja, men det var då, kom var det 91 eller, nej fan, 92, något sånt.
0: Men så gott som från början, ja. Ändå sådär. Men sen liksom till exempel Amorphis, så joinade du banden när bandet redan hade flera album i bakfickan.
1: Ja, de hade gjort, vänta nu. Tuonella hade kommit ut då när jag tjänade.
0: Precis. Och sen det där så, vad heter det? The Eternal har förstås funnits i många år före, ja. Du nu joinar och sådär. Hur blir det när man joinar ett band som redan är funnits och har en historia, har ett känt sound, är etablerat? Och sen så blir man då inbjuden att joina bandet och sådär. Vad har du själv för feelisar? Liksom, tar du frisk liksom för dig och liksom vill direkt vara med och arrangera och komponera? Eller blir man i början sådär lite som i väntrummet, att okej, vi ska kolla att vad är husets regler? Liksom, att vad kallar du själv?
1: Nu måste man ju lite kolla vad är husets regler, men nu har jag oftast varit så att om man nu har någonting att komma med, så nu brukar man få komma med det också.
0: Mm.
1: Att inte har någonsin sagt nej.
0: Mm.
1: Men att det här, oftast är det helt välkommen. För till exempel Skinwalker, då hade ju Mark gjort nästan allting ensam själv. Att på den här nya plattan har vi både jag och Jan hämtat någonting.
0: Mm.
1: Att han har inte helt ensam behövt göra allting, och nu är det ju lättare för honom också.
0: Ja, Obscured Horizons heter det här nya albumet som är aktuellt nu här i september 2026 faktiskt. Jag tror att det är en vecka från releasen nu när vi sitter här.
1: Ja, nästa fredag 18.
0: Ja, nu när vi sitter här och spelar in det här. När du hör det här så det här finns albumet releasat redan. Men bandet har ändå en ganska lång historia. Det har väl varit där så där ganska, nu har jag inte koll på varenda sten album, men jag har nog ändå liksom följt med bandet från en tidig ålder och spelat många, många gånger bandet på finska rundradions radiovågor. Mm, och det har ändå varit, om man nu skulle liksom knyta ihop det med några adjektiv eller några ord, så är det väl liksom lite sådär att goth-hållet, vissa grejer i det förflutna har varit kanske lite doomiga. Det är inte liksom blast beats och liksom vilt shreddande och sådär. Vad anser du själv? Vad finns det för nytt på det här albumet, tycker du själv?
1: De här låtarna kanske mer kompakta. Eller på, för det var ju på några tidigare plattor fanns det en låt som var 20 minuter lång.
0: Mm.
1: Att här finns till och med under 5 minuters låtar någon, en eller två. Men att det är kanske, jag tror att det här komponeringen har, vad heter det, refinierat, är det ett ord?
0: Vi säger att det är ett ord.
1: Så jag tror att det har hänt här nu under åren, och visserligen det att jag och Jan har spelat så länge tillsammans, så kommunikationen fungerar ganska bra, att vi behöver inte förklara åt varandra så mycket utan att veta varandra menar.
0: Mm.
1: Att det var i princip, ja, det är kanske största skillnaderna. Att tidigare hade väl också bytt lineup ganska ofta.
0: Ja, jag kollade faktiskt på Metal Archives då på det där på det är så roligt hur det här bandet har morfat från ett australiensiskt band till ett, nu är det halvfinskt typ. Ja. Men listan på ex-medlemmar var ganska lång.
1: Ja, det är konstigt, för de godkänner inte oss på Spotifys Suomi-metallia, för de där är vi australiensiska.

Vi hörde här The Eternal, två stycken låtar här senare, Yesterday's Gone och före det Colors Face. Och så hörde vi faktiskt lite Amorphis, ett album som inte lyssnat på länge. Det var det första albumet med Niklas på bas då. Det heter M Universum och det var faktiskt i och med det albumet så jag fick min första Yle arbetsuppgift någonsin. Så vi tog lyssna på en låt därifrån som heter Goddess of the Sad Man. En låt som faktiskt jag har hört dem spela med Tommy Jodsen på sång också senare. Men en raritet numera. Jag heter Kjell från Helge och tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig. Jag drunknar i ny musik och intervjuer. Så försöker timme för timme bjuder det åt er metalltörstiga lyssnare här på Yle Extrema på Yle Arenan. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi eller via Instagram kjellhel666. Vi avslutar med ny Anthrax, det här är titelspåret Cursum Perficio.

0: Förra veckan satt Alva och teasade allihopa mig, inklusive, om din stundande flytt. Vad blev det då?
1: Jag har valt lägenhet. Det stod mellan två stycken. Ena som jag kallar för grabblägenhet, den andra kallar jag för lesbolägenheten. Lesbolägenheten var vart mitt hjärta ville gå. Grabblägenheten var vart min hjärna ville gå. Och du sa någonting som förändrade mitt liv förra veckan. Och det var att vart 20:e val så kan man faktiskt göra med hjärnan.
0: Alltså du vet att jag är också taking the piss när jag säger vissa sådana saker. Och så sen så kopplar du det till liksom att ja, men det här är actually ett livsråd som jag tänker följa nu.
1: Nej, men alltså det där kommer bli mitt nya mantra. För att som en person som tenderar att alltjämt välja med hjärta, så kan det vara riktigt fräscht ibland att tänka att vad är liksom det logiskt och ekonomiskt och praktiskt korrekta beslutet i den här situationen.
0: Fan vad dåligt att jag också opted for 1 av 20 istället för typ 1 av 5 när jag hade chansen till påverka ditt liv så här radikalt.
1: Så jag har valt logiskt. Jag har tagit grabblägenheten som hade alltså, den var bättre på alla sätt. Alla sätt förutom att den inte hade Tove Jansson-vibe.
0: Ja, okej. Okay. Jättefint. Jag har också fått vara lite delaktig i den här processen genom att vara din referens. Alltså jag har aldrig varit med om att skriva på ett kontrakt på en hyreslägenhet i Finland var man behöver ha en referens på ens karaktär.
1: Jag vet, för jag tänkte ju automatiskt att det skulle vara referens från tidigare hyresvärd som man behöver då när man skriver under ett kontrakt. Men hyresvärden sa bara sådär att det kan vara kompis, det kan vara mamma och pappa, det kan vara liksom en kollega. Och så tänkte jag, vem är simultant både kollega, vän och mamma och pappa? Lisa Hummelskär.
0: Här är jag.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
0: Alva, om du måste gissa vad jag vill förändra med mitt ansikte, vad skulle du då säga?
1: Det här är en sån slippery slope.
0: Det här är en sån där fråga man inte kan svara rätt på.
1: Nej, som bästa vän så jag vill ju inte sätta någon spöken nu i ditt huvud. Att jaha, just ja, det var något fel på mina ögonbryn också. Eller sådär. Mm. För jag kommer ihåg när jag var liten och sen så var det en av mina föräldrar som sa bara att ja, men att du har ju som ögonen ganska långt ifrån varandra. Mm. Och vet du när ens förälder lyckas ge en insecurity som man aldrig förr har tänkt på?
0: Men är inte det typ skönhetsideal att ha ögonen långt ifrån varandra?
1: Jag vet inte, och det var som ingen värdering, alltså det var bara ett konstaterande från föräldern. Och samma sak har hänt också med någon kaveri som började anmärka på att hon har så himla lång panna typ. Och sen så efter det så var det första gången jag fattade att det är någonting fel med tydligen att ha lång panna.
0: Alltså jag tycker att alltid lång panna är så jävla nice. Ungsgrönsaker, pannkaku. Vet du vad, jag är på riktigt sådär pappahumör idag.
1: Jag märker det.
0: Mm. Men alltså Alva, ta en sista ordentlig titt på de här gaddarna min. För jag kommer alltså vara och fixa mina tänder nu under de kommande typ 2 åren. Det här kommer ju ta skitlängd.
1: Va? Vad ska du göra med det? Ska du dra ut varenda igen och sen ersätta det med guld eller något?
0: Ja, alltså jag ska skaffa gold veneers. Jag kände att det här kändiskapet har gått med till hobo. Och nu vill jag börja se ut som A$AP Rocky.
1: Fan vad sexigt. Ja. Helt ärligt, om du skulle skaffa gold veneers så skulle du nog bli sexigare i mina ögon.
0: Vad fan ska det här betyda? Vad menar du?
1: Men det är bara som min dröm till att bli som svensk-finlands egna Migos.
0: Okej.
1: Okay. Nej men helt ärligt, varför ska du fixa dina tänder?
0: Alltså, det känns typ lite småjobbigt att prata om. För att folk kommer ju typ skoja på det här var som att men vadå, du har ju som tänder som folk. Jag egentligen vill säga det här för att typ spä på någon annans osäkerheter. Men helt ärligt så saker jag har stört mig mest på med mitt utseende har alltid varit mina tänder. Och det kan låta helt jävla sjukt ifall man ser på mina tänder och liksom bara, vet du, kollar att ja men det är ju typ ish rak. Att sådär på bilder ser det inte så jätteunderligt ut. Och egentligen, alltså det ser inte så jätteunderligt ut. Men du vet när man har som börjar störa sig på någonting och man inte kan släppa.
1: Men är det ju alltså helt objektivt, är de sned? Har du problem med tänderna?
0: Alltså jag har ett överbett som håller på att bli liksom större med åren. Och här vill jag åtgärda innan det blir ännu större. Och så dessutom har mina visdomständer varit och tryckt min tandrad ganska mycket. Så att det har liksom, ja men med åren så har min tandrad som ursprungligen var ganska rak blivit lite mer sådär att vissa tänder far in och vissa far ut och sådär. Mm. Och jag har som tänkt jättemycket på hur jag ska typ prata om att vilja göra det här. För det här är ju typ i princip bara för kosmetiska skäl. Alltså sådär, jag vill att mina tänder ska slut fara åt helvete. För det håller på att det, vet du, så här slipp iväg helt enkelt i mån på mig.
1: Och typiskt nog så handlar det också om någonting som jag aldrig någonsin har ägnat en enda tanke åt. Mm. Som jag säger inte ens för att det var schysst eller sådär. Åh, men du är så fin som du är. Utan genuint har jag aldrig tänkt på varken liksom att dina tänder ser jättebra ut eller dåliga ut. Jag som bara inte, vet du, satt någon värdering i hur dina tänder ser ut.
0: Det är inte första du skulle gå ända på om du hade mitt ansikt. Det är vad jag hör.
1: Men är inte ganska ofta så här just med några tankar man har kring sin egen kropp att ens liksom närstående har aldrig någonsin ägnat en tanke för?
0: Mm. Ja, men nu är det ju så. Men här är min kropp som jag ska leva i förhoppningsvis länge till. Och jag bara kom fram till det här sista slutligen att nu när jag en gång har råd, varför skulle inte jag göra det då? Ifall det här är som någonting jag har tänkt på att göra jättelänge. Mm. Varför inte?
1: Men tror du det kan ha att göra med att det är jättetrendigt just nu att göra sån där tand treatments? Jag känner jättemånga som på senaste tiden har liksom satt flera tusentals euro för att reta upp sina tänder.
0: Och snart känner du en till.
1: Mm.
0: Men nu är det jättetrendigt. Det är ju också typ, as far as skönhetsingrepp går, så det är ju som inte ett ingrepp direkt. Det är inte någonting som du sätter dig själv i en jättestor hälsorisk för. Liksom beroende på vilken så här hokus pokus tandläkare du får till, så kan det ju hända att du typ får ett fuckat bett eller någonting. Men här siktar inte jag på här. Jag vet att det kommer bli skitbra, men som sådär att riskerna är inte som så jättehög. Men nu är det ju fortfarande att du alternerar ditt utseende bara av kosmetiska skäl.
1: Men vad är det rent konkret de gör då? Alltså kommer du ha tandställning?
0: Jag kommer ha en sån här genomskinlig skena som säkert kommer bli lite brun och gul med tiden.
1: För
0: man byter det med typ 2 veckors mellanrum.
1: Okej.
0: Okay. Så med dem då så ska jag inom typ 2 år ha mitt perfect smile.
1: 2 år också?
0: Alltså det är så fittigt, för min sambo har också gjort den här samma proceduren och han hade objektivt sett mycket mer skavankar med sina tänder innan han började. Alltså mycket mer att det var typ på varandra och sådär. Och han behöver göra ett halvår medan jag måste göra 2 år, fast jag ändå har som sådär, vet du, mina tänder är ju i en rad.
1: Men vad beror det på?
0: Det beror på mitt underbett, och det blir liksom värre för jag ska också gå runt med gummiband i min mun så ofta som bara möjligt. Och tandläkaren förklarade det här åt mig och var som bara att, ja men att jättebra ifall du sen under dagen kan ha de här gummibanden så att jag drar fram den här underkäken, eller tänderna där på underkäken. Och jag bara, ja men det går nog jättebra. Alltså jag jobbar med att tala. Det går inte alls jättebra. Vad fan har jag tänkt?
1: Men vad kostar allt det här nu då? 2 år av basically, jag vill inte säga ingrepp, men 2 år av att du försöker alternera ditt utseende.
0: Mm-hmm. För mig personligen så kommer det kosta ungefär 6 000 euro.
1: Alltså det är så jävla sjuk summa pengar. Alltså jag hör, okej, 6 resor till Brasilien.
0: 20 000 labubus.
1: 6 000 euro, det är ju för fan startkapital till en lägenhet för vissa.
0: Ja, alltså, det är ju en stor summa pengar. Men samtidigt, det här är det jag tänker på varenda gång jag skådar mig i spegeln. Och varenda gång jag typ ser klipp på mig själv, så är det här det jag tänker på. Och det är värt 6 000 euro för mig.
1: Jag tror jag aldrig kommer att förstå det där. Mm. Men samtidigt så är jag ju också väldigt bara principiellt emot alla typer av kosmetiska ingrepp. Alltså inte så där att jag har personligen någon, vet du, att jag skulle se ner på någon som gör dem, utan bara sådär ur ett samhälleligt perspektiv så tycker jag att de är liksom the root of all evil.
0: Mm-hmm. Jo, det tycker ju jag också. Alltså jag är ju jättehycklar på det här sättet. Alltså som jag ser på er nu, Lisa 27 år, jag vill inte skaffa botox. Jag vill inte göra massa typ så här facelifts och eyebrow trims och vad fittan det nu har. som det erbjuder nu för tiden. Att det känns så sjukt att lägga sig under kniven. Och liksom till och med injektionsbehandlingar kan ju vara så fucking, inte bara farlig utan också dyr.
1: Mm.
0: Så där har jag som någon slags sån här väldigt suddig gräns mellan varför kan jag gå med på att göra det här? Eller varför kan jag som godkänna i mitt eget huvud? Men jag ska inte för att ta botox till exempel.
1: Men det är kanske skillnaden just där att det känns som en mycket mer naturlig sak att liksom ha en tandställning som retar upp någonting än det att du, precis som du säger, förelägger dig under kniven.
0: Ja, nej men så skulle man ju kunna säga. Och så sen så försöker jag ju skylla lite på också att ja, men att jag har också en bettavvikelse som vi ska korrigera samtidigt. Att nu ska jag bli av med mitt överbett som faktiskt inte är som så jättebra för en.
1: Ja, men det kanske är lite samma som när folk för att förminska brösten för att de har typ ryggproblem. Mm. Alltså som att man kan motivera det annat än bara att jo, jag kejvar till det här liksom samhällets skönhetsideal.
0: Men alltså helt ärligt, ifall jag bara skulle ha svårt med bette men mina tänder skulle ha sitt strålande ut i mina egna ögon så skulle jag aldrig gå igenom 6000 euros behandling.
1: Jag tycker det är skönt att du kan vara ärlig med det. Och sen så tycker jag också att det är en jätteviktig diskussion att ha med sina kompisar. För att vi är allihopa subjekt till den här sjuka skönhetsideal-boomen som vi ser just nu. Och som har pågått redan länge med sådär. Jag menar, det var i nyheterna för bara någon vecka sedan att en riktigt känd influencer, Olivia Orras tror jag hon heter, dog när hon skulle göra en fettsugning i den här bedövningsprocessen för fettsugningen. Och det känns som att det på något sätt blåst nytt liv i den här hela debatten kring skönhetsideal. Dessutom så tycker jag att man har sett på sistone jättemycket mera diskussion kring manliga skönhetsideal. Det har varit mycket diskussion kring looksmaxing och vet du, allt det här, sådana skönhetsideal som du drabbar karrar. Så det känns som att vi är nu igen inne i en cykel av att folk på något sätt lyfter fram den här problematiken med alla skönhetsingrepp.
0: Mm, ja, och det känns som att det här uppsvinget i skönhetsingrepp också går lite parallellt med smalhetshetsen som pågår nu. Och jag känner mig jättepåverkad av det. Jag brukar inte egentligen känna mig jättepåverkad av kroppstrender för att jag alltid har varit ganska sådär, no, dels typ nära normen, så att jag inte har någon funderat på så jättemycket. Men också så där att jag har kunnat resonera kring att det här är en övergående trend. Typ. Mm-hmm. Men nu har det varit så länge det här att man ska vara pinsmala. Och jag märker att jag börjar fuck med mitt huvud.
1: Mm-hmm.
0: Och hur kan jag göra det när jag är som nästan 30 och borde veta bättre?
1: På vilket sätt märker du det?
0: Men typ att jag är så där att när jag typ tänker på mina så här träningsmål för hösten, så är inte som så att åh, vet du vad, jag ska ta 200 kilo i marklyft. Utan här är som så där att men kanske jag ändå borde ge mig på sån här lite skinny pilates eller något annat helvete. Och egentligen är inte, alltså jag är inte intresserad av pilates. Jag är inte intresserad av att gå 30 kilometer på Stairmastern. Men att jag märker att jag blir så matt av från olika håll. Att det här är hur man ska träna nu. Och det är så osunt. Alltså inte vet jag om själva hur det träningsformen är osund. Men hur det är vart det barkar. Vad målet är.
1: Syfte med hela träningen.
0: Ja, och jag har aldrig känt sådär förr.
1: Vet du vad obehagligt? Jag är riktigt glad att du tog upp det där. För att jag har upplevt precis samma sak. Men istället för just de här skinny pilates och allt shit. Så är det de här viktnedgångsmedicinerna som på riktigt tutas ut från alla jävla håll. Och jag spenderar så mycket av min tidiga 20-årsålder med att läsa jättemycket litteratur kring, alltså kritisk litteratur kring viktnedgång och vad det gör med kroppen. Och jag har spenderat så mycket tid att sätta mig in i det här ämnet. Och ändå, nu när de här viktnedgångsmedicinerna görs, liksom, det görs reklam för dem. Alltså oavsett vart du får till gymmet, viktnedgångsreklam. Du får till bion, viktnedgångsreklam. Det är som, du kan inte gå ute utan att stöta på den här kändisen gjorde, den här, vet du, kompisens pappa från ens hemstad går också på fucking viktnedgångsmedicin. Och jag säger inte att det är dåligt för allihopa, att det är dåligt, vet du, att det här är en svartvit fråga. Men jag säger att som en person som har gått mycket upp i vikt under de senaste åren och som är kanske har känt av det också och ibland ifrågasätter sig själv, ifrågasätter sin kroppsbild, så är det så jävla svårt att stå emot. Att tänk dig att du kan ta ett piller och sen så ser du ut som, vet du, alla ideal någonsin. Så det känns verkligen jobbigt att man aldrig kan bli fri från de här skönhetsidealen någonsin. Och att folk måste dö innan vi liksom börjar diskutera igen kring problematiken med de här skönhetsidealen.
0: Det som jag tycker att vi gör bra i vårt kompisgäng är att vi inte pratar så jättemycket om

0: En sak som håller mig tillbaka från att börja skaff perfekt tissar i Estland eller fara och göra botox så är också det att jag tänker på hur det skulle påverka min kompisgrupp.
1: Mm.
0: Att då blir det plötsligt ett väldigt tillgängligt alternativ. Att ja, men du som jag ändå är cover med, du har ju varit och gjort det här. Att jag vill som inte bjuda in här i vårt kompisgäng. Och inte vet jag, har man ett ansvar över liksom någon annans uppfattning av sitt utseende och typ sin kropp? Inte kanske egentligen, men nog tycker jag att det är liksom typ viktigt att försöka hålla fast vid.
1: Absolut, jag tror att det är ett jättemedvetet beslut också från alla kompisars håll. Att vi är ju nog ganska öppna med varandra. Typ om någon börjar prata om... Om någon börjar liksom utra sådana här ätstörda tankar och sånt, så kommer inte vi att let it slide utan att vi faktiskt har en diskussion om det. Och jag tror att det är det som jag är otroligt tacksam till över vår vängrupp. Att ifall att till exempel... Ifall att vi skulle ha den här diskussionen som jag och du sitter och har just nu, så skulle vi också kunna ha ett samtal kring varför upplever jag att jag behöver typ gå ner i vikt, eller varför upplever jag att de här medicinerna är det bästa alternativet. Att vi kan som på riktigt så där bena ut att vad det handlar om och vad som skulle vara fördelarna, vad som skulle vara nackdelarna, istället för att det blir den här att vi alla sitter och dagdrömmer om att ha the perfect perky titties och sen liksom är det ingen som problematiserar det. Eller alternativet, som också jag vet att det är väldigt vanligt, att man bara svarar med, nej men du är så fin som du är, att sluta tänk så där om dig själv, du är ju perfekt på alla sätt.
0: Mm.
1: Och det svaret leder tyvärr inte heller någonstans.
0: Nej, exakt. Jag bara tänker på den där ena scenen ur Fleabag. Har du sett den serien?
1: Nej.
0: Nå, i alla fall ganska rolig. Typ från 2016.
1: Ganska rolig, en otrolig beskrivning.
0: Alltså, Lisas recensioner ska aldrig get off the ground på någon redaktion.
1: Inte för rolig, inte heller tråkig, utan ganska rolig.
0: Nu gick jag till skåda på. Där i alla fall så far huvudkaraktären på sådana här feminist lectures. Och så har det en föreläsare som gör en sån här handräkning. Då, att vilka av er ska skala 5 år av ert liv för att kunna ha de perfekta tissarna.
1: Mm.
0: Och så är det liksom bara den här huvudkaraktären som sådär att, actually, ja, sko nog. Och det känns som att man ibland lite hamnar in i helt enkelt. Man är som bara att, ja, men att det är som värt väldigt mycket till typ se lite bättre ut. Och då kan jag tycka att det är som en morbid men liksom nyttig påminnelse om hur mycket risker det faktiskt är.
1: Jag tänkte ju säga att är inte där på riktigt det dilemma som folk ställs inför när de förra gör en Brazilian butt lift eller förra gör implantat eller någonting, att det är så där att potentiellt kan jag dö av det här.
0: Ja.
1: Det finns folk som har dött av det här.
0: Mm.
1: Men jag vill inte göra det ändå, absolut.
0: För jag har ju som vaggats in i någon slags trygghet av att ifall man förra gör ett könhetsingrepp i det här landet så är det som en 100% garanti att du kommer levande och liksom väl fixad ut därifrån. Och det är inte sant.
1: Nej.
0: Och samtidigt så är inte jag helt säker på att jag skulle kunna säga att jag aldrig kommer göra någonting. Vet du, som könhetsingreppsmässigt. Utöver att jag fick ständerna.
1: Nej, men jag tror att du sa ju just att hur kan det vara att vi sitter när vi är liksom pushing 30 och pratar om de här sakerna som senast jag hade liksom extrema kroppskomplex var väl ändå kanske när jag var i tonåren, men att sen hade såklart att man har haft dem hela tiden, men att nu känns det igen som att vi är inne i en period av att det blir värre.
0: Mm.
1: Och handlar inte också low-key om det att vi börjar nu liksom se de första ålderstecknen, alltså vi börjar få rynkor, jag har börjat få grått hår. Och att det är liksom den här utvecklingen som man på något sätt bevar inför.
0: Jag är jätterädd för att bli gammal för att jag är orolig att folk inte kommer se mig som attraktiv och mer. Så där, nu kommer man ju som i något skede upp i en viss ålder där man då är typ kanske 55 och det inte händer att folk kommer upp till en och bara liksom vill tala med en för att man är som så snygg till sig på. Och inte vet jag varför jag kommer saken här egentligen, men nu känns det som att det är någon slags socialt kapital till vara ung och hejt.
1: Absolut är det ju det.
0: Och jag är inte redo till let that shit go.
1: Men det är det här som är så intressant, för att vi kan sitta och predika om de här liksom feministiska idealen och hur man ska få åldras utan att behöva liksom fundera på att det skulle vara någonting fel med att kunna se ålderstecken i en kvinnas utseende. Samtidigt som vi 100% liksom

0: förstår det och pratar om det, så finns det också dagar då man bara är så där att alltså jag vill bara bromsa den här åldringen. Jag vill bara liksom, jag vill bara göra en botox. Jag vill bara gå ner i vikt. Och det är det som, det är där som jag tycker det är så jätteviktigt att bara poängtera att det är inte kvinnornas fel att de gör en bröstförstoring eller bröstförminskning, what not. Eller vad som helst för skönhetsingrepp. Det är inte deras fel, för att det är fortfarande det samhälle vi lever i som får oss att känna att vi allihopa ska måste göra någonting.
1: Exakt, och jag känner att jag skulle vilja vara nyfiken på att åldras. Så det att hur kommer jag se ut naturligt när jag är 50?
0: Mm.
1: Men istället så är det lite mer sådär att okej, vad kan jag göra idag så att jag ser mindre ut som 50 sånt jag är 50?
0: Mm.
1: Och vad behöver jag göra sånt jag är 50 för att det inte ser 50 ut något mer?
0: Och det sjukaste av allt är att det är inte ens bara vi som sitter och är rädd för liksom ålderstecken. Utan jag ser ju för fan 10-åringar som nu sitter liksom på TikTok och gör get ready with me och funderar på vilken hudvårdsrutin de ska ha. Och jag är sådär, brorsjo, du ska leka med My Little Pony. På riktigt. När jag var 10 år så lekte jag att vi filmade in en egen säsong av Robinson. Och så liksom bandade vi in när jag krälade under en stol. Och jag menar bara det här att jag var inte heller en perfekt 10-åring. Jag ville också leka med mammas smink. Och jag ville också att typ pojkarna på klassen skulle tycka att jag var söt. Men som det sjuka är att det bara kryper ner i ålder hela tiden.
1: Mm.
0: Att man ska se perfekt ut.
1: Men det är någonting unikt besvart med att just hudvård blir trendigt bland barn. För att fram tills att du är typ pubertal så behöver du inte fundera på några döda maxing eller skincare överhuvudtaget. Du ska bara tvätta sig såpo.
0: Jag vet!
1: Och smörjas in i nästan i parfymfri.
0: Jag vet inte varför du ska bara tvätta sig såpo. Det är typ riktigt religiöst på något sätt.
1: Ifall jag ska starta en kult så ska jag vara exakt någon sån där.
0: Som Liver King, bara ett såpoking. Men alltså första gången jag började använda hudkräm så var när jag flyttade ihop med en tjej. Och jag var som bara, wow, hon har en hel hudvårdsrutin. Att jag borde kanske också sluta tvätta mitt ansikte med handtvål. Som såpo is not the way, alltjämt.
1: Alltså du är så privilegierad att inte ha haft megaakne i tonåren. Det är enda jag får ut av det. Jag har ju varit på varenda jävla hudkräm i hela världen för att försöka få stopp på mitt finnera.
0: Och men jag fattar det där med att jag har liksom varit helt otroligt privilegierad med att ha bra hud. Men samtidigt att om jag klarar mig tills jag var 22 innan jag började använda hudkräm och jag är fortfarande helt liksom, mitt skin är ganska sådär bra ändå. Mm. Okej, jag kommer bli rynkig som ett russin, det vet jag redan att jag har genetiskt anlag för och det känner jag mig ganska okej med. Men som sådär, om jag klarar mig så här länge utan någon hudvårdsrutin, varför behöver en 10-åring ha retinolkräm? Sorgkraftslöst, sorgkraftslöst. Men jag har också försökt, verkligen försökt, att se det fina i att typ just bli gråhårig eller att få rynkor och allt det här. Och jag tänker på liksom mina föräldrar och fast jo, den generationen har ju liksom kanske inte alltid varit så politiskt korrekt eller så där pratat jättegott om sitt eget utseende, men samtidigt känner jag nog ändå att jag har alltid känt att mina föräldrar är jättevackra och jag har inte upplevt något sådant överdrivet mycket att de skulle liksom prata illa om sitt utseende, för sånt lägger ju spår hos ens barn.
1: Mm.
0: Så jag försöker verkligen tänk varenda dag att det är ett privilegie att få bli äldre och att, liksom, att det ska få synas i ens utseende också. Och jag fattar nog det där som du säger med att du vill inte bli av med något slags socialt kapital. Men sen samtidigt så, jag tror det är annorlunda för dig för att jag, som vi har varit inne på redan tidigare i den här podden, så jag upplever liksom inte så där on a day to day att jag får jättemycket privilegier på grund av mitt utseende. Så det känns inte som en stor mega förändring att jag kommer att bli liksom 50 och gråhårig och rynkig. Utan det känns bara så där som att det är någonting jättefint som jag ändå ser fram emot.
1: Mm. Jo, mitt perspektiv var kanske mer att jag var så snorroful enligt mig själv när jag var liten och så sen så kommer ett skede i mitt liv var jag märkt att folk tycker att jag är snygg.
0: Mm-hmm.
1: Åtminstone nu som då. Och jag märkt vilken stor skillnad jag gjorde. Och på något sätt att, ja, nu kan jag leva utan det helt tydligt, men vill jag heta?
0: Jag tror det där är att du är onto something, för att det där är ju lite samma som att när du har berättat att du var jätteensam och sen mitt i allt så har du en massa kompisar, men att det finns någon inre röst som är sådär att tänk om jag bara blir av med dig.
1: Mm.
0: Att det är ju samma sak med att har man strugglat jättemycket med att uppleva sig vara ful och sen plötsligt så känner man sig jättesnygg, så blir man livrädd att man ska bli av med det.
1: Mm. Nej, jag har nog gått åt en att inte typ noja över sitt utseende. Det är väl där jag är nu. Att jag nojar inte i nuläget över hur jag ser ut. Och nu, det handlar inte egentligen om hur jag ser ut, utan det handlar också om att jag har försökt jobba med att vara mindre kritisk mot mig själv och att min inre röst ska vara bra. Sen så kommer det in lite sån här skinny talk helvet som sätter käppar i hjulen för mig momentärt. Men som helhetsmässigt så mår jag som ganska bra i hur min, liksom, hur mitt förhållande till mitt utseende är. Jag är mest bara orolig att det kommer förändras och att inte jag kommer liksom kunna keep up med att vårda min relation till mitt utseende på sikt.
0: Det skulle vara jätteskönt att kunna säga några vettiga ord om hur du på något sätt blir av med den där kroppshetsen. Men jag har inte något svar på det och jag tror inte att du har det heller. Alltså, en sak som jag försöker göra så är ju att när algoritmen tutar ut en massa så här viktnedgångsmatsko till mig så att jag liksom inte engagerar med det och inte ser på det, utan istället när det kommer just den här videon av någon som har blivit gråhårig när hon var 30 och är skitsnygg, så är det som att jo, det här kan vara jag. Alltså där, jag tror att jättemycket för mig har bara handlat hittills om att försöka liksom gallra i algoritmerna så att jag slipper få hela tiden det här pro-ana, vet du, content.
1: Mm.
0: Men det som gör mig rädd är att det finns liksom en yngre generation som inte har samma kritiska tänkande och dessutom inte har samma makt över sina algoritmer, utan väldigt mycket bara matas med det som deras andra peers matas med.
1: Mm. Och redan folk som är i kompisgrupper var utseendehets förekommer på ett annat sätt än vad jag gör i vårt kompisgäng. För det är nog där jag känner att jag mår bäst. Liksom i allt det här, att algoritmerna kan göra vad de vill, jag kan få intutat en massa content från höger och vänster och i reklam i mitt day-to-day life, men åtminstone att ha liksom det där safe space i ett kompisgäng var inte är det där att man sitter och typ klämmer på sina kroppsdelar som att oj, att det är nog för mycket här och för lite där och bla bla bla, att det gör så mycket hur man talar om sin egen kropp bland sina kompisar. Och nu är det ju som en avvägning där, att på ett sätt det är jättebra att kunna säga när man känner sig osäker, för att kunna prata om det och få liksom kamratstöd i det. Men det kanske ändå lite håll i tanken att liksom, vad bygger vi för kultur kring hur vi pratar om utseende i ett kompisgäng, kan göra som så jävla stor skillnad.
0: Och vi har på riktigt jobbat med det där. Som jag sa redan så försöker vi för det första att säga till varandra ifall att någon säger någonting som får en att må dåligt över sin kropp och sånt. Och jag kommer ihåg till exempel, du hade sagt att på ett jobb som du var på så pratade du väldigt öppet om att du försöker gå upp i vikt för att du försöker bygga muskler. Och då var det någon som hade sagt till dig där att jag skulle liksom önska att du inte pratar om det här på jobbet för att det väcker jättemycket jobbiga tankar hos mig. Och sen det är inte så ballsy, det är så jävla bra att det finns folk som liksom kan call you out on att den här saken du aldrig har tänkt på skulle kunna ge någon annan vikthets, så ge faktiskt andra vikthets.
1: Ja, exakt. Och att man kanske kan lite välja time and place när man pratar om olika saker.
0: Mm. Jag tycker det sjukaste av allt är hur otroligt tillgängligt det är nu för tiden med alla de här olika skönhetsingreppen, att det på riktigt är sådär, du, man kan se just att någon botoxklinik, jag vet inte vad fan man ska kalla det för, att de har en reklam som är sådär, har du en längre lunchpaus, kom och fyll dina läppar, eller så här, kom och touch up dina läppar.
1: Mm-hmm.
0: Eller just att, vet du, någon influencer gör liksom promotion för de här olika fettsugningarna och grejer. Men också den här kliniken som den här Olivia Orras gjorde sin fettsugning på då. Så när man kollar liksom på deras prislistor, så de här ingreppen, de kostar ju alltså, vet du, tiotusentals euro.
1: Men sen har de ju löst det väldigt bra med att erbjuda diverse avbetalningsplaner på saker. Så vet du vad, du kan betala av ditt botoxhelvet på 24 månader och så är det skitmycket räntor på och superbra.
0: Mm.
1: Och där igen blir jag så fucking frustrerad på att vi problematiserar jättemycket det här looksmaxing-fenomenet som pågår bland män. Att det är så mycket utseendehets och grejer. Men sen när man som ser till utseendehetsen hos kvinnor, så det är nog mycket mer och alltså en större andel som lägger supermycket pengar på att förbättra sitt utseende. De som verkligen är inne i den här hålan av att de ska göra en massa botox hit och dit, fillers, till och med om man ska dra det till sin spets, och det här med typ att fixa hår,
0: ja, ja,
1: är ju också helt fucking dyrt.
0: Alltså, 100 000 euro på hår, 100 000 euro på smink som du använder dagligen. Alltså, kvinnor har ju varit subjekt för den där utseendehetsen liksom så jävla många år, och absolut att det påverkar karrar också. Jag försöker inte ta bort någonting från det. Men jag håller med dig om att när det liksom plötsligt börjar sen snackas om att åh, stackars karrar som tuggar ett tuggummi för att få bättre käkben. Så är det sådär, stackars fucking kvinnor som dör på operationsbordet för att de vill ha en större röv.
1: Mm-hmm. Och så tar man tänker på typ spargappet mellan unga män och kvinnor idag. Här var det mycket i nyheterna på senast att mängden kapital som man har lagt undan i sina typ 20s är jätteberoende på kön.
0: Mm.
1: Och mycket av det handlar också om ens press kring skönhet på olika sätt. Jag säger inte skönhetsingrepp, utan också som så här andra saker, just med kläder, hår, smink, att det sväljer så fruktansvärt mycket pengar.
0: Mm.
1: Och nu är jag en enorm hycklar som också samtidigt sitter och säger det här, som jag tänker lägga 6000 euro på att fixa mina tänder. Men det må så vara så.
0: Mm.
1: Jag tycker fortfarande att det är sjukt på ett samhälleligt plan. Mm. Även om jag på ett individuellt plan med nöje betalar för det här. Som sagt, otroligt underlig tid vi lever i med hur man på något sätt hamnar att göra någon slags sån här värderingsavvägning i beslut som sist och slutligen handlar om ens egen kropp. Och inte finns det sådana bra svar på det här. Alltså, som allihopa hör så är jag, alltså, jag är självutnämnd hycklare i det här, som sådär, jag har egentligen kanske en annan åsikt om att göra saker för att främja sitt utseende, men vill samtidigt för att fixa mina tänder.
0: Men jag tycker det här är också en fråga om gränsdragning. Vi allihopa, vet du, jag sitter här fullt sminkad också. Jag har tänkt igenom vad jag ska ha på mig, allt sådant. Vad är det som skiljer det från att göra botox eller att vara, vet du, skaffa tandställning? Liksom helt ärligt, så det här är så subjektiv grej sist och slutligen. Där vad man själv måste se till att dra sina gränser bara.
1: Mm. Man kan ju inte påverka alla saker i det här, och jag har velat mycket fram och tillbaka med ifall jag ska göra det här. Nu låter det som att jag ska fara och göra något så här världens mega ingrepp.
0: Ja, faktiskt.
1: Jag ska bara fixa tänderna. Men det är inte så bara heller. Det känns som att det är typ första saken någon gör åt sitt utseende i vårt kompisgäng. Och jag har som tänkt på väldigt mycket olika vinklar. För att jag vill som inte att det ska landa fel hos någon. Mm-hmm. Att jag vill inte att det ska bli liksom någon annans osäkerhet. Att jag väljer det. Fix mina tänder.
0: Mm.
1: Och jag tror ändå som jag kan på något sätt fortsätta jobba på är ju det här att vara typ dels transparent med vad man typ gör.
0: Mm.
1: För att liksom så här, alltså jag vill inte att jag ska gå runt med släta pannor och jag är 50 och ni allihopa ska bara tro att jag har skitbra genet och jag egentligen har varit med du mega fixa mig.
0: Mm, jag fattar.
1: Men samtidigt också att vi typ i vårt kompisgäng också försöker att hålla den där standarden av att man inte pratar om sin kropp på ett destruktivt sätt. Mm. Eller sitt utseende på ett så här nedklankande sätt. Utan att man liksom faktiskt checkar lite det där att vi ska inte väva in varann i liksom någon så här slags kollektiv utseendehets. Det här som man ändå får matat till sig på typ som är.
0: Jag tror att min personliga gränsdragning är liksom att när jag överväger några sådana här saker, att medför det en betydande hälsorisk. Det är liksom riktigt på riktigt. För att också med de här medicinerna, vet du, vad finns det för bieffekter? Och hur påverkar det mig i längden? Det är kanske det som jag funderar kring när jag funderar på de här sakerna.
1: Mm.
0: Men jag kommer inte att döma dig för att du fixar dina tänder. Jag kommer inte att döma någon annan heller för vad du gör med sitt utseende.
1: Du får inte bli arg på mig sen när jag bländar dig med mitt smil här om typ 2 år.
0: Alltså jag skulle vilja säga att jag har blivit van med det redan för länge sedan, att du bländat mig med ditt smil.
1: Åh, älskling. Jag tror det var en komplimang. Och jag tar det.
0: Bra. Hej, vi hörs igen nästa onsdag, men så länge kan ni gå och gilla podden på arenan. Ni kan också chatta med oss. Vi ställer en arenafråga varje vecka, så där kan ni gå och svara på den. Vi har en frågelåda. Dessutom kan du också trycka på ringklockan, så får du en notifikation varje gång vi lägger ut ett nytt avsnitt. Och that's it.
1: Sköt om er.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.